сайн байцгаана уу хөрхөн хүндэтэй сонсогчдоо. Төвийн радио төлөвлөсөн ерөнхий хорооны үндэснээ хөлнөө нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн сонсогчд түмэндээ барих өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэгт хань эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Яруу байна. Хүндэт сонсогчдоо, өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаараар та бүхэн дурдар. Жохолч бүрэн баяр хандууд усан бодох бичиж үндэснээ утга жохол сонно 2020 оны 6 дугаар хугацаанд нийтлэгдсэн Малчин айлын жам гэх мэдээллийн уран жохолын 2 дугаар хэсгийг сонсгож, дараа нь солонг шагналт жохолч тарчид элхэн хөгийн бичсэн Тэмээ гэх найруулыг манай радиогийн алтан микрофон шагналт нэвтрүүлэгч байсан Уран Чимэг гуйн уншсанаар хүргэх болно. Та тавтай сууж таалан сонсно. Өрхөм сонсогчдоо, одоо бид бүх улсын ардын төлөөлөгч Өвөр Монголын өөртөө засах орны Тунгалай хотын жарууд хошуунай Баян тал сумнай Жүн Салаа гачаанай малчин Үүгэн Бөө болон түүнээ үүсгэн байгуулсан Малчин айлах оршоо жилийг тэмдэглэсэн Малчин айлын жам гэх мэдээллийн уран жохоолын 2 дугаар хэсгийг хүргэе. Алтан түш уншина.

Ер нь үеэн богийн өдржин яардган хоршоожлын ажил. Үх хэлэгтэй байн дахин дурддган ч хоршоожлын явдал байсан мөртөн гар утсаар харилцах олонхий учир нь бүр хоршоожлтой нь холбоотой байгаа юм. Уулсын дундуур уснай хажуугаар, талын дундуур давааны дэгүүр, тарааны хажуугаар тосхоны дундуур, жам үргэлжилнэ, тэрэг жирэлжин. 3. Жарууд хошуунд жүн салаа хэмээх нэгэн гачаа бий. Үүх түүхнээсэн алдартай үлэмж соёлт орон, өнг үжимж сайтай үлгэр холбооны нутаг гэгцэн жарууд хошуунд жүн салаа хэмээх жүүднээ өнчигт торьсон домогийн чулуумт нэгэн гачаа бий. Жүн салаа гачаа бол Баянтал сумнай 22 гачаа тосхоны доторх 2 монгол гачааны нэгэн юм. Жүн салаа гачааг ярихад юуны өмнө жарууд хошууны тухай ойлгох хэрэгтэй. Жарууд хошуун Өвөр Монголын Ортон Жасхорны Түнлэн хотын баруун хойд хэсэгт Жүн Орторгийн 119 градусаас 121 градус, Умар Төргөргийн 43 градусаас 45 градусын хооронд байрлаж байдаг. Ерөнхөө талбай нь 1.75 түмэн квад километр байж, газрын байч нь баруун хойноос жүн өмнөшөн сунж, өргөнөөрөө их төлөв 110 км, уртаараа 240 км байдаг. Далайн төвшнөөс 400-аас 600 метр өргөгдөж, хамгийн өндөртөө 1500 метр өргөгдсөн юм. Жүн хойд талаараа Хянган аймгийн Хорчин баруун гарын дундад хошуутай хөршилж, өмнө ба жүн өмнөөрөө Кайлуу шань Орчин жүүн гарын дундад хошуутай жахнийлж, баруун болоод баран өмнөөрөө Улаан хад хотын арх орчин хошуутай хаяа нийлэн, хойд болоод баруун хойд талаараа Шилийн гол аймгийн жүн үжимчин баран үжимчин хошуу болоод Хуулийн гол хоттой хаяа жалгалдаж байдаг. Тус хошуунд Монгол, Хятад, Хотон, Манж, Солонгос, Жуан, Бүүи, Бай, Наши, Дагуур, Шивэ, Орос, Эвэнх зэрэг 13 үндэстнээ 3 жуу бөгөөд 5,000 суугаал иргэдтэй байж, түүний дотор Монгол үндэстэн жуунай 49.5-ыг ээжилж байгаа билээ. Эдүүгээ тус хошуунд сум балгас 15, улсын өмчлөлт тараалан болоод малжлын талбай 3, гачаа тусхан 2.6, нийгэм тойргийн суугаал ардын жүглэл 12, жээл гудамжийн хэрэг эрхлэх газар 2 байгаа юм. Жарууд гэдэг нь эртний нэгэн Монгол аймгийн дуудлага байсан юм а. Жарим эрдэмтэд жарууд гэдэг нэрийдлий Монголын нууч товчоонд тэмдэглэгдсэн жарчуудын ховлбор гэж үздэг. Сүүлийн үед жарууд нь өвөр 5 отго халахын 1 отго болжээ. Овшоожин ноёнд 2 хөвгөнтэй, Ахмад нь Баяндар Ялдан, Баг нь Турал гэдэг. Баяндар Ялдны хөвгөн жүнд, жүндийн хөвгөн найч байгаа.

Шууд хошуун чин усын үед жуудын чуулганд хараалгадан жахрагдаж байсан мөртөн сүүлээр нь дундад иргэн улс тогтноход Ван гүнгийн дүрмэн өөрчлөгдөөгүй уул хэвээр үргэлжилж байжээ. 1935 онд Хуурмаг Манж улсын засгийн газраас уулын жарууд жүүн баруун хоёр хошууг нийлүүлэн жарууд хошуу болгож хошуун жахаргааг Лубид байгуулсан байна. 1945 онд Япон улс бууж өгснөй дараа мөн жилийн 11 сард жарууд хошуунаа төр чагийн засгийн ордны байгуулжээ. 1946 оны 3 сард жарууд хошуунаа өөртөө засах засгийн ордон байгуулагдаж жуу удмын жахаргаанд хараалгадажээ. 1947 онд жарууд хошууг Ляожи Мужийн Жирэм аймагт хараалуулж дараа жил нь Ляожи Мужийг хассанаа улмаар Ляоби Мужийн Жирэм аймагт хараалгадав. 1949 оны 4 сард жарууд хошуун Жирэм аймгийн дагалдан Өвөр Монголын Ортон Жас хоронд хараалгадажээ. 1969 оны 7 сараас 1979 оны 5 сар болтол жарууд хошуун Гэрэм Мужид хараалгадаж 1979 оны 5 сараас 1999 оны 1 сар болтол Өвөр Монголын Ортон Жас хорноо Жирэм аймагт хараалгадаж байлаа. 1999 оны 1 сард Жирэм аймгийн хасч тусгай орны төсийн хот байгуулахад жарууд хошуун Өвөр Монголын Ортон Жас хорноо Түнглэ хотод хараалгадах болжээ. Жарууд хошуунаа 15 сум балгаснаа нэг болох Баянтал сум нь жарууд хошуунаа баруун хэсэгт оршдог. Нийт 22 засаг жахарганаа гачаа тосхонтой. Баянтал суманд идүүгээ 2 Монгол гачаа бий бөгөөд түүнээ нэг нь Жүүн Салаа. Жүүн Салаа гачаа өмнө нь 1-р нутаг Баян хэсэгт оршдог юм. Ерөнхөө нутаг дэвсгэр нь 11-4 түмүү байж, энэ дотор Тараа хэсэгт оршдог юм. Ерөнхөө нутаг дэвсгэр нь 11-4 түмүү байж, энэ дотор Таран газар 9600 түмүү, Услалтын Таран газар 4500 түмүү, Ой шугаа 2 түмүү, Бэлчээр 6 түм 8000 түмүү ажилддаг. 2019 онд мал тэжээврийн тоо толгой 5000 хүрчээ. Үүнд үхэр 3200 толгой, хонь 1800 толгой бий. 2019 онд эндэх малчин тараачнаа орлого нь хүн дунджаар түм 5800 төгрөг хүрсэн юм. Тус гачаанд дансалж катралсан ядуу өрөх 77 байлаа. Үүнд тогтуунаар ядуугаас ангижирсан 24 өрхийн 91 хүн, ерөн ядуугаас ангижирсан өрөх 53 өрхийн жуу 41 хүн байгаа юм. Ядуу өрхийн дотор наад чахын баталгаа төрөх 27 өрхийн 62 хүн амын дотор жимдэг хүн 18 байдгаа. Жүүн Салаа гачаанаа суурчил бүхий гадрын нэр нь Уулдаан Харамч Хотхор гэдэг байсан юм. Түүнээ дараа Салаанай Хотхор, Дунд Салаа, Жүүн Салаа, Баян Өндөр гэхчлэн нэрийг өөрчилж өнгөрчээ. Бүр сүүлээр нь мөн Жүүн Салаа гэж өөрчлөөд одоо болжээ. Жүүн Салаа гачаанаа хамгийн анхнаа суугаал өрх нь Баатрийнхан байсан гэдэг. Сүүлээр нь дээр жуунаа 40-од онд Япон бууж өгч, Жүнхэ торноос чирэг ардаан татснаа дараа өл хошуунаа нүүдэл ардаас бүрлдсэн хавтгай айлын хүмүүс мал малчхад дөгмий бодож уужуу нутагтай Жүүн Салаад нүүн ирж сууршсанаар эндэх айл өрх хэтхэн байснаасаа нэгэлдээр 30-ад болон нэмэгджээ. Тэгэхэд Жүүн Салаа гачаанаа ганч 2 хүн өрхөн жаруудын уугуул байж олонхын харчин, уухан, найман, төмөд, хүрээ жирэг хошуунаас нүүж ирсэн улс байж Уйын богийн дээдийн утга нь 8 хошуу байсан ажээ. Өвгийнхэн үед жарууд хошуунд нүүж ирсэн гэдэг. Газар шорон өөрчлөлтийн үед Жүүн Салаа айлд нийт 33 өрх жуугаатхан хүн ардтай байжээ. Одоо харин 234 өрхтэй 1025 хүн амтай томоохон гачаа болсон байна. Үүнд хөдөлмөр хүч нь 627 байдгаа. 60 насыг давсан настан жуу 31 байж, үүнд 70 насыг давсан нь 36, 80 насыг давсан

насан нь 7 хүн, 90 насыг давсан нь 6 хүн байгаа юм. Ер нь жүүн салаа гачаан өндөр настан олонтой гачаанд тоочгодно. Жүүн салаа гачаанд ийм олон өндөр настан байдгийн учир нь тус гачаанаа агаар орчин нь чивэр, аршаан булган, тунгалаг, ахвай байгаль нь бохирдлого байдагтай холбоотой мөртөн энтэг хүмүүсийн амьдрал боргож үн, чээж ууж уу, сэтгэл чайлгаан байдагтай ч холбоотой байж таарна. Үйн бөгөөс урд 80-ад жилийн турш жүүн салаа гачаанд урд хожид Нэмбу, Мэндэ, Ван урт наст, Боуд цай, Хуан Номну, Хуан Дэлгэр, Шоу Еши, Фужан, Насан Чуглаа, Эрдэн Очор, Боожу, Жобухо, Баянбаатар нар Хоршоны эрхлэгч нэгдлийн шүүжи, Их Баргаадын дарга, Гачаана намын үрийн шүүжи, Гачаан дарга, Гачаана зөвлөлийн эрхлэгчийн тушаал хариучиж өнгөрчээ. Жүүн салаа гачаанаас урд хожид маш олон оюутан, улсын алавтан, удардлаг, катар чолгорж гарсан юм. Үүнд 60-д хошуунаа улс төрийн зөвлөлгөөний дэдтэргүүлэгч байсан Буян Далай, 60-д хошуунаа Тралангийн машин механикийн товчооны дэд дарга байсан Мандла, Баянтал нэгдлийн дарга байсан Чин Арааш, 60-д хошуунаа Сахлах бат байчаа хорооны дэд шүүжи байсан Насан Далай, Баянбулах сумнаа дарга байсан Чин Бүрэн, Тайпиншан Шангийн дарга шүүжи байсан Сайн Билэг, Баярт хошуу балгаснаа намын хорооны шүүжи байсан Чирш Сан, 60-д хошуунаа Тралан Мала Жохвайн товчооны дарга Бүрэн Чогт Жирэг маш олон хүн байгаа юм. Мянга гарайхан хүн амтай гачаанаас ийм олон оюутан, эрдэмтэн, удардлаг, алавтан гарна гэгч маш гайхамшигтай явдал байгаа юм. Энэ нь жүүн салаа гачаанаа малчин ард хүмүүжил сургалын эрхэмлж үр хүүхдээ эрдэм мэдлэгтэй хүн болохыг дээдэлдэг байсны тодхон харуулж байгаа юм. Ерөнхийд нь үжвэл жүүн салаа гачаа бол малчхаар голлсон гачаа. Айлын жуунаа 90-с дээш хүмүүс нь Монгол үндэстэн мөртөн Чөөвөр хятад манж үндэстнээ ардынч монголшиж хүүхэд шуухдаа монгол бичиг үжүүлэн айл хүмүүсийн амин нэгэгчээр хэн хүнтэйгэн өй өвтэй явуулчихыг хичээсэр иржээ. Тус айлын хүн ардын олонхийн урт настай мөртөн ухаан санаа сайтай тарих толгой сэчин сэргэлэн болохоор эндээс үеийн үед үеийн олон оюутан алавтан өсгий жалган чолгорсоор ирсэн юм. Ийм л нэгэн гачаанд үе юм боё ёстой санаандгүй гарах гачааны зөвлөлийн эрхлэгчээр сонгогджээ. Тэгвэл үе юм боё ямар ухраас болж санаандгүй гарах гачааны зөвлөлийн эрхлэгчээр сонгогдчихв. Гачааны зөвлөлийн эрхлэгчээр сонгогдох нь үжигд энгийн учир шуухан боловч үнэндэ чаанаа баргийн хүн увайлмаргүй шилтгэн үрийн харчаанаа үлгэр нуугдж байгаа юм аа.

Эрхэм сонсогчдоо, танай сонсож байгаа бол төвийн радио төлөвлөсөн өрөнхий хорооны үндэсний хэлний нэвтрүүлгийн тухайн Монгол радиогийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Одоо жалгаад солонго шагналт жохолч тарчид элхэнхэн бичсэн тэмээг их найруулыг манай радиогийн алтан микрофон шагналт нэвтрүүлэгч байсан уран чимэггүй унснаар хүргэе.

0: дуудлал шүлгээр ихшиглэх, долгон хөлгөлсөн айлгуу, дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрүү уянга.
1: Өрн үйн сэхэрэл, бомн үйн бадрал.
0: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өрн үйн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.

хэмэр тарчит эхэнг. Хэмэмин таван эртэн таван хошуумалын хаан өндөрлөг нь юм да.

0: Томоомийн тагтэн 5 хуруу шиг төрсөн морь үхэр хонь 12 жилд орсон байхад өндөрлөг нь болсон өөрө харин хавдж чадсангүй нь харамсмар юм, гайхмар юм. Эртээ урдын чагт юм гэнэ. Өндөр тэнгэрийн хаяг өлийн харж явдаг Томоомийн өндгөн чинэн хулгантай хэнэн нар гархийг урдж үтснээрээ 12 жилд жагсаагдах өрсөлдөө мөрчөн тавиад арай орж дийлсэнгүй өн мөнгөхийн үлгэр үлдээсэн билээ. Бодход Томоомийн өндөр том бая хөрөнгөтэйгөрөө баярхаж энэ мө атхан чинэн атхар хулганаас яагач гисэн нарын урдаар олоод үчих байлгүй гээд дорн зүгээс нар гархийг харж санаа амар сөгдсөн хөвөрэн сэвсэн тайвуухан хивж хүлээжээ.
1: Би нар гархийг олоод үчихсэн
0: гэж хулган гэнэт баярлан бахирхад Томоо би нар гарах зүхнүүдэн хөштөл харж байтлаа яагаад олж үждэггүй юм? Чи бүү хутлал гэж уучаарлан омголон эхэлтэл хулгана.
1: Тэр нар биш юу бэ?
0: Гэж тэмэн бүхтөр чогны чгсэн арын шарж уулын толгойг жулайлан алтран мандж байгаа нарыг жааж намптайхан эхэлж гинэ. Энгээд Томоо бардмаран хонжогдож хулган башраран хонжиж 12 жилийн тариунд жагсагдсан юм гэдгээ.

Төмөө минь ангиж ялгадав. Гэхдээ төмөө минь басч их ялсан амт юм да. Тэр хэдийгээр 12 жилд орох ажид холон алдсан боловч асын бийдэн хулганын чих, үхрийн гэдэс, барийн хумс, туулайн уруул, луугийн хүжүү, мугайн нүд, морины дэл, хоньны толгой, бичнээ гуй, тихан өрвөө, нохойн дөрв, гахайн сүүл жирэг, 12 жилийн амтны шинжийг бүрэн авч төрсөн гайхамшигт өвдөст амт юм аа. Төмөгийн минь алтан шаргал өлсөн далайн авраг том онгоч гэдгээ. Алийн галавд агаарын онгоч, уурын галт, атрын машин бараасрггүй байхад өлсний чана өлс байдаг. Уулны чаан уул байдаг, усны чаан ус байдгийг бидний дэвдэст анх мэдүүлсэн энгүй их өнрөлт амт юм аа.

Хүмүүс минь тэр чигээрэн эрдэнэт амтгийн ундлах, ачлах, уурах суу, унгас нос, мах өөх, яс шүүрвс, арас шир. Аль бүхэн томон эрдэнд бүрдсэн төгс ивэлт амтгийн. Хүмүүс минь их өвлөгч амтгийн да. Хүмүүс минь анхандаа салаа сайхан өвөртэй байсан юм гэнэ. Нэг удаа усан дээр буухтай уулчхад бууга. Тамайгүй. Тэр дэнхийсэн сайхан өврээ надад жээлж өгөөч. Би тэнгэрийн найрт зүүлт болгон гэгээлээд ирий. Хоёр өдрөөс хаач болох яах вэ? Авчирж өгье. Гээд хуурж аваачаад алга болсон гэдгээ.

Тамиг тэгэд усан дээр юм уу хаач улиж явдах нь өврэн өрч хайсан тийм учиртай юм гэнэ. Хавн сард тэмээ ноосон гэж буг өврэн салтгын ёртөл их учир начир тайл байж та. Тэмээ минь их овёо мөрч өлчөр төвчөрт амтх юм лээ. Тэр таван эрдэн таван хушуумалын кан өндөрлөг мөртөн таван хушуумал тансаг байгальдан тэнгэрлэх явсан юм а. Уулын номор, талын уужин, өвсний сор, усны тунгалах, нутгийн сайхан хутхийн буйныг адуу үхэр хонь ямандан байр тавиад өөрөө ган хуурай, тачирлаг, хужирлаг нутгаар жахтаж бут бутарган шарилж хам хуул шавах тогторгон тэсэг дээрс жангу халгай идэж хужир шууд олооч аглаг бэлчээр шорвах шантаар амгол анга чангагаан тайлж явдаа. Тэмэг 70 өнг өвсөөр чадаж 72 балг усаар хандаг гэдэг. Бутанта бурнтхаараан ороогдож уяхчхаад 28 өдөр дээрээ мултраад явхад хөлн жаахан гойвронхон байснаас өөр дажгүй байлаа гэдгээ. Тэмээнээ сархангийнхан хургуул сөвтөгөн байсан чахт харангуйдаж үхтэггүй амбөх яс хатуу амтаа. Хашаа сарвч халуун хөвдрээн бусад даан жайлан өгч өөрөө салих жаврынхан дээр нөмөр болон нилчгэнч шуурхны сүрч өмөг болон хангартаг. Ган хуурай далждаггүй хатуу жуудад даачтай ганган байгальтан гамтай амтан гажрын хөрсөндөн хал болох магадгүй гэд тавг нь хүртэл жөөлөн паглагар хишигч нь ойрун жогдор нь айжнтай хиймэрт амтан блэ хөөрхий.

Камамин хатуу дотортай ухаалах уудамч амт юм. Нохой боорч хуч хараан хучиж байхад Камамин харин ажигч үгүй. Нохой хуч хараан хучих Камамин бих явхаараа явна гэсэн шигэн явхаараан явж л байдаг. Эрлхэг сүстэй, өжиндэн ээлтэй, ижилдэн өнрэлтэй Камамин тэр хол тэнгэр ойрхон гэж тэнгэрийн хаяа харж алхачил байдаг нь атан Камамин аян жингийн уртын дуу ажгүй.

хэмээ минь хөөрхий. Миний дэгчин чайлган жалуунаас нэ аль олон гурван үхрийн өвөр хөлдөм гурв исийн харангүй шөнийн морин шуурганд төөрсөн намайган авч аргалынхан утаа агаар амрахсан айлын гадаа авширтгал байлаа. Жалууд Монгол нутгийн аль олон хахир өвлийн ханхал урт шөнийг төмөнийхэн илч гэрлэр өхөж явснаа. Өнөө санахад би ер нь тэр чагаас л хүн болсны хөлд орсон шиг бодогдох юм.

Эй, хөөрхий тэмээ минь. Тэмээ минь төр чигэрэн хихил хуур юм. Бутаг ингнийх нь бойлгоос нь хаан хөгжим морин хуур юм нь хөөх шиг шурин хайлж уртын дуу уян гарна. Тэмэн гом минь тиймэрэн хангар чинкэр салхин үртэл юу нэгэн сайхан шивнэтэй. Бутхан голсон ингнээ бүхтэн морин хуур өлгөж уртын дуугийн нуглаа хоёр эргүүлэхэд бүдүүн алимсан бөмбөрч бүхвийг нь уйрж бут

хаан энсэлж уурах сүүн ивлэн. Тамин дээрээс нар ойрхон гэдэг үлээ. Тамин дээрээс хурч ойрхон байдаг юм. Тамин дээрээс нарлах хорвоо уудамхан навч чичиг дэгчинхэн харагдана. Тамин жингийн мэн мөнгөн туунил дэлхий ертөнд чий хөгжиндэж, тамин тавгийн мэн мөнхий мөр босоо Монгол гэж буурал бөмбөрчгдээр бичиж явсан түүхтэй. Тамин эрлэрэн бид ганган байгальдан усаж, ганган байгалаараан амьсгаж явсан. Тамин гэрлэрэн бид галвын жамыг туулаж, гадаад ертөнд чөөр хангарж явсан туулстай.

Эй, хөрхи амрах тхмээ минь. Алтан хөвөлдөн ангир бутхан 13 сар өргөж явдах амтан голтон тэмээс өөр бас байдгийг би одоо болтол олж сонсоогүй. Тэмэг тангирийн амтан гэдэг тиймэрэн томноос ондон байхгүй юу? Мал нэжнэн дураан, малгайн толгойгоон дураан гэдэг манай Монголын сэчин үг байдаг. Бодоод байхад, бичээд суухад, ер нь тэнгэрийн амтан томоо минь манай малчтан тэр хэвээр нь авч төрсөн тэнгэрлэг амтан тэр буд буяраа мөн байна мөн.

хүндэт сонсогчдоо, төвийн радио төлөвлөсөн гөрөнхөй хорооны үндэсний хэлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн өрн мөхийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар ингээд өндөрлөө. Нэвтрүүлгийн найруулагч Бүрэн Үлжи, нэвтрүүлэгч Алтан Дүши Яруу, хянагч Болд Баатар, анхаарлаа хандуулан хүлэн сонссон танд баярлалаа.

0: Шинжаангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Эрүнамида.
1: Эрүнамида.
0: Эрүнамида нэвтрүүлэг эрлэн хөгсөн Шинжаангийн ухаарлах эргэн тавцан.
1: Эрүнамида нэвтрүүлэг олон тэмдэг оюуныг гэрэлг ухаанаасан.
0: Эрүнамида.
1: Эрүнамида.
2: Сонсогчтой амар сайн байна уу? Өрөөний мэдээг хүлээвч сонсох болов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 9-р сарын 15-ны өдөр Гаргийн 2 Бэлгийн нөлөөллийн 8-р сарын 5-нд Ерөмжтэй Шилграсны үйлтэй 19-наас 30 градус.
3: Энэ цагт та нартай сонсох гэж болов уу?
2: Шинжаан бүзрдэлгүй цахилгааны кэрэлгээнэ тогтцоогийн бүрэншүүлэн өөр эргэнтэй Багтаан Шингаакийн хэлбэрийн шинийг үсгэж Цахалгаан торын жаазын бүтцийг шилдэгжүүлэн бузрдлгоо цахалгааны ашиглалтын буутай

0: ритмжийг өргөлжлөн дээгжлүүлсэн.
1: Намар нуурлын байрлалын ажлыг хийх хамгийн сайн цаг хугацаа гамжнаах гэж манурын альва гадрын голдлогтой төрөл зүлийн бутан байгуулалтын шинэ ахстаа болсон.
0: Өм Шинжангийн Элсэн Чулаас ус хайхад төрөл зүйл шин шүпллттай үлж Нэшэна уран бүсээс хоёр том келбарын газар дурх усыг шинээс илрүүлсэн.
1: Хотын аймаг Шан суман тосгон гурван шатын барааны гүйлгэнэ үйлчилгээний системийг үргэлжлүүлэн төгөлдөржүүлж, хөдөө тосгоны онцлогтой үйлдэхнийг бүхүүлсэн альва гадартай борлуулж байх.
0: Хорлин кетин бүх талаар таслан төгөө хуцаанда нурж, тухайн газар олон жилийн арга замаар дамжин кедмийн борлуултыг ахиулж, зэмсэн тараачдын гаралтай нэмэгдүүлэн урлага нэмэгдүүлэхтэй хүч нэмрэлсэн.
1: Гарамай хотод чилвэртнээ төрөн бодлогын системийг үргэлжлүүлэн төгөлдөржүүлжээ. Хотын дээр яч нартай гүйцэлтэй чилвэртнээ хөдөлгөгчийн энерги нэмэрлсэн зэрэг агуулгуулна.
0: Удаа дэлгэрэн авахыг сонсхиа. Шин үзэл санаагаар шин айныг хөдлөн дахуулъя.
1: Шинжангын радио телевизорын шимэн. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин шин хэлбэрний энергийн системийн байгуултыг төрөлт хийж бузурдлого цахилгааны хэрэглэлтийг эрхлэх хэрэгтэй гэж чиглэлжилвэ. Бикусын энергийн эквалигийн дайлд хутлгын батламжийн сүйрэн газрын дайлд хутлгын байр тогтоолт төсөөрлөн Шинжаан шин энергийг дээр бүтэмжтэйгээр нэгэн хөгжүүлж ашиглах таанхарлан төвлөрүүлж бузурдлого цахилгааны хэрэглэлийн тогтцыг бүрэншүүлэн эрэргэндан багтаан шингэхийг хэлбэрэн шинийг үүсгэж цагнган торын жаазын бичиг шилдэгж болон бузурлгын цагнана ашиглалтан буттай үр бүтэмжийг өргөлжлөн дээгшлүүлжээ. Ажахуны экминд эр яц нартай гөвжөлтөө бузурдлгоо энергийн өндс үрийг бат бийгчүүлж байна. Энэ жил мануурын энергийн ацалураар дээр ажуйсан гөвжөлтөн буттай байдал сүйрлэн бикулстой төрүүлээд бузурдлгоо цаглгааг шууд залгах ба нэмэгдлэн цаглгаа түгээх турыг үүсэлцүүлэн хөгжүүлэх хэлбэрийг сүйгчүүлжээ. Таун кискэн бузурдлгоо цаглгааг шууд залгах төрөл зүлэн буттааруулан бютан байгуулахыг ахгуулва. Жүндөнгөн аж ахуй техник мэрэгчлэн нээлт нь орно. Гэнсэн нэрэмжтэй энергийн шинжилгээ техник мэрэгжлийн хязгаарт компанийг нь олон талстай цаг бүрэн бузурдлгоо цаглуулгааг шууд залгах төрөл зүйл болвол амтгч хэсгэн буттааруулсан бузурдлгоо цаглуулгааг шууд залгах төрөл зүйлэн дотор кепчагаар хамгийн их төрөл зүйл болно. Тус аж ахлуулах жилдээ 6 төмөнт тонна дээд дэс нь электрон дэс нь олон талстай цаг үр үйлдвэрлэж, жилэн цаглгаа хэрэглэхийг хэмжээн 25 дүнширг градусаас давдаг байна. Иж бүрдүүлэн бутан байгуулсан 300 сая ваттын салхины хүчээр цаглгаа гарах талбар гэхэд 30 сая ватт, 20 сая ватт цагийн энерги хадгалах системийг барагсалдар 10-р сарын надгар жинкнар турд нийлүүлэн цаглгаа гаргах болно. Шинжангын гэнс нэрмжтэй энергийн шинжилгээ техник мэрэгжлийн хязгаарт компанийг намын хуран шүүж дээд ерөнхий захирал гэдүнсэн хэлхтэн. Энэ нь манай үйлдвэрлэлийн боттой байдалд нийцнэ. Жүндөнгөн гадар орно дараач нь нийтрэгч нь давхарлсан гадагш дуулдгоо ажилсан хүрээлэнгийг бүтээн байгуулах. Сөрөгдүүлэн хөгжүүлэх бүхэл цогцны байдлууд хийх. Шинэ энерги хэрэглэгдэн хэмжээ гүрмнийг алхам дээхтүүлэхдээ хүч нэмэрлэгийн хамт эвэрн өртгийг зоох хэмжээгээр дурчлуулах болно гэв. Улс нь бузурдлгоо цахилгаал шууд залгах хологдлолтой дэмжлэгийн төрөн бодлогодөө төвшгөлөн Шинжан тус гадрын буттай байдлыг нь уйлдуулан буттааруулах нарийн дүрмийг нээлж эрэргэндан багтаан шинэ ажил зардалд хүшаах дүрмийг тодорхойлж ажахлуулыг халтурн эвэрн өртгийг нь нарийн гонортойгоор харгуулан бодж шинэ энерги багтаан шинэ ахи төрөл зүйлийг буттааруул нэр бүтэмж болгохд дүрм нь батламж хангав. Энэ жил 1-р сараас 8-р сард бүх орноор шинэ энергиг эрэргэндан багтаан шинэ ахи төрөл зүйлээс 10 хувийг буттааруулж олон талстай цагур нэрсний хэмнэн аж үйлдвэр чолон тос байгалын шатамхагийг нь чолон тосны хэмнэн аж үйлдвэр бузурдлгоо бодлогын чидвэр цэвэр устрагч зэрэг голдлогтой хүрээг хамарч шинээс нэмэгдсэн шинэ энерги мартан цогцлуурын гэвч 322 тэмн киловатт болж жилийн шинээс нэмэгдсэн бузурдлгоо цахилгааны хэрэглэгэний хэмжээ бараг 76 дүнширг киловатт цаг болов. Салхины өгчөр цаглагаар

0: болгон ардны энерги цаглаа гаргахыг нь зовцолох чинэртэй. Гэлвэсгийн чинэртэй онцлогтой чиглүүлэн Шинжаан энерги хадгалах тоног төхрөмжийн бүтээн байгуулалтыг ИКР байрлуулжээ. Бузурдлого цаглаагаа амар түвшин тогтун дээр битэмжт ашиглахыг батламжилгаа. Энэ жил хамдын энергийн бөлгөлөлийн Шичэнзин 100 сая ватт, 400 сая ватт цагийн бүрэн Ванадигийн шингэн урсгалд биян даасан энерги хадгалах цаглааны үртэ худалдаанаа эзэн нөлдөн дарааг аанагтч урглан хуцааг өгтөн зүүн өнгөрлөх цаглааг батлах үүргээн төгс амжилттай бийлүүлвэ. Харин хотын аанагтч бүрэн Ванадигийн шингэн урсгалд биян даасан энерги хадгалах цаглааны үртэ болсноо хэвд. Тэр зөвлөн тогтон ажиллагааг энерги хадгалах мэрэгжил болон шинэ энерги наж үйлсэн гинзгэ үүсэлцлийг биелүүлвэ. Хамдын энерги бөлгөлөлийн Шичэнзин 100 сая ватт, 400 сая ватт цагийн бүрэн Ванадигийн шингэн урсгалтай биян даасан энерги хадгалах цаглагын үртэн ажиллагааг хамгаалах гол жижигрлэгч дарга Ванхуйлин хэлэхдээ Өдөртөө 40 градусын бузурдлого цаглагааг хадгалж болох бэгээд жилэн цаглагаа цэнгэлхэх хэмжээ нь бараг 1 дуншир 4600 кВт цаг байжээ. Жилдээ 9855 кВт цаг цэвэр цаглагаан энерги дамжуулжээ. Орглон хугацааг намдуулан хэрэгцээг нөхрүүлэхээр дамжаад салхины хүчээр цаглагаа гаргах, нарны энергиар цаглаа гаргах гэлгэзлийг намдуулж, шин хэлбэрийн цаглагаан хүчний систем тогтмоор ажиллахыг батламжуулваг юм. Шинжаангийн шинэ энергиг багтаан Шингаква цаглаан хүчний хангалгыг батлах шийдвэр үргэлжилэн яс шинэрийн дээгшлэн үр ашиг нэмэгдвэ. Энэ жил нэмэгдэхэд улаан цард бүх орны шинээс нэмэгдэж хурд нийлүүлсэн шинэ хэлбэрийн энерги хадгалсан хэмжээ 390 дулаан төмөн киловатт, 1430 дулаан төмөн киловатт цаг болж, нийт байгуулж болсон хэвчээ нь баруун хөтөрөнд 1 дугаар болж, бикулс нь эмнийн 8 дугаар ба. Хадгалагдж байгаа нүүрсэн цаглааны мартын цогцлбөр нь өөрчлөлтөөс өвтагийн бүгдийг нь өөрчлөхийг биелүүлж, өөрчлөсөн хэвчээ нь бикулс нь төрөнөө хэрэг хэмжээнд тоглуржиж, Усан цаглааны мартын цогцлбөрийн хэвчээ 1000 төмөн киловатт авч, цаглын өнгөснөө системийн 90 кэлн тохируулах шийдвэр үргэлжлэлэндээ хэлвэ. Үүн хамтад 750 киловолтын цаглаа дамжуулан хөштөлд өөрчлөлт 8 инженерингийн үүрэгтэйгээр ашиглалт оруулжээ. 22 голдлогтой цаглаан төрний төрөл зүйлийг төрөгдөх нь ахгүйлж, Шинжаангийн дотооддон хангах 8 цагарга төр, газарын дамжуулах 5 нэвтрэх шугамын гол төрн жаазн байршил үргэлжлэн бэгч байна. 15-р 5 жилийн хугацаанд Шинжаан шинэ энергиг багтаан Шингакийг үргэлжлэн олон арга замаар өргөтгөж, 2030 онд хүрээд хамжилтсан дээр битэмжтэй олон дэс давхаргын шинэ энергиг багтаан Шингаж тохируулан эзэмдэх системийг үндсэндээ байгуулна. Еврон зөвхөн хөгжүүлбэр өөрчлөлтөн зөвлөлийн шинэ энерги ба дахин үйлсч болох энергийн газрын дэд дарга Лочин хэлэхдээ ажахлуулан бузурдлого цаглагааг багтаан Шингакийн хариуцлагыг чанга буттааруулах цэвэр устөрөгч шитэр алкоголын хөгжүүлтэн арга замыг өргөтгөх цаглагаан гүчнээ системийг тохируулах шийдвэрийг дээшлүүлэх нарилаг гомштагаар аж үйлсээр худалдаачдыг татах зэрэг арга хэлбэрээр дамжин Олон зүйлэн арга хэмжээг зэрэгэр хэрхэлэн шинэ энергийн ашиглалтын хэмжээг зүйл зохистой хэрэг хэмжээнд байлгахыг батламжилна гэв. 15-р 5 жилийн эхлэлд шинэ айнд эргэлтэн тэмцээ.
1: Шинжаан радиод хөлсхөрөн ерэнхэлсэн шимэн. Худа манай өрнө альва газар Голдлогтой төрөл зүлийн яс чанарыг хадгах нь барилгын хугацааг амжуулж, төрөл зүлийн бүтээн байгуулалтыг шинэ ахстай болохыг ахиулж байна. Шидр G3T33 дугаар шугамын Китэн толсон нуул хүчин төргөн хурдстай засмас амын төрөл зүлийн кэск нөхөн сам Жинхлэр нөхөн дурж барилгын ажил хийвэ. Ах чухмаг 2 дугаар нэмэртэй нөхөн сам болбол Хийтэн тусан нүүл күчаан түргэн хурдустуу засмал замын голдлогтай эзэмдлийн чинэртэй байрл болохгүй гад. Нэнчгэ тэнгэр үүлийн өмдхөөтө бийгээ нэвтрүүлгүй зам харалсанай зангилган цэг болна. Барилгын ажил хийхээ уран бүсийн амахуугийн сэргэг уран бүстө байх

0: болохоор төрөл зүйн хэлтс бузурлгоогоор барилгын ажил хийхийг баримтлж шинжил ухааны төсөл болон үр мэргэшлийг тогтоож төрөл зүйн барилгын ажлын хариуцлагат нь Ян Жи Хуа гэлэхтэн бузурлгоогоор барилгын ажил хийх ойлгохныг баримтлэн талбар газрыг зүс огстайгаар төлөвжүүлж урамлын хүчлэгд болсны эвдлгийг басах ба ширгийг бүрэн бүтнээр салган авчи төвлөрүүлэн хадгалж тогтмол хугацаатаагаар ажлын хамгаалж барилгын ажлыг хийж уулсны дараа сэргэнэ гэвэ. Ерөмчи Нажаахуу техник мэрэгжлийн нээлтийн нуранд Хүтэнхор районд байх АД Чонгшин өргөн талбайн төрөлжил удаа яг барилгын ажлаа төрөгтгөж байна. Төрөлжлийн ерөнхий барилгын талбай нь 15 түмэн тэгш төрөлж метр байж худалдаа ерөнхий хэлтсэн алуун ажлын газар Мөнгөлг гичин буудл идэн номдон зэргийг нэг цогцолсон тавны хөктэсэн дээд дэсэн алуун ажил ба худалдаана ерэнгэлсэн цогцыг байгуулж юушуу нэрэмжтэй шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн хүн нэлүсэн хзгаард компани Кökmürne цахалгааны инженерингийн бүлэглэл зэрэг ажахлуул тус алуун ажил ба худалдаана ерэнгэлсэн цогцтой урж сүйрш холнэ. Шинжангийн ЭД-ийн нэрэмжтэй ажахлуулын хамьяралтын хзгаард компани ерэнхий инженер Рин Шао Шун танилцуулын гэлэхтэн. Тус төрөл зүйл хэдэн жилийн 11-р сард барилгад үүсч түшээн өгнө. Удаа хурлын төвийн гол зогсын барилгын ажлыг залган гээж байхаас газар бүсэд асрын барилгын ажлыг нэгтгэж дуусгах чи урагийн бүтэмжил вэ. 16 тусаар Кёшиатик Эрмийн зүүн 90% барилгын ажлыг нэгтгэж биелүүлж Барагсалтар 10-р сарын дундчаар бүгдийг нь биелүүлэх болно. 11-р сард дөрөн алуун ажлын өндөр асрын Кёшиатик Эрмийн барилгын ажлын зүүн 90% дээгшиг биелүүлэхээр чирмэнэ. Өөр эргэнэ 3 төвийн тэгш төрөлжин метрийн хотын явдлын цэсрэлгийн үзмжин барилгыг зэргээр ахуулж байна гэвэ. Төрөлжин шинэ 2025 оноос 2027 оноо дээр баримжаатай тарифны газрын бүтээн байгуулалтын төрөлжлийн аливаа зүйлийн ажлын явц тогтунор ахуулагдчих байх вэ гэд. Бүтээн байгуулалтын ерөнхий тал байна. 25,000 мөв байж үүнд 2026 оноо бүтээн байгуулалтын тал байна. 8,000 мөв болно. Төрөлжлийн бүтээн байгуулалтын тал гэсвэлх Шинжангийн Чөнье нэрэмжтэй бүтээн байгуулалтын бүлэглэлийн хзгаартын компани барилгын ажлын мэрэгжлийн хариуцлагат нь Жахун юу хэлэхтэй. 4-р сарын 1-ний өдөр барилгын ажил хийснээс наар 3 элс тунгаах цөөрм, 3 ус хадгалах цөөрм, 6 хамьяралтын өртөнө гэр, 3 км-ийн тарифны газрын зам дэвсгэ барилгын ажлыг нэгтдэ үүсэх ба. Сүйлийн хугацаанд бид машин механик болон барилгын ажилд нэг зохион байгуулалт нэмэгдүүлж үлдсэн барилгын ажлын үргийг 11-р сарын адаг хүртэл биелүүлэхийг батлна гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизийн хэмжээ шидр Еврон засварны газар шинжилгээний төвч нь усан зүйгэн орчин дээрнэ газар шинжилгээний байцаалт нь төвөөс хэрэгжүүлсэн Эмшинангийн элсэн солиос ус хайхад төрөлсөн шин шүдлэлтэй болов. Еврон засварны газар шинжилгээний төвч нь усан зүйгэн орчин дээрнэ газар шинжилгээний байцаалт нь төвийн Эмшинангийн элсэн солиос ус хайхад төрөлсөн хариуцлагат нь Кангжиан төрөлсөн гэлтэн. Тэр зүлэн бэлхэм тахан махын элсэн сүлэн өмн захан яшана андар сум болон элсэн сүлэн гүндг мадардаг уулын өмн уран бисээс хоёр том келбарын гадар дурк усыг шинээс шилрүүлвэ. Энэ нь элсэн сүлэн гадар дур зөвхөн ихмэл усан шурав усан байна гэх уламжилт танин мэдгийг хөөрүүлсэн хамт тахан махын элсэн сүлэн кёзахыг хэрэглэн тосх инженеринг нь гашуун шурав гүсийг ашиглах туршилт нь нэртэй байгуулжээ. Элсэн цөлн гашуун шурав гүсийг амар төвчнөр услуулт ашиглаж, тахал маканы элсэн цөлн кёзахыг хэрэглэн тосх инженеринг усна их сурулж шин туларл хангава. Бидний энэ удаа ухтрагдх давхуулууд нь агаартх нисгэл, гадар дэрх тоног төкрөмж, худаг эрмдэх мэрэгжил зэрэг ерөн толсон арга байдлыг хэрглэж, ухтрагдах давхуулуудаар бүтцийг ажиглаж, агаартх нисгэлээр харалт уран бисийг хамарн физикийн хайлт хийж, дахин гадран гадрахт буттай физикийн хайлт хийж, өрөндөн хайж шилгэн батлсанд, энхэн гадар дурх усын урсгал усан байж, шиндэж болох вэгээд цэнхэг усан болон шурав усан бүр байхыг хуулж мэдвэ гэвэ. Тэр зөвлөн бүлгэн гурван хэмжилттэй загвар болон

0: Сүн зүйгэн гадар шинжилгээнэ ухаахтхна заагүрийг байгуулжээ. Шуурбуг үсэн ба цэнг үсэн тархалтан зааг гадаргыг нәрлэг унавшта хуярлсна хамд. Үйнас үйрін дээрэ алс ерл дэлкэм эмэрсгэн бийзэг үсэн зүйгэн гадар шинжилгээнэ байцаалд ам ахугэн урсан төрін зэрэг улан ерлтэн тоо байрандыг нэх цогчулсан судалгаана аргыг бэв болгэж. Байх эсэг кедүч нэм байх, яғжы кергілгі зэргі системді чинатта асуулту онумшта харуулдаг байна. Еврян зосхурдна гадар шинжилгээна топчана үсэн зүйгін оршин төрдна гадар шинжилгээна байцалтан төвін намын хуран дээд шүүжі, ерхилэгчі жанлый хэлэрх алхтан. Тус дэрл зүйлін ач холуғдлэн зөвгін кедүчнан үс хайж олсанд байх биш. Харин усны эквалигин эсэн сөлн орно алс холын хөвжүүлтийг үргэлжүүлгүй цаа тулаарлж чадхын эсэх туха асуултыг хариулжээ. Эмшинян усны амар төвшнө байршлыг дагтан цогцлохдоо гадар шинжилгээ нь төсөл хангахт байна гэв.
1: Шинжаан радио телевиз хураан чимэн. Хотын аймаг Шан сүмэн тосхон гурван шатын барааны гүйлэг найвуулжилгээний системийг тасралтгүй төгөлдөрч үйлж. Хотгодагийн Илгэн гүрхүү үйлчилгээнэ саатко нэвтрхийг батламжилж, кода тусахна онцлогтой үйлчлэгнийг нэн өргөн үүдэм зах дэлгүрт гаргава. Шинжангийн Зүйу Луотхийн эрмштө сүлжэнэ шинжилхуун техникийн мэрэгжлийн хасгаарт компани шууд нэвтрүүлгийн өрөөд гол нэвтрүүлэгч яг хотана чивгэ янгах зэрэг онцлогтой кода жахгийн үйлчлэгнийг таньцуулж сүлжэнэ закаалга тасрахгүй байлаа. Гол нэвтрүүлэгч Аи Паша Абду Вайт хэрэгтэн, Бэйжин, Шанхай, Тянжин зэрэг бүкүлсэн алва газрын закалга бүрүү байна. Манай хотын онцлогтой кода жахгийн үйлдэхэн тэндхийн хэрэглэгчдийн ухтлагыг их харуулж байна гэвэ. Хотын чинэр сайтай өз эмсэн их байлгадад түшхлэн, Шинжангийн Зүйу Луотхийн эрэмштэй сүлжэнэ шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн хасгаартай компани үг гаралтын газраас хулдан авах, баримжаажуулан хуан илгэж боловсруулах, Кэмэргүлэн хадгалжи ясчинрэгий эзэмдгэ, шүлжаагар борлуулху, бүйгүүлсту тохруулун күрггэ бүрін бүтін тухаасын ажлийн хэлгасыг бүрлдүйл бай. Компана эзэмлтэн келдэсэн закрыл, Рейла Мэжид Тэнсүлін элэхтэн. Ода ажахлуул нэхтэ донду дулсшин шуудан зэргэ, кэдэм барана гүлэгна ажахлуултай хамтарлза тогтлзэж, үйлчхнэн өдөр бүрі цаг даруудын бүйгүүлсэн алва газарты юулж байна. Энжилийн 1-р сараас 6-р сард үйлчлэхнээ буурлуултуу 800 өнгөр тоннад гөрч, нийтэн жилийн адил хугацаанаас 100 өнгөр тоннаа нэмэгдэв гэвэ. Кода тусахнаа барааны гүйлгнээ хөгжилтийн хөрөлцгөө талыг нөхөрлөгийн төлөө шидрэн хуур жилд. Хотын аймаг барааны гүйлгнээ суур тонноо төхөөрөмжийн нэгдэлтэй төлөвлөн төлөвжүүлэн бүтээн байгуулж, Шанэ шатын хамтар тохируулах төвөр гол товчлор болгож, Сүм балгасна ерэнгасны өртөө сэгээр дамжуулаху зэнгэлгэн сэг болгаж, тосхна шатын ардда дөкэм зүйлгүй үйлчилгээнэ өртөөгар өн үзүр болгасан гурын шатын барана гүйлгэнэ хамжилсан гэгшг байршлигий күшлэн байгуулж, барана гүйлгэнэ зүйлтийн төгжирлэн чигийгий үргэлжилэн нэптүрүүлвэ. Ода күртл бүкаймэхтэ нийтэ, нэгсэн арандулан шуудна үйлчилгэнэ турцэг, арантауын түргэн гүргэлтэн хуулийн эрхтэнэ ажахлуул, тавэн салур байгуулж, 480 сүйлчин гэсгийн турцэг байна. Харагашан бүгшэнэ 3 зэйл гудумж, 16 сум балахсан, 2 түйн талвады илгэн гүргэ үйлчилгийг нэхтэ бүгталар хамруулва. Шэдэ кэпчэнэ барана гүйлгэнэ гол топшлар болсны хэбдэ, дондуд улсын шуудны өбдлийн харагашанэ хуэр компана шуудны зүйлгий шидрүлгүй төв өдрүбэр, нэхтэм нөнгэрү хэв шуудны зүйлгий шидрүлж, Шуудна зүйлгий тус өдөртийн хуан илгэжи тус өдөртийн илгэн гүргийг бийлүүлж, бүгшэнэ алва сүм балгасан тосхон нэхмэн төрэхтэ цаг даруудын күрэгж байна. Тус дөвийн харуулсулахтан Асанжан Тургун Тэнсүлэн гэлэхтэн. Өдөр бүрийн оруулсан барана кэмжа 7000 хүй орчимд күрч, гаргасан барана кэмжа бас 7000 хүй орчим байж, өдөр бүрийн оруулсан шуудна зүйлгий тус өдөртийн хуан шийдрүүлж, Алва сум балгасна шуудны газарт хөргөж, олон төмийн тус өдөртэн шуудны зүйлэн авчи чадахыг батлана гэвэ.
0: Шинжангийн радио телевиз хураанч маань. Одоо корлын хэдэн бүх талаараа таслан түйхэх хугацаанаа нурва. Хорлхот улам зүлэн арах хэмжээгээр дамжин хэдэн борлуудыг ахгүй болж, сэмсэн тараачтан гаралтай нэмэгдүүлэн орлого нэмэгдүүлэхдээ күчний

0: хямралга. Шидр 2026 оны Корлин Кедмин үйлдвэрлэл буурлуултыг залгуулдуулах хурал Корлин Хемнгэн үзмжин орнд явагдва. Гэдлвэрн тухайн царанд бик улсын зэмсэн сүлэн гэлгана зах тэлгэр шин сургаг Иданы Келкэтсэн ажахлуулга том хэлбарын электрон худалдаана тавцан гихгээд тус газрын тарилтын хоршоо тарилтын чидвэрт нь тухайн царанд цуглуурч зах тэлгэр нь буудлуулт нь арга замыг хамтар өргөдөх ба. Дунфанг Жэншэн Жиндун Чишэн Байгуа Юэн Дарын фазэрг худалдаана газар хамт дэлгэр электрон худалдаана тавцан тус газар нь ажахлуулдаа хамтралцаа тогтолцож Сүлжана ба Сүлжана бус хос чиглэлээр буурлуулт нь арга замыг өргөдөх ба. Баянгужуугийн Шайдун нэрмжт Кедмун ажилсан хөгжилтэн хязгаарт компаниг намын хураа шүүж Кэрэг мэдгч Лидун сургуулж хэлэхдээ манай Кедмун нэрт эмгийг улам нэг алхам алдаршуулн хуааруулж Энэ бидний нийт 2000 тонна хэдэн хулд навхыг яриа тогтолцох байгив. Энэ жил Корлин хэдэн тарилтын талба 40,200,000 мөнгөөрч бараг залдаар 90 гаралтын 90,000 тоннаар хэрэг болно. Корл хотын дэд дарга Ёч хоолын илэрх алхтан төвлөрлөн зөвдөлдсгөө төрөл зүйн яриа тогтолцох газаад нь зах дэлгүүрийг өргөдөх Газаад арилж ана газаадлаг гаргалт нь арга замыг нэвтрүүлэхэд хамжин өөзэмсэн тараачт нь ашиг орлогыг тогтворж улна. Энэ хамт ажилсар соёл зугаацсан үйлсэн хөгжгийг дайжилж Кедмун ажилсан яс чинэрийг дээшлүүлэн ерөө ашгийг нэмэгдүүлэхийг ахгуулна гэв.
1: Шинжаан радио телевиз хураан чимэн энэ жил Хутуи шин 33,500 мөө ам удана тарил тарьж бүхчлийн үйлдвэрлэлийн үүргээ давлан биелүүлвэ. Хода 26 төмөө мөө шишиг яг шамдан хурааж 7 төмөө 5000 мөө тарааны мэхлэг үрийг нэгтээ көмөрөг дуулва. Энэ хоёр өдөр Хутуи шана Юэн Хуцун балгасна Шансангун тосхны ард Ван Чунгийн тарсан 600 мөө шишиг яг машин шилтар хаж хурааж байна. Тэр сүржилгчт хэрэгтэй тархаас аваа тарамлын газрын хамьяарлт гүртэл Тараалын мэрэгжлийн ажилтнууд үргэлж тарины газарт иржээ. Чихнэ байдлыг үзж бидэнд нэгт тарих ба ус бордурын хамьяралд зэрэг мэрэгжлийг заава. Энэ жилийн шишин ургалтын байдал сайн мөртэн тулгаан бүдэн мөхөлгийн дүүрэн байж гаралт бас сайн байна. Бараг салтар мөврийн гаралт нэг цаг 5 тонна орчимдөг хүрнэ гэвэ. Энэ жил Хутуи шин ам бутана хангалгыг батлахтай газар шурааг сайжруулахтай түшгэ. Амбуданы гаралтыг нэмдүүлэхдээ шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн түшгэ дайлдах бодлогыг идэвхтэ буттааруулж дээр баримжаатай тарилны газрын битэн байгуулалттай 5 төмөн мөө шишин талбай нэг чин гаралтыг дээгшүүлэх инженерин амбуданы зүүн мөгийн үйлдвэрлэлийн чидрэг дээгшүүлэх үлгэр үзүүлэх цагийн битэн байгуулалтыг өргөжлөн хэрэгжүүлснэ хамтдаа тарааштай ашиг хүртэх алуулын нөхөрийн төрөн бодлогыг буттааруулж амбуданы үйлдвэрлэл

0: эдлгийг, хамтар эдлгийг ахгүй улба. Одоо ажлын нүтэна эртэцэг 14 өдгөрч юм. Эртэнд болсон суу багшны эдөө 600-аас давсан байна. Нэг сургуульд нэг эртэцэг байгуулж, нэг жам сүгэн багш, нэг кызыл сүгэн багшыг хавтан дахуулахар дамжин, төрөөна сургуун хэмжилний ойлдох нэг кызыл сүгчүүд бот таруулахыг ахгүй улба. Жамсу мужийн системээр нь кызыл сүгчүүдийг туслах энэ фронтын жолаат гадрын кадр чидвэрт нь дуурингийн дэд дарга. Кызыл сүгчүүдийн сургуун хэмжилтэн товчлон дэд дарга. Пунха айн хэлэгтэн. Ажлын нэртэнэ тавцангийг үргэлжлэн байгуулан көчөрхөвжүүлэн сайнар хэргэлж. Жамсу, кызыл сүг хоёр гадрын сургуул ба багш нар нь хус болдсон холбоолн көдөлцгийг гүнзгэрүүлж. Шилдэг сурган хэмжилтэн эквайлгийг хамтар байгуулж хамтар эдлгийг акулна гээ.
1: Шинжаан радиод хэлс хураан чимэн. Кэдэн өдрөөс нар шин өнгөшлөгө шин амьдрал шин дүрс байдал гээ. Бүрэн зөвшлөрн өнгөшлөгийг дэлгэрүүлгүй хөдөлбөр. Хотан аймгийн Алва Шан хотод явагдаж уран өнгөшлөхийн үзүүлгэ. Нэртэ комиссийн хуалцаа. Үйлдэлцэл бич ойлголт зэрэг аркилвараар дамжин. Алийн нэсна олон төмнө ойна ба соёлын амьдралыг баялагжуулва. Энэ нь 3 дугаар хэсгэн Шинжангийн Бюкардын өнгөшлөгийн их цуглараны онцлогтой хөдөлбөрийн нэгэн болно. Шинжангийн аж үйлдвэрийн дээд сургуулийн номын сангад явагдсан өнгөшлөгийг сургуулийн курант оруулах тусгай сарангийн хөдөлбөрт Күлнэн нуулд Альбэ гэх номын зохиогч Шан Чангпин эврийн биеийн бүр материал цуглуулсан өнгөрлөлтэйхэн уйлдуулн. Олонд хил хасгаар нь уул усна өнгөзөмжгийг сургуулж, үнсэн шатын тэмцлийн үлгэрийг ярва. Шинжангийн аж үйлдвэрийн дээд сургууль Хотан аймагт байх бөгөөд 2025 оны 2 дугаар сард сургууль хөгжлийн яамнаа цохолвраар дамжин байгуулагдаж, 9 дугаар сарын 17-ны өдөр тус сургууль Пайзан Секве. Шинжангийн аж үйлдвэрийн дээд сургуулийн сүрэгч Жин Инжо яраа илтгэлийг сонснаас хор илэрхийлэхтэн Күлнэн нуулд Альбэ гэх номыг өнгөснөөс хоороо би тэгээд өнгөшлөгн ирээс ном өрвлөн өсгөө явдал тэдэв биш. Нэгчгийн эврийн уршин амьдарч байгаа нутаг дэвсгэр гэхэд энэ кө нутаг дэвсгэр дээрх хүмсигийн өнгөшний ойлгохгүй явдал болохыг жинхтэр ойлгов гэвэ. Ном өссөн төрөгдлөн хуалцах хөдөлбөр бас Лобшен, Кириашен, Ширяшенд явагдаж шилдэг өнгөшлөгн их файлог нэртэй багш нь судан кисалиг сургуулийн курант оруулва. Ловшина 4 дугаар баг сургуулийн сүрэгч Ли Шин холгодлолтой хөдөлбөрт оролцож их олдтой болжээ. Тэр гэлэхтэн өнгөрсөндөө нөмөгшч болоод агуулгыг нь мэдсэн боловчгүй ярьж гарах гэдэн татуу илээ. Энэ хэсэлийг сонссноос хойроо би ном доторх агуулгыг зөрөгтэйгээр ярьж гарахыг сурва. Би өнөөдрийн сурсан аргаан энгийн үед нөмөгшхтэн гэргэлж, өлөхөн нөмөгшөж, сайн нөмөгшхийг баримтлнэм гэвэ. Хөдөлбөрийн дунд нэртэ комисс нэртэ зохиогч бас үнсэн шатны өнгөшлөгн орон сайдыг хөрч. Үнсэн шатын соёлын ажилтан номын өрөөнд хамьяргч ба олон төмнө төлөөлөгчтэй үнсэн шаттай өнгөшлөгийг дэлгэрүүлэх шин сэтгц шин аргыг хуваалцва. Шинжангийн залуучд багшдын кевлийн хураан дэд ерэнхэ найруулагч Лук Хайгу хэлэхтэн

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан.
0: Утхурлагын тавцан шилдэг битаалын сонор.
1: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуулал.
0: Утхурлагын тавцан.
1: Күндэс сонсогчдаа та бүхэн сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг мань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 9-р сарын 15-ны өдөр гаргийн 2. Күндэс сонсогчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлт Угайсгийн хаш баган зокаж хаш багна дуусна төрсөн нутг баян булаг гэхэд үг сонсхъя.

хөндөс сонсогч та. Залгаад тэнгэр үлийн ханькинсэн дуулаг гэхээ ширс дүмүүдийн сонирхомжаар тэнгэр үлийн нарс өндөс сарын хулуатаг гэхээ дууг сонсхъя.

Күндэс сонсогчдаа. Нэвтрүүлгэн үгийн наран басукааж айсигин өлзээ зукаагад өлзээн дуусан жора бүрин жора гэхтүүг харьргүшлүүлээ.

Пүндэс сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийн дасгалд Югасигийн Бекан Сдагзукач, Кызыл Сүрүгийн Дүү Бэжгэн Бүлкмийн дүүчдийн Каргас Гэлээ дуусна, Хүмүүсийн дуулаг гэдэг дүүг сонсхъя.

Бүхэнд сонсогчдаа. Өнөөдрийн утгуулгын татсан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүхэн сонсогч бараад энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг планаар сонсцон баярлалаа. Нэг бол нагуурыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж уурна. Тус нэвтрүүлгийг уян гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаас дараач нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн планаар сонсох болов. Баяр таа.

0: Бээжийн цаг 10.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшиглэгдэн дуулагдах эколос, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай өрхөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр бол эколосын ан халуун өртгөө энхэ тулаан бөөцөө.
1: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн ам холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг эколос минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
0: Элкийн хайртай эколостан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радиогийн миний эколос миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Сайн байна уу сонсогч та. Өнөөдөр бол 2026 оны 9 дугаар сарын 15-ны өдөр Гэргийн 2. Шинжаангийн радио телевизор Монгол хэлн радиогийн Миний Эколс минийгэр нэвтрүүлэг маань эрхэм данартайгаа мэдчилж зологж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэмгийн сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал дугаараар Портал жуугийн худалдааны чанартай олон хургалах тежээ нэржүүлэх даатгал буттар улагдана үрүтмж олж. Тежээ нэржүүлэх орхийн үйлдвэрлэлийн айл төвшрийг батламжилж байх тухай ойлгоё. Тавхын ургашлсан Шинжаан дугаараар бид хамтар Карамайн

Тузардлага тоо баримтын 50 үйлчлүүлэгийн тус газрын цагаан тусан дотор тавьж Шингэнара Кёргака шин мэрэгжлийн тухай ойлгохё. Гэлэссэн эрдугаар аруулнда Фошанаас 5000 өнгөрөг километр газрыг туулан Шинжангийн туслан Пейзаватт нэг сала байран газартаан ажилд амьдрах багшийн нэг найгуулдаж өгсөн сургуулийн закрала Ванхуалиныг танилцуулъя. Жаауда мини экулс мини гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгыг клан авч сонсгохтон баярлан өгч байна. Нэвтрүүлгийн Шинжангийн радио телевизхран Слуштин шин зуучлуурын хэрэглэгчний үйлчлөөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань эргүүлэн сонсч болно.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалда тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт табитна оюуна эртэмжиг умдалсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүүршгөө үргэлжилж, өвт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт табитна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энэ цэн бат сүрийн бэк үйнийд татаршгүй байж, яг л нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь өрх ихтийг холовсаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

0: Чахан сасгчтаа. 9-р сарын 1-ний өдөр уумшлах баруун орно уулзалтаа гэх яах 3-р үйлрлийн Бюкардины уумшлагыг дэлгэрүүлэх гэх хэдлүүр Хамил хотын соёл нордонд явагдав. Эм болбол баруун орно 12 мууч орно хотын номын сангийн системийн жижирлэн цуглараа иркэлэх мууч орно алсалсан Бюкардины уумшлагын соёл санаа тавцангийг бий болгох гэж ачхал хөдлөр байж. Сычуан Чунчингийн өмнөх 2 хуцаанаа цуглараг үргэлжлэн иркэлэн хэснэ дараа анх удаа Шинжаанда ботдаруулагдсан явдал болно. Хөдлөрийн Сүлжана ба Сүлжана бус 2 аргаараа холбоолон хөдлөлцөх хэлбэрийг хэрэглэн 11 Виталигийн шилэн сунгаж Сүлжанда үзүүлэн нэвтрүүлж 12-оос содон төглөлтийг Сүлжана буссаара үзүүлгийн төглөлт гаргаж Сүлжана үзүүлгийн нэвтрүүлгийн 9-р сарын 30-ны өдөр хөтлөргөлжилнэ. Тус удаагийн үзүүлгийн төглөлтийн Торог Назамын соёлын удам уламжлалын гол сэдэвд төшөглөн уулсцлын хэлбэрээр уян гол нөмшх ах үзүүлэл болгон төглөх зэрэг хэлбэрээр баруун орно олон нийт соёлын татах хүчийг дэлгэрүүлнэ. Синжанга 3 шилдэг Виталиг найрлаг сунгана үзүүлгийн төглөлт дуулцуулва. Аксу аймгийн номын сангаас сунган дэвшүүлсэн Витали Сүлжана бус үзүүлгийн төглөлтийн тайзд гарсан байгаад алтан эртнэ зэлд уян гол нөмшх гэлэс төглөлт гаргаж бичгийн сурвалжтай өмчлөгийг соёл зугаслын ах байдалд үүсэл сулжээ.
1: Шинжанган радио телескуран сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр Сүлжаан гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүд хин. Нин уусалцалтаа, нин чалаатаа, нин амьдлаг, нин кичэр гигийг. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

0: Уламжлалт соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Кейкас хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв көрөнгө мэн. Тэр болвол бидна үнд сизур, бидна цох сүлдийм. Дундудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
1: Жаган сонсогчдаа. Миний эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Эвранс хорнад эсэнэ улсын харилцаа хавьслын хэмжлийн сүрэн газраа болох гэдингинэ каша Энжилассанаара нэгт 8 төмн өнгөрөө хүм нудагинэ зугацчдаг кланаппа. Гэдингин каша болбол илийн хас гэвранс хчугинэ Монгол Курашана болгоснас барамшан 90 өнгөрөө километр зайтай байх гэдингинэ уулд байдаг. Гэдингийн кашайны тэнгэр тэтгэгчийн 20 дугаар онд гэдэн гуулийн их дээлэлтэйгээ дурсах гинтэлэ. Чингулсийн тэнгэр тэтгэгч хаан Эврине Биярана бишсэн байна. Тусудагийн дайлдан болвол Чингулсийн Зүнгарын урвулганыг төвшдгэсэн зангилгын чинэртэ дайлдан болно. 1774 онд гэдингийн кашайгийн Эвранс хорнад эссийн голдлогта Төхийн дурсгалт зүйлийн хамгаалалт нэг зарааж ихсгаж 2001 онд төрийн явдлын хураагаас Бюхулсийн голдлогта Төхийн дурсгалт зүйлийн хамгаалалт нэг зарааж нийтэлж 2008 онд Евразис хорнад эссийн улсын хайрлах хавьслын хэмжлийн суурин газар болжээ.

0: Амбатаг ариун гамхт бидний ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолуулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи илцэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдлэгжүүлж, үг яранда нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Шинжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

0: Нумдудын болуусын утуудаа нуламжлалда тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрөн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалтаа зан татгалын энэ цэн бат сүрийн бэк үйнийд татаршгүй байж, яг л нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь өрх хийхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учрлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.

Манай нутгийн шинсэвхэн учир явдал. За хүнээ сонсгоч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо салгаад манай нутгийн шинсэвхэн учир явдал дугаарт анхаарлаа хандуулах болов уу? Хүнээ сонсгоч та. Одоо салгаад манай нутгийн шинсэвхэн учир явдал дугаараар Портал жоогийн худалдааны чанартаа олон хургалах хой тежээ нэржүүлэхэд атхалаа боттар бүлэгдэн үр өтөмж олж тежээ нэржүүлэхээр хинэ үйлдвэрлэлийн айл төвшрийг батламжилж байх тухай ойлгохъя. Галдан шаргалаа намрын үлрэлд портал хотын далд болгоснаа тоото тосхнаа хэн хашаад хэн сүргинэ тарах сай тавиаж тежээ нэржүүлэхээр ваншуу чана хэн дан өвс тежээ аврагч байла. 9-р сарын 3 өдөр тэрник хөвө хорсон төргинэ олон хургалах хой тежэ нэржүүлэхэд аатхалын төлөр мөнгөлж Бөхшинжангийн анхдагча худалдааны чанартаа олон хургалах хой тежэ нэржүүлэхэд аатхал портал жууда боттаруулгацнаас хоорко хамгийн төрөндө төлөр олсон тежэ нэржүүлэх хэрхэнийг олж Ваншу чан келхтэн Энэ жил 50 олон хургалах хойг ана цөм даатхалда оруулсан болохоор ике санаамор болва гэвэ. 8-р сарын 26 өдөр тедна гэрийн даатхалда оруулсан нэг эхэнэс гарсан хоёр хургийн зуурмаг олсонда тэр цаг дарууддын дундад улсын амнас эд хөрөнгөний даатхалын хувийн илэрсэн газгарт компани портал жуугийн гол салур компанид хэрэг мэтүүлвэ. Кине харгуулаад хохирлыг тогтсон дараа нэгийг батламжилж гурвыг хамгаалах зүйл зурсан кэлэлцэн тогтсонд нийцэж даатхалын мөнгнө ёсоороо гүйцтэй тоогоор төлж өгч. Одоо болтол тус даатхалын зүйл бүгчүүд нэгт 5197 олон хургалах хойно даатхалыг хариусч байна. Иймэрхүү хөврөлтийн яг портал жуугийн даатхалын шинэ гүйсгээр Эдишин хөн ажилсан хэлбарын хөврөлөнөд эсдэвшүүлэхдээ батламж хангас нэг амьдлаг байдлаг болно. Үүнээс мэнэ олон хургалах хэд хэжэн нэржүүлэхээр хинэ хамгийн санааширж байсан явдал болвол даруу. Хургалх гогцанд олон хургалх хойно нэг удаад 2-аас 3 хурга хургалж Эхэн ба хургунд кэрвэ санаандгаа кэрэг гарвал өмнөх хугацаанд орулсан өвс тэж аврын мөнгөн кюмнэ гүчнэ зардлын цама гару татдаг байв. Тусудагийн төлбөртө холбогдсон худалдааны чанарт олон хургалх тэж нэржүүлэхэд аатхалыг Дондод улсын амнас эд хөрөнгөний даатгалын хувийн нийлсэн газгаарта компани портал жуугийн гол салбар компаниас шинэ гүйсгэн гаргаж нэгийг батламжилж гурвыг хамгаалах хэлбэрийг хэрэгжүүлж тохиолвол 1% даатгалын зардлын 1.5 ба 2 хургийг зэргээр хамрах болно. Эхэн нөхөл даатгалын мөнгнө ёсоороо гүйц тоогоор төлж өгнө. Хургийг биеийн күн дарын шатхуана төлж өгнө. 6 кг-аас дөрөгш болбол хамгийн ихтэй нь 100 төгрөг, 6 кг-аас 15 кг-ийн хооронд байвал хамгийн ихтэй нь 200 төгрөг, 15 кг-аас дээш байвал хамгийн ихтэй нь 400 төгрөг төлнө. Тэжээ нэржүүлэх хэрхэн их хөнэ төлөлснө дараах амьдрах ай төвшрийн төл санаа зовхо хэрэггүй болж үйлдвэрлэлийн хохирлыг битэмжтэйгээр дургшлуулва. Дундад улсын амнас эд хөрөнгөний даатгалын хувийн нийлүүлсэн хязгаартай компани портал жуугийн гол салбар компани кёдажа хүүгийн даатгалын хэлтсийн закрлаа. Хуйолын танилцуулан гэлхтэн олон хургалах хойно нэг удаад 2-аас 3 хурга хургалдаг болохоор эвс тэж аврын эвэр нэрт хинэ дакнаар нэмэгдэнэ. Хургийн өгөхөд хөрвөл өвс тэжээвэр кюмнэ гүчнэ оруулалтын талаараа цөмө гарууднаа.

Бид нь тежээ нөржүүлэх гэрхийг хавсарч НК Хокролыг нь төлж өгөхийг батламжлах гэрхтэй. Компани малын нэмжтэй хамтрана гертэн гэрч чихэвч зүйлэгч. Даатгалын хувцс хөргөнөгч тежээ нөржүүлэх гэрх гэрээс цаана гарахгүйгээр даатгалд орж тараач нэрхийг цөөхөн гүйлгэж эртхэн санаамор болох ва кивэ. Олон хургалхахыг тежээ нөржүүлэх болбол Портал жогине эдишин хана ажилсэн хэлбэрэн хөврүүлэн дэс дэвшүүлэхийн чихл гардсан байна. Портал жонихт 6 сала мечиртэй хамтран 2026 оноос 2028 он хүртэлх еврэн засах жогине эдишин хана ажилсэн дээр яс чанартай хөгжилтэн ажиллагааны төслийг барлан дарахаж 3 жилд 16 төмөн олон хургуулах эх хөг шинэс нэмэгдүүлэх хэр төлөвлөж байна. Ода бүхчүүд нэгт 740-оос сул байха хашаа сарвчийг амдлагаар ашиглан гэр хорооно тежээ нэржүүлэх хөлсийг хөгжүүлж нэг олон тараач нэрх эврийн хороодоно олон хургалах хөд тежээж байна. Даатхалын ажилсыг дахч явахта тараач нэрхийн санаачрал багсч Тэжээн үржүүлэх хэвчээгийн өргөтгөх ихтгэл зөргийн төгөлдөр болбо. Хашаад их хөйний олшир бол нүтгийн ахтунарын урлагчд нэмгдэх болно. Хохирлаас айж байснаас зөргтэгээрээ тоо хэмжээгийн өргөтгөх гэртэл 1% даатгалын хуудсын нэг голн тэжээн үржүүлэх хэрхэн санаамор хөгжүүлэх ихтгэл зөргийг туларлж байна.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнкай хийхин даруу ик хэмжана цаг хүч гөлсийг өрөнкай хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжата байж өрөнкай хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуламжлалтаа тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүүршгө үргэлж илж, үт удаанд хөөрн шингэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалтаа зан татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь өрх хийхтийг холовсаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учрлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.

Загны сонсогчдаа. Миний эколс миний гэр нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Одоо залгаад өвхөн өргөжүүлсэн шинжаан дугаараар Харамайн бузурлгаа туу баримтын төвийн шингэнар кергажи илж сарнуулах шим мэрэгжлийн тухай ойлгохъя. Харамайн танхан нэрэмжтэй сүлжэнэ шинжилх ухааны эхний мэрэгжлийн гоцгаартаа компани шингэнар кергах

тоноглолыг судлын нэхэ туршилтын дасгтаа Яринка Закрла Вангтов сурулжуулахаар ирсэн сурулжуулагчтай тоноглолын доторх тунглаг шингэн битийг зааж танилцуулан гэлэхдээ энэ нь усан биш. Эм болвола манай компани болно дундад улсын чолон тосна Карамайны чолон тосна химийн аж үйлдвэрийн хязгаар тарифчлахтай компантай тус газар орнагана дээд дэсийн цагаан тосыг ашиглана судлын нээсэн үйлчлүүрийн Кергалтын шингэн мэн. Цагалгад амжуулах камер тана дээр бүтэмжтэйгээр илчигэ сарнуулж чадна гэвэ. Харамайн танхин нэрмжтэй сүлжана шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн гзгаарт компани болбол Шинжангийн анхдагч бүрэн хавдстай Келбарийн шингэн арай кергаж илч сарнуулах системи кергэлсэн том Келбарийн бузурдалгүй туу баримтын төвийн эзэнэлтийн худалдаа ачсан болно. Төвнө байгаа Карамайн үйлэн бодлолтын ажилсын Кралин орно. Одагийн бодлогын чидүрийн капчанихт 2 төмөний пигассад авчээ. НК компьютерийн Кэмэл цагийн бодлогын чидүрийг хэмжих баримжаатай нэгдсэн тохон газрын бодлогын чидүрийг тохон газрын бодлогын чидүрийн төргөн дээгшлэлтийг шууд харуулж байна. Бодлогын чидүрийн КЭД чанг болбол үйлчлүүрийн үсг илчин хэмжээнчг тед их байж илчин сарнуулахын үүнээс эхлэнэ туу баримтын төвийн тогтун нар ажиллахын зангилах болжээ. Уламжлалт туу баримтын төвийн голдуу сайлхаар кергаж илчин сарнуулах аргыг хэрэгэлдэг байж дээр чидэмшт бодлогын чидүрийн тоног тохиромжийн нэмэгдхэд ахалдан Салкара Кергак арга келварын илчин сарнуулах үрүтмж ба энергийн хорогдлыг хязгаарлах зэрэг талаараа нэнгихээ дараасан дучирж дан гахц салхин сэнгсээр үлэлхгийн нэгт кергсэ шаардлагыг хангаж чадахгүй болж Шингинар Кергак мэрэгжлийг өөрчлөн хэрэгжүүлсэн дараа хамьяралтын системийн тоног тохиромжийн ажиллагааны байдлыг цаг дарууддын кинин хэмжиж Илчин сарнуулах явцтай тэнх шаардлагатай гэж Икинг чипийн ажиллагаанаа дулааны хэмжээг 95 градус орчимд тогтворжуулж дулааны хэмжээ хэмжээрэлтийг нэн нарилаг ономжтой болгоч. Вангтог хэлхтэн. Шингэнэр Кергакийн давлаг талын илчи гарах гэж чипт нэн нарилаг ономжтой дулааны хэмжээ хэмжээрэлтэй гэхтээ байна гэвэ. Уламжлалт салхар кергаж илч сарнуулахтай харьцуулбал шингэнээр кергак системийн илч сарнуулах үрүтмжийг нэн сайн дээгшлүүлэхийн хамт энерги хорогдлын харьцлыг бүтэмжтэй дургшлуулж төвнө бүх хэрэглэгээ үйлчлэлийн хугацаана ажиллагаа өвөр нэртхийн чихэ харьцангуугаар нэн дур болно. Ода тус тоо баримтын төвийн бүх жилийн дундч энергийн хорогдлын хэмжигдэл PUE цаглааны энергийн ашигламжийн хэмжээг 1 цаг 15 иний дотор хасгарлж бүх улсын дунд очиг хэр хэмжээнаас холдор байна. Дурдуштай зүйл гэвэл энэ Кергака шингэн болвол Карамайн тус газрын чолон тосна химийн аж үйлсийн давлагтан зүйрлэн биян дааж судлын нээсэн үрүтэлмэн. Чолон тосаараа көгсцэн хот болсноо хэвд Карамая чолон тосаараа боловсруулсан дээд дэсийн цагаан тосыг үйлчлүүрийн илж сарнуулах зүүч болгож уламжлалт ажилс болно тоочлсон аж ахуйг гүнзг авуулсулжээ. Одоо танхин нэрмжтэй сүлжана шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн гзгаарта компани шингэнэрэ кергака тоо баримтын төвийн ихэнх ойнлог бодлогын үйлчлэгэн Сүмбийн дала дахуу зэрэг газрын шинжилх ухаанаас судалгааны байгууламж болон аж ахлуулд хандулж байна. Зокамл ойнлогийн бодлогын чидүрийн хэрэгцээ шаардлага үргэлжлэн нэмэгдэхэд ахалдан Карамаяга бодлогын чидүрийн сүйр тоног тохиромжийн битам байгуулалттай болон холбогдлолтой мэрэгжлийн шинийг үсгээр дамжин тус газрын аж үйлсийн давлгыг бүх улсын тоочлсон аж ахуйн хөгжилтөд үйлчлэх шин хөдөлгөгч энерги болгон хөвөрүүлж энэ чолон тосна
хоттоо бузурдлуга зүг келвара хөвөрүүлэх шин

замыг нээж өгч. Газар дөрөг чолон тусаас тусан дотор тавьсан үйлчлэр гөртөл Карамайн ажилсан гүйцэлтийн зам аажмаар эргэжж бас их байлгийн хэлбарын хоц зүг хэлбараа хөвөрөхдөө тол болгож болох нэг үлкэр хэвийг хангаж

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерг хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Шинжангийн радио телевиз хураан сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Улан юлдуу соёл болвол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
3: Улан юлдуу соёл болвол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүчин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
3: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрб таймэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.
4: Гэлэрсцэн

Загнаа сонсогч та. Миний Echoes, миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилсээр гэрэл сценаар дугаар танхирдлаа. Тэгвэл удаа гэрэл сценаар дугаараар олонд Шинжаангийн туслах багш Пайзавата Шэна туршилтын дунд сургуулийн Закрал Ванхуалиныг танилцуулъя. Би Фошана төрөнөө сургам хэмжлэнээ заан сургуультны өгөгдөхнийг Пайзаватта авчирж Пайзаватта шинэд нэг сала байран газар тана ажил амьдрах шилдэг багшны нэгнайгуулдаж өгөхгийг хүсэж байна. Эм болвол 2023 оны 2 дугаар сард Ванхуалины сургам хэмжлээрээ Equal Sinan төлөөж өгөхгө сэтгэлэг өрөлж 5000 км газрыг туулна Пайзаватта ирэхдээ амлсан хүсэл болно. 3 жилээс санаара тэр 40 Шинжаангийн туслах багшийг давхулна Пайзаваттын дөрөв сургуульд ажиллан амьдарч Кинемга бодол колдна лабдунара үйлдэлж үйлж сайн сайхныг хөчлөдөн чирмэн нүргшилд яг гэхэ сургуулийн эрхлэх ойлготхныг тогтааж

Салын тэнхимийн нэршлэлтэй Энгнагийн давтан боловсруулахаас аваад Сойлараа Синжангийн гомдлох гертэл алхам алхамаараа өргөшөлж Фошанаа сургам гимжлийн оюун ухаагийн Пезаватины нутгийн дэвсгэртэ дэлгэрүүлж Кесалын тэнхим болвол өөршлөлтийн гол жигс халын газар болно. Ванхалийн сургам гимжлийг туслах бэлхимийг дахуулна суралцах төслийн дүрмээр суралцахыг хөтлөн дахуулах Дугуйлинг хамтралцсан суралцах шин хэлбэрийг их хараг хэрэгжүүлж. Багш голлын ярах сурагч санаачлагогоор кесал сонсхийг сурагчууд биян дааны сүвгчлэх хамжилтсан суралцаа болгон хөвөрлж кесалын тэнхимиг үнэнх сурагчуудад буцааж нарин нэгтийг хөөчлөх кесалын тэнхимиг хүчлэн байгуулваа. Эршилтийн өрөвтмж маш сайн болж 2024 онд Пейзаватины 2 дугаар дунд сургуулийн ингэн их дээд сургуульд сурагч хэлсэх шилгэлтийн жинхнэнгийн таслуур хөвд кэрсэн кимнато өмнөх жилтгаас 125 хуваар нэмэгдэж урлагийн онц чидвэр энэ сурагчийн жинхнэнгийн таслуур хөвд кэрсэн Урлагийн онц чидвэртэй сурагчийн жинхнэнгийн таслуур хөвд кэрсэн хэмжээ 196 хөвд кэрчээ. Пейзаватын 4 дугаар дунд сургуулийн Ансергийн дунд сургуулийн сурлагын хэрэг хэмжээ шилгэлтэн дунд хөвийн 415 цаг 4 хөвд кэрч бүгшэнэ 1 дугаарт оржээ. 2025 онд Пейзават шинэ төршлөлтөн дунд сургуулийн анх тоор хугацаана дээд дундын 3 дугаар оно маш сайн кэрвтмж олжээ. 70 сурагчийн 1 дугаар таслуурын жинхнэнгийн их дээд сургуульд шилгэн орж жинхнэнгийн таслуур хөвд гэрсэн хэмжээ 193 хөв болж сургуулийн Хашхар аймгийн дээд зэргийн дунд сургуулийн Еринкен ирсэн жигсаалтын өмнө нарав дуржээ. Тэтгч туслахын орондо тэнх харилж туслахын дээр гэдэгчлэн нэг газар танаа үлдж ажиллаж чадах кецала сан заадга тус газрын багшийн нэг нэг байгуулах болбол сая шинжаг туслах ут хугацааны арга бодлого сая шинжаг туслах ут хугацааны арга болно гэдгийг Ванхуалийн гүн ойлгож байв. Тэр багшиг хүмжүүлэхийг хамгийн чухал багшийн инженеринг болгож, Гуандунгийн Шинжаг туслах хос хорсон инженеринг, Бээжингийн багшин их сургуулийн багшин боловсролтын төрөл зүйлд төшөглөн багшийн хөгжилтийн төв байгуулж, гол багш ба залуу багш хос бололцох инженеринг Хосо жолаадагч багшийн дүрмийг шинэг үсгэн хэрэгжүүлэн нэгээрээ олон нэг давхулж багшээ ба хос бололцох ба алс эзэмшилтээр тусгай мэрэгжилтэн сан жолаадахыг үйлдүүлэх арга хэлбэрийг хэрэглэн тохон газрын багшийн төлжилтийг нарилаг оновчтойгоор хавсран туслав. Пейзаватын 2 дугаар дунд сургуулийн кецал хэмжлийн газрын үрт хэрхлэгч Шоучан бов болвол дараа хос бололцсон хавсран туслах явцдаа 9 төрсцэн талайлагч болно. Кесалын тавцанд анх гарахт татгалзж байснаас сан кесалын тэнхимд их сайхан кесал орх гөртөл. Одоо нэгт Пейзават шинэ төршлөлтөнд дунд сургуулийн сан сургуультан дээд закрал болж. 3 жилийн хугацаанд альва төрлийн багшин боловсролтын нийт 2872 кмд удаагийн багш таш гөртэж Нэг нэг кэсэх залуу багш нараа салгараа боловсрогдож. Нэг нэг кэсэх залуу багш нараа залгагараа боловсрогдож. Пейзаватын сургам гимжлийн хамгийн бат бэх гол тулаараа хүчин болсон байна. Сургуулийн эрхлэх талаар хөрөлцөх ба талыг нэхрүүлэхин төлөө. Тэр олон газраар иргэн явж Гуандунгийн Шинжаг туслах төрөн мангаас 196 төмөн төрг. Нийгмийн төрөн мангаас 47 төмөн 4700 төргийг зогцуулж сургуулийн Кюранаас соёлын жигсаалын газар, оюунлаг хязгаарлалтын тэнхим, тоочлсон номын санга,
олон

Чидэмшт өмчлөхийн тасаг зэрэг төрөл зүйн битам байгуулалтад оруулж олон сургуулийн сургууль эрхлэх нөхцөл цоо шинэ хөвөрлттэй болсон байна. Тэр бас хөвсглийн гол сэдвтэ хөмжил үндэснэ бүлхэмдлийн үйлдэлэг зэрэг хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэнөөр нөлж 6 нэхээс соёлын крайлын газрыг байгуулж дундад нь соёлын уламжлалын крайлын үндэснэ бүлхэмдлийн анрын крайлынгийг байгуулж Өвөрмөг сонслогтой 56 бэлхмийг байгуулж, дундад нь соёлын генег сургуулийн крад уламжлан дэлгэрүүлвэ. 3 жил гүнзгий ажилласнаас маш сайн үр өгтмж олвэ. Ванхолын дахулсан сургууль гэмжлийг туслах бэлхэм 2 жил дараалан Гуандунгийн Шинжаанг туслах төрөн хамтарлаар үнэлэгдэж, тэр өврэн өмнө хойноор Шинжаангийн Уйгур Эврэн Засхорна шилдэг сургууль гэмжлийн ажилтан Эврэн Засхорна үндсэн шатын чидвэртнэ хувь номер үзүүлсэн шагнуул Гуандунгийн Шинжаанг туссан хамгийн сайхан сэтгэлтэй багш зэрэг олон зүйлийн онц 90 алдрыг хүртсэн байна. Нэг сала байран газар тана ажилтан амьдрах багшийн нэгнэ. Нэг хэсгээ тасралтгүй боломжсрогдж байх залуу багш болвол Төнэ Пейзаватта үлдээсэн хамгийн сайн ажлын хариултын хуудас болно. Эркмэнд сонсогч та. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энэ хурад өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонссон баярлалаа. Нэг голн агуулгыг сонсох гэвэл тавас Слоштин гэрэлгч нөлөөлөрийг буулгахч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэх хөтөлбөр нэвтрүүлвэ. Удаа дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Улсын дэргүүлэгч Чи Жинпин энтгэгт хүрчээ. БРИКС-ийн улсын удирдах үнэ 18 дугаар удааны уулзалтад оролцож бүрэн дүүрэн амжилт олсон. 13-ны өдөр болтол улсын дэргүүлэгч Чи Жинпин урилгаар энтгэгт хүрчээ. БРИКС-ийн улсын удирдах үнэ 18 дугаар удааны уулзалтад оролцсон байна. Тус удааны айлчлалт бол 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн анхны жил бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улс оронд хамт улсын нэг удаанаа чухал их гадаа тархалтын ажиллагаа болохоор их БРИКС-ийн хамтын ажиллагааны чанарлаг хөгжилтийг жолоодн дагуулах дэлхийн хөгжиж байгаа улс орны холбоолон хүчрхэгч хэд баялдах бодлогын ачаал бодлоо. Шинэ Дэлхийд 24 чахч хөрхгүй хугацаанд тэргүүлэгч Чи Жинпин 10 шахам талбар ажиллагаанд оролцсон. БРИКС-ийн улсын удирдах хүмүүстэй хөгжилтийн тухай хамтар зөвлөлдсөн. Хамтын ажиллагааны шинэ хуудсыг хамтар сөвгчлэн энтхгийн ерөнхий сайд Модитай гүнжгий хэрэлцээ хийж дундад энтхгийн харилцааны чиглэлийг жолоодн тогтоосон байна. Улсын дотоод гадаадын яриалалч нэхэн дээд хэмжээгээр анхаарал тавьж БРИКС-ийн улс нь хөгжилтийн зөвлөгч үйлд анхаарлаа төвлөрүүлэн бодтой эрхэмлсэн хамтын ажиллагаа ахуулан олон талд үйлчлэгийг баримталж бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийг төвлөрдржүүлж бүх дэлхийн чанартай өрсөлдөөн үнийг давн туулан бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улс орны хамтын таналтыг цааш нэхтруулж БРИКС-ийн чанга дууныг дамжууллаа гэж үзсэн байна. Дундад энэтхэх хоёр улсын удирдах хүн 3 жил дараалан хоёр талын уулзалт хийж байгаа нь бус нутгийн тогтун байх бүх талын хамрахад чухал ачаал бодлоо юм.
2: Энэ удааны айлчлалт нь боттой гэрхэмлэн өндөр үр ашигтай байх, байр тогтоолт нь нарилаг оновчтай байх, илүү баялаг үр бүтээл олох байлдах бодлогын 3 харалтыг биелүүлсэн байна. Тухайлбал 1-д БРИКС-ийн улсуудын хамтын ажиллахын үр ашигийг нь нэмэгдүүлсэн байна. Нээлттэй, багтаамжтай, хамтран ажиллаж, хамтар амжилтад хүрэх БРИКС-ийн жоргосны ажиллагаадлогоор БРИКС-ийн улсууд бүх талын олон давхаргын хамтын ажиллагын тойм төлөвийг бүрдүүлж хөгжиж байгаа улсуудын 1-р эхнээ хөгжиж байгаа улсуудын хамтын ажиллагын анх дахь чухал тавцан болсон байна. Түүхийн шин гараа дээр хөгжиж байгаа улсуудын тулгам хүсэл шаардлагад чиглүүлэн тэргүүлэгч Чи Жинпин БРИКС-ийн улсууд үүдэлт шинжилэлтэй хөгжилтийг айхуулах гушууж, найрамдал тогтун байдлыг хамгаалах гушууж, боловснорон

0: шинэ лавлалт болохыг ахиулах хушууж, өөрчлөлтөөр бүх дэлхийн засан чиглэлтийг ахиулах хушууж болох хэрэгтэй гэж дурдж, БРИКС-ийн улсуудын хамтын ажиллагааны түүхэт үүргийг дахин та тодорхойлон урагшлалтын чиглэлийн жаасан байна. Дөрвөн хушууч болохыг дурдсан нь БРИКС-ийн улсуудын хамтын ажиллагааны байлдах бодлогын байр тогтоолтыг дэвшүүлж, БРИКС-ийн улсууд холбоолон БН дааж хүчирхэгжих шийдвэр зорг ба итгэлийн нэмэгдүүлсэн байна. Ирэх жил БРИКС-ийн улсууд дөрөвдөх дундад улсын оныг огтн авчрах болно. Дундад улс тэргүүлэгч улсын хүнд үүрхийг дахин хүлээх болно. БРИКС-ийн тогтож хөгжин буж гарахд дундад улсын үжилсэн жангалхийн үйлдэлийг хурлд оролцсон ил улсын удирдах хүн өндөр үнэлж, тэргүүлэгч Ши Цзиньпингийн дурдсан чухал санаачилгийг идэвхтэй чуураадан дагж, ирэх жил болох 19-р удааны удирдах хүнээ уулжилтыг дундад улс сайтар эрхлэхийг дэмжсэн байна.
1: Бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудтай хүтэн чадал олгосон. Энэ удааны уулзалтын хугацаанд тэргүүлэгч Ши Цзиньпин хөгжиж байгаа улсуудын хүчнийг буцааруулах талаар дөрвөн талын чухал санал дурдсан байлаа. Тухайлбалыг. Олон улсын хуулаар засгийг хамтаар хамгаалан олон улсын хууль ба олон улсын дүрм гурам эрхтгэгш жох ёстой байхыг батлах хэрэгтэй. Олон талт үжилийн тугыг өндөр мандуулж олон улсын холбоот байгууллагын эрх сур ба үйлдэлийг хамгаалах хэрэгтэй. Ард түмнэр гол болгосон хөгжилтийн үжилснааг баримталж, олон улсын холбоот байгууллагын 2030 он болтлох тогтвортой хөгжилтийн зөвлөгч бүлсийг найдварж болохыг ахуулах хэрэгтэй. Амар төвчнөө засан чигчлэлтийг хамтаар ахуулан уламжлалт ба уламжлалт бус амар төвчнөө сурдуулыг хамтаар аргачлах хэрэгтэй гэж. Эдгээр чухал санал нь цаг үеийн хөгжилтийн урсгалтай чанга уялдаж, хүн төрөл хэтнээ давшилтын их хамт шиг эжимдэн бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын хамтын хүсэл шаардлагатай нийцж байдгаараа хөгжиж байгаа улс орны олон улсын хэрэг явдал дэх нөлөөлөх хүчин ба үх хэл хэрхийг дэвшлүүлэхэд найдвартай зам шугам хангасан байна. Шинэ нэгэлжнээ шинжилгээ ухаан цаг нэмэгдлийн хавсгал ба аж үйлсийн хавсгалтын талаар тэргүүлэгч Ши Цзиньпин аль олон санаачлахыг дурдсан. Ил төрлийн бодтой иргэнсэн хамтын ажиллагааны арга хэмжээг нийтэлж ил улс халуун нар ухтаж байна. Дундад улс хиймэл оюунаа том улс болсны хувьд дижиталын эжрэхэг эрхийг эрэлхийлсэнгүй, мэрэгжлийн хаач битүүмжилсэнгүй, харин тэргүүнээ мэрэгжлийн олон нийтийн үйлдэхүүн болгон ховрлуулахад дуртай байж, ирээдийг тогтоох давчсан мэрэгжлийн зам дээр хөгжиж байгаа улсуудтай аж дохиол олгож байгаа нь дундад улсад онц байдаг уужуу багтаамжтай сэтгэлгийг харууллаа гэж олон улсын яраалалчныхан үтчгэж байна.
0: Гуравд дундад нөтхийн харилцааны чиглэлийг жолоодсан байна. Тэргүүлэгч Ши Цзиньпин болон ерөнхий сайд Моди дахин та хоёр талын уулзалт хийж, дэлхийн нийтийн анхаарлыг өргөнөөр татсан байна. Хоёр улсын удирдах хүнээ байлдах бодлогын жолоодлогоор дундад энергийн харилцаа Аажмар буурлын шатнаасан алхан гарч, харилцаагаа дахин эхлүүлж, цаашид дахин дэвшлүүлж сайжруулсан юм. Тэргүүлэгч Ши Цзиньпин болон ерөнхий сайд Моди дундад энэтхэх хоёр улсын байлдах бодлогын чанартай, алс ирээдүйн чанартай, чиглэлийн чанартай асуудал дээр санал бодлоо чин үнэн чар гүнзгий солилцож, хоёр талын тохиролцсон хамгийн чухал хамтын танилт болдорой, дундад энэтхэх хоёр улс төнш болох явдал мөн. Хоёр улсын удирдах хүн хөгжилт гэсэн энэх хамгийн их санал нэгдсэн зүйл дээр анхаарлаа төвлөрүүлж, нөхөрсөг явуулчин харилцан ашиг хүртэн хамтран ажиллахаа чангадгаж, хоёр улсын харилцааны ардын санааны суурийг сайжруулах хэрэгтэй гэж санал нэгтэй үтсэн байна. Хоёр талаараа улс төрийн итгэлцээгэн чаашид чангадгаж, зөрчил маргаанаа тогтоо шийдвэрлэж, хэлийн орны амар тайван байхыг хамтар хамгаалхийг зөвшөөрж. Хоёр талаараа нэг нэгнийхэн БРИКС-ийн улс орны тэргүүлэгч улсын тушаалыг үргэлжлэхийг дэмжиж, олон улсын холбоот байгуулах Шанхай хамтын ажиллагааны байгуулах 20

0: нийтлэх хурал хуралдуулж, хурал дээр хамаатай хариуцлагатан танилц болохдаа 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай улс эрүүл мэндийн тэргүүн тавих хөгжлийн байлдах бодлогыг хэрэгжүүлэн үржилийг дэмжих сайн сайхан орчин нөхцөлийг цаашд бүрдүүлж эрүүл мэндэд дундад улсын байгууллалтыг шийдвэрлэгч нартай ахчтай болохыг ахиулах болно гэж. Одоохонд манай улс нэгэнтээ дэлхийд дээр хөвчээгээр хамгийн их эмэмлэхийн үйлчлэгээний системийг бүрдүүлсэн. Бүх улс нийт 110 том гарай эмэмлэг эрүүл хамгааллын байгууламжтай болж 190-с дээш суугаалард 15 минутын дотор хамгийн ойрхон эмэмлэгийн үйлчлэгээний чигтээ хурц дийлэх болсон. Улсын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн комиссийн дээрхлэгч Гоогийн хүн илэрхийлэхдээ 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай улс хошуу шин тойрог үндсэн шатны эмэмлэгийн байгууламжийн ажиллагааны баталгааг чангатгаж, дэс хуван эмчлүүлэх ба үйлчлэгээний үргэлжлэх чанарыг шалгуудан ахуулан гринкан үүдэнд дараа эмчилгээ байх баснасаа шилдэг эмчилгээ хангах болгоно гэж.
1: Улсын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн комиссийн их нялхсан эрүүл мэндийн талын бүх дамжилхийн шилдэг үйлчлэгээг бүх талаар найдваржуулж Өх нялхсан амар мэндийг чаашид батлан 2030 он болоход жирмэсэн ба хөнгөжих өмгтэй нас барах нормыг 10-12 ховаас доош байлгаж, нялх хүүхдийн үхэлтийн нормыг 1,035-аас доош байлгах болно. Үүнээ хамт хүүхдийн салааны онцлон өмчлөх үйлчлэгээ хангалхийх үргэлжлэн нэмэгдүүлнэ. Улсын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн комиссийн эрхлэгч Лэй Хай Чао задруулахдан Одоо бүх улсын 2-3 дугаар дэсийн алууны ерөнхийлсэн эмнэлгийн хорооны хөмбөр хүүхдийн салааны онцлон эмчлэх үйлчлэгээ хангаж дийлэх болсон бөгөөд жууны 9-ийн нийгмийн хорооллын эрүүл хамгааллын үйлчлэгээний төв ба Сом Шан Балгасны эрүүл хамгааллын хорооч хүүхдийн салааны онцлон эмчлэх үйлчлэгээ хангаж дийлэх боллоо гэж. Лэй Хай Чао хэлэхдэн энэ жилийн харалт бол хүүхдийн салааны онцлон эмчлэх үйлчлэгээ хангаж дийлэх нийгмийн хорооллын эрүүл хамгааллын үйлчлэгээний төв ба Сом Шан Балгасны эрүүл хамгааллын хороог шинээр 1,000-ийг нэмэгдүүлнэ. Жишээж байхаараа жилийн өчөөс болоход жууны 95-аас дээших нийгмийн хорооллын эрүүл хамгааллын үйлчлэгээний төв ба Сом Шан Балгасны эрүүл хамгааллын хороо хүүхдийн салааны онцлон эмчлэх үйлчлэгээ хангаж дийлэх болно. Унас гадна 2-3 дугаар дэсийн өмнөлгийн хорооноос хүүхдийн салааны өмч сонгон томилж, Сом Шан Балгасны эрүүл хамгааллын хороо ба нийгмийн хорооллын эрүүл хамгааллын үйлчилгээний төвд туслуулах болно. Одоо бүх улсаас ийм өмчийг 3,001 жуу томлоод байгаа юм. Иймэрэг тогтчийг бид урт хугацаагаар баримтлах болно гэжээ.
0: Төвөрөж үг мэдээ. Төрийн өдлийн хорооны алуун тэнхэм ойрд дум жижиг аз хуулийн борлуулгын мөнгөн хурааж авахд хүчир байгаа асуудлыг жасан чигчлэх тухай хамаатай азлын мэдгдлийг дарамтлан тараасны хамт нийтэлж дум жижиг аз хуулийн борлуулгын мөнгөн хурааж авахд тулгарч байгаа хүчир асуудал чиглүүлэн азл төрлийн дансанд их жоосорон тоочоо хийх дүрмийг бүрэн шүлэхээр суур болгож том хэлбэрийн аз хуулийн тоочоо хийх ажиллагааг хэнч хамаархан чангатгаар голдлох болох Бэлэн мөнгөний бус тоочоо хийх багцыг дурамжуулан хамаархаар тулгуур болгож, бэлэн мөнгөний дамжлахын үр ашиг ба бэл хурамдуулахыг дэмжихэн чангатгаар баталгаа болгож, ерөнхийлсэн бодлого хэрэгжүүлэн хамжилчин хүчилж, олон жилийн буттай арга хэмжээг дурдсан байна. Ажилтур ба чимээжин гжалтын яамны дэд сайд Хөжишин илэрхийлэхдээ, мэдгэдэлтэй дурам талын 16-с буттай арга хэмжээг дурдсан юм. Ялангуяа эл газар орон салан бүчрийнхэн ажлын хамжилж байгаа чангатгач дээр доор шат холболон ажлын чандлан хариуцлагыг чанга найдваржуулан ажлын үргэлжлэн ахуулж жан жолоотох жассан жалруулах ба хуул хэрэгжүүлэн хариуцлага нэхэмжлэхийг жиргээр хэрэгжүүлэхийг баримталж дум жижиг аз хуулийн борлуулгын мөнгөн хуран авахд тулгарч байгаа хүчир асуудлыг ерөнхийдөө жассан сайжруулж том дунд жижиг аз хуул уусалчин хөгдсөн Харилцан аш хүртэж хамтар амжилтад хүрсэн сайн сайхан орчин нөхцөлийг бий болгох хэрэгтэй гэж.
1: Төвөрөж үгэмэд 9-р сарын 10-ны өдрийн 11 цаг 15 минутын үеэр Дундад улсын онгоц салын бүлэглэлийн Чиндоо хотын Баяхай онгоц үйлдвэрлэх хязгаарт компанид гадаадын нэг ачааны хөлөг онгоц гарамд орж засвар хийж байхдаа гал гарч 25 хүн өндөж 5 хүн шархагдсан байна. Ерөнхий шүүжин Си Цзиньпингийн чухал жаврын жоргоснаг нарийн хянамгай туушлуулан найдваржуулж,

0: Дүнхээс айд Ли Чан зэрэг төвийн удирдах нөхдийн чухал бүрийн шаардлагын дагуу улсын хамаатай хуульч хаажи дүрм тогтоолыг үндэслэн төрийн явдлын хороо Шандун мужийн Чиндо хотодох дундад улсын онгоц салын бүлэглэлийн Чиндо хотын Бэйхай онгоц үйлдвэрлэх хязгаарт компанийн 9 сарын 18 он чих галын аюулын эндэл хэргийг байж хаах дугуйлан байгуулж бачин байдлыг арга чанхан марах яамн удирдаж гадаад явдлын яамн аж үйлдвэр ба чимээ жангчилтийн яамн дотоодын хамгаалах яамн зам харилцаа ачаа тээврийн яамн төрийн явдлын хорооны улсын өмчлөлт хөрөнгө хохшлыг ханж хамаарах комисс бүх дунддын ажилчны ерөнхий өвлөл улсын гал төмөрөөс аварн туслах товчоо болон Шандун мужийн ардын засгийн ордон зэрэг хамаатай талын хэн оруулчиж тус удааны өндөл хэргийг дэс төвшүүлэн байж ахар булсан байна.
1: Товараа жоги мэдэ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жаахта. Хамтар чинэлэгчих бол нийгэм журмын мөн чанарын шаардлага бөгөөд мөнч дундад улсын маягийн одоохчлолтын чухал онцлог шинж болно гэжээ. Тэр чухалчлагта чанарлах хөгжилтэй ахуулах нийгмийн эд хөрөнгийг сайтар хурамдуулахын дагуу тусая. Чаашд сайтар хуваарлж одоохчлох байгууллалтын өргөтмжийг бүх ард иргэдэд нэн илүү нэн төв болчоор хүртэх хэрэгтэй гэжээ. 2021 оны 5 дугаар сард намын төв хороноос Жэжианд чанарлах хөгжилтэй ахуулж хамтар чийлэгдсэн жишээ үзүүлэх орны байгуулах чухал их үүргийг даалгасан юм. Жэжиангийнхэн хамтар чийлэгчгийг ахуулах явцад урдтар жишээ үзүүлэх хэрэгтэй. Хот хотогийн жүрөө, газар орны жүрөө, орлогын жүрөөг багсгаар гол чармаг чиглэлэн болгох хэрэгтэй гэж ерөнхий шүүжи шаардсан байна. 5 жил гарын турш Жэжиангийнхэн 88-ийн байлдах бодлогоор ерөнхий хөтөлбөр болгохыг эрс говьшху ахуулан 1000 төмийн инженерингээр хот хотогийн уулсалчин хөгжихийг жолоодуулж хамтар чийлэгчхийг сомин судлах үйлдэлгийн жамнал дээр тасралтгүй шин алхмыг алхаж шин үр өгтмж олж байна. Өнөөдрийн Жэжианд улсын 2500 гарай оюунлаг үйлдвэр өдөр шөнөгүй ажиллаж аз үйлдвэрийн машин хүн нарийн оновчтой ажиллаж бай. Маш олон тооны суур хөв завгар нь өдөр болгон бүгд дэлхийн хэдэн зуун том дүншүүр зарлага заавар шийдвэрлэн ерөнхийлсэн чадамж нь дэлхийн тэргүүн нэгнэнт жагсаагдж байна. Өнөөдрийн Жэжианд Нимбу Жоушан гармаар өдөрт 400 том шахам тон 12 том гараа чингэлгийг нааш чааш зөөвөрлж дэлхийн 200 гараа улс орнтой нэхт холболдож байна. Өргөн удам хөдөө тосхон дундчаар өдөрт 100 том шахам жуулчдыг хүлээн авч дэлхийд ханд дундад улсын хөдөө тосхон олон янзын редшитийг харуулж байна. Экерн яг Жэжиангийн хамтар чинэлэгчхийг ахуулж байгаа амьд зургал болно.
0: Хамтар байжин чинэлэгжих асуудлыг ерөнхий шүүжи Ши Жинпин ямагт анхааран халамжилсаар ирсэн юм. Жэжианд ажиллаж байсан үед тэрээр 88-ийн байлдах бодлогын чухал их шийдвэрт бодлогын байрлуулалт тогтоож, уулархаг горон ба далай дагуу орныг хамжилж чуулган ажилуулах, 1000 төмийн инженерийн зэрэг ажиллагааг өрнүүлж, Жэжианг жолоодон дагуулж хөгжилтийн талаар тэнчвэргүй байх ба гүйчэдгүй байх асуудлыг хамгийн түрүүнд шийдвэрлсэн юм. Ойрын жилд Жэжиангийнхэн 88-ийн байлдах бодлогыг гүнзгийрүүлэн хэрэгжүүлж, чанарлах хөгжилтийн дунд өөрийн хүчин чадлан өргөж байна. Жэжиан мужийн хөгжилтийг төлөвжүүлэн судлах хүрээлэнгийн хамтар байжин чинэлэгчхийг судлах төвийн эрхлэгч Пан Шаодун хэлэхдэн, 88-ийн байлдах бодлого бол Жэжиангийн хамтар чинэлэгчхийг ахиулах үндсэн жолоодомж байж, түүнд агуулгадж байгаа хот хөдөөх нэгдэлтэй төлөвжүүлэх, уулах горон ба далай дагуу орныг хамжилчулан ажилуулах зэрэг үйлдэлтэн тэр чигээрэн гурван их жүрөөг багсгах чухал хөдөлгөгч хүчин болох юм. Жэжиангийнхэн хамтар чинэлэгжих жишээ үзүүлэх тойргийн байгууллалтыг лав дуунаар ахиулж байхын дараа 88-ийн байлдах бодлогоор жолоодомж болохыг баримталж үүнийг төвчтэй найдуржуулж чөхрөшгүй чармайж чанарлагаар хөгжүүлж хамтар байжин чинэлэгжих шин замыг эрэлхийлэхийн төлөө юм гэж. Жэжиангийнхэн хот хөдөө бүс нутаг ба орлогийн талын гурван их жүрөөг багсгах голдолгоо нь харчингүй хочронгүй уулархаг горон ба арлын шанд тавьсан байна. Хамтар чинэлэгжих жишээ үзүүлэх тойргийг анх байгуулахад бүх мужийн 90 хот шин тойргийн дотор харчингүй хочронгүй байсан уулархаг горон ба арлт шин нь 28 байж талбайм бүх мужийн хагас шахмыг ажиллах болвоч, бүс нутгийн үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүнээ ерөнхий өртгийн нийлүр нь бүх мужийн жуна арвил ажиллаж байсан юм.
1: Жожиан мужийн хөгжилт урдлалтын комиссийн хамтаар чийлэгчгээ явуулах газрын даргал инжен хэрэгтэй. Сэтгэхүйгэн чулуулж бүх мужийн их баялагийн гүйлгэнд оруулж, давуулах талан үлдээж, дутагдaltaй талан нөхөрлсөн байна. Бид уулархаг орон аралт шанаа тухайн газрын бодит байдалд нийцсэн. Нэг шинд нэг бодлого тогтоож, нэг шинд нэг аж үйлсийг хөгжүүлж, далай дагуу орон болоод уулархаг орон аралт шаныг хамтар хөгжүүлэхээ явуулан, аж үйлсийн тавчин ба шинжил ухаан чек нэмэргэжлийн их баялагийг хамтар эдлэхийг биелүүлсэн байна гэж. Уулархаг орон болон далай дагуу орны хамтлцаг сайжруулахын тулд Жожиан мужийнхэн авчилтуулах тогтцоо шилдэгж уусан байна. Өнгөрсөнд нэг шаныг нэг л байгуулга нэгч хавсарч байсны хөвөр болоод гурван байгуулга нэгч нэг шаныг хавсарх болж мужийн шууд тараа байгуулга аж ахуйн хүчрэх шин улсын өмчлөлт аж ахуйлж ирэхийг оролцуулж хэрэгцээ шаардлагаар нь жолоодмж болгож харьцангуй ядуу очрангуй шаныг бүх талаар хавсран тэтгэх хамтын ажиллагаа өрнүүлсэн байна. Чүйжүү хотын Хөчин тойргийн дарга Жанхан хэлэхдээ бидний тулгын шийдвэрлэх зүйл бол уламжлалт аж үйлсийг хөврүүлэн шилдэгж үлэх явдал болно. Мужийн аж ахуй чимээжингийн тэнхимжиргээ солонгочныхан бидний хавсарч аж үйлсийн чанарыг шилдэгж үлэхийг ахуулсан юм. Үүний хамт Ханжуугийн Юйхан Лимпинтэй холболж бүс нутаг алслан хөгжүүлэхээ явуулан шинжил ухаан чек нэмэргэжлийн үүдэлд шинчлэлт хийх ачаалбарын чадвархийг дээшлүүлсэн байлаа. Ихтэд сургууль усаа бидэнтэй хамт үүдэлд шинчлэлт хийхэд туршилтын тасаг байгуулж судлан хөгжүүлэх чадвархийгаа чанга тусыг. Эдгээр хавсран тэтгэх арга барил нь асуудлыг шийдвэрлсэн мэт амжилттай хүчин нэмэрлсэн байна гэж. Шанай хоорондох бүс нутгийн хоорондох солонгочрийн хоорондох хамжилт чанаа тогтцоор Хөчингийнхэн гэрэл чахалхан шин материал зэрэг аж үйлсийг хөгжүүлснээр харьцангуй хочронгүй шин баснаас Жожиангийн аж үйлдвэрийн том шин болсон байна.
0: Уулархаг горон ба далай дагуу орны хамжилт чаагаар орон нутгийн жүрөөх багсагснаа хамт Жожиан мужи мянг төмийн инженеринг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж хөдөө тосгоны хөгжилтийн дотоодын хөтлөгч хүчнийг хөгжүүлсэн юм. Лишүй хотын Жингюн шана шоубингийн дэлгүүрүүд нь нэг нэг жагтэлгүүрийг толуулж байдаг. Тус шанахан шоубингийн бүх дэлхийн 16 улс оронд хөдөлдөж чадсанаа шалтгаан нь хөдөө тосгоныхан хэсэг тойргорон хамтран холболж хөгжих чамаар чамлсанд байгаа юм. Жожиан мужийн Лишүй хотын Жингюн шана хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны төв шана Жингюн шоубингийн нэрт тэмдэгдэн үйлчилгээний төвийн эрхлэгч Жожиамийн хэлэхдээ бид шоубингийн үйлдвэрлэлийг хэд хэдэн аж үйлс болгон салгасан юм а. Лутан тосгон Манжиногоо тарьж хатаасан ногоо үйлдвэрлэнэ. Күнхүн тосгон Голон Буудай тарьна. Юангу тосгон хайруулын тогоо хийх ажлын хариуд шинэ. Бэйшан тосгоны бов харих мэрэгжлэн нэлээд сайн байдаг болохоор олнороо дагуулгаан харилч нөхөрлж хамтран хөгжиж байгаа юм гэж. Хэсэг тойргорон хамтран холболж хөгжих нь мянг төмийн инженеринг гүнжгэрүүлэн ахиулж уулын дан ганч тосгоны хөгжилтийн хүчин нь баг буурай байсан хижгаарлыг өвдөж тусгай мэрэгжлийн ажлын хуваарлалаар дамжин хөдөө тосгоны 1-р, 2-р, 3-р аж үйлсийн гүнжгэ уусалчин хөгжихийг ахиулсан байна. Жингюн шоубингийн аж үйлсийн хөлх нь 18 шан балгас зээл гудамж 200 гарай тосгоны холбож 5 том гарай тариачтай дайчлан баяжлын жамд хөтөлсөн байна. Жожиан мужийн Лишүй хотын Жингюн шана Дунфан балгасны Шиншин дуу тосгоны ард Ван Лифэн хөлхтэн одоо хотод байсан олон жалуучууд бүр нутаг бучиж иргэдийн бүдэл хүүхдийн судлан суралцах жуслан хийж байгаа болохоор шоубингч жуулчдын амсаж үжих нэг сонголт болжээ. Бид гэрээсэн ойрхон ажиллаж боллоо. Хэдий сайхан байна вэ гэж. Одоохонд Жожиан мужийн 8 жун 50 гарай хэсэг тойрог хамтран холболж хөгжих чамаар жамнаж 5300 гарай тосгоны хамарч хөдөө тосгоны аж үйлсийн үр бүтөмж улмаас улам томорж байна. Энэ оны дээр хагас жилд нутгийн онцлогтой бүтгэх түүнээрэн баяжих агуулгатай бүх аж үйлсийн хөлх 6 жун 51 томон хүнд ажил олгож тариачдын орлогыг 2 жун 70 дүншүүр төгөрөх нэмэгдүүлсэн юм.
1: Жожиан мужийн хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны тэнхимийн дарга Лийн Бин хэлэхдээ бид 8 намын байлдах бодлогыг үнжгээ үйлдэлгжүүлж ардыг баяжуулах тойронд хотон хүчрэхжүүлэх тосгоноо хөгжүүлэх ба уусалчлахын гүнжгээ бөгөөд тууштай хийж байна. Шинэ хотын дайчлах чадварыг чаашдад дэвшүүлж, нутгийн онц гаралтаар баялаг, 10 их аж үйлсийн сүрэг жил, 100 аж үйлсийн хэлхэн

0: нэ ажиллагаах жалгаагаар хэрэгжүүлэн хот болгосны суур бэлтгэлт хөрөмжийг хөдөө тосгон тиш өргөдөхгийг ахуулах болно гэж хамтар чэлэгчх жишээ үзүүлэх орныг байгуулснаа 5 жилийн турш Жожангийнхэн дундхын өргөдөхөж доорхын дэжтүүлэх өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэн 3 их жөрөөх үргэлжлэн багсгасан. Бүх можийн хотодогийн суугаал ордын урлагийн жөрөө 1-6 дахин байснаас 1-81 дахин болон багсаж 13 жил дараалан багсах хандшаан батлан зөвхөн том можийн дотор жөрөө хамгийн доор хэмжээнд хүрсэн. Энэ жилийн дээр хасжилт бүх можийн хотод тосхны суугаал ордын хүн бүрд хуваарлаж болох орлох 2 том 7555 төгрөгт хүрч нэдэн айдлах чанахаас 16-аар нэмэгдсэн. Жожан мужийн хөгжилд өртлөлтийн комиссийн намын удирдах дугаалгийн гишүүн Хуан Хунхун хэлэхдээ бид ерөнхий шүүжийн шийдэм хийгэн айдлахыг бат чэйжлэн хамтар чэйлэгчхийг урдтар хэрэгжүүлэн туршихыг ахуулж үүдэлт шинчлэлт ажвилсих дэстэвшүүлэхээр дамжиж орлогоо үүдэн хамтар чэйлэгчх бодсын суурийг тасралтгүй баттгасны хамт хөгжилтийн үр бүтээлийг нэн олон хүндийг хүртээсэй. 2030 он болоход чанарлах хөгжилтөөр хамтар чэйлэгчхэд жишээ үзүүлэх орн байгуулах ажлыг шийдвэрлэгч нартай ахчтай болгож нийгэм журмын одоохчлолтыг үндсэндээ биелүүлэх амтлах сайхан харалтыг урдтар биелүүлэхээр чармаана гэж.
1: Төвөрөж хүмүүдэд төвхийн дурсгалт жийс ба соёлын өв үлдэгдэл нь дунддын үндэс танаа гэмба улвах ачаалж байдаг. Ерөнхий шүүжийн шийдэм хинжаахтан төвхийн дурсгалт жийлсийг ашиглах ба соёлын өв үлдэгдлийг хамгаалж ялгамжилхан идэвхтэй ахиулж төвхийн дурсгалт жийлс ба соёлын өв үлдэгдлийн олон жилийн өртгийг уудалж дунддын соёл ба дунддын жаргаснаа гачаалж байгаа нэн олон өртгийн тэмдэг ба соёлын бүтээгдэхүүний уламжлан дамжуулах хэрэгтэй гэж. Энэ жоны амралтаар бүх улсын соёл төвхийн музейгаар маш олон хүн тойрон үзэж, дэлхийн соёлын өв үлдэгдэл нь аль газрын жуулчдын анхаарлыг татаж, хүмүүс эртний өв үлдэгдлээс соёлын жид шидийг ойлгож, дунддын соёлын өв өртнө нь хамгаалалтын уламжлах явцад чаг үеийн гэрэл хэл байгаа нь тасралтгүй сачруулж байна.
0: Жиндэжин болгосны Тауян лигийн шүү омхтын жууханд эртний өнг айсыг харуулсан төвч ихмэй уламжлалт хөв номтой модон түлэгээр шаажнштах жууханд гал ноцох ёстол яг хөгжөнтэй явагдаж байла. Шаажнгийн дарахад жуухан дотроос нэг нэг хайрцаг их хэмжтэй гаргаж эртний чимдэжэнэ шаажн үйлдэх өвдөгш үжигдлийг дахин харуулan тухайн газрын жуулчд 1000 оныг тулсан шаажнштах жуухийг ойрхоноос нь үжиж ойлгосон. Жуулчин цаюун хэлэхдээ би нэг нэг нарлах хийчтэй шаажанг үйлдэж гарахгүй үжиж жиндэжэн болгосны дархан хүнээ шаажангийн гар урлын 1000 оны уламжлалын мэдрэн тун сэтгэл хөдлөлөө гэж. Шаажан бол дунддын үндэстний өв эрдэнэ мөн. Дунддын соёл боловсны чухал нэр тэмдэг мөн. 2023 оны 10 дугаар сард ерөнхий шүүжийн шийдэмпийн жиндэжэнд азал шинжин байцаах үе чухалчлагтай. Шаажангийн үйлсийх улам томруулан хүчрхэгжүүлж 1000 оны шаажангийн төвхсөн энэ чол мэндгийг улам гэрэл хэлбаатай болгон мандуулах хэрэгтэй гэж. Ерөнхий шүүжийн чин сэтгэлийн найдлага нь шаажангийн соёлыг уламжилж дунддын үндэстний өв эрдэнсийг хамгаалахад чиглэлийн жааж өгсөн. Энэ жилийн 7-р сарын 25-ны өдөр жиндэжэн гар үйлдэлийн шаажангийн үйлсийн бууруулдагдал нь дэлхийн өвийн нэрст амжилттай жагсаагдж дэлхийн өвийн нэрст шаажангаар сэтвэлсэн агуулгагүй байсан хоосныг нөхөрсөн байна. Тухайн газрынхан 45 гол болох дэлхийн өвийн бууруулдагдалд суурлан дэлхийн өвөр сэтвэлсэн жуулчлалын 5 журмас зам шугамыг нээсэн байна. Жиндэжэн хотын соёл араажуу тэлвэс аялал жуулчлалын төвчмэй ухуулга танилцуулахын салааны дарга уухайч хэрэгтэй. Дэлхийн өвөр сэтвэлсэн энэ 5 журмас шилдэг жуулчлалын зам шугам нь уул уурхайн буур, эртний шаажнштах жуухийн үлдгэдэл буур, хуучин хотын зээл гудамж хэргийг багтаасан үнэт их сурвалжийг сувдын хэлхээ мэт хэлгэж шаажнгийн соёл уламжлалаа амьд сурах үлгэрт хөхийг харуулсан. Жуулчд энд 1000 жилийн туулсан дорн дахнаа шаажнгийн хэв намбыг ойлгож мэдж болно гэж.
1: Ерөнхий шүүжийн шийдэмпийн жаахтан соёлын өв бол гэрэл сачрангуй дунддын боловсны хүчтэй гэрч өвөх дэдсийн бидэнд үлдэж өгсөн эрхэм нандин өв хөрөнгө болно гэж. Энэ жилийн жуны амралтад дэлхийн соёлын өвөр аялж жуулчлахын соёл аялал жуулчлалын шинэ урсгал болжээ. Хөөнайна Ан Янд энэ хотын буураар аялан тойрох хүмүүс маш олон болжээ. Гажар орны жуулчид нэр алдарн мандсан 3000 жилийн түүхтэй энэ шангийн боловсны сонирхохор хүрсэн байна. Жуулчин Жүүкэ хэлэхдээ бид дэлхийн үзүүлж байгаа түүхийн дурсгалт зүйлсийг үзснээр барахгүй бас гуруудын үзүүлэхийн тоглолт ясан бичгийг сонирхсон бөгөөд бэйчлэн оролцсон ажиллагаанууд маш их сонирхолтой байлаа. Хүүхдүүд эдгэрийн үзээд шууд ойлгож чадна. Бас энэ хотын буураар сэтгүүлсэн маш олон соёлын үүдэлтэй бүтээгдэхүүн байлаа. Маш их ололттой байна гэж. Шинжилх ухаан чех нэмэгжлийн чадвах ажил төрлийн үүдэлт шинжилэлтээр дамжин баярын ойртож мэдэрж тоглож болох соёлын өв өдөр ирэхүе олон боллоо. Мэдээнүүдээ сонсохлоо. Энэ удааны нөвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Хөвчин Хастана, нөвтрүүлэгч Найрсах Хунчин.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг. Сайн бачхан өрхөм сонсогчдоо. Одоо төвийн хараажуу телевизийн ерөнхий хорооны үндэснээ хэлнэ програмын төв газрын Монгол араажуугийн мэдээ мөрдлөг тусгай нэвтрүүлэх эхэлж байна. Өчигдрийн энэ цагийн дугаараар та бүхэндэн Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн хам жуучлуурын төвийн сурвалжлагч Борхуугийн сурвалжилж бичсэн Малчин Наран Мантхийн хоёунч малчлын талбай гэсэн шингэлтэй сурвалжилгийн хөхнөх хэсгийг сонортуулсан билээ. Тэгвэл өнөөдрийн хоёр цагийн дугаараар тус шингэлтэй сурвалжилгийн сүүлчийн хэсгийг сонортуулъя. Та бүхэн анхаарлаа хандуулна уу?
0: Цаг цагаараа байдаггүй, цахилдаг хөхөөрөө байдаггүй, хувирж байх нь ертөнц, хувирахгүй байх нь хизээд бидний үнэн мөнийг илрүүлэх эрхэм зорилт.

0: Наран мандах малчих хүйлдвэрлийн дундан харчлаг тэжээлгийг сайн хийж, мянг 1,700 м³ дулаан сарвч, 500 м³ хөвс бордооны сарвч, 200 м³ хөвс хадгалах сарвч болон 100 м³ ногоон даршийн жойрыг хөөртөнд төсвөлж барьжээ. Хувцсан байдалд тэрээр хэргэнд 28 малчтаас 2200 мө бэлчээр төрөөслөөд хам ахгүй хаач ахгүй хос үр ашиг хүртэж явна. Малчин наран мандах хэлэгтэн.
1: Энэ дундан бол одоо таны 2022 удаад 23 онд аймаг дэсэн махны үхэр. Энэ махны үхэр бол хэмтэр их байха. Голлоо сүргээр сонгогдсон тийм.
2: Тийм. Махны үхрийн голлоо сүргчэн бол тэр үед бол симэндар үхрээр орно шүү. Дараа жил нь бол эргэж хааши үхрээр дахиж бүртгүүлсэн шүү дээ. Одоо дотор нь бол нэг бүлэг нь шимэндар, нэг бүлэг нь хааши одоо ингэж орж ирээд одоо бол би үндсэндээ антер одоо шимэндар үхрүүдэний одоо цахад гаргаад одоо хааши үхрээ үлдэж. Тэгээд нэ шимэндар болоод хааши гэдэг чинь нэр нь ондон боловч бүр махны үхрээ юм чинь. Тэгэхээр бол махны үхрээ одоо артлагаа нь бол үндсэндээ адилхан шүү дээ. Одоо гүвтэрийн чам төрөл нэрийн ангилаад ирэх үед бол одоо шимэндар болоод хааши гэдэг. Хааши үхэр нь бол малчхад амархан тэр тугуулчхад одоо сүм мөн бол одоо тэр шимэн дараа бол өрөх үрэхгүй шиг. Шимэн дарчин бол тэр өнөө нэг алга голдуу болоод сүу ямаар бууна. Чинээ үнэт нь тугуулчхаар чи тэрэнд одоо бордогоо нөхрөлхгүй үнэ ч ороо орохгүй. Бордогоо нөхрөлөөд ир тэр өнөө тугуулчин баас алдана. Дэлэн гөхөн чин одоо чинээ чи тэрэнд чи одоо сүу саана авна шүү дээ. Сүу саас адна одоо саана эргээд эсвэл түр хэдэн жил өнөөх чинь гэнэ ганцхан хүний адил чам очиргуу сайл аваад байсаар бас адил нь хүнд чинь намгадаад байна. Эргээ гаднаас юу сайн өвөлдрийн тугал аваад ихрлүүл өмнөлдөг байсан. Одоо чигээд яг фаши үхэр малзаад ирсэн чинь бол их чүгээр оно шимэлэр чинь бол сүү мах холсон болоод мах сүү холсон гэд хоёр ангилаад одоо тэрхэр бол тэр сүүн өмнөө байгаад мах нь гартан байдаг сүү мах холсон шимэлэндар үхрүүл чинь бол аяа жерман бол парагтар өнөө нэг хөстө ухрас чи барга дэмий тутахгүй шүү сүү гарах нь. Одоо эргээ таасаа ясуулсан ч тэр хөлслийн одоо үрийн жоохон ялгаж ийнө гэдгээр одоо бол үндсэнд шууд хааши үрэнд арч байна. Шимэндар үнэндэ ч гэсэн хааши ганжарна. Хааши үнэндэ бол одоо зөвлөө жуужаа хааши ганжардлаа.
1: Одоо энэ орчмын хэдэн жил бол одоо ер нь манайхны хөдөөгөр бас хааши үхэр малж байгаа айлууд бас нэлээд ширж ирж байна. Одоо ер нь хааши үхрийн малчаад одоо үр төлийн талаарч юм уу ашиг орлын талаарч юм уу ер нь бас ямар шиг байж байна.
2: Хоши тоглоуч юм бол бүр ярангу бүр давуулга байрлуулж байна. Одоо энэ хоши үхрийе миний орон нутгийн улсууд эхлээд бол шимэндартайхан гутгаж ярина. Одоо чигээд зүгээр л өнгийн талаар одоо тэрийг өнгө илгчсэл гэсэн маягтай тиймэрхүү үйлдэлтэй байжсэн. Одоо чигээд ямар ба юм чинь эргээд нэг шинэ юм чинь хүн хүлээж авах үед яа чек хэрэгсэн. Одоо өнөөдөр болоод ирэх үед бол бидний чи шууд одоо чи яадаг шимэн дараасаа бол давуулга юм чинь хоошигаан бүр малж гарч игээд гор чиглэлтэн болгочиход явчихна. Тэгвэл н одоо яг шинэ гарсан жалуучууд юм уу эсвэл одоо нутаг орондоо удаан жил малцсан уусууд өгөлдрөө нэг өөртлөөд орж ирэх гэхэд одоо манай Чилэнгол аймгийн гар хэрвээ жишээ болгож ирсаар бол бүр хоошигааны сонгож байна. Одоо манай хороонд орж ирчгээд одоо ихэнх тугал тэр одоо сунгаад явдаг үед хамаг удаар хааши гэж нь сунгаад. Түр 2 жил бол бас ана жахтаар бол юм өлгддөггүй. Алга болоод алга шимэндар бол одоо энэ хааши гэвэл үндсэндээ жирэмдан бас ана түнлийн онтрын маймач ирсэн бол бараг бас нүүрэн чагаан тийм алгад нь дуртай шиг байдаг. Энэ 2 жилээс бол үгүй. Гэхдээ өнөө жилээс бол яалагад ана сайхан хүрээ алж иймэрхүү хааши ухрд бол одоо захийн хэрэгцээч юм уу эсвэл одоо энэ хувь байлуудын өгүүлбэр сайжруулах хэрэгцээнаас ч юм уу хаши үхрээ сонгоч гэж байна.
1: Тугалаан бол одоо ямархан арга хэлбэрээр борлуулж байна. Таны бол одоо бас голдох сүрэг юм чинь таныг бүлэг бас нөхөртэй борлуулна. Өөр ямархан арга хэлбэрээр борлуулж байна.
2: Аа одоо энэ ойрын үеийн жилээс бол тугалын бордолтыг бол одоо ямар чангалсан шүү. Одоо үхэрд хөдөө гараад ирэхэд тугалаан бол одоо хэжээд хоромд бүчээр гарахгүй. Тэгээд одоо борлно. Нэг хэмжээнд хурчлаар тэр махан тулдаад я өндөр үнээр болчихсон шүү. Эргээд энэ хааши тоглоод ичи махын банчтай нь зүүлгээ тавьчихсаар захийн үнээр унаас чинь бас жим бүрийдөө бас нэг хоёр төгрөг илүү болчихно. Одоо иймэрхүү сайн талууд байна.
1: Үлдрийг өхөр малжна гэдэг чинь одоо хамаг гол нь ер нь артлаг тэжээлэг байна талаар бас бус зүйлдик бодулс нилээд их ордог. Тэгэхээр таны бас энэ соёр бүтээн байгуулалт юм уу, дараа арслан малчилгын тойронд бүтээн байгуулалтын талаар юм уу мэдээлэл хийсэн. Ер нь соёр бүтээн байгуулалт бол одоо арчлах энэ талаар одоо бас ер нь ямар шиг байж байна.
2: Банк одоо өвөлдөрөн солиногч үед бол өвөлдөр хөдөлсөд малдлаган дээр болс учиргүй хүч гаргасан гоо цагаат усны тойруу зам явьжсэн юм. Энэ Шимэндар өхрүүдийн чинь хоош өхрүүдийн чинь чи одоо малжинаага жирэхшүүлээд авчихад чи малжилгааны чи дааг дэлэхгүй бол бас хэрэггүй юм шүү. Тэр чинь бүр нутгийн өхрөөс нь чашаа юм болчихно. Чи тэрнээ гэрцийн чалгаад Шимтэжэлийн дутаахгүй чигээр малчсаар тэр чамд ашиг олгож өгнө. Хэрвээ үгүй чи тэрийг нэг очигэд одоо чумгийн тасар дээр очигэд тавьчихвал аяа тэр дэхэж эргээд Шимтэжэлийн гүйжээ чамд ашиг өгнөх гэдэг бодно. Монгол хүртээ тарахгүй. Монгол хүр бэлчээрдэн гараад өвсөндөө чадаад ирсэж юу чуд тангэрч гэнэ. Шимэндар хүр тийм бишээ. Хоши хүрээ тийм биш. Чихнэр нь малдлагын тал дээр бол одоо бас чангадахнаа. Тэр чинь хамаг бол. Одоо чихнэрийн Шимэндар хүр малжвал хамгийн түрүүнд чи дулаалах. Чи тэр өвлийн хитэнд Монгол бүрчмэл засан дээр өвчих яваална. Тэгэд нүс чим тэри бодволж яхан бөргөө. Жирэм аймар хитэн өдөр одоо манайх нэг чи өвөлдөө гэдгэмснэг тэгээс доошин 32 40-д нэг дөхөд орж ирсэн үед боорэс шиг перуудууд юм бол юун дээр идэд идэх байчих нь өвсөө идэд идэхгүй дараад. Чихнэр чинь бас пэм бас хэрхсэн аа. Бүхэн одоо чихнэр нь бас одоо яг өвөлдөр солино нэргээд пэн соёр бүтээн байгуулалтын бүгдийг хийнэ гэдэг чинь бас амаргүй шүү дэрч. Тэгэхээр өвөлдөр солиод ирж ихэх усуд бол хань үхэр дээр хамаг гол чирмэл ган гарахгүй болохгүй.
1: Хоёр бүтээн байгуулалтын хорооны талаар бас таны бас нэлээд их бэлдсэн.
2: Мөнх чи одоо анх ирээд аав ээжийн юу сошиал дээр одоо ирж ирэх үед бол бүр бургасан ороо байсан шүү дээ тэр үед. Тэгэхээр бургасан орооноос нь астаа нь одоо тэр өнөө манайхны тэр жүн хороо одоо тэр жүлэн газрын ингээд гიშгэд одоо тийм тооцох маягтай болгоч байгаа. Тэгээд барьчихад өнөөхийн шавраар нийлчихсэн тийм ороо байдаг. Тэгээд одоо тэдгээр бургасан ороо нэргээд

0: шүн шаврын хороо гэлчэн бүгдийг дураагаад одоо чиг тоосох болгосон. Тэгээд тоосох болгоод дэрхийн одоо бүр өнгө төмөрлгөр одоо чигээд дулаалга хийсэн шүү дээ. Чигээр нэг л жил дотор тэр ярмамныг бэлдэд дийлэхгүй одоо чигээд жил болгон хийнэ. Үндсэндээ жил болгон одоо чигээд нэг төмөн тоосхийн хараа бол одоо баг үндсэндээ 4 жил бүр байдаг байсан. Чигээд идэг идгээр тэрийг хэдэн жилийн одоо чармайлгаар одоо чигээд өөрөө бүтээж гаргасан.
1: Энэ пен хараа дээр яа бүр олгийн ба өөрөө гар хөдлөж одоо гагнж барих юм уу юм хөдөлгөөд бүр өөрөө хийгээд байж шээ.
0: Тийм тийм одоо миний энэ хараа дотор нэг л тоосхон хараа үгүй бол одоо би мэрэгэлтэнгээр бариулсан хамаг төрөө. Цэгж үзээд л болох шиг байсан. Эргээд тэрнийх нь оройг нь бас муу мэрэгэлтэнгээр хийлгсэн. Тэр нэг юу ч та багшуухан хүн байдгаа. Тэгээд тэрнээс хойш оройгад үлдсэн одоо тоосго модны ажил юм уу? Одоо төмөрлөгийн гаганч бүтэх хата тиймэрхүү адлыг бүгдийг өөрөө хийсэн.
1: Тарай хав айлын тал дээр бол одоо бол арай хэдий үхэр мальж байна. Голдуу үхэр голдуу мальж байгаа хаа.
0: Тийм ба. Одоо миний ч одоо нэг л дан төрлийн мал мальж байна. Одоо нэг том суэр их мал нь бол тугалж болох үнэт нь бол нэг 50-аад байна. Эргээд дагууд нь нэг 20-ын бэрүү байна. Одоо эргээд дээр нь энэ жилийн төлсөн одоо төлөвт ч та нийлсэр бүх ихтэй багтайгаан бус л зүүн толгой чулуур байна.
1: Одоо хагас бэлжээж, хагас гашаалж гинөө эсвэл одоо ямархан маягаар гаргаж гинөө үгүй.
0: Энд ч одоо тийш дээ жуны агуулралд нь одоо чигээр манай ад чинь мал бэлжээрийн төлчүүрээр явагдуулна. Тэгнээр нь бивэл энд юу ш та тугал бэруу гантраны бол хорондоо үндсэндээ чигээр төжигэд оруулчихна. Бэлжээрд явуулахгүй. Тэгнээр нь энэ өртний төл тасгч одоо тийм сайн талтай ш та. Одоо манай анийх сайхан төрийн бодлогоч энэ мал бэлжээрийн төлчүүргээд ирнэ. Одоо бидэн чинь гаднаас айлуудын нутгийг дөрөөслөн шүү дээ. Үгүй л бас яг өөрийнхөө хэлний газар дээр идэм байл бас хоёр дийлэхгүй шиг. Чигээд одоо энэ чинь үндсэндээ хагсын бол баргад бүхэл жилээр ташаалж ийн гэсэн үг. Тунгуудаан бол чи энэ төжигэд бордоод тэр чин дан хэмжээнд өрхий үед нь одоо чигээд шууд захад гарах чинь хорооноос гаргана. Бэлчээрээс бол үндтэн гарахгүй. Одоо сүүлийн тугалсан нэг чөөгөрхөд нь тугал бол одоо чигээд. Одоо чинь 5 сар болсооч өөхөөс нь салмаа шүү. Тэгээд 5 сарааны квич дилагуудууд нь бол одоо чигээд өрхийг нь дагаад юм. Тэгээд зүний хугацаанд нь төр яваад намар бол эргээд бас тэрийг бас салгаад борчихно. Чигээд одоо бордоод л холж байна тоглоотой бол.
1: Одоо энийх сойрн дээр сүүлтэй бас одоо энэ мал хөдлөрийн талаар ч юм уу, мал баллахын талаар ч юм уу бас ямар хэн шиг өөрийн а төсөв ч юм уу одоо сүүлтэй бас яаж хийж бодож байгаа зүйлүүд байна уу?
0: Аа одоо чи яг сайхан миний бодчихсоод та асуучлаа. Одоо н юм удаа байгуулчихсан шүү дээ. Одоо эргээд дараачийн алхамд өнийг чинь бас сайхан сайхан төсвүүд байна. Одоо тэрийг одоо яг боловлуулъя гэж бодож байна. Одоо н малын ялгалтас одоо бас шилжиж одоо энэ нэг их асуудал болчиход байна. Одоо би энэнд нэг манай жил нэг машин авдаг юм уу эсвэл ямар жилийн машины авдаг вэ гэдэг одоо яг эргэлж сууж их юм. Одоо н машин хөлдөөс бас энэ чинь нэг одоо чи утгуур тэргээр одоо утгаад хайх одоо их тийм л төсөндөө явж их юм чинь тэр их одоо аргал болгоод бас хатаахад төмгүү бүр вирч гсэн басад тэрийг одоо бордуур болгодог юм эсвэл одоо тийм сачиж яадаг тийм машинаар одоо бэлчээринг хатлан матлан дээр одоо ч гэж сачдаг юм уу энгийн бодож байна одоо эргээд нэг нь юу дэгүр одоо нэг эжим дүртэй нэг нисгэр байдаг шүү дээ үүрэн жигч юм аа хүн зүгтхоо тэрнийг одоо бэлтий гэж бодож байна. Эргээд бас нэг юу байна. Дараа хүмүүс шиг цаогч тоо. Усны дулааны хадгалдах өвөл үхрээ усалтай гонх гэж одоо тэр яг нэдэ дутагдчих юм. Одоо яг л энэ 3 жилийн биелүүлнэ гэж сууж их юм аа. Одоо ийж бүйдүүлээд ирчихсээр одоо миний энэ уянчлсан гэр бүл юм алдны тал байвал одоо бүрэн төхөр болчихно.
2: Нар мандах нэг шин чаг үеийн малчин болсноо хөөд хайл сахалтынхан дан хоёунч малчлын харах туршилгаа харамгүй хуваалчиж үйлдэл сайжруулах шинтел ухаан тогт мөргөжлийг хашхлах талаар мөргөжлийн жолоотлог хангадаг байна. Ходоохонд түүнэ малчлын талбай нь ходоохчилсан мал аж ахуйн үлгэр дуурал болохоор баггүй шинтел ухаанчаар мал аж ахуйг хөгжүүлэх үлгэр жишээ болж явна. Хүнд сонсогчдоо сай та бүхэндэн малчин наран мандхийн хоёунч малчлын талбай гэсэн шингэлтэй сурвалж илгийн сүүлчийн хэсгийг сонсглоо. сурвалжлах хангасан Ширингол аймгийн хам жуучлуурын төвийн сурвалжлагч Борхууд талархал илэрхийлээ. Найруулагч Мөнхбат ханигч Бүрэн Үлжи нэвтрүүлэгч Чилгэр.
3: Би одын бүлэгт дуртай. Гүйлтийн шахаага өмсөод гарч би сэтгэлээ чөлөөдий.
4: Дугаа минь байхад мордоход хилээд гэлэн. Дугаагаар аялах юм гайхамшиг бол энэ.
5: Гаргийн амралтаараа би уул ихээр ойшугаа аль эсвэл чечирлэг жөргөөр алхад. Явган аялал надад өөр ертөнцийн нэн сайн өөрийг минь бэлгэлсэн.
4: Уул хатан тавирхан залуучуудын тоглоом гэж хэн хэлсэн. Өөрийнхөө хязгаарыг тэлэх болгон тойлттлаа ядрах хөр. Ялангуяа оргилдонд гарах тэр агшинд тууштай байхын учруултыг эсрэгтэн бүх нөрөө мэдэрдэг.
3: Гадаа сайхан байна.
4: Үжимж гоё байна.
5: Агаарчвал чөвөрхөн байна.
4: Хүмүүс байгаад гарч салхин шиг өргч хөлөөг мэдрий.

0: Хуурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн бачхан уу эрхэм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн 90 хорооны Монгол нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаагийн дугаараар Нагун Билэг эмч буюу Монгол эмнэлгийн бие сэтгэгч бүхэл чохчийн харилцан үйлдэлчих засалгсан сурвалжилгийн эхний хэсгийг сонсгоё. Сурвалжилгийг Өвөр Монголын өдрийн сонины хорооны хөтлөгч Саруулхан хөтлсөн юм. Та бүхэн хүлээн авч сонсож гоон уу? Хүнд сонсогчд аа. Хүний сэтгэлд нар мандуулж, бодолд нь чичиг тарина гэдэг хамгийн том буян билээ. Өвөр Монголын өртөн жас хорны нэрт Монгол эмч, улсын 2 дугаар дэсийн сэтгчийн зөвлөгч, Төрийн отч Сүрэнжав профессорын эрдэм шинжилгээний залгамжлагч, Монгол анагаах ухааны доктор, Монгол эмнэлгийн сэтгчийн эмчилгээний эрхлэгч эмч, профессор Нагун Билгийн үүсгэн байгуулсан Монгол эмнэлгийн бие сэтгэгч бүхэл чохчийн харилцан үйлдэлчих засалбал эдгэрэшгүй өвчин олж, эрэлгийн үүдийг бараатсан удаан жилийн архах хуучин өвчнөд маш олон өвчтөнд эрүүлэнх явах итгэлийн галын асааж, сэтгэлийн чогыг бадраасан бурхан сэтгэлд буянсах эмчилгээ билээ.
3: Монгол улсад бол одоо ер нь ядуучдын банк гэж байдаг. Энийг ажилуулсан хүн маань нафталин шангал хүрчээлээ гэж. Ингээд ингэж бодох нь орно. Дундад улсад бол одоо ер нь эгэл борчуудын өмт гэж байдаг. Тэр Нагун Билэг гэж ардын өдрийн сонны сурвалжлагч яг одоо жилийн наан чан мөдөлөө өргөн төмөнд хүргэж исэн. Ингээд бодоход тэр хүн маань таны эгэл борхон хүмүүсийн өмт гэж ихлүүлсэн. Миний хувьд маань та эгэл борхон өмч мөртлөө маш ихэмсэг бас хоёр чирэг санагдах юм. Ягаад гэхээр хүний дотоод ертөнц чуруу шууд хандаж байгаа учраас яг нүднээс ер нь таны энэ засал чухам юу вэ гэдэг дахиад нэг удаа тайлбарлаж болох уу?
4: Одоо жилээс өмнө одоо миний гэчээлийн ус удаан санаасан нэг одоо чиргийн одоо ямар даргаж хэлбэлээ да одоо юу жанжун хүнштэй тэр бол одоо чирэгд орсон өдрөөс нь аваад бүр бол одоо нэг ухуул хачилыг хийгээд ирсэн. Ийм нэг ачаа чиргийн чанчон. Тэгээ тэр миний гичээлийн одоо 20 оны 12 дугаар сараас аваад одоо дөрөв жилэгч хэлгэн ба. Өргөлж ингээд одоо намайгээ дагаад ингээд гичээлсэн осоод манай барыг миний өвөр Монгол руу очсон болон гадаад тэр барыг бүр очиж өнгөрч. Одоо энэ хэн наад чирэг лөө
3: барай.
4: Тийм. Бара 2-3 төмөн километрийн замыг ингээ намайтай хамт тоогоод ингээд явж өнгөрсөн. Тэгэхээр тэр одоо нэг одоо жанжуун хүний хувинаас нэг чиргэн хүний хувинаас бас нэг одоо өргөлж ухуул хажил хийдэг юмны хүний хувинаас одоо манай нэ бэстгэлийн эмчилгээний ойлголсон суурин дээр одоо тийм нэг сэдвэр одоо бичсэн байна. Тэр нь бол одоо манай ардын өдрийн сонь нэ одоо шинэ мэдээлэл юу гэж хэлдэг танаас шиг медиа асууж юм дээр тэ юу гэдэг нь дрон томон одоо хүнээ одоо энэ анхаарал явуулж үзсэн байна. Тэгвэл энд миний ойлгохоор одоо барыг манай энэ эмчилгээ нэ

0: хэдэн жилийн ончлогоос эхэлж ингэж одоо төрөгдлөө ярьсан гэж ойлгож байна. Нэгд бол одоо манай эмчилгээний гүртэжих энэ кунардын тоо бол тэлийн өргөн. Тэр мөрдөн бол одоо өндөс шатны өвчтөний тэлийн өргөн. Өргөн. Жоо одоо эгэл одоо манай малчи юм уу тарач юм уу юм өндөс шатны өвчтөний хүний бүлэг бол зүүнээ харчлаа. Одоо ихэнхийн хичилжээ. Барин энэ үднээс тэгж бичсэн байхаар болж байна. Тэгвэл хоёр дугаар бол одоо манай нэмчилгүүд одоо арийн одоо хүмүүс бол бүр одоо энэ банк юм нэлгээ одоо гүртээд жоос мөнгөн бүр баргаагаад хамаг суулдаа яамчад явах одоо зам мөрөггүй болсон. Энэ хоёуд бол манай нэмчилгээд бол одоо төлийн сайхан ашиг хүртсэн. Энэ барин хоёр дугаар үүднээс олгосон байх гэж бодож байна. Тэгвэл гурав дугаар бол дарын манай нэмчилгээ эмчилгээний өнө өртөг бол төлийн дор. Тэгэхээр надаа өдрийн 60 төгрөг гэж бас. Тэгэхээр 60 төгрөг ч одоо хамтаа авч явах бол жилдгаар бол одоо нэг л аяга ментор гэдэг ч бас шиг юм байна. Ингээд бол өвчнэн часаад бол тэр мөрдөн манай бол их одоо хүчит төвтэй өвчнэ. Гэж яг юм ерөнхийдөө эмчилгээний нэг 60 бол төлийн дор. Тэгэхээр миний бодхоор тэр бараа энэ гурван талаас ингэж сөвөгчилж өөрийнхөө төрөлтөлөө ярьсан байхаа гэж бодож байна. Яг ясан тал анагаа ахаан гэж болоолаа. Одоо инглигэнгөө нэг лангвай манай энэ одоо үндэстний анагаа ахаан эсвэл одоо байгалийн анагаа ахаан гэх юм уу гэдэг та дэмнэлгээ төв дэмнэлэг Монгол юм нэг зэрэг дээр бол үнэнтэй болоо тэр бол одоо энэ нэг хүн байгалийн жими өсөөр юг төлнө одоо хамгийн одоо дөгмтд ийм нэг жилийн одоо юг төлө гом байгалийн нэг дэлийн хүчийг ашиглаж байгаа гэсэн юм уу осов байгалийн энерги ашиглаж байгаа түүний одоо энэ нэг жартлын яг угаасан амжиг хөлөх бис чим нэлээд дор яг одоогийн тэр шинжил ухааны одоо тэр мэрэгжил одоо тийм их өнөр үүтвч тэгэхээр энэ олон талаас барин гэж сөвөгчилж ингэж бичсэн байхаа гэж болох бодож байна. Яг үнэндээ бол анагаах ухаан ийм л байх ёстой гэж боддог би боллоо.
1: 2018 онд би таны сургуульд явах үед та ярьж байлаа. Ер нь одоо манай өмчлөгөөний үр бүтэмжүүл сурлагатан өвчтөн бүл хүлээж авсан. Тэр мөртлөө маш их одоо үр дүнд хүрдээ. Өнөөдөр бид нэр одоо өрдөм шинжилгээний талд бас ажиллах чухалтай болоод байна. Яг тэгэхээр дэлхийн нийтийн ч юм уу, улс орны ч юм уу шалгуур гэж байдаг. Энэ шалгуурын тулд бид нэр өрдөм шинжилгээний тал судалгаа их шаардлагатай. Тоо баримт гаргах хэрэгтэй гэж ярьж ирсэн. Тэгвэл өнөөдөр одоо өрдөм шинжилгээний талд бас яаж хэр хийж байна?
0: Чөвөл одоо нэг анагаахан давж ихэл бол одоо хэлгээ нүггүй. Анагаахан бол хүнд эрүүл мэндийн авчрах ч юм уу өвчин жагсаалын засаат. Энэ нэг үйлдэлсээ түүний одоо юу гэж хэлэх вэ? Одоо түүний хамгийн сүнс юм тийм ба. Тэгэхээр манай энэ бэстгэлийн эмчилэг хүмүүст одоо хамгийн анхны танилт давж ихлэхэд яг нэг арай дэмэл шинжил ухаан үгүй шиг л санагдах. Ийм учраас бид бол одоо энэ бүхэл энэ анагаахгүй үүдэн бүтээснээс нааш эсвэл одоо энэ үйл ажиллагаа явуулах одоо хамаг төрөнд бол одоо энэ нэг эмчилгээний үр бүтэмжийн бол хамаг төрүүн байранд тавьчих. Тэгэхнээ хэлгээ нүггүй одоо энэ 20 хэдэн жилийн энэ нэг үйлдэлгүүд юм да. Хэдийгээр одоо хүмүүс ялангуяа хамгийн анхандаа авч явах нь нийтэмдээ бол одоо ойлгохгүй, зөвшөөрөхгүй, хүлээж авахгүй. Энэ байдлаар бид одоо одоохон давдаг бол нэгэн тах хүмүүс нийтэмдээ ойлгогдчихэ. Хүлээж авсан энэ бол дарын үйлдэлгүй бол хамгийн чухал үйлдэлийн батар болсон. Дарын эмчилгээний өрөдөг болуулаа. Энээр нь очиж болох хүмүүсийн одоо бишрүүллээ гэж хэлэх юм уу хүний үүг хүлээж авуулчих тасан байна. Тэгвэл энэ хэлгээ нэггүй мөн ч манай нэг эмнэлгийн үйл ажиллагаа түүнээ одоо голж оролгодог юм уу хүрч тасан байна. Гэтэл одоо ямар ч нэг үйлс гэл нэг лангүй одоогийн энэ одоо нийгмийн одоо нэг орчин тооны хүлэн ах талаас авч ихэл мэрэгжлийн шинжилгээ хийх бол одоо тоо бүртгэл очиж энэ нэг одоо нотлолт хийх энэ бол хамгийн чухал. ийм учир энэ дагуу бид энэ нэг эм эмдлэгийн үйлдэлг нь атгахын суурин дээр бол бид нэг лангуй одоо энэ 12 жилийн өмнөөс миний ажлын байр бол олон улсын Монгол эмнэлгийн хороонд ирснээс бол би болуула нэгд бол эмчилгээ үйлдэлгээ атгахын дагуу бол одоо энэ нэг эрдэмчинчлэг байна. Энэ нэг судалгааны ажил болох гэсэн бай. Тэгвэл энэ бодтойгоор авч ихэл бол би өнөөдөр 12 жил болоод ирэхэд өнөөдөр болтер бас энэ одоо нэг эмнэлгийн хороо гэж хэлбэл нэг лангуй манай Монгол анаах байна. Энэ хүрээн бичээд би одоо болтер бас нэлээд өмгөштэй гэж хэлж таана. Яахад бол нэгд болуула. Одоо гэдэг дараа бол шин уян бүнг хүү гэж хэлж таа. Энэ эрдэм шинжилгээ хийхэд одоо хүний одоо элдвжилийн одоо энэ юу ч бас голд болчихсон. Мэдээгээр ам бодсон энэ тэгэр ийм үлдээж авах болох юм очихгүй л. Тэгвэл энэ бол тэлийн нэг өндөр шаардлагатай. Тэр мөрдөн бол өнгөрсөн дуулуу хүмүүс бол дэмий хөндөцгөл үжилсэн гэж бол манай энэ нэг эмчилгээ олон улсын Монгол эмнэлгийн нэг салаа байгуулсанаас бид нэг салааны хувьяас болуула энэ шин уян бүнг хүү гэсэн юм уу байгуулж. Тохон цагт бол манай олон улсын Монгол эмнэлгийн хэрэггүй өөр Монгол эмнэлгийн хороо болоод хараа тэмнэлгийн хороо мөн ч одоо байгуулаагүй байсан. Манай бол хамаг эртэй гэж хэлж болно. Тэр мөрдөн нэг эмнэлгийн энэ нэг төвшнөөс биш, манай нэг эмчилгээний санааны төвшнөөс. Тэгэхээр хэлгээ нэг өнөөдөр болоход хүн одоо өөр Монголын эмнэлгийн хороо энэ хараа тэмдэглэл хороо энэ ажлыг бүр хөндөтгөх гэсэн бай. Тэдэг бол яврах эмнэлгээний анагаах ухааны эмнэлгийн хороо чи энэ талын нэг хөндөтгөх нь таарна. Тэгвэл энэ талаар бас одоо манусын одоо энэ танилцдаг хүн манай энэ нэг одоо эрдэмчинчилгээ ажлыг хөндөтгөх бодтой үйл ажил гоо би бол хамгийн ханаа хөндөтгөсөн нь бол хэлчихэж байна. Тэгвэл энэ бол нэг талаач нөгөө талаараа эрдэм шинжилгээний ажил хийх чи одоо энэ эрдэмтэнэ энэ нэг юу эрдэмтэн одоо хамгийн чухал шүү дээ. Тэгвэл манай эмчилгээний салаанда болуула бид бол 8 тусхай одоо судалгаа хийдэг. Ийм хүмүүс юу бол одоо авчирсан. Өнөөдөр болтор өөр Монголын эмнэлгийн хороо болоод хараа тэмдэглэлийн хороонд ч гэд нэг эмчилгээний салаа өөрийн хаан судалгааны тэм дугайлаг одоо болтор байхгүй. Тэгэхээр мачана манай одоо линкон эмнэлгийн хийх гэж бүр одоо гол дуу эмчилгээээр хийн. Тэгвэл манай олон улсын юмд нэг байх ёстой гэж бол манай одоо нэг салаа бол ингээ 8 хүнээ бүрэлдсэн тусгай судалгааны дугаалан байгуулж. Тэгвэл энэ мөн ч одоо бид бол одоо нэ судалгааны ажлыг хөндөтгсөн юм бол илэрхийлж байна. Тэгээ энээр дамжаад бид одоо энэ 12 жилийн том тоглол одоо олон одоо энэ судалгааны өр бүтгэл тийм бол одоо дэлхийн тэлийнх нөлөөтэй энэ сэтгэл дээр бол одоо манай бие сэтгэл энэ эмчилгээнэ. Одоо энэ өрөдөн түүний шинжилх хүч нарыг болгох одоо нэгэд энэ болон ингэч нийтэл болуула өнөө дамжид хүнд болголоо одоо энэ өр бүтэмж болголоо хариулж өгсөн байна.
2: Эрхэм сонсогчдод сая та бүхэнд Нагун Билэг эмч буюу Монгол эмнэлгийн бис сэтгч бүхэл чохчийн харилцан үйлдэлчих засал гэсэн сургалжилгийн эхний хэсгийг сонсголоо. Програмаа өндөрлүүлээ. Програмын найруулагч Дээж, хянагч Саруул, нэвтрүүлэгч Алтан Түш. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусад програмыг хүлээн авч сонсч гэнэ үү?
3: Овог дээдээс улбаатай ус нутаг айл хот минь халуун орныг жирн нисэ галуу шуруудыг гаргамжиж нутгийн минь нуурт буудлуулжээ.
4: Хотондо малтайган байхад ончгийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно.

0: гадрын дэд дарга Луо Чин хэлэхдээ ажахлуулын бүзэрдэлгөө цаклгааг багтаан шингаки хариуцлагыг чанга буттааруулах цэвэр устөрөгч шивтэр алкоголын хөвжөлт нь арга замыг өргөдөг цаклган гиснэ системийг тохируулах чиглэрийг дээшлүүлэх нарлаг гомштагара аж үйлсээр готлдаштыг татх зэрэг арга хэлбэрээр дамжин олон зүйлийн арга хэмжээг зэрэгэр хэрхэлэн шинэ энергийн ашиглалтын хэмжээг зүйл зогсдог хэрэг хэмжээнд байлгахыг батламжилна гэв. 15 дугаар 5 жилийн эхлэлд шинэ айнд эрэлхэлдэн тэмсэе.
1: Шинжаан нарад үйд хилусхурайн ерэнкэлсэн чимээн. Худа, ману урны альбай газар, голдолохтай төрөлжүлийн ясчинарагий атхан барилган хүцаагий амжуулж төрөлжүлийн битан байгалуулттөө шин ахстай болохыг ахуулж байна. Шидр, жи гуру тэг гуру гурувдухар шугмийн китэн тосон нүүл күчан түргэн хүрдустүү засмас амийн төрөлжүлийн кэсг нүхэн сам жинглар нүхэн дуржи барилган ажил кээвэ. Ахч ухмаг хоэрдгар нэмэртүй нүхэн сам болбол Хийтэн тусан нүүл күчаан түргэн хурдустүү засмал замын голдлахтай эзэмдлийн чинартай байрлал болохгүй гад. Нэнчгэд хэнгэр үүлийн өмдөхөтө бийг нэвтрүүлгүй зам харалсанай зангилган цэг болна. Байрлаган ажил хээхээ орон бүсхийн амахуугийн сэргэг орон бүстө байх болохар төрөлзүлийн келдс бүзэрлгүйгаар байрлаган ажил хээхийг баримтлж шинжил ухаанчи төсөл болон үр мэргэшлийг тогтоож. Төрөлзүлийн байрлаган ажлын хариуцлагатай Янг жи ухаа гэлэхтэн, бүзэрдлгүйгоар барилган ажил хээх ойлгохныг баримтлан талбар газрыг зүс огстайгаар төлөвжүүлж, урамлын хүчлөгд болсон эвдлгийг басахва. Ширгийгээ бүрэн бүтнээр салган авчи төвлөрүүлэн хадгалж, тогтмол хугацаатайгаар ажлан хамгаалж барилган ажлыг хийж уулсны дараа сэргэнэ гэвэ. Ерөмчин аж ахуй техник мэрэгжлийн нээлтийн нуранд Хүтэнхор районд байх ID Чонгшин өргөн талбайн төрөлжил удаа яг барилгын ажлаа төрөгтгөж байна. Төрөлжилийн ерөнхий барилгын талбай нь 15 төмөнд тэгш төрөлжин метр байж, худалдаа ерөнхий хэлтсэн алуун ажлын газар, мөнгөлг, гийчин буудл, идэн өмдөн зэргийг нэг зогсчулсан, тавны хөктэсэн дээд дэсэн алуун ажил ба худалдааны ерөнхийлсэн зогсыг байгуулж, Юушуу нэрэмжтэй шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн хүн нэлүүлсэн хзгаард компани Көкмөрнө цахалганы инженерингийн бөлөглөө зэрэг аж ахлуул тус алуун ажил ба худалдааны ерэнгасан цогцтой урж сүйрш хулна. Шинжаангийн ЭД нэрэмжтэй аж ахлуулын хамьяралтын хзгаартай компани ерэнка инженер Рин Шао Шун танилцуулан гэлэхтэй. Тус төрөлжил хөтөн жилийн 11 дугаар сард барилгад үүсч төшөн өгнө. Удаа хурлын төвийн гол цогцын барилгын ажлыг залган гээж байхаас газаа Бусад асрын барилгын ажлыгийн нэгтээ дүүсэх чи урагийн бүтэмжил бай. 16 тусаар Кёшатик Эрмийн зүүн 90% барилгын ажлыгийн нэгт биелүүлж, бараг салтар 10 дугаар сарын дүндчээр бүгдийг нь биелүүлэх болно. 11 дугаар сард дөрөн алуун ажлын өндөр асрын Кёшатик Эрмийн барилгын ажлын зүүн 90% дээгшиг биелүүлэхээр чирмэнэ. Өөр эргэнэ 3 төвийн тэгш төрөлжин метрийн хотын өвдлийн цэсрэлгийн үзмжийн барилгыг зэргээр ахуулж байна гэвэ. Төрөлжин шинэ хуурмынга 25 нуунаас хуурмынга 27 нуунаа дээр баримжаатай тарилын газрын битэн байгуулалтын төрөлжлийн алиэ зүлийн ажлын явцуу тогтунар ахуулагдаж байх вэ гэд. Битэн байгуулалтын ерэнгээ тал байна. 20 төвийн 5000 мөв байж үүнд 2026 нуунаа битэн байгуулалтын тал байна. 8 төвийн мөв болно. Төрөлжлийн битэн байгуулалтын тал гэсвэлх Шинжаангийн Чөнгөө нэрэмжтэй битэн байгуулалтын бүлэглэлийн хзгаартай компани барилгын ажлын мэрэгжлийн хариуцлагатай Жахун Юу хэлэхтэй. 4 сарын 1-ний өдөр барилгын ажил хийснээс наар 3 элс тунгаах цөөрм, 3 ус хадгалах цөөрм, 6 хамьяралтын өртөнө гэр, 3 км-ийн тарилын газрын зам дэвсгэ барилгын ажлын нэгт дүүсэх ба. Сүйлжийн хугацаанд бид машин механик болон барилгын ажилд нэг зохион байгуулалт нэмэгдүүлж, үлдсэн барилгын ажлын үргийг 11 дугаар сарын адаг хүртэл биелүүлэхийг батлана гэвэ.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан шимэн. Шидр Еврон засварны газар шинжилгээний төвчөнө усан зүйгэн орчин дээрнэ газар шинжилгээний байцаалтын төвөөс хэрэгжүүлсэн өмнө шинжаангийн хэлсэн солиос ус хайхад хэрэглэсэн шин шийдэл болов. Еврон засхурны газар шинжилгээний товчлон усан зүйг нь орсон төрний газар шинжилгээний байцаалт нь төвийн эмшин

0: элсэн цөлөөс ус гайхах төрөл зүйн харилцуулахад нь конжен төрөл зүйн гэдэг тань. Төрөл зүйн бэлгэм тахан махан элсэн цөлөн өмн зах нь яшана андар сум болон элсэн цөлөн гүндг малдартаг уулын өмн уран бисээс хоёр том хэлбэрэн гадар дурхи усыг шинээс шилрүүлвэ. Энэ нь элсэн цөлөн гадар дур зөвхөн ихмэл усн шорв усн байна гэх уламжилт танин мэдгийг хөөрүүлснэ хамт тахан бакан элсэн цөлөн кёзахыг хэрэглэн тосх инженеринг нь гашуун шурууг үсийг ашиглах туршилт нь нэртэй байгуулжээ. Элсэн цөлөн гашуун шурууг үсийг амарт өвчнөр услуулт ашиглаж тахан бакан элсэн цөлөн кёзахыг хэрэглэн тосх инженеринг усна их сурулж шин тулаарл хангава. Бидний энэ удаа ухтрагдх давхуулууд нь агаартх нисгэл гадар дэрх тоног төкрөмж худаг эрмдэх мэрэгжил зэрэг ерөнх холсон арга байдлыг хэрэгжилж ухтрагдх давхуулуудаар бүтцийг ажиглаж агаартх нисгэлээр харал дуурын бисийг хамарна физикийн хайлт хийж дахин гадран гадрахт буттай физикийн хайлт хийж эрмдэн хайж шилгэн батлсанд энхэн гадар дурх усын урсгал усан байж шиндэж болох вэ гэдэг цэнхэг усан болон шурав усан бивэр байхыг хуулж мэдвэ гэв. Тэр зөвлөн бүлхэн гурван хэмжилт загвар болон усан зүйн газар шинжилгээний ухаалтхна загварыг байгуулж шурав усан ба цэнх усна таргалтан саг гадаргыг найдлаг унавшд хуайрлсна хамт үүнээс үйрэн дээр алс ерл дэлхэм эмэрсгэн бийзэг усан зүйн газар шинжилгээний байцаалт амах үгэн урсан төрн зэрэг улан эрдэн тоо байрандыг нэх цогцулсан судалгаанаа аргыг бий болгож байх эсгэ кедүчинам байх яагж хэргэлх зэрэг системтэч нөттө асуулт оновчтай хариултайг байна. Еврон зоцходны газар шинжилгээний товчоно усан зүйн урсан төрн газар шинжилгээний байцаалт нь төвийн намын хураан дээд шүүж эрхлэгч Джон Ли хэлэрхэлэхдээ тус төрөл зүйн ач холбогдлын зөвхөн кедүчнэн ус хайж уулсанд байх биш харин усны эквалигийн элсэн цөлн орно алс холын хөвжүүлтийг өргөлжүүлэх цаад тулгарлж чадах хэсэг тухай асуултыг хариулжээ. Эмшинян усны амар төвшнө байршлыг дагн цогцлоход газар шинжилгээний төсөл хангахт байна гэв.
1: Шинжаан радио телевиз хураан чимэн Хотын аймаг Шан сүмэн тосхон гурван шатын барааны гүйлгэний үйлчилгээний системийг тасралтгүй төгөлдөрч үйлж. Хот гүдэгийн Илгэн гүрхэ үйлчилгээний саатко нэвтрхийг батламжилж. Кода тосхна онцлогтой үйлчлэхнийг нэг өргөн үдм зах дэлгүрт гаргава. Шинжангийн Зүйу Лотхийн эрмшт Сүлжэна шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн хязгаартай компани шууд нэвтрүүлгийн өрөөд гол нэвтрүүлэгч яг Хотана чивгэ янгах зэрэг онцлогтой кода жахгийн үйлчлэхнийг таньцуулж Сүлжэна закаалга тасрахгүй байлаа. Гол нэвтрүүлэгч Аи Паша Абду Вайт хэлэхтэн Бээжин, Шанхай, Тянжин зэрэг бүхэлсэн аливаа газрын закаалга бүр байна. Манай хотана онцлогтой кода жахгийн үйлчлэхэн тэндхийн хэрэглэгчдийн ухтлагыг их харуулж байна гэвэ. Хотана чинэр сайтай өз эмсэн их байлгатад төшөглөн Шинжангийн Зүйу Лотхийн эрмшт Сүлжэна шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн хязгаартай компани уг гаралтын газраас хулдан авах баримжаажуулын хуан илгэж боловсруулах хэмэрглэн хадгалж яс чанарыг эзэмдэх сүлжээгаар бууруулах бүхүлсд тохируулан кэрк бүрэн бүтэн тухайлсан ажлын хэлгээсийг дүрлдүүлвэ. Компани эзэмлэлтийн хэлсэн закрал Рейла Мижит танилцуулын илэхтэн Одоо жахлуул нэгт дундад улсын шуудан зэрэг хэдэн барааны гүйлгэний ажахлуултай хамтралцаа тогтолцож үйлчлэхнээ өдөр бүр цаг даруудын бүхэлсэн аливаа газарт явуулж байна. Энэ жилийн 1-р сараас 6-р сард үйлчлэхнээ бууруулалт 800 өнгөр тоннад гөрч нийтэн жилийн адилхан хугацаанаас 100 өнгөр тоннаа нэмэгдэв гэвэ. Кэдэ тусахны барааны гүйлгэний хөгжлийн пүрэлцгөө талыг нөхрөлгийн төлөө шидрэн хоёр жилд Хотын аймаг барааны гүйлгэний суур тоно төхөөрөмжийн нэгдэлтэй төлөвлөн төлөвжүүлэн бүтээн байгуулж Шанаа шатын хамтар тохируулах төвөр гол төвчлөр болгож сүм балгасны ерөнхийсний өртөө цагаар дамжуулах зангилган цэг болгож тосхны шатын ард дөхөм зүлхүү үйлчилгээний өртөөгөр өн нүсүр болгосон гурван шатын барааны гүйлгэний хамжилсан гүйлгэх байршлыг хүчлэн байгуулж барааны гүйлгэний зөвлөлтийн төвжирлийн цэгийг үргэлжлэн нэвтрүүлвэ. Одоо хүртэл Бүх аймагт нийт 1917 шүүдний үйлчилгээний турцыг 15 төргөн гэрэглэтийн хуулийн эрхтэн аж ахлуул 50 салбар байгууламж 480 сүйэлчин гисхийн турцыг байна. Карагашин бүхшэнэ 3 зээл гудамж 16 сум балгасан 2 тань талбайд илгээн гэрхүү үйлчилгээг нэгт бүх талар хамруулва. Шадаг хэвчэнэ барааны гүйлгэнэ гол товчлор болсны хувьд Дондод улсын шүүдний явдлын Карагашин хуяр компани шүүдний зүйлийг шийдвэрлэхөд төв өдрөөр нэг төм нөнгөр шүүдний зүйлийг шийдвэрлж шүүдний зүйлийг тус өдөртийн хуан ялгаж тус өдөртийн илгээн гэрхийг биелүүлж бүгшэнэ альва сум болгсон тосхон нийгмийн төрөхт цаг даруудын хэрэгж байна. Тус төвийн хариуцлагат нь Асанжан тургун таньчлын гэлэхтэй. Өдөр бүрийн оруулсан барааны хэмжээ 7000 хүй орчимд хүрч гаргасан барааны хэмжээ бас 7000 хүй орчим байж өдөр бүрийн оруулсан шүүднээс үлэг тус өдөртийн хуан шийдрүүлж альва сум болгосны шүүдний газарт хэрэгэж олон төмийн тус өдөртэй нь шүүднээс үлэн авчиж чадахыг батлана гэвэ.
0: Шинжангын радио телевизийн шман одоо корлын хэдэн бүх талаар таслан түйхэх хугацаанд нурва. Корл хот улам зүлэн арга хэмжээгээр дамжин хэдэн борлуултыг ахгүйж, сэмсэн тараачтан гаралтай нэмэгдүүлэн орлого нэмэгдүүлэхдээ хүч нэмэрлэв. Шидр 2026 оны корлын хэдмийн үйлдвэрлэл борлуултыг залгуулд олгох хурл корлын хэмнгэн үзмжин уран явуулдав. Гэдэлвэрэн тухайн царанд бик улсын зэмсэн сүйлэн гэлгана зах дэлгэр, шин сургаг идана келкэцсэн ажахлуул, том келварн электрон худалдана тавцан гэхэд тус газарын тарилдан хорша, тарилдан чидвэртан тухайн царанд цуглурч, зах дэлгэрн бодлултан аргзамыг хамтар өрэгтэгвэ. Дунфан жэншэн, жиндун чишэн, байгуа юэн, Дарын фазэрэг худалдана газар хам дэлгүр электрон худалдана тавцан тус газарын ажахлуулдаа хамтралцаа тогтолцож, Сүлжана ба Сүлжана бус хос чиглэлээр борлуултан арга замыг өргөтгөв. Баянгожуугийн Шайдун нэрмжт хэдмэн ажилсан хөгжилтэн хязгаарт компаниг намын хураан шүүж, кэрэг мэдгч Лидун сургуужлагч хэлэхтэн. Манай хэдмэн нэртэмгийг улам нэг алхам алдаршуулн хуааруулж, Энэудаа бидний нийт 2000 тонна хэдэм хулд навхыг яриа тогтолцох байгив. Энэ жил Корлин хэдмийн тарилтан талба 40 төмөн 2000 мөлгөрч барах залдаар 90 гаралтын 90 төмөн тоннаад хэрэг болно. Корл хотын дэд дарга Ээж хоолын илэрх алхтан. Төвлөрлөн зөвдөлцгөө төрөл зүйлэн яриа тогтолцох газаад нь зах дэлгүрийг өргөтгөх Газаад арлж ана газаадлаг гаргалтан арга замыг нэвтрүүлэхэд хамжин. Эзэмсэн тараачтан ашиг орлогыг тогтворж улна. Энэ хамт ажиулсаар соёл зугаацсан үүсгэн хөгжгийг дайчилж, кедмэн ажиулсан яс чинэрийг дээшдүүлэн ерөө ашгийг нэмэгдүүлэхийг ахгүйлна гэвэ.
1: Шинжаан радио телевиз хураан чимэн. Энэ жил, Хутуишэн 33 төмэн 5000 мөө ам удана тарьмал тарьж, бүхчилийн үйлдвэрлэлийн үүргээн давлан биелүүлвэ. Ода, 26 төмөн мөө шишиг яг шамдан хурааж, 7 төмөн 5000 мөө тарааны мөхлөг үрийг нэгтэ көмөрг дуулва. Энэ хоёр өдөр Хутуишэнэ Юэн Хуцун балгасна Шансангун тосхны ард Ван Чунгийн тарсан 600 мөө шишиг яг машин шилтар хаж хурааж байна. Тэр сүржилгчт хэлэхтэн тархаас аваа тарамлын газрын хамьяарлт гүртэл Тараалынгийн мэрэгжлийн ажилтад үргэлж тарьмны газарт ирж, чихнэ байдлыг үзж, бидэнд нэгтэ тарих ба ус бордурын хамьяралтай зэрэг мэрэгжлийг заава. Энэ жилийн шишин ургалтын байдал сайн мөртэн, тулгаан бөдөн, мөхөлгийн дүүрэн байж, гаралт бас сайн байна. Барахсалтар мөврийн гаралт нэг цаг 5 тонна орчимдөг хөрнө гэвэ. Энэ жил, Хутуишэн ам будана хангалгыг батлахт газар чурааг сайжруулахт түшгэ. Амбудана гаралтыг нэмдүүлэхдээ шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн түшгэ дайлдах бодлогыг идэгата буддааруулж, дээр баримжаатай тарьмны газрын битэн байгуулалт, 5 төмөн мөө шишийн талбай нэг чинь гаралтыг дээгшүүлэх инженерин, амбудана зүүн мөгийн үйлдвэрлэлийн чидрэг дээгшүүлэх үлгэр үзүүлэх цагийн битэн байгуулалтыг үргэлжлэн хэрэгжүүлснэ хамт, тараачт ашиг хүртээх алуулын нөхөрийн төрөн бодлогыг буддааруулж, Амбуданы үйлдвэрлэлд бүх талын батламж хангаава. Бүх шинээр дулаан

0: төмөн 5000 мөө тараа. 26 төмөн мөө шиш тарж. Шинэр сайтай сайн нүр өргөн нарим мөрөөр тарих. Ус бор дүргийн нэг цогсжуулах зэрэг баримжаажуулан тарих мэрэгжлийг их талбайгаар дэлгэрүүлгээр дамжин. Шинэр сайтай тарааны эзлэхийн харьцал зүүнэ 85 хувиас дээгшдэг өрч. Тарааны талбай нэг шин дундч гаралтай 600 кг-аас давж. Шиш бас илүү хуралтай улах эрмэлэгтэй байна. Хотви шинэ кэдэж ах хөдө тусахна довчна намын удуртах дугуйлынгийн бүрэлдэхүүн товчна дид дарах лаунжун жаан илэрхийлэхтэн энэ жил манай шин шинжил ухааны техник мэрэгчлэр шидэмж явуулахгүй өлгөр зүйлэн дайшлах төрөн бодлогоор батламжлахт түшгэлж зунаан буда чинэр сайтаа дээр гаралтай болох намрын нам буданы эврэн өртгийг айруулн үр ашгийг нэмдүүлхийг биелүүлж дөгчлийн ам буданы үйлдвэрлэлийн тог хэмжээ бай яс чинэр зэрэгэ дээгшлвэ. Дараалхамдөө бидэн амбуданы амар түшнээ улс төрийн хариуцлагыг эрс үүргэлж, бузрдлгоо дээр гаралтай, дээр үр ашигтай тархиг хэлбарыг үргэлжлэн дэлгэрүүлж, амбуданы ерэнгайлсан үйлдвэрлэлийн чидрийг тогтворж өгүүлж, кедаж ахуугийн яс чиндрийг дээгшлүүлэн үр ашигийг нэмдүүлэх, тараштын гаралтыг тогтворж өгүүлэн урлагийг нэмдүүлэхийг тасралтгүй ахуулна гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизрон сурвалжлагчийн Лиангийн медиа сурвал 9-р сарын 14-ний өдөр нь үдэнэм Ховор мингэн 26 оны бикулсан хотмод хамтран ихтэй сургууль төгсгсөдгийг эзэг намрын нулрлын тусга царангийн гөдлөөр гихгээд Эвран засварны ихтэй сургууль төгсгсөдгийг эзэг цуглуурана сони мэнда чимаадлх хурал хөөрөмжт хийгдвэ.
0: Төс удаагийн ажилтны эзэг ширэс гөдлөөрийг 9 сарын 18-ний өдөр Бэхшинжангийн 14 аймагжуу хот зэргээр зохион байгуулалт өрнүүлж гол сарангийг Ерөмж хотын Шинжангийн олон улсын хурал өсгөлгийн төвд байршуулж, бүсуд 12 аймагжуу хот хуяр саран гарахгүй болно. Ерөн засгийн олон нийтийн ажил олголтын үйлчилгээний төвийн намын хураан гишүүн дэд эрхлэгч Микраниса Мэмэтимин танилцуулын гэрэлтэн. Ажилтны эсгийн хөтөлбөр 1 сарын сүлжээнэ бүсү гол сарангийн ажилтны эсгийн сүглрэн. 1 сарын сүлжээгаар тасалдуулахгүй ажилтны эсгийн хөтөлбөр 6 сарын аймагжуу хотын тусга сарангийн эргэн явж ажилтны элсгийн хөтөлбөр ба аймагжуутай холбоолон хөдөлсөн олон сарын ажилтны элсгийн үйлчилгээний хөтөлбөрийн хэлбэрийг гардаж хөтөлбөр жилийн надад хүртэл үргэлжилнэ. Тус хөтөлбөр Бэхшинжангийн 14 аймагжуу хот 96 шин хот районыг хамарч Шинжаан туслах 20 мүж хот гэхэд Баран нурна 5 мүж өрнө Кюмнэг хүчний их баялаг ба нийгмийн батламжийн байгууламжийг салан урал суулж Евран засгорны 377 ажахлуул, бин тана 42 ажахлуул, Шинжангийн туслах хэхэд баран нурнай кэсэх мүж хотын 75 ажахлуул гол сарангийн ажилтан нэлсгийг хөдөлбөртө уралцэж. Ажахлуулын ажилтан хэрэглэхийг хэрэгсэй шаарлах ба төгсгсэстийн ажил хажи ажил олхуу хэрэгсэйгий нэн сандар хангана гэвэ. Ерөмж хотын кюмнэ хүчний их баялаг ба нийгмийн батламжийн төвчинэ намын удуртахууд уулингийн шүүжи. Лоджангуан танцулын элэхтэн. Цуулган хотын голзлогт ажиллуулсан чидвэртнээ хэрэгцээ шаардлагатай нарилг унагштайгаар зохицуулахын төлөө Тус удаагийн хөтөлбөр гол саранд Цуулган хотын шин хөдөлгөгч хүчнээ тусга хорныг онц халан гаргава. Ажилтны нэлсгийн 30 өнгөрөө ойнлог тонод хөрөмжийг тохируулж залуучт нь ажил хайхад чидэмж олгова. Үйлчилгээний боомтыг өмнө шилжүүлж ажилтны нэлсгийн гол орнд урхаас өмнө ажил олголтын жолаадлага Товч намтрын үнэлт зэрэг иж бүрэн дотнаа үйлчлэгийг хангана. Бүх хотоор нийтийн хуурсны өнгөрөө нэгцгийг зохион байгуулалтын урал суулж, 5000 өнгөрөө шилдэг ажлын байр хангаж, ухааралтуу танилцуулга, хурлын батламжийн алиас үлийн бэлтгэхийн үүргийг нэг зохицуулан ахуулна. Бидэн шилдэг ажлын байр, дотнаа үйлчлэгээр нь залуу сөрөгчтөө ажлын байранд гарах дэхэм дөргөн үйлчлэгийг хангана гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизрааныч маань Карамай хотод товсон хотод чидвэртнийг төлөвлөлгөөр хөтлөмж болгож, чидвэртнээ төрөн бодлогын системийг үргэлжлүүлэн төгөлдөржүүлж, хотын дээр ячинэртэг хөгжөлтөд чидвэртнээ хөдөлгөгч энерги нэмэрлвэ. Хуан Шэйин нэгэн жил надгар Карамай хотод гэрч ажиллажээ. Энэ хэдэн өдөр тэр ирмшин улсын 8 төмөр төргийн чидвэртнээ уран суудсан билатаар нь шинэ уран суудсан анх тушаах мөнгөнд төлөхөр төлөвлөж байна. Хуан Шэйин сурвалжлагч хэлэх тань. Над шиг ийм гадруурнаас ирж ажиллах хайж байгаа залуучууд Карамайд эрэхтэй

0: дулааны өдрөн хонж байрлах нөхөр хэрдэж болох вэ гэд бас чидвэртнэ нийтэн байран гэрд бугц буудлан аваад шууд уурсууж болно. Сарбрын хэлснэ мэнгэн бас энэ тавьши. Чидвэртнэ нийтэн байран гэрд хонж багсу хэлснэ мэнгэр үлвэ. Чидвэртнэ уран суцсан билатар бас уран суцсан хулдан авах зарлагыг тулгун болж болно. Эдгэр арах хэмжээд миний уран суцсан дараасыг үнэн бодтоо кенгэрүүл байгива. Чидвэртнэ амаржин суух хэрэгсэл шаардлагад чиглүүлэн карамай бүгшин жаанд төрүүлээд чидвэртнэ өртөө чидвэртнэ нийтэн байрын гэр чидвэртнэ уран суцсан билат зэрэг амаржин суухыг батламжуулах арга хэмжээг нийтлвэ. Одоо хүртэл тус төрөн бодлогын нийгэмд 5 км хавтран тухайн газар дээр нь орон суустал болгоо. Аж үйлсэн хөвжлөлтийн хэрэгцээ шаардлагатай байдал дүлэн Карамай Бачим хэрэгсэж байх дүтгэж байх 299 тусгай мэрэгдлийг нийтлсэн хамт доктор аспирантын олгомжиг зогцсон гоогаар дээшлүүлвэ. Энэ хамт 9 сургуулийн холбооно их дээд сургууль болно. Дүмдэл усны ардны их сургуультай хамтран чилвэрт нэг оруулын кэмжилт ажлын өлкөр зүлгэ цэгийг байгуулна. Шидрэн 5 жилаас нараа дээд дэсээ хургана бачим гэрэгсэж байх дүтгэж байх чилвэрт насны эд нэмингэн өнгөрөх хэмиг оруулна. Бээжинд дүмдэл усны чолтон усны их сургуулийн гаргамайн сургуулийн орно багш Сүнгий Лэй болвол даруй тэднэсэн дутрах нэгэн болно. Тэр хэлэхтэн би 2024 оны экра ахлахч доктор нь цол хамгаалж энэ сургуулийн нууранд ирлээ. Сургуулийн орно тавцан дэ төшклөн улсын байгалийн шинжилх ухааны сүйэр мэнна хоёр төрөл зүйлэн зөвшөөрлөг болов. Энэ хоёр төрөл зүйлэн бүр миний судалгааны чиглэл та маш харгуваг юм. Карамай бас тус хатрын чидвэртнэ далд хүчиг хүчлөө нуудалж чидвэртний кэмжилг 11 голдлогтой төрөл зүйлийг хэрэгжүүлвэ. Алуулын чидвэртнэ төрөл зүйлийг өргөжлөн ботаарулсан явдлын Карамайн тус газрын чидвэртнэ шинийг үсгва үйдэн битак амжирлын хүчиг үйс көгж ава. Бүртгэлэг нэслүүл голудалда чидвэртний кэмжилг төрөл зүйлийн эрх болгосон үйдэлдийн тусгаашгаас нийт 226 зүйлийг олж 290 зүйлийн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн өрөвдөлийг ботаарулах хөрөөхийг ахгүй. Карамай хотын чилвэртнэ үйлчлэгчдийн төвийн дэд эрхлэгч Бажан Хуак хэлэхдээ 15-р 5 жилийн хугацаанд чилвэртнэ техник мэрэгжил төрөл зүйл ба аж үйлсийн үйлдвэрлэлийн зохицуулалтын хөгжлөлт шин хэлбэрийг идэв хатас үргэлжлүүлжээ. Чилвэртнэ давлгыг Карамайн аж ахуй нийгмийн дээд ач нартай хөгжлөлтөнд хөдөлгөгч энерги болгон өнөнг хөвөрүүлнэ гэв. Шинжангийн радио телескуран радион цагм байдлын шимж.
1: Ода тосон хотлоо чидвэртнийг төлөрүүлж Харамайн тэр ясч нартай хөвжлөлтөд чидэмж олгоё гэх Шинжангийн радио телескуран радиогийн цагм байдлын шимжийг сонсхъя. Шинийг үсгэ болвол 1-р хөдөлгч хүчин, чидвэртэн болвол 1-р их байлаг мэн. Харамай Тосон хотод чидвэртнийг төлөрүүлэх төлөв гаргаж, чидвэртнийг татах, чидвэртнийг хэмжүүлэх, чидвэртнийг үлдээх ерөнхийлсэн арга хэмжээ гардаж, чидвэртнээ амаржин суух, көгчгэ, өсөн буужих хөгчтэй асуудлыг шийдвэрлж, их байлгийн хэлвэрийн хотын хэлвэрийн хөрөлдөн көгчтэй удаан даамгаа амжиглын хүч нэмэрлвэ. Амаржин суувал тэгээд санаа мөрвөлж, санаа мөрвөлбөл тэгээд үйлс бүтэ чадна. Карамай чидвэртнэ буттай хэрэгсэл шаарлагдас үйрүүлж, чидвэртнэ өртөө, чидвэртнэ нийтэн байрын гэр, чидвэртнэ орон суусын билатыг нэг цогцжуулсан амаржин суухыг батламжуулах төрөн бүрэл гаргаж, амаржуулан суулахгүй үнэн буттай ашиг тусаар газаагаас ирсэн чидвэртнэ амаржин суух эврэн өртгийг дурагшлуулж, дотны арга хэмжээгаар чидвэртнийг үлдээж, күмсэн сэтгэлийг татва. Чидвэртнийг оруулах ба кэмжилхийг зэргээр атах бол тэгээд утгуцаагаар бүтэмжтэй үл чадна. Карамай шилдэг ихтэй сургуультай холбоолон хөдөлсөж чидвэртэн оруулах ба кэмжилхүү тавцан байгуулж, дээд дэс давхарганаа чидвэртнийг өргөлжлөн элсгийн хамтоо тус газрын чидвэртнийг кэмжилхийг гүнзгайруулж, чидвэртнийг оруулж яс чинарыг дээгшлүүлэх, чидвэртний кэмжилэн үрашхийг нэмдүүлэх хос хөдөлгөрийг биелүүлвэ. нэг хот сэтгэл

0: Цацулм төрөн булгаар чидвэртнийг гүндгэж, дотны үйлчлэгээр чидвэртнийг сахин хамгаалж, өргөн удам тавцангаар чидвэртэндээ үйлчлэг хангавал, чидвэртэн бас лаптай энкү халуун үйлгээд ажлан амьдарж, буттайгаар ажлан хариуцлага өргөлж, дүхгүчээр нь хотын гэрэлтэй чидэмж олгоно.
1: Хайраар билгсэн тэнгэр уул, Шинжаангийн төсөлсөн уул мөр.
2: Шинжаангийн радио телевизэрэнч маань Амрын өндөрлөгт нэг нэг хэсэг Жансугаас ирсэн Шинжаангийн төслөг багшнаар төрөөс уран гүмжилний ойлгохын ба заанцруултын аргыг Кызыл Сүржүүд авчирч, Кызыл Сүржүүдийн багш сөрөгчд тэднийг суу багчид дотнанчлан дуулдаг болжээ. Кызыл Сүржүүдийн туршилтын дүм сургуульд Жансугийн Шинжаангийн төслөг багш тус газрын багштай хамтар нэг кицал урхын нэгэнт Кевин явдал болжээ. Шинжаангийн туслах багш нар Жансугын боловсронгой кицаалд тэнхэн хэлбэр. Кицаал бэлтгэх арга. Дасгал төлөвлөлт хуршилгаан тус газрын сүрэгчдийн сурлагын байдалд ойлдуулж, ил кицаал тус газрын сэдвтэй тайлбарж өрнөлгийн хамт, залуу багш нарыг хавтран тахуулахар дамжин, салуу багш нарыг өсөн буужгадаг хөтлөн жолоод ба. Кызыл Сүржүүдийн туршилтын дүн сургуулийн багш Ломин Гэлхтан. Шинжаангийн туслах багш цоошин заан сургуультан харасыг авчирва. Өнгөрсөнд би сургуулийг дахуулна эртнээ шүлэг заахтан даруй үгэлур дараална орчуулж, чэйжүүлэн чэйжэр бичүүлдэг байсан юм. Гэдэл тэдний ирсэн нас хооронд шүлэг зургийн үйлдэлхийг зурж төлөвлөхийг зааж, сургуультар шүлгийн санаа хууг зурулж, тоглуулж, Ийгэд би манай күйхтө хамгаас үлөө тохрох хэлбарыг хайж улсын юм гэвэ. Сайн туршлагаар нэн улан сургуулийг хамруулахын тулд 2020 онд Жансу мужийн системээр нь Кызыл Сүржүүд туслах энэ фронтын жолаат газар Кызыл Сүржүүдийн сургууль гүмжилийн товчоотой хамтран сууг багшны ажлын эртэг байгуулжээ. Жансу Кызыл Сүргийн заан сургуультын холбоо зэрэг төрөлзүйлийг байгуулж, хоёр газрын заан сургуультын их байлгийг хамт эрдэлгийг ахгуулва. Одоо ажлын нөтэнэ эртэцэг 14 төрч юм. Эртэнд урсан суу багшны 600-аас давсан байна. Нэг сургуульд нэг эртэцэг байгуулж, нэг Жансугийн багш, нэг Кызыл Сүргийн багшийг хавтан дахуулахар дамжин, төрөөс сургууль гүмжилийн ойлгохныг Кызыл Сүржүүд бот таруулахыг ахгуулва. Жансу мужийн системээр нь Кызыл Сүржүүдийн туслах энэ фронтын жолаат газрын кадр чидвэртэн дуурингийн дэд дарга, Кызыл Сүржүүдийн сургууль гүмжилийн товчоотой дэд дарга Пунха Анхэлхтан. Ажлын нөтэнэ тавцангийг үргэлжлэн байгуулан хүчрхүүлэн сайнаар хэрэгжилж, Жансу Кызыл Сүржүүд хоёр газрын сургууль ба багшлар нь хос болцсон холбоолын хөтөлбөрийг гүнзгийрүүлж, Шилдэг сурган гүмжилийн их байлгийг хамтар байгуулж хамтар эдлэгийг акулна гэвэ.
0: Шинжаан радио телевиз хураан чимэн. Кэдэн өдрөөс нар шин өнгөшлөгө, шин амьдрал, шин дүрс байдал гэх бүрэн зөвшөөрлөрийн өнгөшлөгийг дэлгэрүүлгүй хөтөлбөр. Хотан аймгийн Алуа Шан хотод явагдаж, уран өнгөшлөгийн үзүүлгэ, нэрте комиссийн хуваалцаа, үйлдэлцэл бич ойлголт зэрэг архивараар дамжин. Алийн нэсна олон төмнө ойна ба суулийн амьдралыг байлгжуулва. Энэ нь 3 дугаар хүснэ Шинжаангийн Бюкардын өнгөшлөгийн их цуглараны онцлогтой хөтөлбөрийн нэгэн болно. Шинжаангийн аж үйлдвэрийн дээд сургуулийн номын санд явагдсан өнгөшлөгийг сургуулийн курант оруулах тусгай сарангийн хөтөлбөрт Күлнэн нуулд айлбэ гэх номын сохагч Шан Чангпин эврийн биеийн бүр материал цуглуулсан өнгөрлөлтэйхэн уйлдуулн. Олонд хил хасгаар нь уул усна өнгөзөмжгийг сүргүүлж, үнсэн шатын тэмцлийн үлгэрийг ярва. Шинжаангийн аж үйлдвэрийн дээд сургууль Хотан аймагт байх бөгөөд 2025 оны 2 дугаар сард сургууль хөгжлийн яамнаа цохолвраар дамжин байгуулагдаж, 9 дугаар сарын 17-ны өдрөө тус сургууль Пайзан Секве. Шинжаангийн аж үйлдвэрийн дээд сургуулийн сүргч Жин Инжо яраа илтгэлийг сонсснаас хор илэрхийлэхтэй. Күлнэн нуулд айлбэ гэх номыг өнгөснөөс хоороо би тэгээд өнгөшлөгн ираас ном өрвлөн өсгөө явдал тэдэв биш. Нэгчгийн эврийн уршин амьдарч байгаа нутаг дэвсгэр гэхэд энэ кү нутаг дэвсгэр дээрх хүмсигийн өнгөшний ойлгохгүй явдал болохыг жинхтэр ойлгов гэвэ. Ном өнгөсөн төрөгдлөн хуваалцах хөтөлбөр бас Лобшен, Кириашен, ширээ шиэндэ юу.

0: хөгдөж, шилдэг хүншлэх нь их баялаг, нэртэй багш нь судан кисайлигээ сургуулын күрэнд оруулва. Лов шинаа дөрөвдүгээр баг сургуулын сүрөгч Ли Шин холгодолтой хөдөлбөрт оролцож, их олдтой болжээ. Тэр гэлэхтэн, өнгөрсөндөө нөмөгшч болоод агуулгыг нь мэдсэн боловчгүй ярж гарах гэдэн татуу илээ. Энэ кисайлигээ сонссноос хойроо би нум доторх агуулгыг зөрөгтэйгээр ярж гарахыг сурва. Би өнөөдрийн сурсан аргаан энгийн үед нөм үшхтэн гэргэлж, өлөхөн нөм үшээж, сайн нөм үшхийг баримтлнэм гэвэ. Хөдөлбөрийн дунд нэртэй кэмс нэртэй зукагш бас үнсэн шатны үншлэг нь орон сайдыг хөрчээ. Үнсэн шатын соёлын ажилтан номын өрөөнд хамьяргч ба олон төмнө төлөөлөгчтэй үнсэн шаттай үншлэгийг дэлгэрүүлэх шин сэтгц шин аргыг хуваалцва. Шинжангийн залуучд багшдын кевлийн хураанд дэд ерэнхэ найруулагч Лук Хайгуу хэлэхдээ үнсэн шатын номын баар болвол Бюкардын үншлэг нь өн фронтын жигсайлын газар болно. Бид энэ олон төмнө үнэн боттой үншлэгийн хэрэгсэл шаардлагыг боттой газартын ойлгож, шилдэг үншлэг нь их байлгийг үнсэн шаттай нэн улан кюркийг хүсэж байна гэвэ. Жожангийн ажилтрын их сургуулийн соёл иргэншлийн дээд сургуулийн багш Дондотус шин чүлэг дуулын сургам гүмжлэгийг дэлгэрүүлэх ээлжээ. Чинжиг элэгтэн. Шүлэг дуул ба уламжлалтуу ёслол болбол. Дондотын шилдэг уламжлалтуу соёлын үнтэй эрдэм мэн. Дахулун үүгшчи хуалсахар дамжин күйгтийгий суудаг зухалийг үүгшин ойлогтүй хөтлөн дахуулж. Уламжлалтуу соёлаас ойн санаанай гүшин шидл олхийг үсч байна гэвэ.
1: Шинжангын радио телевизоранч мэн. Гулсхотын Лёшин Зэлс Шилжанд нэр гарсан төөр нүсгэ гадар болохоор барахгүй нэн шиг юнисны бэлхэмдэн их гэр бүл болно. Шидрэн жилаас нар Лёшин Зэлдин нийгмийн төөрөг юнисны бэлхэмдлийн үйлдлгийг өргөлжлөн гэрэнс гаруулж шин цагийн аль юнисны олон төмнөөс ахын бараалж харилцсан халтралцыж ахтүм хэт дутна юулсах хайр халамжин хууцыг сэтгэл тавина хайр сэтгэлэгтэйгээр өргөлжлөн мичгэл байна. Намар урсанд гулс хотын Лившин зэлийн үзэмж норон басл маш күйр хөгжөнтэй байж өөрмс онцлогтой зээл гудамж соёлын битэлч үйлдэхнэ дэлгэр болно. Онцлог тамтай дан альва газрын зугаатчдыг гөрөлцөн нэрж төөр нүсгдө татч байла. Зугаатч сувин инкэлхтэн Лившин зэлд би Шинжангын нутгийн заншил ардын дадгалыг онцх мэдэрвэ. Тондрын буурц гэж айр гүүж тухайн гадарны адил биш зарим онц гаралтыг амталва. Их амттай байна гэвэ. Гулсхотын Лёшин зэлийн нийгмийн төргөний 90 талбайн тэг цэг дулаан тэг 400 км юм. Нийгмийн төрөг олон нүстэн төвлөрөн сугсан, олон соёл уусалцсан давуулагтан сүйрүүлж, ардын зан үйлийг бийсэн ойлгох, утгарлаг нь хамдарсан тоглолт гарах. Ном үншсэн тэрэглэн хаалцах, хоша зэргэл датаган нөхөрлөх зэрэг олон нэштэй хөдөлвөрийг тогтмол хугацаатаагаар эргэлж, олон төмнө оюун амьдралыг баялаг зүслэн хамт, сэтгэл нэгтэй чиглэл нэгтэй бэлгэмдэн чирмэн тэмцэн нийгмийн төргийн нийгмил хүчийг нэгтрүүлвэ. Нийгмийн төргийн сугаларт Абдурсул Курбан гэлэхтэн. Би Лившин зэлд 71 жил амьдарч байна. Яг нэг том гэр бүл шиг. Ал гэр бүл хүчрэлтэй болвол бидний харилцан хавдралцаж, одоо бидний амьдрал улмаас улам сайжирж байна гэвэ. Энэстэн бэлгэмдлэн ажлыг кевэнжилэн, нарлэгжилэн сэтгэлэг дулаацуулах болгон ахгүлхэн дэлэ. Лёшин зэлэн нийгмийн төрөг нэгдүгээр фронт ажлын амьдарч, хоша хоорондан үйлчлэх нэг хэсгэ кескэлсэн хамьяралтан дутна кемиг кемжилж, олон төмнө санаачдлыг арилган бутаг хэрэгэж өгчээ. Лёшин зэлийн нийгмийн төргөн Лигон зэлийн нэгдүгээр гудамжны холбоотой өргөн дарга Липан гэлэхтэн. Миний ажил бол дару намын төрөн бодлогыг харуулж олон төрнө хүсэл шаардлагыг цаг даруудын манай нийгмийн төрөгд хариу тусахгүй явдал болно. Би шийдвэрлэж чадвал цаг даруудын шийдвэрлэнэ гэвэ. Лёшин зэлийн нийгмийн төрөг дундуудын нүснө хамтын цогцны үзлэг хамтрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болохыг кезад баримтлж. Үнснө бэлгэмдэл доошлолтын үйсгэн байгуулахыг үндсэн шатын сасалт. Ардын амьдралын үйлчлэг, соёлын байгуулалтын альва кура, альва гугцанд гүнзгэ уусуулцулба. 2024 онд Гулс хотын Лёшин сэлийн нийгмийн төргөн нам нүүр Юрандр тагар бикулсын энэсний бэлгэмдэл тавшилтын жишээч хамтарлын ирүү алдрын цол гэрт бай. Энэ жилас нар тус нийгмийн төргөн энэсний бэлгэмдэлүн гол сэдэвтэй гэдлүүрээс нийт 15 царан өдөр нүүлжээ. Элчтэн үстэ цайг нь хурлаас 20 царан эрхэлжээ. 40 гэдэн хувь олон тэмнэ, бачимдаж, күчирдэж, санаачирж, күсч байх асуудлыг шийдвэрлэхийг акуулва. Гулс хотын Жефон замын зэл гудамжин, Лиушин зэлн нийгмийн төргөн намын эрүү кавирын шүүж, дээдар Кунай келхтэн. Бидэн уран цуцсан амар тааламжда, урчин төрн сэтгэл тааламжда, хоша хоорондан халууч рүхэг, нум бичгэн үүр амсхалда, дуу бэжг баяр баясалда, баянч нэлэг сэтгэл таада нийгмийн төргөн үйлчилгээн 6 нэртэмдгийг сэтгэл тавын цогцлон байгуулва. Ардын амьдралын бото явдлыг сэтгэл тавын хайр сэтгэл тагар сайнар гэж. Дундын үнсэн хамтын цогцны үзүл хандрыг кимсэн сэтгэл дөгөн хадам шуулна гэв.
0: Шинжаг радио телевизорын чимэн. 9 дугаар сарын 12-ны өдрөө дундад улс шин Шинжаангийн 3 дахь хүснэ бус нүргийн төгөлсөн засмал замын Кёл тэрэгнэ уралдаан гихэд дундад улсын Кёл тэрэгнэ биеийн тамирын Кёл тэрэг үнжи сугаацха цуглараа хош шинэ шархал хэлснэ төгөлнгийн сугаацны амралтын нуранд эхэлвэ. Кёлвэрийн тухайн сарганд уралдаа эхлэх зэрлэг буулгахыг дахалдан уралдаанд уралсан унаачд бүрэн бэлтгэлтэйгээр мөрдөж нүрийг төгөлсөн текст дардан саатко нэвтрэх засмал самбар салхи татуулын ургашилнэ. Улаар нь салхи сөрөн үзмж сонорхох нь нүрийн хуваагаар ургашлуун Кёл тэрэг унх биеийн тамирын хөдөлгөөний хав цэнгэлийг хонтол эдэлнэ. Өргөлжлөн ургашилсан унаачтын энгэн үүл усны өнг үзмжтэй үзмж улам бүрдэж бос нүрийн хувантх хамгийн гой сайхан хөдөлнгө үзмжийн шугам болж зам дахуугийн цөөхөн бүсүү олон төм ба сугаасгчдыг уралдаа сонорхож хүч нэмрэлттэй татва. Уралдаанд уралцгч хүүш үчиг элхтэй их баярлж байна. Ховшуудын уралдаанаа үр амьсгал үнээр маш сайн байна. Уралдаанаа замын их тэгш дардан бэгээд зам шугамын өнг үзэмжин чиг маш гой сайхан байна. Бих уралдаанаа замда бус нүрийн хуваг дахан уралдаж нүрийн салхи хачрыг илэвж нүрийн өнг үзэмжигээ сонорхон маш таатай уралдва. Уралдаанаа илэрлж хий их сайн болоо гэвэ. Төс удаагийн уралдаан 3 өдрийн хугацаатай явагдах бэгээд засмал замын эрэхтэн сочтын дугуйлун. Засмал замын эрэхтэн ил дугуйлун. Засмал замын эмхтэн ил дугуйлун гэхүү 3 уралдаанаа дугуйлун илгэл гаргаж. Бүхэлсэн альва газрын тусгай мэрэгжлийн унаачин. Өргөн улан ажлын чулаанаа Кёлтэрг үнхө дүр бахт нэг эдгээтэ оролцохто татва. Хош шинэ соёл биеийн тамир арадо телес ба сугаслын төвчнэ намын удуртах дуулингийн шүүж төвчнэ дэд дарга. Сүн хунлуу хэлхтэн тус удаагийн Кёлтэрг үнчи сугасх цуглаанд бидэн Бюкардин биен чиргэжлэх бийч ойлголт байгалийн амахуугийн сонорхон үсг ба соёл сугаслын таньжулгыг органгаар үйлдүүлж Бюкардин биен хэрэгжүүлэх биеийн тамирын хөдөлгөөнө халуун өрнөлтийг бүтэмжтэй гаргаснаа хамт. Манай үзмжийн нурны хэрэглэгэн амжилтын хүчийг улам нэг алхам хөвгжээж. Бюкардин биен хэрэгжүүлэх ба соёл биеийн тамир зугаасны аж үйлсийн гүнзгий уулзалцул. Яс чинэрийн дээгшлэлт ба дис дэвшилтийг ахуулва гэвэ.
1: Ода товшмидам да сонсхия. Шидэр бүхүлсэн цэргэн алган насы бүгсэн үйлчлэг батламжин тэрвэнэ нэгсгэх гэд хүй кэмэг сайшан шанхыг хурл бэйжин гэгд бай. Манурна нийт тав нэгц цэргэн алган насы бүгсэн үйлчлэг батламжин тэрвэнэ нэгцэр үнэлэг дэж. Наймн хүй кэмэн цэргэн алган насы бүгсэн үйлчлэг батламжин тэрвэнэ хүй кэмэр үнэлэг дэ бай.
0: Исто сарын 13-ны өдөрө Шинжаангийн нүүрсийг хобид оруулах хамлын түмэн тундаа нүүрснэ анх явуулсан тусгай селена гал тэргэн. Хобигийн гармын бэлэглэлийн Тангшан гармын Жингтан гармын урандаг хэрчээ. Энэ нь Шинжаангийн нүүрсийг газараан суйвэрлэх энэх төмөр зам болон далайн зөөлтийн хамтарсан зөөлтийн нэвтрэх зам Жингтар буттаарулагдан ажилсныг харуулж байна.
1: Истор царан 10 дээрэн өдрө. Дүмбигэн эм эмдгэн төб кийтэн хотто пайзүлгэн байгуулагдва. Тус төвгийн шинэ анги нэмэгэн

0: болгоны их сургуулиасаа хараат хавтрын эмнэлгийн хороо 3 дугаар эмчилгээний эмнэлгийн ухааны дээд сургуулиуд төшөглөн Илин хасг Еврон зоцгчүүдийн кийтнэ эмнэлгийн хороод хамтар байгуулжээ. Энэ нь Банурдын шилдэг эмнэлгийн эквалигийг үндсэн шат буулгахгүй Хөөд Шинжангийн үндсэн шат нь онцлогийн эмнэлгийн чидврийг дээшлүүлэх ардын амьдралын чихэл арга хэмжээ болно.
1: Цаг үрийн хуурилтыг цаг эмхтэй анхаарья. Нэвтрүүлгийн нададхтөө Бэгшинжангийн 16 хотын цаг үр нь өрчлөсөн байгаа сонсхья.
0: Ирэмчтэй чилгэрээс нь үйлдэ 19-аас 30 градус.
1: Алтайд чилгэр 14-аас 29 градус.
0: Тарбутад чилгэр 12-аас 29 градус.
1: Гулсд чилгэрээс нь үйлдэ 14-аас 33 градус.
0: Бурдалд чилгэр 14-аас 32 градус.
1: Карамааж чилгэрээс нь үйлдэ 21-аас 33 градус.
0: Кейдэнд чилгэр 16-аас 33 градус.
1: Шхозд чилгэр 15-аас 33 градус.
0: Цангжид чилгэр 19-аас 34 градус.
1: Хамилд чилгэр 14-аас 33 градус.
0: Турпанд үйлдэ 25-аас 37 градус.
1: Корлд чилгэрээс нь үйлдэ 18-аас 34 градус.
0: Ахсууд үйлдэ 13-аас 30 градус.
1: Атуушд үйлдэ 15-аас 28 градус.
0: Хашгалт үйлдэ 15-аас 29 градус.
1: Хотант чилгэрээс нь үйлдэ 18-аас 30 градус.
0: Ирэмжт чилгэрээс нь үйлдэ 19-аас 30 градус.
1: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баян сайн найруулан байршуулж Санжара Мэргэн гинж. Буула Нарамтгийн нэвтрүүлвэ. Клан авч сонсон тун баярлалаа. Нэн хулуун авлагыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн нүүрслүргийг буулгаж олно.

0: Бээжин цаг 13.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Хөкөмдөг бол тунгалаг усны хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан утгатай кэвжилтийн зураг тавилгыг биелүүлье.
2: Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх бүрээр ханд нүүлж, Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх идэрхэн налх зам хэрэгтгийе.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгын кэвжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Эрдэнэ гүндөөс сонс минь самайцхан та. Шинжаң нараад телевизхран Монгол хэл нараадогийн кэдэ нутгын хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм таанартаган мэндсэн долглаа. За би ухлах хөдлөгчтэй баяр тав болно. Эрдэнэ гүндөөс сонслоод кэдэ нутгын нэвтрүүлэг харна. Шинжаң үсэн баярлуустаа ил хурал тулж хабан улстаа аж үйлс кэдэ досын цэсхлэн хөгжилд чидэмж олгосон. Хорл хотын яншар сумна шин тарааш нь гар утсаар кэдаж авахын үйлдэх нэг гаралтыг газаган загтэлгэрд нь үйлэн давтанд гарах замыг холуусна. Хосо пингийн 20 жилийн нийт наашгт зам. Кэдаж авахын кэдад осна яам бикулсан загчлах үйлсэн хөвжилт юм. 15 дугаар 5 жилийн төвлөгн. Төлөв жилгэн баран тархаасан зэрэг авалгын байршил. За удаа тэгэхээр нэвтрүүлгэн дэлгэрэнгийн авалгын клан ап сонсголоо. Тус нэвтрүүлгийг Шинжаң нараад телевизхран Solution шин зөвлөлтрийн Кэрлишний зөвлөлтөөр зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргэлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит болор ахгуулахдоо манай тусахнаа кадрчд лаптоп бутгаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

сонсгонороо энэ хоёр өдөр хабар шинэ гөлбай болгосноо сардхай тусгана тарнин газарт яаралтай хөдөлмөрхүй байдал илэрнэ. Шинжаан тараалын шинэ ухааны кюрайлинг төршин тарьсан жирэм муу шонжоо юусэн төвчраху хүлэлдэ нуржи тарнин газарт маш тадун кюржин гэж кимсэн яаралт чи төршилтэн тарнин газар элүг хралт элүг гаралтын өгтөн авсан байна. За технодог хэд тоснор иргэн амжи цэцгэлд гөглөг 9 дугаараар нь ол нэг давхлын шонжоо юусна баярлууста элүг хралт усан тухай ах байдал гэлгэ. Шонжоогийг бас цав гарху багбаха цэцэг гэдэг байгаад удвалны зүгүр нь багбаха цэцгэн төрлийн улан наст өөрсөг гурмалд хараалагдана. Твингийн гурн навтуу турэг царсын бас энэ. Ин жоочи удвал тохлоо хамтын дэлхэн гурн нэг цав гарху ургамал гэдэг. Тэр мохлоо хийтэн тесвэртэй ган хураа тохлоо тесвэртэй хужир тесвэртэй тажир нэмгэн байдалд тесвэртэй байгаад хийтэн сэрэн газар орондоо тарихт тохиромжтой байж цавн бохлаг олдо махлаг үндэснэг хэсэгт хадгалж юм. Үндэснэг хэсэгт хадхул. Цагаан өнгөтэй цавлаг цайдам

Урсан гарши. Илгэрүүлэн гаргажи. Авсан байгалаг цавн чинэр сэнсэх нь баглаа. Халан бисэн цавн моднаас гарсан цавда. Ойролцоо байж. Төгэ, эмнэг дохлог хэрэглэх битактын зэрэг. Ажилтнууд нь кран дохлог эргэн дэлгүүр хэрэглэж. Мануус нь улан эсгэсэн байгалаг цавн хангалгыг өргөдөг. Загтэлгэр нь газар шраг эмнэгээр ашиглах юм. Уулсагта байлах бодлон тарим дуудна. Тусада туршин дарсан газрын мөөбөрн гаралтын мен гас 1000 кг гэрчээ дараачныг талвагаар илхэжүүлэн дэлгэрэлт хуур нандын тармилын газрын тоо баримтыг хурмдуулж өгвө. Төв тарах ажлыг урдаар ухлаа өөр эргэнэ тусгнаардыг хэлсгэн өөр эргэндийн ажлаахыг хэлэгж цөөхмөс тараачны өргө туршилтын тармилын газарт төвж малдах уу. Хуан нэлхүү ажилд уралцж ажил ахуй хэгсэн өдрөрн аж ахуй хэсэн урлагхан боглоо. Хоор зугаас 300 төгрөгтэй хөрч. Шинэ ухаанаас сулгааны өрөв тайлаг бат тарлахын давх. Тухайн газрын улан тэмнэг дайчлан. Тухайн газарт нь урлагийг нэмдэлвэ. Хабар шинэ Гүлбай болгосноо сугаал ард Лүгжа хэлэгтэн. Гэрэн хажууд шангжаа үсэ төвж хураахан ажил хийж өдрөрд нэлээсэн урлаг олзий. Гэрэн харгалзчихын давх бас гэрвэл нь урлагаа нэмдүүлчтэнэ. Бидний энэ хүн уста тарилмын тарилт хийгээ хикаруула дэмж байна гэв. Дараалхамд хабашян Шинжаан тараалын шин ухааны кранта болсон мэрэгжлийн хамжилсагын хэрэгжлийн чангадаг шиг Шангжаа үшиг турсан тарих их зөүлөгтөд төшөглөн. Шин ухаанаас сулгана тарааж нэрхийг үйл дуусна кэвжилтэн киларыг сүвгшилж юм. Уунсагта тарилмын тарилтыг улан тэмнэ урлагаа нэмгэлгүй арга замыг өргөдөг шиг. Хабашяна кэдэ жахын дээрсэн та кэвжилтэ шин кэлэгч энерги нэмэлт болно. Шинжаан тараалын шин ухааны кралын тарын газрын Шангжаа үснаа судалгаанаас сэдвэн бэрэлдэхэн Ван Уйпин хэлэгдэн. Хабашана уур амьсгал нөхцөлд Шангжаа үснаа уралдах тохирдог байгаад тусудаа туршин дарсан зэрэм муу туршлын тарын газрын тарын нургалт ерөнхийдөө сайн байж гаралтын жисс нь харалтан хөрвө. Бидэн тарын газрын тоо баримтыг цулуулах айлдаг өргөжлөн сайнар хийж тарж бойжуулах мэрэгжлийг тасралтгүйгээр шилдэг шилж Шангжаа үсийг Орн нутгчулн тарих кларыг улмнаг алхан сүйгчилж. Шинэ ухаанаа сулгаана туршлын үр тайлыг ардыг баажуулах тусгныг хөгжүүлэх унслагта. Ажилс болгон чирмэн хөрүүлж. Кэдад осна ажилсэн хөгжүүлдэг гис нэмрэнэ гэвэ.

0: нэн голон кэмэнд нарна гэрлийгэ хуалцуулахын тулд хариуцлаг ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин жидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн бичэр барих орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төржүүлья.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнхай хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнхай хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнхай хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

0: хөхрөн харагдах уултай, төлсөн нүрсэх устай, хөдөө нутгийн мурайдалтай байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Синжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авч сонсох болно.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ

0: Үхгүй болвол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кредит тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Кредит тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхтаа. Манай тусахнаа кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж байжулах хэрэгтэй.
1: Өргөн удам кредит нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэн гэнэ соостаа ода байдын замдэ гавшгана дугаараар нь хорлуутын янгшаа сумд гэрчи нэгэсгэшин дараашнда тэнсээ. Хорлуутын янгшаар сумд нэгэсгэшин дараашин байдаг. Тэд нь арчура хайжи шин тараалан багж болох гар усаар нь 50 газрын хилэмжиг шүд нэвтрэлгэнд өрө болгоно өрөөлвэ. Нэг гар ус нэг шил яна утсыг нэг хада жахын үлхнэ гаралтын газраас сах дэлгэрн үйлэн тавсандаг гарах замыг холба. Хотын засгийн дэлгэрээс хаад Кэдадоснаа хөлмж хүртлээ янь шар сумна. Шоуи цэцэн крайлингийн хариуцлалт Ван Чуи нэг устар охлог Кэдад авахыг нь үйлэн давцангийн аж авахын хулан хөвжөл байна. Ван Чуи гар уснаа тулхуж азам охлог болгоч тус өдөр нь шир нэвтлэгэн эхлүүл байна. Сүйдэрх машины өмнөд хэр шинхэн тасалсан нэг Хосыбин Кюктэн 3000 хоорон төгрөг мөнгө гүйл сүйжээ. Түүнээс оруулт хэр настаас насрамжин крайланд хөрч эргэн явж байдал болгоно. Настаас мен сүрж хавсал хэрэгсэг Кюктэ хувс хондор цоглуулж ял олон санхэрэг явдал хийжээ. Тэр хавсан цэслэх төрчлөг хөрөнд уснаар баруга бас их олон сандурнакста талсан байна. Эдгээр сандурнак сухлаа аливаа ажил төрлөөс ирсэн байж улнаар нь сань үйл ажиллагаа бас түүнээс сэтгэлийг дулаасаар ирсэн байна. Хосыпин хэрэгтэн. Би нийт наашдаг хөтөлбөрийн дунд маш олон баяр баясгал уулсан байгаад бас энэхий хайр халамжд утга цагаар гүнзгийрлэхийг хүсэж байна. Ингээд би уулсан нэг салбар нийт наашдаг бэлхмийг зохион байгуулаа гэж бодоод хуурмын 13 онд ахтүй ягч охин дүйг нь хайр халамжин сандур нагсн үйлхэнэ ангийг байгуулаа гэв. Хосыпин сандур нагсн уулсахдаа үндэслэн тэрний ухлаа адил ус баг дугалан хуваасан байх хамт салб болон хажууд сандур нагсн Сэн найднаар нь үйлдэгэн батамжин алиг ухлаа үргэлхийг дайсан байна. Хосбингийн залуу шаажин шин хэрэгтэн. Эдгээр жилүүд нь чалаатай улсаар бий ухлаа эхнэр дагаан баран болж. Хамтан ухлаа нийт наашгийн үйлстүү хуралш. Машин дээр жулаад нь хашхар хуутайн харуусан дээр газардаг хөрч. Хайр халамжин эдвэдсэг хандвлан хөрөгч. Кэдад уснаа сугаар сургуулж болог эсвэл үндэсэн жатна улан тэмнэ гэрчэг болог бидэн ухлаа бэр эдвэдсэг хөрөгч өгсөн юм гэв. Айно тусын яазын гэрэн бохлон якан шана бэкэшт болгосон дөө байдаг. Тэр хэлэгтэн. Манаах нэгч охин дүү 3 юм. Ээж мохлог яртан хуур нас агсан нас

харгалзыш. Би кирээр моглохоос өвхөн аав минь гансар моглоо. Айлахыг хэжи мянга болохдоо моглоо тишгэлдэг. Хуурмо 21 нуунд хосопин тусна ед бедсийг хандуулах тань. Манай байдлыг ойлгож мэдсэнээсэн хуур. Тэр даруу бамхлаа. Халуун гараан сунгын хавсарч жил бүр 5000 төгрөгийн сурлагын туслах уу мянга хандуулж ана. Живинаас газар босоод тогтсон ухсаа дагаар бикерин кемст хөвсхүн шаха махла зэрэг ербэсийг хулдан авчи эккар тогтва гэвэ. Тусдун төвсөн аалам хадар келектэн. Дулаан жараснаара хосопин хөрөн мянгаар миний сурлагыг дэмжсээр ирлээ. Удаа би чинь иднаашгтан зам нь ажил үлсээр зам жанам. Хосопин анаа шиг яглаа. Нэг гэрэл гэлвэ тагар. Хосопин анаа яг нэг. Гэрэл гэлбайтай адлаар миний үргэлжлэн замыг гэрэлтүүлж ирвэ. Би бас энэхийг хайр халамжийг дамжуулж сүрсэн байдлыг нь сүрсэн эмнэг нухаана мэдлэг харна. Нян олон хүмсийг хавсрын, хэрэгсэг хүмсийг хавсраа гэж бодж байна. Дараа жил төгсгөйдөө би Сандур Нагстай хамт үндсэн шатдаг хөрч нийт наашдаг хөтлөлд оролцсон гэвэ. Хосопин келектэн. Күйгтаажууд хөрч ярамсул тэгээ тэднээ жинкний юу хэрэгсгийг ойлгочтна. Удаа бирөө салж явахт тусам хөрч байгаа күйгт надаг ухлаа эргэн зогсши. Хэж гэж дууддаг. Энэ бохлоо над хамгийн их суулжралтай цаг мэж болно гэвэ. Удаа хосопин нэгтэ арнам күйгтэг хөрмөнгөрт сусан байна. Тэд над өдөрс арим мохлоо нэгтэй их сургуулаан төгсгөөд айлын байранд гараад сарим мохлоо мэн их сургуульд үргэлжлэн сурч чаддаг байна. Хосопинг нурал гараа. Тэд нөх өхний чинь эд наашгт сурлагыг төслөхөө айлгаад оруулсан байна. Удаа ах дээ яг жоохон дүүг нь хайр халамжийн сандурны үйлхэнэ ангин. Сандурнаа гэсэн нэтэ 180 хэмдэг хөрч. Бэлхмийн 80 хэдэн хэмлэг төгба. Сүн өнгөрөө хиралдар нь энэ л болсон байгаад. Энэ бохло бүх шана. Сандурнаа гэсэн чимэлгаас чимэлгийг ярьсан жана. Сандурнаа гэсэн тангяагийн хэлэгтэн. 10 жил нэн би найжнаа таньсулгаар хосопинтай таньсшин. Дараа бохло түүнийг дагч. Хамтан бохло альва төрлийн нийт наашдаг хөдөлбөрт оролцсон юм. Өөрөнгө гэсэн шиллан жинхэнэ хавсрал хөртгөө кимсэг хавсарч нэг ир бусын явдал болно юм гэвэ. Хавсрал хэрэгсгийг кимсэг хавсрах нь нэг ир бусын явдал болох юм гэвэ. Хосопин хэрэгтэн. Удаа миний эзэн байгаа барилгын компанийн урлаг тогтвортой байна. Хөөшт бас үргэлжлэн бэлтгэн давхлын нийт наашдаг үйлсийг үргэлжлэн кинам гэвэ.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чадлаан хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгө памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээ цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээ тавьж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

Эрдэнэ гүндэс сонсны самайлган та. Би ухлаа Шинжаанг нь Арада төлөс хорон. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дэв Баяр та болно. Цэвэр тод аялаг, цэнгэм сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартай. Үйлчилж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гэрч харилсан та бүхэн дэм. Арада өгөн алтан долгааныг алт цагаан ханд болгон өргөн дэвшилээ. Шинжаанг нарада тэлэс хураан, Монгол хэл нарадагаан гэрүүлэн. Анхаран сонсхэдэн байрлан нүгтээ.

0: хөкрөн харагт хуултай, төлсөн нурсах үстэй, хөдөө нутгийн мурайдалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө хүслэнган эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөлжлөн хүлээн авч сонсох болов.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го, бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдүбэн бутагаар ажиллаж, алхам алхмаар олныг дахуулан орлогыг нэмэгдүүлж байжулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслээр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэн гэн сонсдоо удаа кэда жаху, кэда тусхан тарайжна тоха мэдэгэ сонсгэ. Кэда жаху, кэда тусна яам шидэр. Пикулсан загсэглхэн юсэн кэгжэлтэн. Арн табдгаар таун жэдэн тэрэбжэлгэг барн тархаах тоха мэдэгдлэг нээтлвэ. Төлөвжилэгдэ хуурмын 30 ном болготоо загсгалгүйлсэн усны орноо талвааг тогтнор байлгын баталж эзэнгийн гол зогцсон амжилтын хүчний тасалдгаар чангадхан загсгалгүйлсэн ажилсан битсийг эргэжлэн шилэгжүүлж чинэр чада усны гаралтын хангалган хэмжээг илэрхэ нэмэгдүүлнэ. Ясныг битэмжтэйгээр дээгчлэх ба хэмжээгийн сүйс огцтой нэмэгдүүлэхийг биелэх хэрэгтэй. Төхөрөмжтэй загсгалгүйлсэн эдгээжлэлтэн хэрэг хэмжээг тогтнор дээгтүүлж голлох мэрэгжлэн тоноглын бэрэгсэдэг төрөлтгэн шийдвэрлж Ийг то баримт сухам лойлог ин кэрлэг нэн өргөн дэлгэ болж кэкмэрна уснаа амдэлсэн бэрэн битэн шинэрийн илтгэж то өргөжлэн дээгшилж далаа тэнгисэн загсвал хүлсэн эг файлгэн бүрэлд удаашрж хандста болж хуурцхог амдэлсэн дэрсэн сэргэн тогтнаар байхын дунд нэмэгдвэ. Загсвал хүлсэн заслын чидэр илэрхэ чангарч далаа тэнгисэн загсвал хунснаа айлгва үйлэрлэн байдал тогтнда байна гэж дурдан аргав. Сонсгара. Кшиктара тархтай тохиромжтой хугацаана тараалан цагурн гүйцэгтө болно. Шинжаан 9 дугаар сарын намар нулрын уур амьсгалын ханд шин числэлтийг үнэлслээ. Бараг салдар 2026 оноо биг шинжаан ихинг кшиктара тархтай тохиромжтой хугацаана янгийн жилэнтэй хөөрт байна. Үүнээ дотор хустан

тохроо. Санжиругын зүмбийн. Истгоо сарын дунд шар тарж, санжиругын зүмби яс бусад хойд шинжанг нь тенгэрүүлэн даху, бусад күшг тарана тарилтын нурна. Истгоо сарын сүйл шар тарж. Илэн голын хэнда, баян голжугын күшг тарана тарилтын нурна. Огс аймгийн ихэнх хэсэг күшг тарана тарилтын нурна. Истгоо сарын сүйл шас, ардгоо сарын ихэнхэртэл тарж. Кашгар аймаг, Кызылсуу жуу. Хотан аймгийн күшг тарана тарилтын нурна. Ардгоо сарын эхнээс дундш эхна хугацаа гүртэл юм байна. Сүлээ бүрхчин дороо зурвслан тархиг хүч тарана тархиг тохиромжтой хугацаа нь энгийн хүч тараа тархи тохиромжтой хугацаагаас 15 өдөр урчим хураа юм. Сонсгонараа шидэр чарчан шинаа тэмм мө наран цэск байрлуулта ил хураал толва. Салгалд нэргэлсэн наран цэскний нэр нь мөхлөгийн идад өрн байж бэдэн бэдэн наран цэскэн тулгаа ишэн. Таа чадан матилгж хад чураахад хон царагдаа маш аралда байдал илэрнэ. Чарчан шам бохло тахал махан эсэн чил нь юм загт байх байгаад энд их юм жана хүзэрлэг газар тархчаадаг. Шидэн жилаас нар тхон газар хэрчраагийн сайжруулах алиг өрнүүлж баримжаажсан тарилтыг бутааруулж ус урдрыг тохируулахаас шилэгжүүлэх. Тарим газар нь хамярд хамгаалтыг шидэгжүүлэх, өнгөрснө атсан цөлжсөн, хүжиглэг газрыг өөрчлөн, тарайсны урлагыг тэмдэглэх, тарим газар болгох шиг. Өнгөрснө хүжиглэг газрыг амьдрын хүчээр бэлхүүлвэ.

0: нэн олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төржүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг яранда нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэгэ.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жан юг нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизоран Монгол хэлнэ радио.
3: Эргэн ирээд сонсдоо. Яну даган хэдэн нутгийн хөгжлийн нэвтрүүлэг маань Энкрад энэрлэг боллоо. Та бүхэн хөлөө сонсон баярлаа. Нэг бол агуулгыг сонсхлаа. Та нар бас сүлэгчтийн коллекцийн үчирийг буулгын сонс болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баяртай гэл нэвтрүүлвэ. Удаа дараагийн нэвтрүүлгийн өргөлөн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Бээжин цаг 14.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан шилдэг битэлийн сонорхол.
2: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуурал.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Гүндэс сонсогчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Уянтнаа сонирхол болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг манекла. Өнөөдөр болов 2026 оны 9 дугаар сарын 15-ны өдөр гаргийн 2. Гүндэс сонсогчдаа нэвтрүүлгийн нэклэлт Югасигийн Ли Дэлгэр Сокаж Баян Ухарын дуусна Мурадлалтаа сэтгэл гэхэд үг сонирхох болов уу?

Күндіс сонсгчада. Ода тэнгэр үлін өмінхөд бийн шин дуулулдугаараар гэрл гэлбайта дунду дулусгэхэх үсхэлд сонгдуудуг сонсхия.

хүндэс сонсогч та. Удаа үгийн чүлтэм зохиа жайсгийн эркас зохиагаад намсан жавын дуусна миний нутгийн дууг сонсох яа.

Хүндэс сонсогчид аа. Өнөөдрийн утгуулгын тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсцон баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа дараачийн нэвтрүүлгүүдийг үргэлжлэн хүлээн авсан сонсох болов уу? Баяр таа.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Эрүүл мэндийн хань.

Эргэнгийн нөөс онсны сайн байцгаан та. Синжанг нарад төлөсхран Монгол хэл нарадогийн эрен мэндийн хан нэвтрэлэг маань эргэн танартагаан мэндэсэн золглаа. За би ухлах хөтлөгчтэй баяр та болноо. Эргэнгийн нөөс онс та. Хот хөдөлгөн сугаалард нь эмэмдгэн даатгалын зардал ушаах ажил эхлэхэр байна. Та ямар ямар эмэмдгэн даатгалын төрм борлог мэдгэж чалдав. Усан дутгтал бие зогстой ямар нөлөө зүйлдэг вэ? Юу нь учраас хөлдсөн махыг эм насхны нурчлан хийднээр хадгалах таслагд тавьж дэтайдаг вэ? Зайлх нууда эрен мэндийн хань нэвтрүүлгээр нь эдгэр авлагыг хамтаа нь үлгэе. Кланап сонстон баяр нутж анам. Манай нэвтрүүлгийг

Эрдэнэ сонсдоо одоо нэвтрүүлгэн дэхэндээ эрлэн мэдэн сонь мэдэнэ төргэн дамжуулалт дугаараар хутга дайган сугаалаард нь эмэмгэн даатгалан зардал шаах ажил эхлэхээр байна. Та ямар ямар эмэмгэн даатгалан төрөн болгон мэдгэж халтаа тухай харж өгье. 2027 оноо хутга дайган сугаалаард нь үндэс нь эмэмгэн даатгалд оролцох зардал шаах ажил хөдөлгө эхлэхэд дагтана. Цөөхмө сугаалаард дахин нэг жилд 40 төргэн зардал шаахын чухам энэ дан хөрнайг ой гэж эрэл затаа байдаг. Энгийн үйд нэмлэгд баг авсны зүлэгт кичнэн дансаас хас болох вэ. Эмнэгд хэтэн сардлын дансаас хасгүй хызгаарлан мэгна тон кэдэ вэ. Ундан газарт авсны зүлэгт ягжи кэх вэ. Улна нийдэм амхарч байгаа авсны зүлэг батламжин асуудлыг чиглэлэн өндөр бидэн таанарт тэрэн болгох нь голгыг тодорхой хөвлгөлье. Зардал шахаас юмнэ урдаар ухлаа зардлын нарийн тодорхой дансыг тодорхой ойлгож мэдхлээ. Тэгээд сэтгэл дан туудаа болно. 2026 оноо алтан хотго дагийн сугаалард нь хүнсэн эмэмгэн даатгалын 20 мянга цуглуулах баримжааг зашаалхлаа. Хүм нэгвэр жил бүрт нэгмэн хуурсан 74 төр байж хүйхэм зөвхөн 40 төрөх шаахлаа болж гинэ. Үлчин 874 төргийг нь засгийн дурдна эдэн засгаас нөхөрлж улсаас батламж нэхэн кэсгийг нь өргөлж улан төм зөвхөн баг кэсгийг нь гаргаснаа тэнгэснэ. Кимсэн сэтгэлийг нэг дулаасалган бохло онцгой кимсэн батламж нь арга хэмжээ болно. Хамгийн дур амьдралын батламж та өргөн хүй хэм зөвхөн сүн төрөл шаахлал болж гинэ. Үлдсэн 300 төргийг нь эмэмдэг нь аварн цэл тэн үнсэн зүйлэг батламж болно. Онц хүчрэлдээ тэтгэмж хөтлөж байгаа кимс өнчин гүгт бохло хүй хэм харин сарлал шаахгүй байхыг билүүж бүх тугарын засгийн урднаас 40 мянгаар тусалж төрөл бүрийн кимсэж юм. Эмэнгийн батламж нь дөхм дөргөн түгээмэл харгалзтаа харгалзлыг үнэнхэ хөртөчдхийг батлана. Дараа мохлын үдний эмнэгдэв вебинарын зөвлөх дансаас хасху баг вебшник чи хийх батламжтай болно. Маш олон кимс эмэнгийн батламжийн зөвхөн эмэгд хэвт дансаас хасна гэж үздэг. Энэ дан бохлын өдөр дутмын үйдэн эмнэгд вебинарын зөвлөгт адилхан харгалзал хэрч болно. Сум балгасны эрэл хамаалын хураа тусна эрэл хамаалын тасах зэрэг 1-р дэсгээ твинас дэгшгэ твинас дургшгэ эмнэгэн байгаламжд энгэн үйдэн эмнэгд вебинарын зөвлөлө дансаас хасгүй харьцлын зуна 85% хэрч нэг л удаа хамгийн наранд байна 50 төрг дансаас хасч нэг жил тухлаа нийт 500 төрг дансаас хасч болно. Тагшир хөртч халуурх метин өргөж тохиолдог явч нэг гэрний хажуудаа нь үйдний амдгийн байгамж үзүүлэхлээ дару бодтаа харгалзал хөрчдөнө. Тусан даралта дээр шигэр шижин явчин дээр нэрэгдэстэй чиглүүлж тусгаална. Яг хоёр дөрөнд явчна үйдний амдгийн дансаас асгүй харгалзан тэрэн бодлогийг тохируулж хоордгоо дэсгээ түнээс дургшх эмнэгэн хураан авч явху. Эмнэгэн хураагаас эмаа ухтуу суна жирэн хуяар дансаас хасч нэг жилд тус бэр 500 төгрөг дансаас хасч эхлэн төлөхийг хусгаарлын шугам байхгүй. Сарлын төлөхөд дараа дансаас хасч болно. Гэтэл утгасаагаар эмээ ухчгалтай 20 зүйл нь архаг унцгаа өвчнөд. Үйдний амдгийн архаг чанартай өвчнэ хэрэмжсгэнэ дараа. 1-р дэсний эмнэгэн байгаламж ас суна 90 хуваар дансаас хасч. 2-р дэсний эмнэгэн хураан байгаламж суна 80 хуваар дансаас хасч. 3-р дэсний эмэмдгийн байгаламж суна 55 хуваар дансаас хасч. Тусан даралтад дээр өвчнө. Жилийн дансаас хасгүй хамгийн дээр хасгаарлал тун. Мегнатон хоормын төр болно. Хурд хавдар үйдний эмнэгэн эмчилэг нь чи 8-р төргө хэрсэн байна. Эмнэгэн хураан дэсэн тэдэ дур болох тутам дансаас хасгүй харьцлын тэдэ дээр байдаг. Ийм зарчмыг зөрмлөн үндсэн чаддаг эмнэгэн хураад хэвтглээ. Багуусан мэнг арилж болно. Хэрэ күн дэвчин нэрвдглээ. Үндсэн эмнэгэн даатгал нь 8-р төргө нэгэлдэ тавилгаалх. Хамгийн дээд хэсэг

мэн гин кэрка болсон ду сандарсна хэрэггүй. Даалгахад оролцсод кин дэвчна даатхалыг хайндан хөтчээ. Илүүсаа зардалш ахчих гэлгүй. Зарлын хэлих болох тутам дансаа сасгах харилын тэд дээр байж хамгийн их тань боглоо. 30 дэм төрг дансаа сасуулж болно. Хамгийн дор амьдралын батламжтай авирх унц хүчрэлтэй кимсэрг хүчрэлтэй хулан тэмд басан. 3 дугаар зүйлийн эм эмнэгээр аврынцлох батламж байж үйдний эмнэг эмнэг тэвтгэд давхар үндсэн зүйлийн батламж хангаж 1 дугаар төрлийн нэвшнэ зүйлд тусаа даралтай дээр эвчин шигэр шижин эвчин зэрэг 12 зүйлийн өргөн тохиолдог арх эвчнийг хамарч 4 дугаар төрлийн нэвшнэс зүйлд хурд хавдар шээсэн хурдан зэрэг кэндик эвчнүүдийн чиглэлэн кичрэлдэ улан тэмнэ эвчнэр зүйлгүй хамгийн нэнсэн батламжийг энийг сагна үйн амтд цохимус хэмс усанда таадын бусууд мөждөө хэрч эвчнэр зүйлгт эм эмдгэн даатхалын хэрэгэл болох эсгий ухлан хахаар чанаа үйнэ хариултан мохлоо даруу лаптаг хэрэгэлж болно. Эвчи дансуулах эсгэн мохлоо маш их зөрайтай байдаг. Утгацаагаар ундаа галстуу эвчтэний зүйлх дансуулснаа хуур. Гадар орно 3 дугаар дэсний эмдгийн хураад байгаламжтай. Эмнэгт хэвдсэн зарлыг сууна 50 хуур. Дансаас хасчи. 4 дугаар дэсний эмэмдгийн байгаламжтай. Эмнэгт хэвдсэн зарлыг сууна 80 хуур. Ухлаа дансаас хасчи. 1 дугаар дэсний эмдгийн хураад байгаламжтай. Эмнэгт хэвдсэн зарлыг сууна 90 хуур. Дансаас хасч болно. Хэрэв дансуулсангаа морь тань дэрмийн ёсоор шилжүүлэн эмнэлсэнгөө байхлаа. 3 дугаар дэсний эмнэгийн байгаламжтай. Эмнэгт хэвдсэн зарлын дансаас хасгүй хайрцлыгийн шууд сууна 30 гэртэл бууруулж. Сууна 20 сууна хувийн зориата болно. Жоондан гац тухлаа байршилсан насна амралтаг гарсан. Утгацаагаар ухлаа сүйрсэн хэмсэ. Онгон газарт байнгын сууга ажилтж юм. Шинжаг нэмэмлэгийн батламж нь ард дохимс үйлхэ үйлхана тавцгэн. Баг програм буюу. Усан нэмэмлэгийн батламж нь үйлхана тавцгэн. АПП-гаар дамжин утгацаанаа дансуултыг битааж болно. Тэр цагн гадаах гарч эвтаны зүйлгтээ бас тэр цагн дансуултыг битааж болно. Хоёр ажны өдөрт даруй битаагаа чидхэн болж дөхөн төргөн бол. Хоёр ажны өдөрт даруй битаагаа чидх болж дөхөн төргөн байгаа дээр битэмжтэй юм. Хотхадагын сухалаард нь нэсэн эмэмгэн даад хална хөгмнээ зарлах шахаар сүйр болгосэй. Засгын урдна их мэгнэн нөхөр болоод онцгой хэмсэн хасыг хэлдэрлэх төрөн бодлогыг тохируулна. Бүх талрын батламжийн системийг байгуулж, ард намдрын батламжийн ашиг тусыг гэрнэгвэрд юуник хүртэнэ.

Эрдэнэ нөөс оостаа. Усан дутглаа бие цогцтой ямар нөлөө үзүүлдэг вэ? За тэгнэ уу да. Эрэл мэндин мэдгийгэ. Айл өрхөхөнд ойлголоо дугаар нь. Би надад хаярч өгье. Амархан бачамдан санаа зовхоо. Багал учир болж урам сэтгэдэг бачамд гэн боглоо. Нэгэн дохимхийн шилтэн. Ус уухан крилскас болсон гэдгийг та унтгаалсан байд мэднэ. Олон хүмүүс урам сэтгэн байдал нь устд уухдаа холбогдох. Юсхохлаа мас сөгн байдаг. Гэвч судалгаанаас үсглээ ус илүү уухан боглоо. Урам сэтгэлийг зогсоолох, анхаарлыг сайжруулах битэмжтэй арга хэмжээ болно. Нэгэн зүйл судалгаанд илэрүүлсээр ус бага уудаг хүмүүст дараасаа тулгуурх үед даралтын хурамнаа хөртмөг нь алкоголын тусгаал нь нэг ширэн болж, нэг амархан бачимдан сэтгэл санаа тогтворгоо болдог. Судлагчид тайлбарласнаар би зогс усан дутглаа, шээлхийг эсэргүүцэх хурамныг дээгшүүлж, тус хурамны усыг хадгалахын хамт даралтын системийг идэвхжүүлж, хөрсөндөг эдийн алкоголын их хэмжээгээр ширүүлэхийг ахуулна. Уут ухсаагаар юм байхлаа, бас зөргөцсөн судлын давчин, бэдсэн солилцоо самурах уу, айл өвчрийг нэмэгдүүлж байна гэж. Өнгөрсөн олон төрлийн судалгаанд илэрүүлснээр усан гүйс уухан бас урам сэтгэл болоод анхаарал маш чухал байдаг. Судалгаанд илэрүүлснээр эргэлж билан ус уухан мохлоо, төв мэдрэлийн системийг тайвширүүлж, зуухийг хөнгөрүүлж, дараасыг намдуулах болно. Уух усан хөрөлсөх ухлаа, кимна мэдрэлийн системд нажгаа нөлөөлж, энэ бол маш урам сэтгэл болоод их тархина адилгааг нөлөөлнө. Компьютер хэмжээний ус алдагсад нэг амархан анхаарал сарнах ба битвчи амархан уурлах зэрэг асуудал хилэрдэг байна. Заримдаа ундаасан шиг санах тухай боловч би зогс мэн мухлаа удаан чинартай усан дутх байдалд урч байдаг буузаата. Ундаасгад ухаан удаасар илэрхий чинартай байж, насны хөрөгсөд ундаасгад хөрөлтэй болох үед биеийн дотоод нэгтэй бараг 500-аас 1000 мл нь ус надагдаж, энэ бохлоо биеийн хөндөнд зуна нэгэх байс, зуна хоорох үеийг хэзэлдэг. Шахлаа ажилд гаргасад өрн нэртэ яруу сандруу гадаран гараад туслуусч хөөхгүйгээр алан гертэн бахлаг өрч залаагаар ажиллаад нэг ч цом кофегаар уулаа. Идгүртэл тэсч ама хагсч ундаасах тухлаа тэгээд ус уухыг бодж олдог. Урадам бас кан дүшөөлээ. Ундан болоо зарим идэж ус. Кан дүшөөлээ ундан болоо зэмс идэж ус нөхрөлхийг боддог. Ингэж гэхэн бахлаа амархан удаан чинартай усан дутх байдаг үсгдэх. Гэтэл нус уух уу, хийд нус уух мөхлө би зогсон эвчнэг сэргаалагдах тустай байдаг. Нэгэн судалгаанд 18 жилийн тохиолдлоор эвчнээ туршилтын тоо баримтын задал хийснээр дараа яд бус арга хэлээрээр уух уснаа хэмжээг нэмэгдүүлэхлээ. Наазахтан 5 жилийн эвчнээ айл өвчрийг бууруулах чинь нэгдэг болж мэдсэн байна. Биеийн хөндгийг бууруулна. 3 цагийн хоолын 30 минутын өмнө ус уухлаа гэсэн задлагын төрөлдөг нэмдүүлж хоол идэхийг багсгач. Биеийн хөндө бууруулж, биеийн хөндөнд бууруулах эрвтэмжийг дээгтүүлнэ. Цусны шигрийг хусгаарна. Хоёр хэлээрэн шигэр шижин авшин нэрэг төстэй 3 цагийн хуулаас юмнэ. Илүү цаг ус уухлаа, элен нүйн цус шигрийг бууруулж, цусны аюугийг сайжруулах тустай юм. Халдварлык арилгана. Байн дагн шээсэн замын халдварлыг үүсдэг юм гэдэг ачаа. Өдөр бүр 1-5 литр ус уухлаа, халдварлыг үүсгэхийг багасгана. Чулуу чирэг багасгана. Гүйс ус ууж, шээхэн бог хэмжээгийг батлахлаа. Шээх хэмжээг батлахлаа. Бөөрнө чулуучлыг дагны үсгийг хэмжээг бахлан хагасаар бууруулна. Толгой өвтгийг намдуулна. Өдөр бүр 1-5 литр ус илүү ууж, үйг охлоо 3 сар баримтлахлаа. Кэсэг дагн үсгч нарт толгой өвтгийг сайжруулж чадна. Тэгвэл өдөр бүр кэчнэн хэмжээний ус уул тэгэхэд токомч тав. Дунд усан сугалаар нь идэн унднаас өглөөрт уух уснаа хамгийн дор хэмжээний баримжааг тогтоосон байна. Насны хөрөгсөд эрэгтэйчд өдөр бүр 1700 мл нь ус ууж, эмэгтэйчд 1500 мл нь ус уунаа гэж. Уух уснаа хэмжээ гүйснээс эсгийг ягж маглах вэ гэхлээ. Шээсний өнгийг үзэж болно. Сайвар шар өнгө тухлаа хэвэн байж, гүйн шар өнгөө өтгөн цайг нь өнгө тухлаа харин ус нөхрөлхийг цэглэдэг гэснийг харуулж байна. Ус уух 10 км цагн бохлоо маш чухал байдаг. Шинэ ухаанчаар ус уухын бохлоо тогтсон цагтаа бас баг хэмжээтэйгээр олон удаа ууна. Өрөөнд ус юу хэлнээр бохлоо 100 мл билан ус ууж, нэгсэн алдагдсан ус уухлаг үүс нөхөрнө.
Эдийн амних 12 цагаас эдийн амних 7 цаг буюу 7 цагт тус бүрээ 150 нас хоорзон миллилитр нь ус нөхөрлнэ. 3 цагийн хоол итгээс нь хагас цаг нэмнэ 100 ус уухлаа. Хот хадны шингэнг ширүүлэхдээ ашигтай. Шингаалтан баргатай хэмэг багтаахгүй. Унтгаас нэмнэ 1-2 цаг тухлаа бараг 1000 миллилитр нь ус уухлаа. Цусны итгэцэг уухлаа бүрүүлчихнэ. 3 цагийн хоолнод доторх шэлдэ зүтэн идэшин нугаа. Семсэн бас чихэл усны ирэлт болно. Кэлэн гэж хэснэ гарсна дараа бас хоорзугаас 300 мл нь вируса ус нөхрөлсгэлтэй. Кэдэн төрлийн онцгой хэмсэн ус уух дамглан анхаарахсгэлтэй. Биерна чулуучралдөө нэрэгдэжтэй. Өдөр бүрийн 2500-аас 3000 мл нь ус ууна. Тулаа өвчин буюу шээсэн гүчлийн дээр өвчин дээр нэрэгдэжтэй. Өдөр бүр 200 мл-аас дээш ус ууж, сок хэмжээнаа судата ус ууж болно. Кэллан кэкпай, калунда айлог хэмсэ, ус нөхөрлөхийн хамт бас цахлан залуудах нэг нөхөрл хэрэгтэй. Утуб цагаар дээр хүчилстагаар кэллан кэктэй тамирын үндний сунгаж болна. Өдөр дутмын кэллан кэкт бас бүссэн ус уухлаа болчихна. Кэро онцгой өвчин нэрэгдсэн болохлаа, эмчин заварыг дахгийн хамт бас усна хэмжааг уухлаа чангас гарлах хэрэгтэй. Шахлын зүрк мөөдөгсөд өвчин уухуу усна хэмжааг уухлаа өдөр бүр 1500-аас хэтрүүлж болохгүй. Биерны өвчнөд нэрэгдэжтэй усан хавангийн хэмжээ, биерн ажиллагааны гэмтлийн байдал зэрэг энэ төсөлж өдөр бүрийн шээснэ хэмжээг уйлдуулна. Уух усна хэмжээг ухна тогруулна.

Эртний дасаастаа юу нь ухрас кэлдэсэн махыг ер нь насгны нурчлал нь кид нар хадгалах таслагдаг тавьж гэтээд үгэ. Зай технодо ер нь мэдэн багуулдаг дугаараар нэг нотхоо ярьж үгэ. Дараа өдрөн хэрэлхэ кэлдэс махыг урдаараа нэгсэн нэмнэ кэлдэг таслагаас кид нар хадгалах тасдаг шилжүүлэн тавьж дэтэнэ. Халнусар дэтэж болохгүй. Кэлдэс махыг шууд халнусан дотор тавьж дэтэхлэ гадарг нь хих алуунд хөрлснэ дараа. Тулаана гэмжа маш түрнээр дээгшилж, үүргэн мэтсэн эвзэгж, махна гадаргадыг эхлэн, болдог боловч. Дунд кэсгэн маслах хату байдаг. Энэ шидэрсэн мах мохлох хөөрч гаргаад, итэх тохлоо, мах мохлоо хагсу, шүйсэн алдагдаж, шимтэж алам хөөрдөг. Тэр мэртэм вилан усаар бохлоо, бактарыг үрчгэ, хамгэн тохромждаа уршин тэрэн болохаар. Дэвтайг явсту гадар талын, үйсэн бактарын тхун, хийтнар хадгалж дэвтайгаас, хэднарын дахан нэмгэдэг. Хэднарын дахан нэмгэдэг. Дараа өдөр нэтгэж байгаа махан мохол юм насан хөлдэг таслагаас гарган аваад нэг тавг дотор тавиад кид нар хадгалах тасг нь доторхлоо давхрагдуу тамина. Дараа өдрийн хэрэглэгтэй үед ухлаа авчи гарах гот мах мохлогийн тэ жигтэй дэвтэгж

хэрэгтэй. Кейтэн болвчгэд хэм хөрөнгө биш болж, Керчин болон Керч буюу Баг Хэсклэн Керчад шүд хоол зүүш гэж болно. Кера үрчлэн дептакар марцсан боглоо, нэгтэй битэмжлэхэн үүддэг хэж, Кейтэн усан дотор тавьж дептагаад. Хагасаг ослох бүрүй, нэг удаа усан сулглаа, халан усан дептаснаас нэг битэмжтэй байдаг. Өнөөдөр та маандар хэрлэхэн махан үрчлэн дептаглаа, хуурсан махыг итгэдэг боглоо, хадуулгүй ши харин шүйслэг болж байна.

0: Шинжангын радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас өнрийн кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүш тийм. Нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн күчір кейгейгэ. Үйсгілін сайқын Шинжан қарттым мәна.
1: Эрпін үнді соғыста, ену дағын нерін мендін хан нептірлік маан, ен хүрәд өндірлік болла. Та бүхіне күлан соғысын байрылла. Нэн ол наулыг соғысекла таныр ас сыл үрстін керлішін үшірік бұлғын соғыс олна. Тусу дағын нептірлігі байырта гэл нептірлі ба. Ода. Дараа айтнип тэлдэрүүлдэн ахарлаан дулхолу.

Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд Си Цзиньпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р бүтээн агуулгаас сонсох гөр бэлтгэлээ.

0: Төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах Төрийн Монгол дуу.
1: Энэ 50 жилд Дундад улсын ард түмэн ямагт олон улсын холбоот байгуулгын эрх сүр ба байр суурийг хамгаалж олон талт үйлдлийг үйлдэлгжүүлэн Дундад улс ба олон улсын холбоот байгуулгын хамтралчаа өдөр ирэхүйе гүнжгэржээ. Дундад улс олон улсын холбоот байгуулгын аюулгүйн живлэлийн байнгын хэрэг эрхлэх улс болсны хувьдх тушаал хариуцлага ба үүргэн үнэнчээр гүйцэтгэж олон улсын холбоот байгуулгын үндсэн дүрмийн жорилт ба зарчмыг хамгаалан дэлхийн хэрэг явдал дах олон улсын холбоот байгуулгын голлох үйлдлийг хамгаалсан юм. Дундад улс найрамдлын арга маягаар маргалданыг улс төрийн аргаар шийдвэрлэхийг идэв хөтэй санаачилж олон улсын холбоот байгуулгын инк 50-ны хамгаалах ажиллагад 5 том гарай хүн удаа томилон оролцуулаад нэгэнт олон улсын холбоот байгуулгын хурлын зардал тушаах ба инк 50-ны хамгаалах зардал тэсгэ ногдуулах хоёр дахь том улс болсон юм. Дундад улс олон улсын холбоот байгуулгын 1000 оны хөгжилтийн харалтыг энэ төрөнд биелүүлж, 2030 оны үргэлжлэх хөгжилтийн зөвлөгч үйлийг төрүүлэн найдваржуулж, дэлхийн ядуу чөөтгөх түжилсэн хувь нэмэр зууны далыг давсан байна. Дундад улс олон улсын холбоот байгуулгын үндсэн дүрэм ба дэлхийн хүний эрхийн тунхагын жориг санааг ямагт жормолж, хүний эрхийн түгээмэл чанарыг Дундад улсын боттойтой уялдуулахыг баримталж, цаг үеийн урсгалд нийцсэн Дундад улсын онцлогтой хүний эрхийн хөгжилтийн замыг нээж, Дундад улсын хүний эрхийн давшилт ба дэлхийн нийтийн хүний эрхийн үйлсэт чухал их хувь нэмэр үзүүлсэн юмдаг. Авгайнар, найз нар, нөхдөө, дэлхийн урсгал бол сүр далайчтай юм а. Даг бас у мандмай, сүр бөөс у мөхмэй. Өнгөрсөн 50 жилд дэлхийн байдал өөдлөн уруутаж, уларан хувирж байсан ч дэлхийн ил улсын ард түмний хамтын чармайлаг дор дэлхий дахин ерөнхийдөө тогтун байдлаа баталж, дэлхийн аж ахуй түргэнээр хөгжиж, шинжил ухаан мэрэгжлийн шин үүдэлт өдрөөс өдрөө шинтэн хөгжиж, үлэм жолон хөгжиж байгаа улс байжин буцгаарж 10 хэдэн дуншуур хүн ам ядуугаас ангичран, хэдэн 10 дуншуур хүн ам одоогшилэлт жүүгээ тасралтгүй жамансан юм. Одоохонд дэлхийн ертөнцийн 100 жилд гараагүй их хувьсалт төрөгсөн улирж, инк 50 хөгжилт давшилтын хүчин тасралтгүй нэмэгдэж байна. Бид түүхий хандши дагаж хамтран ажиллахаас биш, эсэргүүцэлтгүй байхыг баримталж, нээлт хийхээс биш, битүүмжлэхгүй байхыг баримтлан, харилцан ашигтай хамтаар ашиг хүртэхээс биш, тэг нийлбэрийн үжилчин хийхгүй байхыг баримталж, альва хэлбэрийн өжирхэг үжил ба хүчирхэглийн улс төрийг эрс эсэргүүцэж, альва хэлбэрийн ганц талт үжил ба хамгаалах үжилийг эрс эсэргүүцүүлж охин. Бид инк 50 хөгжилт төв голж шударга ёс, арчлал, эрэгчлөө эрхэмлэх бүх хүн төрөлхийнхээ хамтын өртгийг ихээр бадруулж, нэн сайн сайхан дэлхийн ертөнцийг хамтаар бүтээн байгуулахад зөв ойлгогдох хүнээ жолоодлох хангавалж охин. Инк 50 хийгээд хөгжилт бол бидний хамтын үйлс мөн, төв голж шударга ёс бол бидний хамтын хүслэн мөн, арчлал ба эрэгчлөө бол бидний хамтын хөөчлөлт мөн. Дэлхийн ертөнцийн баялаг сайхан байдгаа олон янз чанар бол хүн төрөлхийнхээ боловсны ридшид юм а. Нинч дэлхийн ертөнцийн хөгжилтийн амьдлах хүчин ба хөдөлгөө хүчнээ эхэс сурвалж мөн эрдэмтэн бүхний давуу хийх үл сур басу өөрийн ончлогийг бүрдүүлж эс чадмай. Боловсонд дээд доод сайн муугийн ялгал байхгүй, зөвхөн ончлог ба газар орны ялгаатай байдаг болохоор солилцооны дундал сая уусалчиж, уусалчааны дундал сая давшиж дийлнэ. Нэг улсын жаманж байгаа жамын болох эсхийг үжихэд жангилгэн тус улсынхаа байдалд нийчих эсэх, цаг үеийн урсгалыг дагаж байх эсэх, аж ахуй хөгжилт нийгмийн давшилт ардын амьдралын сайжралт нийгмийн тогтун байдлыг бий болгож чадах эсэх, ард түмний дэмжлэг ба хүрээллийг олж чадах эсэх, хүн төрөлхийнхээ давшилтын үйлсэт хувь нэмэр үзүүлж чадах эсэхийг үзнэ.
2: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөлд орох нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний албан гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Бид хүн төрөлхийдний ховжааны хамтын чогчийг байгуулахыг гарах холболчин ахиулж, өн үүрэд өнг тайван, нийдэм амар төвшин, хамтаар чичиглэн хөгжсөн, нээлттэй бахтамжтай, ариун чивэр үзсгэлэнт сайхан дэлхийн ертөнцийг хамтаар бүтээн байгуулж өхөн. Хүн төрөлхийдэн бол нэгэн бүхэл чогч мөн, дэлхийн бөмбөрчиг бол бидний хамтын гэр орон мөн. Ямарва хүн альч улсгээд амиан бодоод л бусдыг хайхаарахгүй байж болохгүй. Хүн төрөлхийдэн сэтгэл нэгдэж хүчин хамтдахын өй найртайгаар хамт оршиж хүн төрөлхийдний ховжааны хамтын чогчийг байгуулах чиглэлээр тасралтгүй урагшилж нэн сайн сайхан ирээдүйг хамтаар чогчилволж охин хүн төрөлхийдний ховжааны хамтын чогчийг байгуулахыг ахиулах нь нэг жилийн байгууллаар нөгөө нэг жилийн байгууллыг орлуулах явдал биш. Нэг жилийн боловсноор нөгөө нэг жилийн боловсныг орлуулах явдал биш. Харин адил бос нийгмийн байгууллал, адил бос үжил ухамсарын хэлбэр, адил бос түүх соёл, адил бос хөгжилтийн төвшөнтэй улсууд дэлхийн хэрэг явдлын дунд ашиг тусыг хамтаар үүдэн, эрхийг хамтаар эдэлж, хариуцлагыг хамтаар үргэлэн, сайн сайхан дэлхийн ертөнцийг хамтаар байгуулах хамгийн их ерөнхий хураагчийг бүрдүүлэх явдал мөн. Бид харилцан ашигтай хамтаар ашиг хүртхий баримталж, аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг хамтаар ахиулж, ард түмэд нэн сайнаар буян үйлдүүлж охин. Төрийн засгийн үндэс энэ үү? Ардыг амаржуулах байдар амэ. Ардыг амаржуулахын үндэс энэ үү? Эдийг элбэгжүүлэх байдар амэ гэж Дундад улсын эртний хүн хэлсэн байдгаа. Хөгжилтийг ахиулж, амар тайван аж төрөх бол эл улсын ард түмний хамтын хүсэл эрмжлэл мөн. Ард түмний төлөө хөгжүүлвэл хөгжилтэн сая утга агуулгатай. Ард түмэн түшиглэн хөгжүүлвэл хөгжилтэн сая хөдөлгөх хүчинтэй. Дэлхийн эл улс ард түмнөр гол болохгүй баримталж, нэн чанар сайтай, нэн үр бүтэмжтэй, нэн төв голч, нэн үргэлжлэх үеч, нэн амар төвшин хөгжилтийг чармайн биелүүлж өхөн.

0: арилжааны олон улсын холбоот байгууллагын их хурал дээр бүх бөмбөрчгийн хөгжилтийн санаачилгыг дурдж, ил улс хамтаарч хармайж, шин титэмлэг уушхан өрөвсөлийн хижгийн бүх бөмбөрчгийн хөгжилтөд учруулсан дайралтыг ялан давж, 2030 оны үргэлжлэх хөгжилтийн зөвлөгч үлийг түргэлэн найдваржуулж бүх бөмбөрчгийн хөгжилтийн хамтын цогцыг байгуулахыг хүсжээ. Бид хамтарч байгаа чангатгаж, хүн төрөлхийн тулгарж байгаа ил зүйлийн шалгалт ба бүх бөмбөрчгийн чанартай асуудлыг хамтаар аргач явуулж өхөн. Гажар орны маргалдаан ба сүрдүүлийн үжил, уур амьсгалын ховролт, сүлжээний амар төвшин, амьд бодисын амар төвшин зэрэг бүх бөмбөрчгийн чанартай асуудлыг дэлхийн нийтийн өмнө тавигдж байна. Ганчх нэм багтаамжтай бүх бөмбөрчгийн засалт нэм бүтэмжтэй олон талт тогтч нэн идэх үедээ орон бүсийн хамтарлчаг би болгуулсай бүтэмжтэй аргачааж дийлнэ. Уур амьсгалын ховролт бол их байгалаас хүн төрөлхийдэнд өгсөн сэрэмжийн тохиом. Дэлхийн ил улс бодит ажилгаараа байгалийн амар төвшнээ жаг хийж гарын сахиж ногоон сэргэлт, ногоон үйлдвэрлэл, ногоон хэрэглэгийг жоригжуулан боловсон эрүүл амьдралын арга маягийг бий болгохыг ахиулж хүн хийгээд байгалийн ээж өгчлөлтэйгээр хамт орших байршлыг бий болгож сайн сайхан амь ахын орчин нөхцөлөөр үргэлжлэх хөгжилтийн ширгэшгүй өх болох болгоулж өгөн.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахинд сүнгэрлэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч, Төрийн Монгол Дуу.

Бид олон улсын холбоот байгууллагын эрх сүр ба байр суурийг эрс хамгаалж жинхэнэ олон талт үйлчлэлийг хамтаар үйлдэлгэжүүлүүлж охино. Хүн төрөлхийтний ховь жааны хамтын чогчийн байгууллагыг ахиулахад нэгэн чанга хүчтэй олон улсын холбоот байгууллага байх чухалтай. Бүх бөмбөрчгийн засалтын системийг өөрчлөн байгуулах чухалтай. Дэлхийн ил улс олон улсын холбоот байгуулгаар голлуулсан олон улсын систем, олон улсын хуулаар суур болгосон олон улсын эмхэж орм, олон улсын холбоот байгуулгын үндсэн дүрмийн зорилт ба зарчмаар суур болгосон олон улсын харьцааны үндсэн баримжааг хамгаалуулж охино. Олон улсын дүрмийг зөвхөн олон улсын холбоот байгуулгын 193 гишүүн улс хамтар тогтоож болохоос биш, онц зарим улс ба улсын бүлэглэл тогтоож болохгүй. Олон улсын дүрмийг олон улсын холбоот байгуулгын 193 гишүүн улс хамтар жормолболж охино. Онцгой байдал гэж оршихгүй бөгөөд оршихч ёсгүй юм а. Олон улсын холбоот байгуулгад Дэлхийн ил улс ч юм хүндэтгэх овроор хандаж, энэх екгэр бүлэн сайтар хайрлж, сайтар хамгаалуулж охин. Харин санаанд нь таарвал ашиглаад, санаанд нь таарахгүй бол таягдаж огт болохгүй. Олон улсын холбоот байгуулгыг хүн төрөлхийтний энг тайван хийгээд хөгжилтийг ахиулах эрхэмдээд үйлсэт нэн идэх үетэй үйлдэл гаргуулж охин. Дундад улс дуртая ил улстай хамтар, зөвдөлчих хамтар байгуулах хамтар эдлэх ухаагдгууныг баримтлан хамтарл чаны сэтгэмжийн сүвгчилж, хамтарл чаны завгрын шинийг үүдч шин байдалд орох олон талт үйлчлийн үйлдэлгийг тасралтгүй баялагжуулна. Авхайнар, авгайнар, найз нар, нөхдөө өнгөрснөө эргчүүлэн эдгэг харж, өнгөрснөөр тойл болгож ирээдүйг нь төсөөлье. Түүхийн шин гараан дээр дундад улс энг тайван хөгжилтийн замаар жамнахыг баримтлан ямгт дэлхийн энг тайвангийн бүтээн байгуулагч болно. Өөрчлөлт нээлт хийх замаар жамнахыг баримталж ямгт бүх бөмбөрчгийн хөгжилтийн ховь нөмөр үзүүлэгч болно. Олон талт үйлчлийн замаар жамнахыг баримталж ямгт олон улсын эмгч ормын хамгаалагч болно. Цэнхэр ууланд нэг цугтан үүл борооны туулчхай чигэн сарандор хоёр тээшэн хижэ салж байлгаа. Бид гар холболчин түүхийн зөв тал зогсож, хүн төрөлхийдний давжилтын тал зогсож, дэлхийн өндийн өнх тайван хөгжилтийг биелүүлэхийн төлөө хүн төрөлхийдний ховь жааны хамтын чогчий байгуулахыг ахиулахын төлөө чучилтгүй тэмчичгэй. Та бүхэнд баярлалаа.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дундадын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн гүн дундадын соёл бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөгд огтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дундадын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурам хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл мэт дарыг манай төмчлийн харалт.

нээлттэй багтаамжтай байх, хамтран ажиллаж хамтаар ашиг хүртхий баримталж, жинхэнэ олон талд үйлчлэгийг үйлдэлэг зүйлээ. 2021 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн 20 улсын бүлэглэлийн удирдах хүмүүсийн 16 дугаар удааны төрүүчүүдийн хуралдааны 1-р шатны хуралдаанд ярьсан ярааны нэг хэсэг болно. Дэлхийн ертөнцийн 100 жилд гараагүй их ховсолт ба 90 жилийн хижгийн өмнө 20 улсын бүлэглэл нь олон улсын аж ахуйн хамтрал цааны гол ярилцааны тавчин болсны хувьд үүргэл байсгүйж охих хариуцлагаан үүргэлж хүн төрөлхийтнээ ирээдүй ард түмний аз жаргалын төлөө нээлттэй багтаамжтай байх, хамтран ажиллаж хамтаар ашиг хүртээхийг баримталж жинхэнэ олон талт үйлчлэгийг үйлдэлгэжүүлэн хүн төрөлхийтний ховжааны хамтын чогчийг байгуулахыг айхуулж охино. Би дуртай 5 талын сануулга дурдъя. 1-дүгээрт бүлхэмдэн хамтралчж гар холболчин хижгийг эсэргүүцэн. Бүх бөмбөрчгтө шүрүүсэн дэлгэрж байгаа шин тэтэмлэг уушхан өрөвсөлийн вирусын өмнө хинчгэд амиал бодоод бусдыг хайхарахгүй байж болохгүй. Бүлхэмдэн хамтралчих бол хамгийн хүчтэй зөвсөг мөн. Дэлхийн нийтээр сэтгэл нэгдэн хүчин хамтдахж шинжил ухаан чобороор хижгийг аргач ахын хамт элен давбалж охино. Вирусээр муу нэр зүүлгэх эрэлтийн эрхийг улс төрчлөх нь бүлхэмдэн хижгийг эсэргүүчих зориг санаагаас дэрсэлж байдаг. Бид сэргийлэн хижгаарлах, оншлон эмнэх арга барилын хамтарлж байгаа чангатгаж олон нийтийн эрүүл хамгааллын хүнд их гэнтийн хэргийг аргаж авах чадвараа дээшлүүлүүлж охино. 20 улсын бүлэглэлд дэлхийн гол болох аж ахуйн чогч багтаж би иймсэн хамтын танилтыг нэгтрүүлэх, их баялагийг дайчлах, хамтралчааг ахиулах талаар хөтлөн дагуулах үйлдэлэн бадруулуулж өгнө. Аль эрт хижиг дэлгэрсэн эхний хугацаанд би шин тэтэмлэг уушхан өрөвсөлийн вакциныг бүх бөмбөрчгийн олон нийтийн үйлдэгүн болгоулж өгнө гэж дурдсан юм. Энд би дуртай бүх бөмбөрчгийн вакцины хамтралчааны ажиллагааны санаачлалыг улам нэг алхам дурдъя. 1. Вакцины шинжилгээ ухааны судалгааны хамтралчааг чангатгаж, вакцины аж ахуйн хөгжиж байгаа улсуудтай хамтран судлан нээж үйлдвэрлэхийг дэмжинэ. 2. Эрэх тэгш төв голж байхыг баримталж, хөгжиж байгаа улсуудад вакцин хангах эрчимэн чангаруулж, Дэлхийн эрүүл хамгааллын зохион байгуулалтын дурдсан 2022 оны бүх бөмбөрчгийн тарилга тарих харалтыг найдваржуулна. 3. Вакцины мэдлэгийн бүтэгдгүний өмчлөх эрхийн хэлтрүүллийн тухай Дэлхийн арилжааны зохион байгуулалтаас эртхэн тогтоол гаргахыг дэмжиж, вакцины аж ахуйн хөгжиж байгаа улсуудад мэрэгжлийн шилжүүлэн өгөхийг зоригжуулна. 4. Хил асалсан арилжааны хамтралчааг чангатгаж, вакцин ба түүхэн материал туслах материалын арилжааны саадгүй нэвтрэхийг батлана. 5. Эйлжүүлийн вакцинд эрэх тэгшээр хандаж, Дэлхийн эрүүл хамгааллын зохион байгуулалтын вакциныг бачим хэрэглэх тодорхой хуудасаар үндэслэл болгож, вакциныг харилцан мэдрэхийг айхуулна. 6. Бүх бөмбөрчгийн вакцины хамтралчаа ялангуяа хөгжиж байгаа улсуудын вакцин олоход мөнгөн гүйлгээний дэмжлэг хангана.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Одоохон Дундад Улс Нэгэнт Жуу Гарай Улс ба Олон Улсын Жохон Байгууллалтад 16 дуншуур гарай вакцин хангагаад бий. Энэ нэг жилд гадаадд 20 дуншуур гарай вакцин хангах болно. Дундад Улс яг 16 улстай вакцины хамтарсан үйлдвэрлэл өрнүүлж жилд 7 дуншуур вакцин үйлдвэрлэх чадварыг анх халахын бүрдүүлжээ. Би энэ жилийн 5-р сарын бүх бөмбөрчгийн эрүүл мэндийн төрүүчүүдийн хуралдаан дээр шин тэтгэмлэг уушхан өрөвсөлийн вакцины олон улсын хамтралчааны ярилцааны тавчин эрхлэхээр санаачлаад, тэр нь 8-р сард амжилттай явагдан хуралд оролцсон улсууд бүх жилд 15 дуншуур гарай вакцины хамтралчааны санамж тохиролжжээ. Дундад улс бас 30 гарын улстай хамтаар нэг бүс нэг жамын вакцины хамтралчааны хантны харьцааны санаачилгыг дурдж вакциныг бүх бөмбөрчгт голчоор хуваарлахыг хамтар ахиулахыг дэлхийн нийтэд урайлсан юм. Дундад улс дуртай эл талихантай гар холболчин чармайж хөгжиж байгаа улсдаг вакцины хэрэглэх үеч чанар ба үүргэлэх үеч чанарыг дээшлүүлж бүх бөмбөрчгийн вакцины сэргийлэлтийн шугамыг байгуулахад идэх үедээ ховь нөмөр үзүүлнэ. 2-р зохицуулгын чангатгаж сэргэлтийг ахиулна. Хижгэн дэлхийн аж ахуйд нарийн бүдлантай бөгөөд алс гэтийн нөлөө үзүүлсэн болохоор өвчнөд нь тааруулан өм өгч өнгөн талба үндэс сурвалж ийн жиргээр засвалж охин. Бид хорвоо аж ахуйн төрийн бодлогын зохицуулгын чангатгаж төрийн бодлогын үргэлжлэх чанар, тогтмортой чанар, үргэлжлэх үеч чанарыг баталвалж охин. Гол болох аж ахуйн чогчнууд хариуцлагатай хорвоо аж ахуйн төрийн бодлогыг авч тус биеийн арга хэмжээнд зоос мутхыг хэчүүдүүлэх, гуулгын нормыг хэлбэлжүүлэх, өршрийг өндөр төвшөнд байлгахаа сэргийлэн хөгжиж байгаа улсуудад үзүүлэх нацгийн талын гадагшийн нөлөөлөх нөлөөгөө сайлсхийн олон улсын аж ахуйн мөнгөн гүйлгээний системийн лавдуун тогтуунаар ажиллахыг хамгаалвалж охин. Үүний хамт бид алс гэтийн бодол хийлж бүх бөмбөрчгийн аж ахуйн засалтын систем ба дүрмийг төгөлдржүүлэн холбогдол бүхий засалтын улаан тоог нөхөрлөлж өгнө. Олон улсын жоосны суур мөнгөний жохон байгууллалтын 16-р ээлжиний ховдчийн байжаалтыг хугацаа ёсоор биелүүлэхийг үргэлжлэн ахиулж, олон улсын мөнгөн гүйлгээний амар төвшний торыг бэхэлвэлж өгнө. Дундад улс олон улсын нэн хөгжүүлэх нийгэмлэгийн 20-р ээлжийн бэлмөг нэмэгдүүлэх хэлэлцээг урчлан эхлүүлэхийг дэмжинэ. Холбогдолтой ПЕОХК эрхийн өөрчлөлтийн төсөлд олон улсын аж ахуйн байршлын ховролтыг үнэн хөө тусгаж хөгжиж байгаа улсуудын өгүүлэх эрхийг дээшлүүлж өгнө. Дундад улс олон улсын зоосны суур мөнгөний жохон байгууллалтын 6500 дуншуур долларын онцгой жоос гаргаж авах эрх нэмж тараахыг халуунаар хүсэж байгаа бөгөөд хижигт хүнд ночтой нөлөөлөгдсөн орлого багатай улсуудад дуртай я шилжүүлэн жийлүүлнэ.
0: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин сүнгэрдэн эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь

Яаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол дуу.

0: Эрхэм сонсогчид, сая та бүхэнд Ши Жинпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р ботын агуулгаа сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Болдбаатар.
1: Овог дээдээс Улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг зорин нисэ галуу шуруудыг гаргамжиж нутхийн минь нуурт буудлуулжээ.
0: Хотонд малтайган байхад ончгийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Овгийн минь овог энэ л хөшөөний доор өнөртний үлгэр домох хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад мутга минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн утга минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас борон үл салхи ээлжилэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэ л байха дөрхөөрөн ирэх гээчтэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад мутга амьлдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг тэтэл бичгэлсэн. Хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

Их нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөр ам байгаасэ. Шуу хөдий өндөр ниссэн ч сүүдэрн газар танд байдгийн адил. Тэнгэрийн хаяа газрын хэж гар хүрсэн ч хүүгийнхэн зүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлхэнд байдгиймаа. Их нутаг минь ээ.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.

сайн байцгаана уу? Хөрхөн хүндэтэй сонсогчдоо. Төвийн Аражио төлөөсийн өрөнхий хорооны үндэсний хэлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол Аражиогийн сонсогчид түмэндээ барих өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэгт хань эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Яруу байна. Хөрхөн сонсогчдоо, өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаараар та бүхэн дурдар жохолч бүрэн баяр хандууд усан бодох бичиж үндэсний утга жохол сонно 2020 оны 6 дугаар хугацаанд нийтлэгдсэн малчин айлын жам гэх мэдээллийн уран жохолын сүүлчийн хэсгийг сонсгож дараа нь Монгол орчуулгын ухааны түүхийг товчлон сонсохоор бэлтгэлээ. Та тавтай сууж таалан сонсно уу? Хүндэт сонсогчдоо, одоо бид бүх улсын ардын төлөөлөгч Өвөр Монголын өөр дан засах орны Түмлэн хотын жарууд хошууны Баян тал сумны Жүн Сала гачааны малчин Үүгэн Бөө болон түүнээ үүсгэн байгуулсан малчин айл хоршоожилийг тэмдэглэсэн малчин айлын жам гэх мэдээллийн уран жохоолын сүүлчийн хэсгийг хүргэе. Алтан түш уншина.

дөрөв малчин айл манай айл. Бид чаг гараа аялаад жүүн салаа гачаанд хүрлээ. Анх явж байгаа болохоор их хол санагдсан. Ер нь Луби балгаснаас жүүн салаа хүртэл жуу 20 гажир жайтай байв. Юутэч саадгийн даваа өнгөрвөл жүүн салаа гачаанаас сууршил харааны өмнө тодорно. Саадгийн даваа жарман саатхийн даваач гэдэг. Жүүн салаа гачаан уулын жалганд сууршчаа. Жарууд нутгийн олонхийн гачаатай адилаар жүүн салаа гачаанч жүүн өмнөшөө хандаж сууршсан байна. Тиймээс энтх хүмүүс айлын хойтой байгаа мангат уулаан айлын жүүнтэй бий гэж хэлдэг ажээ. Айлын бүр жүүнтэй хамар улаан уулс өндөрлж яг хойд талд нь мангат уулс үглийн мангат уулны хойтой төмөй улаан хад шүүлүүс дуулгаж байдаг. Айлын баруунтай бичигт хад хөхөрч урд талд нь жүрхэн уул оршдог. Айлын дундуур жүүн салаа гол урсдаг. Жүүн салаа гол нь айлаас хойш 15 гажир жайтай байдаг. Төмөй улаан хаднай жүүн суугаас их авч баруун хойноос жүүн өмнө шуурсаж баян тал голд чутгадаг юм. 50-аад жилийн өмнө жарим хүн тараа услаг гэж булгын усыг улам хүчтэй оргилуулна гээд хулс хатгаж орхисонд булг ундархан болж сохорч эдүүгээ жүүн салаа гол нь айлын дундах булгаас их авч гантай жил болвол айлын өмнөх тал хүртэл урсуул хатчихч борон ихтэй жил болвол бусад голд нийлдэг юм. 20-30 жилийн өмнө жүүн салаа гол нь дэвгүр нь үсрээд гарчдаг нарийнхан агаад хүүхдийн чэжч нэн гүн гол байсан гэдэг. Тэр үед голын усанд жагас жараахай ч олон байсан юм байна. Одоо голын урсгал нь өргөвтөр болсон боловч тийм гүн биш бөгөөд жагас жараахай ч харагдхан болжээ. Бид урдаар гачааны зөвлөлийн албан гэрт хүрлээ. Гачааны зөвлөлийн албан гэр нь айлын хаан жүн хэсэгт байрлаж байна. Гачааны албан гэр гэгч нь 10-аад таслаг бүхий гүн хөхварын оройтой тоосхон байшин. Байшингийн урд сарвчин дээгүр алтан шар өнгөт жүүн салаа гачаанай намын гишүүдийн олон түмэнд үйлчлэх төв гэх Монгол хятад хоёр жилийн үсгийн эхнүүлэн босгожээ. Үүднээхэн баран талд Баянтал сумнай жүүн салаа гачаанай явдалд ханилт тавих төв, Баянтал сумнай жүүн салаа гачаанай ардын зөвлөл гэх алтан шар дэвсгэр дээр хараар бичсэн хоёр илэрхийлүүлгэж жүүн талд нь Дундад улсын Өвхамт намын Баянтал сумнай жүүн салаа гачаанай намын үр жүүн салаа гачаанай зөвлөл гэх илэрхийлэл өгөгжээ. Дотгошоо орвол хоршоо жилийн албан гэр хэрэг мэдгчдийн даргаын өрөө намын гишүүнээ ажиллагааны гэр эдийн явдлын өрөө том хурлын танхим ардын төлөөлөгчдийн гэр номын өрөө намын гишүүдийн олон түмэнд үйлчлэх төв намын гишүүнээ ажиллагааны төв шин чаг үеийн боловсны үйлдэлгийн өртөө хоолон өрөө хоногийн өрөө бүр бий. Урт гудамд нь гачаанай одоохны хөгжилт хөвсөлтийн уул мөрийг харуулсан төлөөлөгч чанартай гэрэл жургуудын жагтараалан өдөгснөр үл барам эд жилийн тогтоол дүрм үүрэг харуулчдгийг өрөө өрөөнд нь өлгөн үжүүлж байлаа. Үйм бо бидний дагуулж гудамд өлгөөтэй жургуудын хаан агуулга учрыг нэг нэгээр танилцуулсан юм. Дараа нь бидний намын гишүүнээ ажиллагааны төвдөн дагуулан аваачиж гачааныхаа удирдах багжич гачааныхаа ерөнхий байдлыг танилцууллаа. Гачаанай удирдах багийнхнаа олонхын бүр жалуу хүмүүс. Намын үрийн дэд шүүжи бөгөөд гачаанай дэд дарга Жоуд хүүгэгч Мараалга Дундын бийтэй жалуу. Намын үрийн гишүүн Эрдэн Булаг гэгч хөдөө нутгатан бучин гэрж үйлс босгож яваа чарайлаг төрсөн оюутан жалуу. Фүүчүн мөнгөн очиргэгч намын үрийн гишүүн. Үүхай шангагч гачаанай зөвлөлийн гишүүн. Намын гишүүнээ ажиллагааны төвийн жүн ханын дагуулад үйм бо болоод гачаанай хүртсэн эл шагнал хөхийгүүллийн үнэмлэлээ тусгай жаасан дээр жиргэлж тавьжээ. Ойртон очоод наривчлан үжвэл жарууд хошуунаа тэрүүнээ шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ажилтан ёс суртахууны жишээч, Түнлээ хотын ухуулаг хэлтсийн хайрын сэтгэлт жишээч, Түнлээ хотын ерөнхий ажилтны өвлөлийн 5 сарын 1-ний хөдөлмөрийн жишээч, Түнлээ хотын жохон байгуулаг хэлтсийн хорчны чадвартан Өвөр Монголын урт хон жас хорноо энэ шилдэг гачаа тосхноо намын жохон байгуулалтын шүүжи. Өвөр Монголын 5 сарын 4-ний жалуучуудын медаль. Дундад улсын Тралангийн яамнаа, Тралангийн мөргөжлөд төгөөмөлжүүлсэн гавьяат медаль.
бүх улсын үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын жишээч, бүх улсын ядуугаас ангижруулах бомбт шувдлахад гавшгайлагч, бүх улсын 5 сарын дүрмнээ жалуучуудын медаль зэрэг үнэмлэл байлаа. Тойрон үжвэнлэг дууссан дараа Гачаанай бах хурлын гэртэн малчин айл үхэр тэжээх тусгай хоршоожлын тухай танилцуулсан тусгай фильм сонирхуулсан юм. Тусгай фильмэн ахуй үжигдэл хийгээд хөтлөгчийн тайлбар хослуулан маш гой жохоосноор анх үтсэн хүнд маш гүн суугдал өгсөн юм. Тусгай фильмээ сойлгосноор малчин айл үхэр тэжээх хоршоожлыг 2013 оны 8 сард үүсгэн байгуулж 2014 оны 1 сарын 9-нд дансталжээ. Тухайн үед дансталсан мөнгө нь 550 төмөн төгрөг. Тус хоршоожлыг үүсгэн байгуулсан Жүн Салаа Гачаанай намын үрийн шүүжи Үүйэн Бо хоршоожлын хэрэг мэдэгчдийн даргаын тушаал хариучв. Хоршоожл нь эрхтгэгч байхыг дэдэлж ардчлалаар хамаархийг шүтэн ашхан хамтаар эдэлж эрсдлэн хамтаар үргэлэх зарчмаа баримталж намын үр хоршоожил суран гажир малчин өрх хамтарсан жавгараар хөтөлбөр болгон Гачаанай малчдын өөрийн дураасан хов оруулж мөн оруулсан ховон хижээч гисэн бучаан авч болно гэж тогтоожээ. Гэхдээ Гачаанай малчд гажир шороо бэл мөнгө хийгээд үхэр малаараан бүр хов оруулж болно гэж. Тухайн жил Гачаанай 234 өрхийн 207 өрхөн хоршоожилд хов оруулж хов орсон норм 190-ыг давжээ. Хоршоожил нь үхэр тэжээх, нядлах, мах боловсруулах, бүтээгдэхүүнөө борлуулах гэгчлэн бүрэн үйлдвэрлэлийн хэлхээг бүрдүүлсэн байна. 2019 оны 12 сарын сүүлч болтол 6 жилийн хугацаанд нийт 767.65 төмөн төгрөгийн ашиг орлого хувааж 2019 оны тусгай дэлгүүр ба сүлжээн дээр борлуулсан үхрийн махны бүтээгдэхүүнээ орлого нь 3580 төмөн төгрөг хүрсэн байна. Ихтэй сургууль төгссөн оюутны багтаасан 68 жалуучуудад ажил олгожээ. 2013 оноос нааш ихтэй сургуульд шалгуулан орсон 62 сурагчид хүн бүрд 1000 төгрөгийн нөхөр олгож, чирэгт өлсөгдсөн 9 жалууд тус бүр 500 төгрөгийн шагналлын мөнгө өгсөн байна. Одоо болтол хоршоожил нь ажил олгох, ашиг хуваарлах, эжигнүүлэх зэрэг гаргаар 132 өрхийг ядуугаас ангижруулсан байна. Малчин айл үхэр тэжээх тусгай хоршоожил нь мөн Гачаанай малчдын 11 төм 6,000 төгрөг хамтарсан өмнөлгийн даатгал мөнгийг нөхөн тушааж 2 жил дараалан нийт 2 төм 2,000 төгрөгийн гэр бүлийн төрөнгийн даатгал мөнгийг орлон тушаасан байна. Одоо малчин айл үхэр тэжээх тусгай хоршоожил нь 2,000 мөө ус чахалгаан жохчулсан таршин гажартай 2,500 үхэр тэжээж дийлэх 14 баримжаажуулсан сарвчтай. Харьяанай 13 дэлгүүр бүхий үхлийн мах боловсруулдаг суурин гажартай болсон байна. Үйлдвэрлэлийн хэрэгчнөөс болж малчин айл үхэр тэжээх тусгай хоршоожил нь 500 төмөн төгрөг зарчуулан Лүби балгаснаа аж үйлдвэрийн хүрээлэнд 88 муу гажар худалдан авч томоохон гэгчийн үхрийн мах боловсруулах гажар гаргахаар болж одоо нэгэнт 360 төмөн төгрөг зарчуулсан байна. Мөн Баяр Тошо балгаснаа Төвшин Гачаанд малчин айл жуулчлалын чиг байгуулжээ. Малчин айл үхэр тэжээх тусгай хоршоожил нь Охорхон хөдөн жилийн турш урд хожид жарууд хошуунаа арилжаа худалдаанаа холбооноо шилдэг нийгэмлэгийн гишүүнээ аж ахуйлал жарууд хошуунаа оновчтойгоор ядууг тэтгэх жишээ үжүүлэх сууран гажир таран гажирт хөх бордоо тарих жишээ үжүүлэх сууран гажир жарууд хошуунаа амтнаа хижгийг сэргээлэн засах тогтсон нэгч Түнглэ хотын мал аж ахуй судлаг гажрын Махнай үхрийн баримжаа ёсоор боловсруулах ба чанар чансанаа амар төвчний батлах системийн жишээ үзүүлэх аж ахуйлал. Түнглэ хотын тараалан мал аж ахуйн төвчөнө тал нутгийн ам ахуй хамгаалах жалхамж аж үйлсийг хөгжүүлэх суран гажир. Өвөр Монголын урт хон жас хорноо өвхамт жалуучуудын өвлөлийн хорооно хөдөө тосгон малж хорноо Вилс бүтөөгч дуур ал. Өрт хон жас хорноо үндэстнээ хэрэг эрхлэгч өвлөлийн үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын жишээч хамт нэгч. Өөртөө нисхорноо тусгай мэрэгжилтнээ үндсэн шатанд үйлчлэх туршилтын чиг, одон дагуулагчтай Вилс жогчлогчдын суран, улсын төсийн жишээ үзүүлэх хоршоожил, дундад улсын

Ажил олгон ядуугт тэтгэхэд жишээ үүжүүлэх сууран гажир, дундад улсын техник мэрэгжлийн жах дэлгүүрийн нийгэмлэгийн алтан хөрөг шагнал зэрэг хөхийг хүлэл шагналын үнэмлэл илэрхийллийг хаяа дүрэн өлөгжээ. Бид тусгай фильмийн сонирхож дууссанаа дараа тэргэнд сууж айлын барантай байгаа малын хашаа сарвчийг тойрон үжлээ. Ном ногоон ойн дунд үерийн орон болж хожирсан хуурай голын хөвлийн хажууд мал тэжээх томоохон тор хүрээ харагдана. Хүрээнд ороход дунд нь хашаа сарвч харагдаж түүний дотор хөдөн жун тугал хоройтой байлаа. Харин том хүрээнд туглын эх болох үнэдийн хорж тэжээж байна. Бүрэл алга тугал алга үнэд. Хүрээнэ голоор анх хоршоожил байгуулах үед байгуулсан мянган үхэр тэжээж дийлэх урт хаан гэгчийн цемент онгоч бий. Онгочны хоёр талаар баг нь босгож, дээр нь хөндлөн төмөрлөг гуурс уйсан нь мал доогуур нь толгой шургуулан өвс бордоо идэхтэй өвс бордоогоо гიშгэлгүй байхад жоруулсан байна. Энэхүү том хүрээнд голдуу тугалтай үнэ тэжээж байгаа юм байна. 5-6 сар орвол эдгээр тугал болоод үнэд отор даваачиж хөөр хариулан байгалийн түмэн өвснөө шимээр тэжээдэг байна. Бөөм танил бус хүн гэнт гэр хүрээнд нь орж очихоор хашаанд байсан алга тугалууд нүдэн бүлтгнүүлэн үргэн сочиж хашаанаахаа баруун талд боогнөртөлтөн. Тэндээс тэтгэр туглын эхчүүл нь ойрхон байдаг ажээ. Үжиж байтал нэг үнэ хүрээнэ баруун талаас хөх чинрүүлэн мөрсөр туглын хашаанаа зүг тоос татуулангүй. Эхээсэн салаад өдр шахан болчихсон хөөрхилэлтэй улаан алга тугал хоншоор өртилгэн эхэ үнэрлэх нь хүн амтын хэмээгч гээ адил байгаа ажээ гэдэг бодлыг бидний сэтгэлд ургуулсан байлаа. Бид чаана байгаа махнай үхэр бордох сууран гажрыг очиж үжлээ. Энэхүү томоохон өргөө маягийн хашаа сарвч хийгээд сан хүмүргийг үүн бөө шүүжигийн мянга илүү мөө ай модон дотор байгуулжээ. Жарууд хошуунай засгийн ордноос 500 түмэн төгрөг болгон энэхүү барилгыг ашиглалтад оруулсан нь энэ юм. Шинэ өрөө сарвчанд жаан шиг мундаг бүдүүн бийтэй хөдөн жун бордооны үхэр тэжээж байлаа. Үдшийн наран жарахаас урд бид бор мөрөөрөө бочин ирж дүүби болгосны аж вэлдбэрийн хүрээлэнд байгуулахар байгаа малчин айл үхэр тэжээх тусгай хоршоожлын үхрийн мах боловсруулах сууран газрын тэгшилж дууссан жуушихан мүү газрыг тойрон үтсэн юм. Одоо малчин айл хоршоожлынхан мал нядлах, малын махан боловсруулахдаа бүр бусдын компани вэлдбэрийн тасхийг түрээслэн хэрглэж байгаа юм. Хожим Биян даасан вэлдвэрлэлийн хэлхээ бүхий хоршоожил болгохыг гэвэл эрхвш өөрийн гэх мал нядлах сууран гажир ба мах боловсруулах вэлдвэрийн өргөөтэй байвал таарна гэж үеэн бөө бидэнд ярьж байлаа. Уулыг тэгшлэн уудам тэгшхэн гажир болгосны хараад бид дотор дотроо энд удалгүй малчин айл хоршоожлын мах боловсруулах вэлдвэр босх юм байна гэж бодом баярлцгаав. Яг энэ тухайд машин тэргнээс дуулцсан малчин айл хоршоожлын сүлд дуу бидний чихэнд сонортлоо. Дууны шүлгий наа хөгшүгэ туурбаж аяын айсвэж хоосон байжээ. Өглөөний нарны туяаг ухтаад вилсийн сайхан жамын өлгөөд өргөн түмнөөнд ажлан дагуулад өрнөл хөгжлийн ирээдүй гэж орсон малчин айл манай айл малчин ардын хаан сэтгэлийн түшиг сэтгэлийн түшгэ. Мал сүргэ мэд өсгөөд магнаг талдаан чимэг болсон малчин түмэн хамтаар чармаагаад манай хоршоожил чинэлэг болсон малчин айл манай айл маргаашийн сайхан баяжлын зам баяжлын зам аа.

0: дуулал өшүүлгээр гişigдэх долгон хөлгөссөн аялгау дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрөө юм.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бом үеийн бадрал.
0: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Өрхөм сонсогчдоо, танай сонсож байгаа бол Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо үндэсний хэлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Одоо цалгаад Монгол орчуулгын ухааны түүхийг тавчлан сонсхий.

Монгол орчуулгын түүхэн тойм. Монгол орчуулга нь өн удаан түүхтэй бөгөөд яруу алдарт уламжлал, элвэх баялагт туршлагатай юм. Монголчууд алирт 13 дугаар жунаас эхлэн хятад, уйгур, төвд ирэх үндэснээ хэлээр жохогдсон нам жохолоос эдит хэдий монголчлсан бөгөөд эдгээр хэлээр дамжин өнөтгөх арав жирэг улс үндэстнээ жохол бүтээлийч олон тоохоор орчуулсан юм. Орчуулагчдын ариун нандин бүтээлч хөдөлмөрөөр дамжаад уламжлагдаж ирсэн эдгээр жохол бүтээл нь манай улсын нийгмийн хөгжилтийн яхуулж соёлын эрдний санд баларшгүй ханд болсон бөгөөд анчхолон үндэснийхэн давшилт хэл утга жохолын хөгжилтөд лутих идэвхи үйлдэл үүсвэр иржээ. Эдгээр жохол бүтээл орчуулгын түүхэнд чухал байр ижилж байхаар барахгүй Монгол уран жохолын түүхийн шин нэгэн хууцыг ч сөксөн юм. Манай улсын хятад орчуулгын түүхийн анхны шат үеийг нийтийн он тооллын 2 дугаар жууны дундчаас эхэлсэн гэж үжвэл Монгол орчуулгыг 13 дугаар жуунаас эхэлсэн гэж үжиж болно. Энхэд хөрвөл Монгол орчуулгын түүхийг их төлөв дөрвөн шат үед хувааж болно. 1-д 13 дугаар жуунаас 14 дугаар жууны үе нь Монгол орчуулга. Монгол үндэстэн 13 дугаар жууны үеэс дотооддон хятад, уйгур, төвд ирэх эртнээ соёлд үндэстнээ эхэл бичгийг шууд суралчиж тэд нартай соёлын талаар нэгт хамжилчин ажиллах болж гадаадд өнөгдөх арав жирэг улс үндэстнээ ном жохолоос орчуулах адлыг гардан хийж эдгээр улс үндэстнэнтэй соёлын талаар өргөн харьцаа байгуулсан бөгөөд тус жууны эхнээ үед хятад хэлнээс ном орчуулж эхэлсэн байна. Ховлос Чин хан Ён улсыг байгуулан Дайду одоох Бээжинд нийслэл байгуулсны дараа Судар бичгийн хүрээлэн хэмэх орчуулгын тусгай байгууламжийг 1261 онд анх байгуулахын хамт Монгол хөвгүүдийн сургууль хэмэх орчуулгын сургуулийч байгуулад маш олон орчуулагч хүмүүжүүлэн гаргажээ. Өгүнчлэн Монгол орчуулгын хүрээ хөвчөө улам мөрөгчээд дотоод гадаадын олон төрлийн хэлний нам жохолыг монгол хэлэнд орчуулсан байна. Хятад хэлнээс жасах тур туслах нөвтрхээ толийг 1282 онд орчуулж гаргаад төвдэглэл сувд өрхөн өмтгэлж ирэх номыг бас хятад хэлнээс орчуулж өнөтгөх төвд хэлнээс төвдэглэл сувд өрхөн өмтгэлж ирэх номыг бас хятад хэлнээс орчуулж өнөтгөх төвд хэлнээс 333-ийн жирэм хэсэг ба Субашиди жирхийг орчуулсан байна. Энэ жунд олон төрлийн хэлнээс нам жохол орчуулах хэрэгтэнээс Монгол Парис тол Араб Монгол тол Монгол үгийг хэд үсгээр авьяачлан бичсэн Жүвэн ИЮ жирэг орчуулгын тол бичгүүд жохогдсон байна. 1300 бөгөөд жирхан онд Ян улсын Чэнзун хаан хятад ойгур төвд өнөтгөх жирэг олон хэл мэдэх 30-аад эрдэмтдийн чуглуулан хуучин орчуулсан нам жохолыг хянах болоод шинээр орчуулж барлуулах үүргийг тэднүст даалгасан байна. Өгүнчлэн Чөжи Отсор, Сонам Кара, Бол Төмөр, Чаган, Шарав Сэнгэ, Хөтөл Төмөр мэтийн алдарт орчуулагч олон төрлийн хэлнээс маш олон нам жохол орчуулжээ. Үүнээ дотроос одоо болтол уламжлагдсан үлдснийн товч дурдвал Дахим Дуу ном, Бодчира Авадар, Сулхар Нэгэн Тууж, Соби Шиди, Банзарахч, Алтан Грэл, Долон Өвгөн Хэмэх Одноос Удар Жирэх Багтаж Байна. Хоёрт, 15 дугаар жуунаас 17 дугаар жууны үеийн Монгол орчуулах. 15 дугаар жууны үед Монгол оронд феодалчуудын дотоодын хямралдан болж, Чирэг танай хүлд дайрагдан орчуулгын үйлс өрнөн хөгжих нөхцөл муутаж байсан ч орчуулгын уламжиллан орхисонгүй юм. Энэтхэгийн эртнээ алдарт үлгэр панча дандар үргэлжилэн орчуулагдаж монголоор таван шастар гэдэг. Энэвэл голдуу лам нарын худал хуурам гайжаан суртлыг хошингоор илтгэсэн үлгэрүүд юм. 14 дугаар жууны үеэр энэтхэгийн жохоол шидэт хүүрийн үлгэрийг монголчилж төгсгсөн байна. 16 дугаар жууны үед Төмдин Алтан хан
баруун гурван төмдийн нэгтгэн хөхоти байгуулж, жүнш мэн улстай холбоолон баруунш төвөгтэй найрамдаж, 1577 онд Суднам Жамсыж альж Далайлам өргөмжилэн Монголд шарин шаасны дэлгэрүүлсэн хойно Бурхны нам судрыг орчуулах ажлыг сэргээсэн байна. Тэгээд Ганжуурын орчуулахыг жалхан явуулж 17 дугаар зууны эхэнд төгсөгчээ. Энэ хугацаанд баг бандит гэх хүн санскрит хэлнээс 32 модон хүнээ үлгэр гэдгийг орчуулсан байна. Эднээс гадна хятад хэлнээс Журхайт ном, Шашинт ном, Ёслолт ном, Шүлгэлт ном, Засагт ном зэрэг 5 номыг орчуулж, Манч хэлнээс Ихвэн улсын судар зэрэг Өди Төди номыг орчуулсан байна. 3-д 18 дугаар зуунаас 19 дугаар зуунаа Монгол орчуулах. 18 дугаар зууны үед Чин бүрмсэн нэгдсэн тул олон төрлийн хэлнээс ном жохоол орчуулах ажил өнгөрснөөс улам сүр далайжтай явагдах болжээ. Чин улсын өнх амглан хаан ажиллахаар жохоосон 21-д тайлбар тойлын оршилд Монгол бичих үг хинөө олон аймаг улс төр дуулахж болох бөгөөд улсын судар бичих болоод альва жарлах тархах бичих айлдах гэрэлт чулуун дур сийлэх төрүүтэн их ёсон их хуул дур хэрэглэх гажир ер олон хэмн чухалчлагдж байсан тул Монгол орчуулах нь тухайн үед чухал байрыг ажиллах болжээ. Үүнээ улмаар Монгол хэлэнд амьд ирааны хэлээр орчуулах хийх явдал тулхам шаардаж байсан тул Монгол хэлний хэрэглүүр бичиг жохоох явдал юуны өмнө тулгарсан байна. Иймэрхүү шаардлагаар орчин үеийн Монгол хэлний ууган тайлбар тол 21-т жохоогдлоо. Тус толийг жохоохтон чахар 8 хошууны аман аялахаар тухайн үеийн дундын Монгол хэлний баримжаа аялахуу болгож, бусад олон Монгол хошууны аман аялахын амьд ирааны үгсээ багтааж, үндсэн 7 өгшгийг тодорхойлон, на ба гагийн туслыг 50, ва ба ягийн бичлэгийг ялгаад, 12 чагаан толгойн дарааллаар толгой үг өрөх бүгд хэлхээс дагалдулсан орчин үеийн Монгол хэлний ууган тайлбар тол анх хөвлөгдсөн юм. Үүнээ дараа Монгол үгийг манж үсгээр авьяалан дунд арга 2 ихшиг а хийгээд 5 дугаар ихшиг у 7 дугаар ихшиг үеийн ард тусал тавьж дунд арга 1 дугаар ихшиг ы хийгээд 4 дугаар ихшиг о 6 дугаар ихшиг өгөөс ялгсан 21-ийн 2 дахь хөвлөл 1743 онд барлагджээ. Эннэс өмнө бас раши, дэнжин, арвдах, сэнг үнэн хийгээд Монгол журхайч Бэки нар журхайн гол судрын сайн номлох хэмэх бүрэн нарийн журхайн ухаанай бичхий хэтэт хэлнээс орчуулж барлсан юм. Сүүлээр нь Гунга Жамсын найруулсан нарны гэрэлгэх төвд Монгол харгуулсан тол бичиг үжимчнай данжин дахва Чэж Оцрын жүрхэн толдын тайлбар болох Хохторгой Мааныг найруулан барлуулжээ. 1720 онд Эн Хамглан хааны жарлахаар олон хошууны орчуулах чид Бээжинд чуглан Ганжуури дахин хянж хөв сийлэн барлан гаргажээ. Эн Хамглангийн 6 дугаар жил тухайлбал 1721 онд Хятадын шилдэг жохоолын нэг болох баруун шиж орцсон үлгэрийг Арна товчлон орчуулж гаргасан байна. Энэхүү орчуулга Тэнгэрд тэгчин 56 он, тухайлбал 1791 онд судрын хэлбэрээр бичигдэж, тансах ламын үлгэр, бүчтэнэ үлгэр гэх нэрээр уламжилагдэн, гар бичмэлийн янз бүрийн дэвтрээр Монгол оронд өргөн дэлгэржээ. Монгол орчуулгын бас нэгэн бүтээл болох Данжуурыг төвд хэлэнд мэрэгсэн Монгол эрдэмтэд бүхний чуглуулан 1749 онд орчуулж дуусгасан бөгөөд үүнд эртхийн эртнээ 5 ухаан, дотоод ухаан, учир шалтгааны ухаан, уралхайн ухаан, дээжхүйн ухаан, дууны ухаанаа 3000 гарын ном жохоол багтана. Мөн энэхүү хугацаанд авгийн байгууш, авхан дамплийн орчуулсан шүлэх болоод үргэлжилсэн үгийн өмгнэлт жүжигин жохоол сарган хөхөгийн төөж Чахар хөвш ловсон чөлдмийн орчуулсан Тюрсчийн үгийн чанартай жохоол, ардын тэжээл аршааны дусал зэрэг жохоолуудын орчуулах нь орчин цагийн Монгол хэлний хөгжилдөд чухал суурийг тавьж өгчээ. Эннээс гадна хятад хэлнээс
байгалийн шинжлэх ухааны ном жохолыч өдий төдий орчуулсан байна.

0: хүндэт сонсогчдоо, Төвийн радио төлөвлөсөн гөрөнхөй хорооны үндэсний хэлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн өрн бүхин гэгэрэл тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар ингээд өндөрлөө. Нэвтрүүлгийн найруулагч Бүрэн Үлжи, нэвтрүүлэгч Алтан Төш Яруу, хянагч Болд Баатар анхаарлаа хандуулан хүлээн сонссон танд баярлалаа.
1: Бээжин цаг 16.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Экшиглэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сүрлэг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хөхтийн өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр бол экулсынан халуун өртгө энхэ тулаан бууцо.
2: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн нан мөнхин амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гертэн би хайртай.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радиогийн миний экулс, миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Сайн байна сарын хүн сонсогч та. Шинжаангийн радио телевизхраа Монгол хэлний радиог энэ. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань эрхэм данартайгаа мэдчилэн зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэмгийн сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал дугаараар Портал жуугийн худалдаанаа чинартаа олон ургалхах тежээ нэржүүлэхэд даатгал буттар улагдана үрүтмж олж. Тежээ нэржүүлэх орхийн үйл дөрлөлийн айл төвшрийг батламжилж байх тухай ойлгохъя. Тавхын ургашлсан Шинжаан дугаараар бид хамтар Карамайн бузурдалгаа туу баримтын 50 үйлчлөрийг тус газрын цагаан тусан дотроо тавьж Шингнара Кыргака шин мэрэгжлийн тухай ойлгохъя. Гэлэссэн эрд дугаараар ууланда Фошанас 5000 өнгөрөг километр газрыг туулан Шинжаангийн туслан Пайзават Нексала байран газартаан ажилд амьдрах багшин нэгнэгүлдэж өгсөн сургуулийн закрала Ванхуалиныг танилцуулъя. Чаудаа миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгыг хүлээн авч сонсгохтон баярлалаа нөхч байна. Нэвтрүүлгийн Шинжаангийн радио телевизхраан Слуштин шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань яргуулаа сонсч болно.

0: Нумдудун болуусын утуудаан уламжлалда тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж, үт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалтад зан татгалын энэ цэн бат сүйримбик үйн үйд татаршгүй байж, яг нэг зурвас тавныңгін торгын үтсін шигар дундудын үрх үйхтіг холусар едва.
2: Мини Эколус, мини гэр.
0: Табидна Эколустан болсан хайр сэтгілгийг үчірлэн ярж, дундудын шилдэг уламжалту сойлыг уламжалын залгам жалма.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

0: Цахинас асууста. 9-р сарын 9-ний өдөр уумшлах баруун орна уулзалтаа гэх яг 3-р үйлрлийн Бюкардины уумшлагыг дэлгэрүүлэх хөтөлбөр Хамгийн хотын соёлын нордонд явагдав. Эм болбол баруун орна 12 мууч орно хотын номын сангийн системийн жижирлэн цуглараа иркэлэх мууч орно алсалсан Бюкардины уумшлагын соёлд санаа тавцсан гэвэл болох ачхал хөтөлбөр байж. Сычуан Чунчингийн өмнөх 2 хуцаанаа цуглараг үргэлжтэй иркэлэн хэснэ дараа анхуда Шинжаанда боттаруулагдсан явдал болно. Хөдөлвэрийн Сүлжана ба Сүлжана бус 2 аргаараа холбоолон хөдөлцөх хэлбэрийг хэрэглэн 11 Виталигийн шилэн сунгаж Сүлжаанд үзүүлэн нэвтрүүлж 12-оос содон төглөлтийг Сүлжана бусаараа үзүүлгийн төглөлт гаргаж Сүлжана үзүүлгийн нэвтрүүлгийн 9-р сарын 30-ны өдөр хөтөлбөргөлжилнэ. Тус удаагийн үзүүлгийн төглөлтийн Торог Назамын соёлын удам уламжлалын гол сэдэвд төвшглөн уулзалцлын хэлбэрээр уян голн өмших ах үзэгдэл болгоно төглөх зэрэг хэлбэрээр баруун орна олон нийт соёлын татах хүчийг дэлгэнэжүүлнэ. Шинжаанга 3 шилдэг Виталиг найрлаг сунгана үзүүлгийн төглөлтөд оролцуулваа. Аксу аймгийн номын сангаас сунган дэвшүүлсэн Витали Сүлжана бус үзүүлгийн төглөлтийн тайзд гарсан байгаад алтан эртнэ зэлд уян голн өмших гэлэс төглөлт гаргаж бичгийн сурвалжтай өмчлөгийг соёл зугаслын ах байдалд үүсэл сулжээ.
1: Шинжаанг радио телескурамын сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта нэн чалата нэн амьдлаг Нэн кичэр гээгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
2: Уламжлалтай соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
3: Уламжлалтай соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмжийг тусгаж байдаг.

0: Хэрин бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан дертэнждэх бидэнд дулаа сэтгэлийн наам тогтом ба күжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Хэрин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааны уламжлалын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
0: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдаг гэж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаана үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цогц үлдэм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
2: Жагн сонсогчдаа. Миний эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Эврэнс хорнад эссэн улсын харилцаа хавьслын хэмжлийн сүрэн газраа болох гэдэнгийн каша энэ жилээс нараа нэгтэ 8 төмн өнгөрөө кэмн удаагийн зугаацчдаг клан аппа. Гэдэнгийн каша болбол илийн хас гэврэнс сгчүүгийн монгол кура шана болгоснас барам шан 90 өнгөрөө километр зайтай байх гэдэнгийн уулд байдаг. Гэдэнгийн кашайн тэнгэр тэтгэгчийн 2 дугаар онд гэдэн гуулийн их дээлэлтэйгээ дурсах гин тэлдэ. Чин улсын тэнгэр тэтгэгч хаан Эврийн биярэн бишсэн байна. Тус удаагийн дайлдан болвол Чин улсын Зүнгарын урвулганыг төвшдг ассан зангилгын чинэртэ дайлдан болно. 1974 онд гэдэнгийн кашайгийн Эврийн схорнад эссийн голдлогта Төвхийн дурсгалт зүйлийн хамгаалалтанд нэг зарааж ихсгаж 2001 онд төрийн явдлын хураагаас Бүхэлсийн голдлогта Төвхийн дурсгалт зүйлийн хамгаалалтанд нэг зараа нийтэлж 2008 онд Эврэнс хорнад эссийн улсын хайрлах хавьслын хэмжлийн сүйрэн газар болжээ.

0: амбатаг ариун гамхт бидний ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болсна, хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжил радио телевизор, Монгол кино радио.

0: Нум дутун болсон утуудаа нуулмжлалтаа тасралгүй үргэлж хилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидний оюуны эрдэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлж хилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидний оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундад нь ерх ихтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжилнаа.

Манай нутгийн шин сэвхэх нүчр явдал. Чагнас алсч та. Миний эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань нүргэлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шин сэвхэх нүчр явдал дугаараар Борлажуугийн худалдааны чанартаа олон хургалах хойд тажаа нэржүүлэхэд аатхалаа боттар бүлэгдэн үр өтөмж олж

Тэжээ нүржүүлэхээр хинэ үйлдвэрлэл энэ айл төвшөрийг батламжилж байх тухай ойлгохъя. Алтан шаргалаа намрын үлрэлд Бортал хотын далд болгосна. Тоото тосхна хэн хашаад хэн сүр гинэ тарах сай тавиаж. Тэжээ нүржүүлэхээр Вангшуу чана хэн дэнэ өвс тэжээвэр өгч байла. 9-р сарын 3 өдөр тэр 1 хувь хорсон төргийн олон хургалах тэжээ нүржүүлэхэд даатхалын төлөр мөнгөлж Бөкшинжангийн анхдагч худалдааны чанартаа олон хургалах тэжээ нэржүүлэхэд даатгал Бортал жууда боттаруулагдсанаас хоорк хамгийн төрөнд төлөрүүлсэн тэжээ нэржүүлэх эрхийг олжээ. Вангшуу Чан хэлэхдэн энэ жил 50 олон хургалах хойгана цөм даатгалд оруулсан болохоор их санаамор болва гэвэ. 8-р сарын 26 өдөр тэднэ гэрийн даатгалд оруулсан нэг эхнээс гарсан хоёр хургийн зуурмаг олсонд тэр цаг даруудын дундад улсын амнас эд хөрөнгөний даатгалын хувийн нэлэрсэн газгаарт компани Бортал жуугийн гол салбар компанид хэрэг мэдүүлвэ. Тэнэ харгуулаад хохирлыг тогтсна дараа нэгийг батламжилж гурвыг хамгаалах зүйл зурвсын Хэлэлцэн тогтсон до нийцэж даатхалын мөнгнө ёсоороо гүйцтө тоогоор төлж өгч. Одоо болтол тус даатхалын зүйл бүгчүүд нэгт 5197 олон хургалах хойно даатхалыг хариусч байна. Иймэрхүү хөвөрлөлтийн яг Бортал жуугийн даатхалын шинэ гүйсгээр эдишин хойно ажилласан хэлбарын хөвөрлөлнө дэс дэвшүүлэхт батлам чангасан нэг амдлаг байдал болно. Юунаас мэнэ олон хургалах тэжээнд нэржүүлэхээр хинэ хамгийн санаашрж байсан явдал болвол даруу хургалах гогцанд олон хургалах хойно нэг удаад хоёроос гурван хурга хургалж эх хэм ба хургонд кэрва санаандгүй кэр гарвал өмнөх хугацаанд орулсан өвс тэжээврийн мөнгөн кюмна гүчнэ зардлын цам гаруй татдаг байв. Тусудагийн төлбөртэй холбогдсон худалдааны чанартаа олон хургалах тэжээнд нэржүүлэх даатгалыг дундад улсын амнас эд хөрөнгөний даатгалын хувийн нэлэссэн газгаарт компани Бортал жуугийн гол салбар компаниас шинэ гүйсгэн гаргаж нэгийг батламжилж гурвыг хамгаалах хэлбэрийг хэрэгжүүлж тохиолбол 1% даатгалын зардлын 1.5 ба 2 хургийг зэргээр хамрах болно. Экхэн хүлээ даатхалын мөнгнө ёсоороо гүйц тоогоороо төлж өгнө. Хургийг биеийн күн дарын шатхаана төлж өгнө. 6 кг-аас дөрөгш болбол хамгийн ихтэй нь 100 төгрөг, 6 кг-аас 15 кг-ийн хооронд байвал хамгийн ихтэй нь 200 төгрөг, 15 кг-аас дээш байвал хамгийн ихтэй нь 400 төгрөг төлнө. Тэжээ нэржүүлэх хэрхэн их хөнэ төлөлдснэ дараах амьдрах ая төвшрийн төл санаа зовх хэрэггүй болж үйлдвэрлэлийн хохирлыг битэмжтэйгээр дургшлуулв. Дундад улсын амнас эд хөрөнгөний даатгалын хувь нийлүүлсэн хязгаартай компани Бортал жуугийн гол салбар компани Кёдажа хүгийн даатгалын хэлтсийн закрал хуйовлын танилцуулган гэлхтэн. Олон хургалах хөнө нэг удаад хоёроос гурван хурга хургалдаг болохоор эвс тэжээврийн эвэр нэрт хинэ дакнаар нэмэгдэнэ. Хургийн өгдө хөрвөл эвс тэжээвэр кюмна гүчнэ оруулалтын талаараа цөм гаруутна. Бидэн тэжээ нэржүүлэх хэрхийг хавсарч энкө хокрлыгийн төлж өгхийг батламжлах хэрэгтэй. Компани малын нэмжтэй хамтрана гертин гүрчээ чихэвч зүйлэгч. Даатхалын хуудас хөргөнөгч тэжээ нүржүүлэх эрх гэрээс цана гарахгүйгээрээ даатхалд орж тараач нэрхийг цөөхөн гүйлгэж эртхэн санаамор болох ва кэвэ. Олон хургалах хэг тэжээ нүржүүлэх болбол Бортал жуугийн эдишин хэн ажиулсан хэлбарын хөврөлнө дэс дэвшүүлэх гэнэ чихл гардсан байна. Бортал жуунихт 6 салаа мэчиртэй хамтран 2026 оноос 2028 он хүртэлх Эврэн засах жуугийн эдишин хөн ажилласын дээр яс чанартай хөгжилтэн ажиллагааны төслийг барлан дарахаж 3 жилд 16 төмөн олон хургалах эх хөг шинэс нэмэгдүүлэхээр төлөвлөж байна. Одоо бүхчүүд нэгт 742 сул байх хашаа сарвчийг амдлагаар ашиглана. Гэр хорооноо тэжээ нэржүүлэх хөдөлсөйг хөгжүүлж нэг олон тараач

нэрх эврийн хураадана олон хургалах хэд хэж аж байна. Даатхалын ажилсыг даахч явахдаа тараач нэрхийн санаачрала багсч тэжээ нүржүүлэх хэвчаагаа нэрхтэх итгэл зөргийн төгөлдөр болбоо. Хашаад хөйний олчр бол нүтхийн ахтунарын урлагч их дэмгэдэх болно. Хохирлаас айж байснаас зөрөгтэйгээрээ тоо хэмжээг нэрхтэх гэртэл нэг хувиа даатхалын хуудсын нэн голно тэжээ нүржүүлэх хэрхийн санаамраа хөгжүүлэх итгэл зөргийг туларлж байна.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюг нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаата тавгул шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизор Монгол Кино радио.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалда тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлж илж, үт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвдэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалта зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгүй байж. Яг нэг зурус тавныгн торгон утсан шигээр дундуд нь эрх ихтийг холуусаар идвэ.
2: Миний экулс, миний гэр.
0: Та бидна экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжилмаа.

Загны сонсогч та. Миний Эколс миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо залгаад өвхөн өргөжүүлсэн Шинжаан дугаараар Харамайн бузурдалгаа туу баримтын төвийн шингэнар Кергажи илч сарнуулах шин мэрэгжлийн тухай ойлгох юм. Харамайн танхын нэрмжтэй сүлжэнэ шинжилх ухааныхны мэрэгжлийн гоцгарт компани шингэнар Кергахэ тоноглолыг судлын нэхэ туршилтын дасгтаа Ерин Казакрла Вангтов сурулжуулахаар ирсэн сурулжуулагчтай тоноглолын доторх тунглаг шингэн битийг зааж танилцуулан гэлэхтэй. Энэ нь усан биш. Эм болвола манай компани болно дундад улсын чолон тосна Харамайн чолон тосна хэмээн ажилдүрийн хязгаар тарифчлахтай компантай тус газар орнагана дээд дэсийн цагаан тусыг ашиглан судлан нээсэн үйлчлүүрийн Кергалтын шингэн байна. Цагалга дамжуулах камертана дээр бүтэмжтэйгээр илчигээ сарнуулж чадна гэв. Харамайн танхын нэрмжтэй сүлжээнэ шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн гзгаарт компани болвол Шинжаангийн анхдагч бүрэн хавдастай Келбарины шингэнара Кергаж илч сарнуулах системийг хэрэгэлсэн Том Келбарины бузурдалгүй туу баримтын төвийн эзэнэлтийн худалдаачин болно. Төвнө байгаа Харамайн үйлэн бодлолтын ажилласан Кралин орно. Одоогийн бодлогын чидүрийн капчанихт 2 төмөн пигассад авчээ. НК компьютерийн Кэмэл цагийн бодлогын чидүрийг хэмжих баримжаатай нэгдсэн тохон газрын бодлогын чидүрийн төргөн дээгшлэлтийг шууд харуулж байна. Бодлогын чидүрийн КЭД чанг болбол үйлчлүүрийн үсг илчин хэмжээнчг тед их байж Илчин сарнуулахын үүнээс эхлэн туу баримтын төвийн тогтун нар ажиллахын зангилах болжээ. Уламжлалт туу баримтын төвийн голдуу Салхар Кергаж илчин сарнуулах аргыг хэрэгэлдэг байж, дээр чид

Нэмэжтэй бодлогын нэ чидүрийн тоног тохиромжийн нэмэгдэхэд ахалдан Сайлкара Кергак арга келварийн илч сарнуулах үрүтмж ба энергийн хорогдлыг хязгаарлах зэрэг талаараа нэн гихээ дараасан дучирж дан гахц салхин сэнгсээр үлэлхийн нэгт хэрэгцээ шаардлагыг хангаж чадахгүй болжээ. Шингинар Кергак мэрэгжлийг өөрчлөн хэрэгжүүлснээр дараа хамьяралтын системийн тоног тохиромжийн ажиллагааны байдлыг цаг даруудын кинин хэмшиж илч сарнуулах явцтай тэнх шаарвалтай хийж икинг чипин ажиллагаана дулааны хэмжээг 95 градус орчимд тогтворжуулж дулааны хэмжээ хэмьяралтыг нэн нарилаг ономжтой болгочээ. Ван тог хэлхтэн шингэнэр кергакийн давлаг талын илч гарах гэж чипт нэн нарилаг ономжтой дулааны хэмжээ хэмьяралтай хэрэгтэй байна гэвэ. Уламжлалт салхар кергажи илч сарнуулахтай харьцуулбал шингэнэр кергак системийн илч сарнуулах үрүтмжийг нэн сайн дэгшлүүлэх хамт энерги хорогдлын харьцлыг битэмжтэй дургшлуулж төнэ бүх хэрэглэгэн үйлчлэлийн хугацаана ажиллагаана өвөр нэртхийн чихээ харьцангуугаар нэн дур болно. Одоо тус тоо баримтын төвийн бүх жилийн дундч энергийн хорогдлын хэмжигдэл PUE цаглааны энергийн ашигламжийн хэмжээг 1:15-ийн дотор хасгарлж бүх улсын дундч хэр хэмжээнаас холдор байна. Дурдуштай зүйл гэвэл энэ кергака шингэн болбол карамайн тус газрын чолон тоссна хэмийн ажиулсын давлагтан зүйрлэн биян дааж судлын нээсэн үрүтэлмэн. Чолон тосаараа көхсцэн хот болсна хэвд карамая чолон тосаараа боловсруулсан дээд дэсэн цагаан тосыг үйлчлөрийн илж сарнуулах зүүч болгож уламжлалт ажиулс болон тоочлсон ажахууг гүнзг авуулсулжээ. Одоо танхин нэрмжтэй сүлжана шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн газгартаа компани шингэнэр кергак тоо баримтын төвийн ихэнх ойнлог бодлогын үйлчилгээг сүмбийн дала дахуу зэрэг газрын шинжилгээ ухаанаас судалгааны байгууламж болон ажахлуулд хандулж байна. Зохамл лойнлгийн бодлогын чидүрийн хэрэгцээ шаардлага үргэлжлэн нэмэгдэхэд ахалдан Карамаяга бодлогын чидүрийн сүйр тоног тохиромжийн битам байгуулалтаа болон холбогдлын мэрэгжлийн шинийг үсгээр дамжин тус газрын ажиулсын давлгыг бүхэлсийн тоочлсон аж ахуйн хөгжилтөд үйлчлэх шин хөдөлгөгч энерги болгон хөвөрүүлж энэ хүч холон тосна хоттоо бузурдлуга зүг келвара хөвөрүүлэх шин замыг нээж өгч Азар дорко чолон тосаас тосон дотор тавьсан үйлчлөр гөртөл карамайн ажилсан хөгжилтийн зам аажмаар эргэжж бас эквайлгийн хэлбарийн хот зүг хэлбараа хөвөрүүлэхдээ тол болгож болох нэг үлкэр хэвийг хангаж

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөржүүлья.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураан сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөн нийлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амьдлаг, нэн кичэр хийгээх. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
1: Улан юлалтын соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үн

0: хөвчлөн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Уламжилт соёл болов нэг тол мэн. Тэр энэ манай дутаа сэтгэлд нь ятимчиг тусгаж байдаг. Тэр энэ бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан дэртэмждэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба күжин чидлэг болгодог.
0: Уламжилт соёл болов нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчиг холон салгаж байдаг. Тэрин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжилт соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвхт эдсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлг агуулгадаг байдаг. Уламжилт соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үр бүтээмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнд сизур, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.
2: Гэлэлсцэн нэр.

Загнаа сонсогч та. Миний Echoes, миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилсээр гэрэл сценаар дугаар танхирдлаа. Тэгвэл удаа гэрэл сценаар дугаараар олонд Шинжаангийн туслах багш Пайзавата Шэна төршлөлтөн дунд сургуулийн Закрал Ван Хуалиныг танилцуулъя. Би Фошана төрүүнээ сургууль хэмжлэнээ заан сургуультны өлгөхтхнийг Пайзаватта авчирж Пайзавата Шэнд нэг сала байран газар тана ажил амьдрах шилдэг багшин нэгнайг үлдээж өгөхийг хүсэж байна. Эм болвол 2023 оны 20 дугаар сард Ван Хуалиныа сургууль хэмжлээрээ Эколс Синан төлөө зүтгэх сэтгэлэг өрөлж 5,000 км газрыг туулна Пайзаватта ирэхдээ амлсан хүсэл болно. 3 жилээснаар тэр 40 Шинжаангийн туслах багшийг давхулна Пайзаваттын дөрөв сургуульд ажиллан амьдарч Кинемга бодол колн лабдунара үйлдэлж үйлж сайн сайхныг хөчлөдөн чирмэн нүргшэлд яг их сургуулийн эрхлэх ойлготхныг тогтааж кецалын тэнхимийн өөрчлөлт энгнагэд автан боловсруулахас аваад сойлоороо Шинжаангийн гомдлох гертэл алхам алхмаараа өргөшөлж Фошана сургууль хэмжлийн оюун ухааг Пайзаваттын нүцгэн дэвсгэрт дэлгэрүүлж Кецалын тэнхим болвол өөрчлөлтийн гол жигсхалын газар болно. Ван Хуалиныа сургууль хэмжлийг туслах бэлкэмийг давхулна суралцах төслийн дүрмээр суралцахыг хөтлөн давхулах дугуйланг хамтралцсан суралцах шин хэлбэрийг их хараа хэрэгжүүлж багш голлон ярах сурагч санаачлагогоор кесэл сонсхийг сурагчууд биян даан сүвгчлэх хамжилтсан суралцах болгон хөвөрлж кецалын тэнхимиг үнэнх сурагчуудад буцааж нарийн нэгтгийг хөөчлөх кецалын тэнхимиг хүчлэн байгуулбаа. Өөрчлөлтийн үрүтмж маш сайн болж 2024 онд Пайзаваттын 2 дугаар дунд сургуулийн ингэн их дээд сургуульд сурагч хэлсэх шилгэлтийн жинх найнгийн таслуур хөвдө кэрсэн кимнато өмнөх жилтгаас 1125 хуваар нэмэгдэж урлагийн онц чидвэртэй сурагчийн жинх найнгийн таслуур хөвдө кэрсэн хэмжээ 196 хөвдө кэрчээ. Пайзаваттын 4 дугаар дунд сургуулийн анх сэргийн дунд сургуулийн сурлагын кэр хэмжээ шилгэлтэн дунд очих хэвийн 415 цаг 4 хөвдө кэрч Бүгшэнэ 1 дугаарт оржээ. 2025 онд Пайзаватта шэнэ төршлөлтөн дунд сургуулийн анх төр хугацаана дээд дундын 3 дугаар оноо маш сайн кэрвтмж олжээ. 70 сурагч 1 дугаар таслуурын жинх найнгийн их дээд сургуульд шилгэн орж жинх найнгийн таслуур хөвдө гэрсэн хэмжээнь 193 хөв болж сургуулийн Хашхар аймгийн дээд зэргийн дунд сургуулийн Еринкен ирсэний жигсаалтын өмнө нарав дуржээ. Тэтгч туслахын оронд тэнхэрвэлж туссын дээр гэдэгчлэн нэг газар тана үйлж ажиллаж чадах кецала сайн заадаг тус газрын багшийн нэг нэг байгуулах болбол сая

Шинжаангийн туслах үт хугацаана арга болно гэдгийг Ван Хуалинек үнэ ойлгож байв. Тэр багшиг хүмжүүлэхийг хамгийн чухал багшийн инженер ингээ болгож Гуандунгийн Шинжаангийн туслах хос хорьсон инженер ингээ Бээжингийн багшийн их сургуулийн багшийн боловсролтын төрөл зөвлөлдөд төшөглөн багшийн хөгжилтийн төв байгуулж гол багш ба залуу багш хос бололцох инженер ингээ Хосо жолаадагч багшийн дүрмийг шинэг үсгэн хэрэгжүүлэн нэгээрээ олон нэг давхулж багшээв хос бололцох ба алс эзэмшилтээр тусгай мэрэгжилтэн сан жолаадахыг үйлдүүлэх арга хэлбэрийг хэрэглэн тохон газрын багшийн төлжилтийг нарилаг оновчтойгоор хавсран туслав. Пейзаватын 2 дугаар дунд сургуулийн Кецал хэмжлийн газрын үрт хэрхлэгч Шоучхан бов болвол дараа хос бололцсон хавсран туслах явцад 9 төрсцэн талайлагч болно. Кецалын тавцанд анх гарахт татгалзж байснаас нь Кецалын тэнхимд их сайхан Кецал орхих гэртэл одоо нэгт Пейзават шинэ туршилтын дунд сургуулийн сан сургуультын дээд закрал болж 3 жилийн хугацаанд альва төрлийн багшин боловсролтын нийт 2872 хүмүүс удаагийн багш таш гэртэж Нэгнэг кэсгэ залуу багш нараа залгаагаараа боловсрогдож Пейзаватын сургууль хэмжлийн хамгийн батвэх гол тулаараа хүчин болсон байна. Сургууль эрхлэх талаарх хөрөлцөхгүй талыг нэкрүүлэхин төлөө тэр олон газраар иргэн явж Гуандунгийн Шинжаанг туслах Кэрэн мангаас 196 төмөн төрг нийгмийн Кэрэн мангаас 47 төмөн 4700 төргийг зогцуулж Сургуулийн Кюранаас соёлын жигсгалын газар, ойнлог хязгаарлалтын тэнхим, тоочлсон номын санга, олон чидэмшт өмчлөхийн тасаг зэрэг төрөл зүйн битэн байгуулалт оруулж, олон сургуулийн сургууль эрхлэх нөхцөл цоо шинэ хөвөрлттэй болсон байна. Тэр бас хөвсглийн гол сэдвтэ хөмжил, үндэснээ бүлхэмдлийн үйлдэлэг зэрэг хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэнөр нөлж, 6 их соёлын Кралын газрыг байгуулж, дундад нь соёлын уламжлалын Кралын, үндэснээ бэлхэмдлийн Анрын Кралынгийг байгуулж, өвөрмөг сонслогтой 56 бэлхмийг байгуулж, дундад нь соёлын Гэнийг сургуулийн Крада уламжлан дэлгэрүүлвэ. 3 жилийн гүнзгий ажилласнаас маш сайн үр өгтмж олов. Ван Холлийн дахулсан сургууль хэмжлийг туслах бэлхэм 2 жил дараална Гуандунгийн Шинжаангийн туслах төрөнд хамтарлаар үнэлэгдэж тэр өврэн өмнө хойноор Шинжаангийн Уйгур өврэн засхорна шилдэг сургууль хэмжлийн ажилтан өврэн засхорна үндсэн шатын чидвэртнэ хувь номер үзүүлсэн шагнуул Гуандунгийн Шинжаангийн туслах хамгийн сайхан сэтгэлтэй багш зэрэг олон зүйлийн онц 90 алдрыг хүртсэн байна. Нэг сала байран газар тана ажилна амьдрах багшийн нэгнэ. Нэг хэсгээ тасралтгүй боловсрогдож байх залуу багш болвол Түнэ Пейзаваттай үлдээсэн хамгийн сайн ажлын хариултын хуудас болно. Эркмэнд сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энэ хурд өндөрлөх боллоо. Та бүхэн хүлэн сонссон баярлалаа. Нэг голн агуулгыг сонсох гэвэл та бас Slushtin гэрэглэгч нөлөөлөрийг буулгач болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэх хөтөл нэвтрүүлвэ. Удаа дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, елвэг байлаг хараа сонрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтарл санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнээ радио.

0: Сонсогч та амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 9 дугаар сарын 15-ны өдөр Гаргийн 2 Бэлгийн нөлөөллийн 8 дугаар сарын 5. Ерөмжтөй шилграсны үйлдэл 19-наас 30 градус.
1: Энэ цаг та нартай сонсох зүйл бол
0: Шинжан бүзрдэлгөө цахилгааны кэрэлгээний тогтцоогийг бүрэншүүлэн өөр эргэнтэй Багтаа Шингаакийн хэлбэрийн шинийг үүсгэж цахилгаан торийн жаасын бүтцийг шилдэгжүүлэн бузрдлгоо цахилгааны ашиглалтын буттай үр хэмжээг өргөжлөн дээгшлүүлсэн.
1: Намрын нуурлын барилгын ажлыг хамгийн сайн цаг хугацаагаар амжилттай хийж, манурын албаа гадрын голдлоготой төрөл зүйн бүтээн байгуулалтын шинэ ах хста болсон.
0: Эм Шинжангийн Элсэн Шулаас ус хайхад төрөл зүйн шинэ шүпллттэй үлж, Нэшэнэ уран бүсээс хоёр том хэлбэрийн газар дурх усыг шинээс илрүүлсэн.
1: Хотын аймаг Шан сумын тосгон 3 шатын барааны гүйлгэний үйлчилгээний системийг өргөжүүлэн төгөлдөржүүлж, гэдэг тосгоны онцлогтой үйлдэхний гибик усны альва гадарт борлуулж байх.
0: Хорлин кедин бих талаар таслан төгөө хуцаанда нурж, тухайн газар олон зүлийн арга замаар дамжин кедмийн борлуултыг ахиулж, зэмсэн тараачдын гаралтай нэмэгдүүлэн урлагаа нэмэгдүүлэхтэй хүч нэмрэлсэн.
1: Гарамай хотод чилвэртний төрөн бодлогын системийг өргөжүүлэн төгөлдөржүүлж, Хотын дээр яч нартай гүйцэлтэй чидвэртнаа хөдөлгөгч энерги нэмэрлсэн зэрэг агуулгуулна.
0: Удаа дэлгэрэн авахыг сонсхиа. Шинэ үзэл санаагаар шинэ айныг хөдлөн дахуулъя.
1: Шинжангийн радио телевизорын шиман. Ерөн хашуу жишээ Жимпин шинэ хэлбэрийн энерги систем байгуулалтыг төрөлт хийж, бузрдлогоо цахилгааны хэрэглэлтийг эрхлэх хэрэгтэй гэж чиглэлжилвэ. Бикусын энерги нь эквадгийн дайлд хутлгын батламжийн суйрын газрын дайлд хутлгын байр тогтоолт суйрлэн. Шинжан шинэ энергиг дээр бүтэмжтэйгээр нэгэн хөгжүүлж ашиглахад анхаарлаа төвлөрүүлж. Бузрдлогоо цахилгааны хэрэглэгээний тогтцоог бүрэншүүлэн, эргэн дан багтаан шингаки хэлбэрийн шинийг үүсгэж, цахилгаан

торын торын жаазын бичиг шидэгж өлөн бузурлгоо цахлана ашиглалтан бутта ер битэмжиг өргөлжлөн дээгшлүүлжээ. Ажахуу нийгмийн дээр ясанартай гөвжөлтөө бузурлгоо энергийн эндс үрийг бат бэхжүүлж байна. Энэ жил мануурын энергийн ацалураар дээр ажуйсан гөвжөлтөн бутта байдал өсөрлөн Бикулсту төрүүлээд бүлдүрдлгөө цахалгааг шууд залх ба нэмэгдлэн цахалгаа түгээхэд хорыг үүсэл цулан хөгжүүлэхийг хэлбарыг сүйгчүүлжээ. Таун кискэн бүлдүрдлгөө цахалгааг шууд залх төрөл зүлэн бутааруулан бютан байгуулахыг ахгүлва. Жүндүнгэн ажаху техник мэрэгчлэн нээлтэн орна. Гэнсэн нэрэмжтэй энергийн шинжилгээ техник мэрэгчлэн кизгарт компанийг нь олон талстай цаг үрэн бузурдлгоо цахалгааг шууд залх төрөл зүйл болвол амтч хэсгэн бутааруулсан бузурдлгоо цахалгааг шууд залх төрөл зүйлэн дотор кепчагаар хамгийн их төрөл зүйл болно. Тус ажахлуулал жилдээ 6 төмөн тонна дээд дисн электрон дисн олон талстай цаг үр үйлдвэрлэж жилэн цахалгааг хэрэглэхийг хэмжээ нь 25 дүнширг градусаас давдаг байна. Ийж бүрдүүлэн бутан байгуулсан 300 сая ваттын салхины хүчээр цахалгаа гаргах талбар гэхэд 30 сая ватт, 20 сая ватт цагийн энерги хадгалах системийг барагсалдаар 10 дугаар сарын надгар жинкнар турд нийлүүлэн цахалгаа гаргах болно. Шинжанг нь гэнс нэрмжтэй энергийн шинжилгээ хон техник мэрэгжлийн хизгарт компанийг намын хуран шүүж дээд ерөнхий захирлаа гэдүнсэн хэлэхтэн. Энэ нь манай үйлдвэрлэлэн боттой байдалд энэ ийцнэ. Жүндөнгөн гадар орно дараач нь нийтрэгч нь давхарлсан гадагш дуулдгоо ажилсан төрөлнгийг бүтээн байгуулах. Сөргөлөлөн хөгжүүлэх бүхэл цогцны байдлууд кэк. Шинэ энерги хэрэглэгдэн хэмжээг үлэмнийг алхам дээхлүүлэхдээ хүч нэмэрлэгийн хамт эвэр нутгийг зох хэмжээгээр дурчлуулах болно гэв. Улсын бузурдлгоо цахалгаал шууд залхгүй холбогдолд дэмжлэгийн төрөн бодлогодөд төвшгөлөн Шинжан тус газрын буттай байдлыг нь уйлдуулан боттааруулах нарийн дүрмийг нээлж эрэргэндан багтаан шинэ аж зардал тушаах дүрмийг тодорхойлж ажахлуулын хавтарын эвэрн өртгийг нь нарилаг онортагаар харгулан бодж шинэ энергийг багтаан шинэ аж төрөл зүйлийг боттааруулах нэр битэмж олгохдоо дүрмэн батламж хан.

0: 2026 оны битэн байгуулалтын тал байна. 8 төмөн буулна. Төрөлжлийн битэн байгуулалтын тал гэс болох Шинжангийн Чэнъе нэрэмжтэй битэн байгуулалтын бүлэглэлийн хязгаартай компани барилгын ажлын мэрэгжлийн хариуцлагатай. Жаахан үеиг хэлэхтэй. 4 сарын 1-ний өдөр барилгын ажил хийснээс наар 3 элс тунгаах цөөрм. 3 ус хадгалах цөөрм. 6 хамьяралтын өртөнө гэр. 3 км-ийн таримлын газрын зам дэвсгэ барилгын ажлын нэгтдүү усхаа. Сүйлжийн хугацаанд бид машин механик болон барилгын ажилд нэгэ зохион байгуулалт нэмэгдүүлж, үлдсэн барилгын ажлын үргийг 11 сарын адаг хүртэл биелүүлэхийг батлана гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизийн хэмжээ. Шидэр Еврон засварны газар шинжилгээний төвч нь усан зүйгэн орчин дээрнэ газар шинжилгээний байцаалт нь төвөөс хэрэгжүүлсэн Эмшинжангийн элсэн солиос ус хайхад хэрэглэсэн шинэ шийдвэрлэлтэй болов. Еврон засварны газар шинжилгээний төвч нь усан зүйгэн орчин дээрнэ газар шинжилгээний байцаалт нь төвийн Эмшинжангийн элсэн солиос ус хайхад хэрэглэсэн хариуцлагад нь Кангжиан төлөвлөлийн гэрэлтэн. Төрөлжлийн бэлгэм тахан батны элсэн цөлийн өмн захын яшана андерсон болон элсэн цөлийн гүндг мадардаг уулын өмн уран бисээс 2 том хэлбэрэн гадар дүрхийн үсийг шинээс шилрүүлвэ. Энэ нь элсэн цөлийн гадар дүрөө зөвхөн ихмэл усн шорв усн байна гэх уламжилт танин мэдгийг хөөрүүлсэн хамт тахан батны элсэн цөлийн хязгаарыг хэрэглэн тосх инженеринг нь гашуун шурууг үсийг ашиглах туршилт нь нэртэй байгуулжээ. Элсэн цөлийн гашуун шурууг үсийг амар төвчнөр услуулт ашиглаж, тахан макны элсэн цөлийн хязгаарыг хэрэглэн тосх инженеринг усна их сурулж шин тулаарл хангава. Бидний энэ удаа ухтрагдх давхуулууд нь агаартх нисгэл, гадар дэрх тоног төкрөмж, худаг эрмдэх мэрэгжил зэрэг ерөн калсны арга байдлыг хэрэгжилж, ухтрагдхад давхуулуудаар бүтцийг ажиглаж, агаартх нисгэлээр харалт уран бисийг хамарн физикийн хайлт хийж, дахин гадран гадрахт буттай физикийн хайлт хийж, өрмдөх хайж шилгэн батлсанд, энхэн гадар дурхи усын урсгал усан байж, шиндэж болох вэгээд цэнхэг усан болон шурав усан бээр байхыг хуулж мэдэв гэв. Төрөлжлийн бэлгэн 3 хэмжилт загвар болон усан зүйгэн газар шинжилгээний ухаалтхна загварыг байгуулж, шурав усан ба цэнх усна тархалтан саг гадаргыг найдлаг унавшт хуайрлсна хамт, үйнас үйрн дээр алс ерл дэлхэм эмэрсгэн бийзэг усан зүйгэн газар шинжилгээний байцаалт амахуг нь урсан төрн зэрэг улан ирэлтэн тоо байрандыг нэх цогцулсан судалгаанаа аргыг бэв болгож, байх эсгэ кедвч нам байх ягж хэргэлх зэрэг системтэч нэттэ асуулт оновчтай хариултайг байна. Еврон засгуудны газар шинжилгээний төвчөн усан зүйгэн урсан төрн газар шинжилгээний байцаалт нь төвийн намын хураан дээд шүүж, эрхлэгч Жанли хэлэрхэлэхтэн. Тус төрөлжлийн ач холбогдлын зөвхөн кедвчнэн ус хайж уулсанд байх биш, харин усны эквалигийн элсэн цөлийн орно алс холын хөгжилтийг өргөлжүүлэхэд тулгарлаж чадах хэсэг тухай асуултыг хариулжээ. Эмшинжангийн усны амар төвчнээ байршлыг дагтан цогцлоход газар шинжилгээний төсөл хангахт байна гэв.
0: Шинжангийн радио телевизийн хэмжээ. Хотын аймаг Шэн сүмэн тосхон 3 шатын барааны гүйлгэний үйлчилгээний системийг тасралтгүй төгөлдөрч үйлж, хот гүдэгийн илгээн гөрөх үйлчилгээний саатко нэвтрхийг батламжилж, хөдө тосхна онцлогтой үйлчлэхнийг нэг өргөн үүдэм зах дэлгүүрт гаргав. Шинжангийн Зүйу Луотхийн нэрмштэй Сүлжэна шинжилгээ хоон техникийн мэрэгжлийн хязгаартай компани шууд нэвтрүүлгийн өрөөд гол нэвтрүүлэгч яг Хотана чивгэ янгах зэрэг онцлогтой хөдө жахгийн үйлчлэхнийг таньцуулж, Сүлжэна закаалга тасрахгүй байлаа. Гол нэвтрүүлэгч Аи Паша Абду Вайт хэлэхтэн, Бээжин, Шанхай, Тянжин зэрэг бүкүлсэн аливаа газрын закаалга бүр байна. Манай хотана онцлогтой хөдө жахгийн үйлчлэхэн тэндхийн хэрэглэгчдийн ухтлагыг их харуулж байна гэвэ. Хотана чинэр сайтай өз эмсэн их байлгадад түшхлэн, Шинжангийн Зүйу Луотхийн нэрэмжтэй Сүлжэна шинжилгээ хоон техникийн мэрэгжлийн хязгаартай компани уг гаралтын газраас хулдан авах, баримжаажуулан хуан илгэж боловсруулах, көмөр бүлэн хадгалж яс чанарыг эзэмдэх, Сүлжэгаар бууруулах, бүкүлсдөө тохируулан кэрхгэ бүрэн бүтэн тухайлсан

0: Компанийн хэлгээсийг бүрэлдүүлвэ. Компани эзэнлэлтийн хэлсэн зохирал Рейла Мижит Тэнсүлийн элэгтэй. Удаа жахлуул нэгт дундад улсын шүүдэн зэрэг Кедүн Барана гүлгэнэ ажахлуултай хамтралцаа тогтолсож, үйлчлэгнэн өдөр бүр цаг даруудын бикүүлсэн альва газарт явуулж байна. Энэ жилийн 1-р сараас 6-р сард үйлчлэгнэ буурлуулт 800 өнгөр тоннад гөрч, нийтэн жилийн адил хугацаанаас 100 өнгөр тоннаа нэмэгдэв гэвэ. Хэдэ тусахна барааны гүйлгнээ хэрэгжилтийн хөрөлцөх талыг нөхөрлөлийн төлөө шидрэн хуур жилд хотын намиг барааны гүйлгнээ сүйр тунуу төхөөрөмжийн нэгдэлтэй төлөвлөн төлөвжүүлэн бүтээн байгуулж шинэ шатын хамтар тохируулах төвөр гол төвчлөр болгож сүм болгосны ерөнхийсний өртөө сэгээр дамжуулах зэнгэлгэн сэг болгож тусахна шатын ард дөхөм зүлхүү үйлчилгээний өртөөгөр өн нүсүр болгосон гурван шатын барааны гүйлгнээ хамжилсан гүйцэтгэх байршлыг хүчлэн байгуулж барааны гүйлгнээ зөвлөлтийн төгжрлийн цэгийг үргэлжлэн нэвтрүүлвэ. Удаа хүртэл Бюкамигт нийт 117 шүүднээ үйлчилгээний турцыг 15 төргөн гэрэглэлтийн хуулийн эрхтнээ аж ахлуул 50 салбар байгууламж 480 сүйлчин гисхийн турцыг байна. Харагашин Бюкшэнэ 3 зээл гудамж 16 сум балгасан 2 тань талбайд илгээн гэрхэн үйлчилгээг нэгт бүх талар хамруулва. Шадэ гэвчэнэ барааны гүйлгнээ гол төвчлөр болсны хувьд дундад улсын шүүднээ явдлын Харагашин хуяр компани шүүднээ зүйлгийг шийдвэрлэх төв өдөр бүр нэг төмн өнгөр шүүднээ зүйлгийг шийдвэрлж шүүднээ зүйлгийг тус өдөртийн хуан ялгаж тус өдөртийн илгээн гэрхийг биелүүлж бүгшэнэ альва сум болгсон тосхон нийгмийн төрөхт цаг даруудын хэрэгж байна. Тус төвийн хариуцлагат нь Асанжан Тургун Таншүлэн гэлэхтэй. Өдөр бүрийн уруулсан барааны хэмжээ 7000 хүү орчимд хүрч, гаргасан барааны хэмжээ бас 7000 хүү орчим байж, өдөр бүрийн уруулсан шүүднээ зүйлгээ тус өдөртийн хуан шийдрүүлж, альва сум болгосны шүүднээ газарт хэрэгэж, олон төмийн тус өдөртэй нь шүүднээ зүйлэн авчиж чадахыг батлана гэвэ.
1: Шинянгийн радио телесурандж маань Одоо корлын хэдэн бүх талаар таслан түйхэх хугацаанд нурва. Корл хот улам зүлэн арга хэмжээгээр дамжин хэдэн борлуултыг ахгүйлж, сэмсэн тараачтан гаралтай нэмэгдүүлэн орлого нэмэгдүүлэхдээ хүч нэмэрлвэ. Шидр 2026 оны корлын хэдмийн үйлдвэрлэл борлуултыг залгуулдуулах хурл корлын хэмнгэн үзмжин орнд явагдва. Гэдэлбэрэн тухайн царанд бикулсан зэмсэн сүйлэн гүйлгэна зах тэлгэр, шин сургаг идана келкэчсэн ажахлуул, том келбарн электрон худалдана тавцан гэхэд тус газарн тарилдан хорша, тарилдан чидвэртан тухайн царанд цуглурч, зах тэлгэрн бодлултан аргзамыг хамтар өрэгдэхвэ. Дунфан жэншэн, жиндун чишэн, байгуа юэн, Дарын фазэрг худалдана газар хамд элгүр электрон худалдана тавцан тус газар нь ажахлуулдаа хамтралцаа тогтолцож, Сүлжана ба Сүлжана бус хос чиглэлээр борлуулт нь арга замыг өргөтгөв. Баянгожуугийн Шайдун нэрмэгтэй хэдмэн ажилсан хөгжилтэн хязгаарт компаниг намын хураа шүүж, хэрэг мэдгч Лидун сургуужлагч хэлэхтэн. Манай хэдмэн нэртэмгийг улам нэг алхам алдаршуулна хуааруулж, Энэудаа бидний нийт 2000 тонна хэдмэн хулдан авахыг яриа тогтолцоо гэвэ. Энэ жил Корлин хэдмэн тарилтан талба 40 тэмэн 20,000 мөд гэрч бараг залдаар 90 гаралтын 20 тэмэн тоннаад гэрх гулна. Корл хотын дэд дарга Еж хавлийн илэрх алгатан. Төвлөрлөн зөвдөлцгүй төрөл зүйлэн яриа тогтолцоо газаад нь зах дээлгүрийг өргөтгөх Газаад арлж ана газаадлаг гаргалт нь арга замыг нэвтрүүлэхэд хамжин. Эзэмсэн тараачт нь ашиг орлогыг тогтворж улна. Энэ хамт ажилсаар соёл зугаацсан үйлсэн хөгжгийг дайчилж, хэдэн ажилсан яс чинэрийг дээшдүүлэн ерөө ашгийг нэмэгдүүлэхийг ахгүйлна гэвэ.
0: Шинжаан радио телесхорын чимэн. Энэ жил Хутуишэн 33 төмэн 5,000 мөө ам будана тарьмал тарьж, бүх жилийн үйлдвэрлэлийн үүргээн давлан биелүүлвэ. Хода 26 төмөн мөө шишиг яг шамдан хурааж 7 төмөн 5,000 мөө тарааны мөхлөг үрийг нэгтэ көмөрөг дуулва. Энэ хоёр өдөр Хутвишэнэ Юэн Хуцун балгасна Шансангун тосхна арад Ван Чунгийн тарсан 600 мөө шишиг яг машин

0: хамтар хажуу хурааж байна. Тэр сүргэлжлэгч хэрэгтэй нь тархаас аваа тарамны газрын хамьяарлт гүртэл тараалынгийн мэрэгжлийн ажилтнад үргэлжлээ тарамны газарт иржээ. Чихнэ байдлыг үзж бидэнд нэгтэй тарих ба ус бор дүрийн хамьяарлт зэрэг мэрэгжлийг заава. Энэ жилийн шишин ургалтын байдал сайн мөртэн тулгаан бүдүн мөхөлгийн дүүрэн байж гаралт бас сайн байна. Барагсалтар мөврийн гаралт 1.5 тонноо орчимдөг хүрнэ гэвэ. Энэ жил Хотвишан ам буданы хангалгыг батлахтай газар шурааг сайжруулахтай түшгэ. Ам буданы гаралтыг нэмдүүлэхтэй шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн түшгэ дайлдах бодлогыг идэгата буттааруулж дээр баримжаатай тарамны газрын битэн байгууллагатай таван төмөн мөө шишин талбай нэгчин гаралтыг дээгшүүлэх инженерин ам буданы зүүн мөгийн үйлдвэрлэлийн чидрэг дээгшүүлэх үлгэр үзүүлэх цагийн битэн байгууллагыг үргэлжлэн хэрэгжүүлснэ хамтдаа Тарашт ашиг хүртэх алуулын нөхөрийн төрөн бүлгийг буттааруулж ам буданы үйлдвэрлэлд бүх талын батламж хангаваа. Бүх шанаар дулаан төмөнд 5000 мөө тараа, 26 төмөн мөө шиш тарьж, чинэр сайтай сайн нүр, өргөн нарим мөрөөр тарих, ус бор дүргийн нэг цогсжуулах зэрэг баримжаажуулан тарих мэрэгжлийг их талбайгаар дэлгэрүүлэхээр дамжин. Чинэр сайтай тарааны эзлэхийн харьцал зүүнэ 85% дээгшдэг өрч. Тарааны талбай нэгчин дундч гаралтай 600 кг-аас давж, шиш бас илүү хураалтай улах эрмэлзэлтэй байна. Хутви шинэ кюдаж аху кюда тусахна дувчана намын удуртху дугулингийн бүрүлдхэн тувчана дэд дарахо. Лаун жүн жаун илэрхайлэхтэй. Энэ жил манай шин шинжилхуан техни мэрэгжлээр шидэмж олохго, үлгэр үзүүлэн дайшлах, төрөн бүдлгаар батламжлахтай түшгэлж, зуна амбуда чинэр сайтай дээр гаралтай улахо, Намрын ам буданы эврэн өртгийг ариулан үр ашгийг нэмдүүлэхийг биелүүлж, бүхчилийн ам буданы үйлдвэрлэлийн тог хэмжээ ба яс чинэр зэрэгээр дээгшилвэ. Дараалхамдаа бидэн ам буданы амар түшнэ улс төрийн хариуцлагыг эрс үүргэлж, бузрдлгоо дээр гаралтай, дээр үр ашгтай тархи хэлбарыг үргэлжлэн дэлгэрүүлж, ам буданы ерэнгайлсан үйлдвэрлэлийн чидрийг тогтворж өгүүлж, кёдаж ахуугийн яс чинэрийг дээгшлүүлэн үр ашгийг нэмдүүлэх Тараштын гаралтыг тогтворжуулан урлагыг нэмдүүлэхийг тасралтгүй ахуулна гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизрон сурвалжлагч Лиянгийн медиалсар болвол 9-р сарын 14-ний өдрөн үдэнэм нь 2026 оны бүхэлсэн хотмод хамтран ихтэй сургал төгсгсдгийг эзэг намр нулрын тусга царангийн гөдлөөр гихгээд Эвран засварны ихтэй сургал төгсгсдгийг эзэг цуглараана сони мэнда чимаадлах хурал хөөрөмжт хийгдвэ.
0: Цусудагийн ажилтны эсгэ ширэс хөдөлбөрийг 9-р сарын 18-ны өдрө Бэхшинжангийн 14 аймагжуу хот зэргээр зохион байгуулалт өрнүүлж, гол сарангийг Ерөмж хотын Шинжангийн олон улсын хурал өсгөлгийн төвд байршуулж, бүсуд 12 аймагжуу хот хуяр саран гарах болно. Еврэн засгорны олон нийтийн ажил олголтын үйлчилгээний төвийн намын хураан гишүүн дэд эрхлэгч Микраниса Мэмэтимин танилцуулын гэлэхтэн. Ажилтны эсгэ хөдөлбөр 1 сарын сүлжээнэ бүс гол сарынгийн ажилтны эсгэ сүглрэн. 1 сарын сүлжээгаар тасалдуулахгүй ажилтны эсгэ хөдөлбөр. 6 сарын аймагжуу хотын тусгай сарынгийн эргэн явж ажилтны эсгэ хөдөлбөр ба аймагжуутай холбоолон хөдөлсөн олон сарын ажилтны эсгэ үйлчилгээний хөдөлбөрийн хэлбэрийг гардаж хөдөлбөр жилийн надад хүртэл үргэлжилнэ. Тус хөдөлбөр Бэхшинжангийн 14 аймагжуу хот 26 шин хот районыг хамарч, Шинжанг туслах 20 мүж хот гээд, Баран нурна 5 мүж урна, Кюмнэг шних байлаг ба нийгмийн батламжийн байгууламжийг залан урал суулж, Эврэн засгорна 377 ажахлуул, Бингтана 42 ажахлуул, Шинжангийг туслах гээд, Баран нурна кэсэх мүж хотын 75 ажахлуул гол сарангийн ажилтан нэлсгий хөдөлбөртө уралцэж, Ажахлуулын ажилтан хэрэглэхийг хэрэгсэ шаардлага ба төгсгсдийн ажил хажи ажил олохыг хэрэгсэг нэг сандар хангана гэвэ. Ерөнхий хотын Кюмнэгшних байлаг ба нийгмийн батламжийн төвчнө намын удирдахуд уулингийн шүүжи Ложангуан танилцуулын гэлэхтэн. Цуулган хотын голзлогтой ажиллалсан чидвэртнэ хэрэгсэ шаардлагатай нарилг унштайгаар зохицуулахын төлөө. Цусудагийн хөтөлбөр гол сарангд Цуулган хотын шин хөдөлгч хүчнээ тусгай хорныг онц халан гаргава. Ажилтны нэлсгийн 30 өнгөрөө ойнлог тонод хөрөмжийг тохируулж, залуучт нь ажил хайхтай чидэмж олгова. Үйлчилгээний боомтыг өмнөш шилжүүлж, ажилтны нэлсгийн гол орондоо урхаас өмнө ажил олголтын жулаадлаг

0: Товч намтрын үнэлт зэрэгээ иж бүрэн дотнаа үйлчлэгэн хангана. Бүх хотар нийтээ хуурлын өнгөрөө нэгцсийгээ зохион байгуулалтын урал суулж, 5,000 өнгөрөө шилдэг ажлын байр хангаж, ухааруултуу таньцуулга. Хурлын батламжийн алиас үлийн бэлтгэхийн үүргийгээ нэг зогсчлуун нахуулна. Бидэн шилдэг ажлын байр, дотнаа үйлчлэгээр нь залуу сөрөгчдөө ажлын байранд гарахд дэхэм дүргэн үйлчлэгөө хангана гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизээр анч маань Карамай хотод тосон хотод чилбэртнийг төлөвлөлгөөр хөтлөмж болгож, чилбэртнээ төрөн бодлогын системийг үргэлжлүүлэн төгөлдөржилж, хотын дээр ячин нартай хөгжилтөд чилбэртнээ хөдөлгөгч энерги нэмэрлэв. Хуан Шэжин 100 жил надгар Карамай хотод гэрч ажиллажээ. Энэ хэдэн өдөр тэр ирмшин улсын 8 төмөнд өргөн чилбэртнээ уран суудсан билатаар нь шинэ уран суудсан анх тушаах мэнган төлөхөр төлөвлөж байна. Хуан Шэжин сургуульч хэлэх тань. Над шиг ийм гадар орноос ирж ажиллах хайж байгаа залуучууд Карамайд ирэхэд дулааны өдрөн хонж байрлах нөхөр хүртэж болох вэ гэд бас чидвэртнээ нийтэн байран гэрд бугц буудлан аваад шууд уурсууж болно. Сарбрын хэлсэн мэнгэн бас үнтэ биш. Чидвэртнээ нийтэн байран гэрд хонж багсу хэлсэн мэнгэр үлээ. Чидвэрт нь уран суудсан билатар бас уран суудсан хулдан онх зарлагыг тулгун болж болно. Эдгэр арга хэмжээд миний уран суудсан дараасыг үнэн боддог кенгэрүүл байгива. Чидвэрт нь амаржин суух хэрэгсэл шаардлагадаг чиглүүлэн Карамай бүхшин жанд төрүүлээд чидвэрт нь өртөө чидвэрт нь нийтэн байрын гэр чидвэрт нь уран суудсан билат зэрэг амаржин суухыг батламжуулах арга хэмжээг нийтлэв. Одоо хүртэл тус төрөн бодлогын нийгэмд 5,000 км хавтран тухайн газар дээр нь орон суусла болгоо. Ажилсан хөгжилтийн хэрэгцээ шаардлагатай байдлын Карамай бачим хэрэгсэж байх, дүтгэж байх 299 тусгай мэрэгдлийг нийтлсэн хамт доктор аспирантын олгомжиг зогцсон гоогаар дээшлүүлвэ. Энэ хамт 9 сургуулийн холбооно их дээд сургууль болно. Дундад усны ардны их сургуультай хамтран чилвэрт нэг оруулын хэмжилт ажлын өлкөр зүлгээ цэгийг байгуулна. Шидрэн 5 жилаас нараа дээд дэсээ гургана бачим гэрэгсэж байх, дүтгэж байх чилвэрт нас нийт 1,000 өнгөрөх хэмээг оруулна. Бээжиндх дундад усын чолтон усны их сургуулийн Карамайн сургуулийн орно багш Сүнгий Лэй болвол даруй тэднэсэн доторх нийгэм болно. Тэр хэлэхдээ би 2024 оны экра ахлагч доктор нь цол хамгаалж энэ сургуулийн нууранд ирлээ. Сургуулийн орноо тавцан дэ төшклөн улсын байгалийн шинжилх ухааны сүйэр мэнна хоёр төрөл зүйлэн зөвшөөрлөг олно. Энэ хоёр төрөл зүйлийн биер миний судалгааны чиглэлд маш харгуваг юм. Карамай бас тус газрын чидвэрт нь далд хүчиг хүчлөө нуудалж чидвэртний хэмжилт 11 голдлогтой төрөл зүйлийг хэрэгжүүлвэ. Алуулын чидвэртнээ төрөл зүйлийг өргөжлөн ботаарулсан явдлын Карамайн тус газрын чидвэртнээ шинийг үсгва үйдэн битак амжилтлын гүчиг үс кэгж ава. Би өртгөлөг нэслүүл голуудлда чидвэртний хэмжилт төрөл зүйлийн эрх болгосон үйлдэлтийн тусгаашлаас нийт 226 зүйлийг олж 290 зүйлийн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн өрөвдөлийг ботаарулна хөрөөхийг ахгүй. Карамай хотын чилбэртнээ үйлчлэгэн төрийн дэд эрхлэгч Бажан Хуак хэлэхдээ 15-р 5 жилийн хугацаанд чилбэртн техник мэрэгжил төрөл зүйл ба ажиусг үйлдүүлсэн зохицуулан хөгжүүлэх шинэ хэлбэрийг идэв хатас үүсгэжээ. Чилбэртн давлгыг Карамайн аж ахуй нийгмийн дээд ачин нартай хөгжүүлтэн хөдөлгөгч энерги болгон өнгөнгөр хөвөрүүлнэ гэв. Шинжангийн радио телевизхран радион цагм байдлын шимж.
0: Одоо тосон хотын чидвэртнийг төлөрүүлж Карамайн дээр ясч нартай хөгжилтэй чидэмж олгоё гэх Шинжангийн радио телевизхран радиогийн цагм байдлын шимжийг сонсхъя. Шинийг үсгэх болвол 1 дугаар хөдөлгч хүчин, чидвэртэн болвол 1 дугаар эх байлаг мэн. Карамай Тосон хотод чидвэртнийг төлөрүүлэх төлөв гаргаж, чидвэртнийг татах, чидвэртнийг хэмжүүлэх, чидвэртнийг үлдээх ерөнхийлсэн арга хэмжээ гардаж, чидвэртнээ амаржин суух, хөгжих, өсөн бууж хөгжиртаа асуудлыг шийдвэрлж, Их байлгийн хэлвэрийн

0: хотын хэлвэрийн хөөрөлдөн көгшөктөө удаан даамгаа амжирлын хүч нэмэрлвэ. Амржин сүүвэл тэгээд санаа мөрвөлж, санаа мөрвөлбөл тэгээд үйлс бүтээ чадна. Харамай чидүртнэ буттай хэрэгсэ шаарлагдас үйрүүлж, чидүртнэ өртэй, чидүртнэ нийтэн байрын гэр, чидүртнэ орон сүүсчин бэлатэгэ нэг сухчулсан амржин сүүхэгэ батламжулхо төрөн бүрл гаргаж. Амржулан сүүлхгүй үнэн буттай ашиг тусаар газагаас ирсэн чидүртнэ амржин сүүхэ эврин өртгийг дурагшлуулж, дотна арх кемжаагаар чидүртнийг үлдааж, күмсэн сэтгэлийг татва. Чидүртнийг оруулах ба күмжүлхийгэ зэргээр атах бол тэгээд утгуцаагаар бүтэмжтэй үл чадна. Карамай шилдэг ихдээ сургуультай холбоолон хөдөлсөж чидүртэн оруулах ба күмжүлхүү тавцан байгуулж, дээд дэс давхарганаа чидүртнийг өргөлжлөн элсгийн хамтоо тус газрын чидүртнийг күмжүлхийг гүнзгайруулж, чидүртнийг оруулж яс чинэрэг дээгшлүүлкө, чидүртний күмжүлэн юрашхийг нэмдүүлкө хос хөдөлгөрийг биелүүлвэ. Нэг хот сэтгэл дулаацуулан төрөн бүрлгаар чидүртнийг күндгэж, дотна үйлчилгээр чидүртнийг сахан хамгаалж, өргөн удам тавсангаар чидүртэндээ үйлчилг хангаавал, чидүртэн бас лаптай энкү халуун үйлгээд ажлан амьдарж, буттайгаар ажлан хариуцлага өргөлж, бүхчээр нь хотын гэржилтөө чидэмж олгоно. Хайраар билгсэн тэнгэр уул, Шинжаангийн төсөлсөн уул мөр.
1: Шинжангын радио телевизорынч ман. Памрын өндөрлөгт нэг нэг хэсэг Жансугаас ирсэн Шинжангын төслөгөө багшнаар төрийн нас уран гүмжилний ойлголтхан ба заанцруултын аргыг Кызыл Сүржүүд авчирч, Кызыл Сүржүүдийн багш сөрөгчд тэднийг суу багшид дотнанчлан дуулдаг болжээ. Кызыл Сүржүүдийн туршилтын дүн сургуульд Жансугийн Шинжангын төслөгөө багш тус газрын багштай хамтар нэг кицал урхын нэгэнт Кевин явдал болжээ. Шинжаангийн туслах багш нар Жансугын боловсронгой кицалын тэнхэн хэлбэр, кицал бэлтгэх арга, дасгал төлөвлөгөт хуршилгаан тус газрын сүрэгчдийн сурлагын байдалд уйлдуулжээ. Ил кицал, тусгас сэдвтэй тайлбарж өрнөлгийн хамт, залуу багш нарыг хавтран давхуулахар дамжин, салуу багш нарыг өсөн буужгадаг хөтлөн жолаад ба. Кызыл Сүржүүдийн туршилтын дүн сургуулийн багш Ломин гэлэхтэн. Шинжаангийн туслах багш Цоошин заан сургуультан харасыг авчирва. Өнгөрсөнд би сургуулийг дахуулна эртнээ шүлэг заахтан дару үгэлур дараална орчуулж, чэйжүүлдэн чэйжэр бичүүлдэг байсан юм. Гэдэл тэдний ирсэн асхуур над шүлэг зургийн үйлдэхлийг зурж төлөвлөхийг зааж, сургуультар шүлгэн санаа хууг зурулж, тоглуулж, ийгэд би манай күйхтө хамгаас үлөө тохрох хэлбарыг хайж улсын юм гэвэ. Сайн туршлагаар нэн улан сургуулийг хамруулахын тулд 2020 онд Жансүмжийн системээр нь Кызыл Сүржүүд туслах энэ фронтын жолаат газар Кызыл Сүржүүдийн сургууль хэмжээлийн товчоотой хамтран суу багшны ажлын эртэг байгуулжээ. Жансу Кызыл Сүргийн заан сургуультын холбоо зэрэг төрөлзүйлийг байгуулж, хоёр газрын заан сургуультын их байлгийг хамтар эдлэгийг ахгуулва. Одоо ажлын нөтэнэ өртөцөг 14-д хүрч юм. Өртөнд урсан суу багшны 600-аас давсан байна. Нэг сургуульд нэг өртөцөг байгуулж, нэг Жансугийн багш, нэг Кызыл Сүргийн багшийг хавтан давхуулахар дамжин, төрийн нас сургууль хэмжээний ойлгох нэг Кызыл Сүржүүд боттаруулахыг ахгуулва. Жансүмжийн системээр нь Кызыл Сүржүүдийн туслах энэ фронтын жолаат газрын кадр чидвэртэн дуурингийн дэд дарга, Кызыл Сүржүүдийн сургууль хэмжээний товчлон дэд дарга Пунха анги хэлэхтэн. Ажлын нөтэнэ тавцангийг өргөлжлөн байгуулан хүчрхүүжүүлэн сайнаар хэрэгжилж, Жансу Кызыл Сүү хоёр газрын сургууль ба багш нарын хос болцсон холбоолын хөдөлгөөг гүнзгийрүүлж, шилдэг сурган хэмжээний эквайлгийг хамтар байгуулж, хамтар эдлэгийг акулна гэвэ.
0: Шинжаан радио телевиз хураан чимээн. Кэдэн өдрөөс нар шин өнгөшлөгө, шин амьдрал, шин дүрс байдал гэх бүрэн зөвшлөрн өнгөшлөгийг дэлгэрүүлгүй хөдөлбөр Хотан аймгийн Алва Шан хотод явагдаж, уран өнгөшлөгийн үзүүлгэ, нэртэ комиссийн хуваалцаа, үйлдэлцэл бич ойлголт зэрэг арх хэлбэрээр дамжин, Алийн нэснээ олон тэмнээ ойнэ ба суулийн амьдралыг байлгжуулва. Энэ нь 3 дугаар хэсэгт Шинжаангийн Бюкардын өнгөшлөгийн их цуглараны онцлогтой хөдөлбөрийн нэгэн болно. Шинжангын аж үйлдвэрийн дээд сургуулийн номын сонгодын

0: өгцөн өнгөшлөгийг сургуулийн курантэ оруулах тусгай сарангийн хөтөлбөрт Күннэн нуулд айлбэ гэх номын сухагши Шанчанг пин эврэн бийн бор материал цуглуулсан өнгөрлтэйхэн уйлдулан олонд хил хасгаар нь уул усна өнгөзөмжигийг сургуулж үнсэн шатын тэмцлийн үлгэрийг ярва. Шинжангийн ажүүлдрийн дээд сургуул Хотан аймагт байх бөгөөд 2025 оны 2-р сард сургам хөмжлийн яамнаа цохолвраар дамжин байгуулагдж 9-р сарын 17-ны өдөр тус сургуул Пайзан Секве. Шинжангийн ажүүлдрийн дээд сургуулийн сүрэгч Жин Инжо яраа илтгэлийг сонснаас хор илэрхийлэхтэй. Күнлэн нуулд айлбэг их номиг өнгснаас хоро би тэгээд өнгөшлөг нь ирээс ном өрвлөн өсгөө явдал тэдэв биш. Нэгчгийн эврийн уршин амьдарч байгаа нутаг дэвсгэр гэхэд энэ хүн нутаг дэвсгэр дээрх хүмсийг өнгөшний ойлгохгүй явдал болохыг жинхтэр ойлгов гэвэ. Ном өгсөн төрөгдлөө хуалцах хөтөлбөр бас Лобшен, Кириашен, Чириашенд явагдаж шилдэг хүншлэх нь их байлаг. Нэртэй багш нь судан кисалиг сургуулийн курант оруулва. Лобшена 4-р баг сургуулийн сүрэгч Ли Шин холгодлолтой хөтөлбөрт оролцож их олдтой болжээ. Тэргэлэгтэн өнгөрсөндөө нөмөгшч болоод агуулгыг нь мэдсэн боловчгүй ярьж гарах гэдэн татуу илээ. Энэ хэсэлийг сонссноос хойроо би ном доторх агуулгыг зөрөгтэйгээр ярьж гарахыг сурва. Би өнөөдрийн сурсан аргаан энгийн үед ном уншихтаа гэргэлж, өлөхөн ном уншиж, сайн ном уншихыг баримтлнэм гэвэ. Хөтөлбөрийн дунд нэртэй хүмүүс нэртэй зохиогч бас үнсэн шатны өнгөшлөг нь орон сайд хөрчээ. Үнсэн шатын соёлын ажилтан номын өрөөнд хамьяргч ба олон төмнө төлөөлөгчтэй үнсэн шаттай өнгөшлөгийг дэлгэрүүлэх шин сэтгц шин аргыг хуваалцва. Шинжангийн залуучд багшдын кевлийн хураанд дэд ерэнхэ найруулагч Лук Хайгу хэлэхдээ үнсэн шатын номын баар болвол Бюкардын өнгөшлөг нь өн фронтын жигсайлын газар болно. Бид энэ олон төмнө үнэн боттай өнгөшлөгийн хэрэгсэл шаардлагыг боттай газартын ойлгож шилдэг өнгөшлөг нь их байлгийг үндсэн шаттай нэн улан хөрөгхийг хүсэж байна гэвэ. Жожангийн ажүүлдрийн их сургуулийн соёл иргэншлийн дээд сургуулийн багш Дондотул шин шүлэг дуулын сургам хөмжлийг дэлгэрүүлэх ээлж чинжиг элегтэн. Шүлэг дуул ба уламжлалтуу ёслол болбол дундын шилдэг уламжлалтуу соёлын үнтэй эрдэм мэн. Дахлын өнгөшчийг хаалцахар дамжин күйхтийг суудаг зохиолыг өнгөшний ойлгохтой хөтлөн дахуулж, уламжлалтуу соёлаас оюун санааны гүшин шидэл болохыг хүсэж байна гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизхранч мэн. Гунсхотын Лёшин Зэл Сүлжанд нэр гарсан төөр нүсгэ гадар улахар барахгүй, нэнч гүнслэ бэлхэмдэн их гэр бүл болно. Шидрэн жилаас нар Лёшин Зэлдин нийгмийн төрөг Үндэсний бэлгэмдлийн үйлдвэрлэгийг өргөлжлөн гинзгэрүүлж, шин цагийн аль үндэсний олон төмнө сахан бараалж харилцсан хавтралцыч, ахтүм хэтө дутна юулсах хайр халамжин хууцыг сэтгэл тавны хайр сэтгэлгтэйгээр өргөлжлөн мичгэл байна. Намар урсанд гулс хотын левшин зэлийн үзмж норон басл маш күүр хөвжэнтэ байж, өөрмс онцлогтой зээл гудамж соёлын битэлч үйлдэхнэ дэлгүр болно, онцлог тамтай дан Альва газрын зугаацчдыг гэрэлцэн нэрж төөр нүсгдө татч байла. Зугаацч сувин ин хэлхтэн. Лёшин зэлд би Шинжангийн нутгийн заншил ардын дадгалыг онцх мэдэрвэ. Тондрон буурц гэж айр гууж тухайн газрын адил биш зарим онц гаралтыг амталва. Их амттай байна гэвэ. Гулсхотын Лёшин зэлийн нийгмийн төргөн 90 талвайн тэг цэг дулаан тэг 400 км юм. Ийгмийн төрөг олон нүстэн төвлөрөн сугсан, олон соёл уусалцсан давуулагтан сүйрүүлж, ардын зан үйлийг бийшлэн ойлгох, утгарлаг нь хамдарсан тоглолт гарах, ном өнгөсөн төрөглөн хаалцах, хоша зэрэгэл датаган нөхөрлөх зэрэг олон нүстэн төвлөрийг тогтмол хугацаатаар эргэлж, олон төмнө оюун амьдралыг баялаг зүслэн хамт, сэтгэл нэгтэй чиглэл нэгтэй Бэлгэмдэн Чирмант дэмцсэн нийгмийн төргийн нийгмил хүчийг нэгтрүүлвэ. Нийгмийн төргийн сугаалард Абдурсул Курбан гэлэхтэн. Би Лёшин Зэлд 70 өнгөр жил амьдарч байна. Яг нэг том гэр бүл шиг. Аль гэр бүл хүчрэлтэй болвол бидний харилцан хавдралцэж, одоо бидний амьдрал улмаас улам сайжирж байна гэвэ. Энэ стэн битгэмдлэн ажлыг

0: Кевинжилн нарлигжилн сэтгэлийгэ дулаацуулах болгон ахгүйхэн дээлээ. Лиу Шинзилн нийгмийн төрөг нэгдүгээр фронтоо ажиллан амьдарч хошаа хоорондоо нь үйлчлэх нэг хэсэг кискэлсэн хамьяралтан дотно кимиг хэмжилжээ. Олон түмна санаачдлыг арилган буддаг хэрэг гэж өгчээ. Лиу Шинзилн нийгмийн төрөг нь Ли Гонзилн нэгдүгээр гудамж нь холбоотой өркөн дарга Ли Пан хэлэхтэн. Миний ажил бол даруу намын төрөн бодлогыг харуулж олон төрний хүсэл шаардлагыг цаг даруудын манай нийгмийн төрөлд хариу тусахгүй явдал болно. Би шийдвэрлэж чадвал цаг даруудын шийдвэрлэнэ гэв. Дүүшин сэлэн нийгмийн төрөг дундуудын нүсна хамтын цогцны үзлэг хамтрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болохыг хязаад баримтлж. Үндэсний бэлгэмдэл доошлолтын үйсгэн байгуулахыг үндсэн шатын сасалт ардын амьдралын үйлчлэг соёлын байгуултын альва кюра альва хугацаанд гүнзгэ уулзцолба. 2024 онд гол хотын дэвшин сэлийн нийгмийн төрөг намны үр Яландар тагар бикулсын үндэсний бэлгэмдэл доошлолтын жишээч хамтарлын 90 алдрын цол гэрт бай. Энэ жилээс нар тус нийгмийн төрөг үндэсний бэлгэмдлийн гол сэдвтэй гэдлүүрээс нийт 15 сарын өдөр нүүлжээ. Элчтэн үстэ цааг нь хурлаас 20 сарын эрхэлжээ. 40 гэдэн хувь олон тэмнэ бачимдаж хүчирдэж санаачирж хүсч байх асуудлыг шийдвэрлэхийг ахгүйва. Гулс хотын Джефон замын сэл гудамж нь Лиушин зэлн нийгмийн төрөг нь намын эрүү кавирын шүүж дээдар Кунай хэлхтэн. Бид нь уран цуцсан амар тааламжтай, урчин төрн сэтгэл тааламжтай, хоша хоорондоо халууч өрхөг, нум бичгэн өөр амсгалтай, дуу бежиг баяр баясгалтай, баянч налэг сэтгэл таадаа нийгмийн төргийн үйлчилгээнэ 6 нэр тэмдгийг сэтгэл тавьн цогцлон байгуулва. Ардын амьдралын бото явдлыг сэтгэл тавьн хайр сэтгэл тагар сайнар гэжээ. Дундуудын үнэсэн хамтын цогцны үзлэг хандрыг кивэнсэн сэтгэлд гүйн хадам шуулна гэв.
1: Шинжаан радио телевизорын чимээн 9-р сарын 12-ны өдөр Дундад улсын Шинжаангийн 3-р хүснэ бус нүрэгийн төгөлсөн засмал замын Кёл тэрэгнээ уралдаан гихэд Дундад улсын Кёл тэрэгнээ биеийн тамирын Кёл тэрэг үнжи сугаацха цуглараа хошиг шинэ шархал хэлснэ төгөлнгийн сугаасны амралтын нуранд эхэлвэ. Кёлвэрийн тухайн сарганд уралдаа эхлэх зарлаг буулгахыг дахалдан уралдаанд уралсан унаачд бүрэн бэлтгэлтэйгээр мөрдөж нүрийг түгэлсэн текст дардан саатхо нэвтрэх засмал самбар салхи татуулан үргэлжилнэ. Улаар нь салхис өрн үзмж сонорх нь нүрийн хуваагаар үргэлжлэн кэл тэрэг унах биеийн тамирын хөдөлгөөнө хав цэнгэлийг хонтол эдэлнэ. Үргэлжилэн үргэлжилсэн унаачтын энгэн уул усны өнг үзмжтэй үзмж улам бүрдэж бос нүрийн хуваантх хамгийн гой сайхан хөдөлнгө үзмжийн шугам болж зам дахуугийн цөөхөн бүсүү олон төм ба сугаасгчдыг уралдаа сунархаж гүш нэмрлэгтэй татва. Уралдаандаа уралцгч хүүш үүч хэлэхтэй их баярлж байна. Хошуудын уралдаанаа үр амьсгал үнээр маш сайн байна. Уралдаанаа замын их тэгш дардан бэгээд зам шугамын өнг үзэмжин чихи маш гой сайхан байна. Бих уралдаанаа замда бус нүрийн хуваага дахан уралдаж нүрийн салхи хачрыг илэвж нүрийн өнг үзэмжигээ сонорхон нь маш таатай уралдва. Уралдаанаа илрэлж хий их сайн болоо гэвэ. Төс удаагийн уралдаан 3 өдрийн хугацаатай явагдах бэгээд засмал замын эрэхтэй сочтын дугуйлан. Засмал замын эрэхтэй ил дугуйлан. Засмал замын эмхтэй ил дугуйлан гэхүү 3 уралдаанаа дугуйлан илгэл гаргаж. Бүхэлсэн альва газрын тусгай мэрэгжлийн унаа чинь. Эргэн нулн ажлын чулаана кэлтэрг үнхө дүр бахтныг эдгээтэ оролцохтой татва. Хошин шэна соёл биеийн тамир арадио тэлүс ба сугаасын топчэна намын нудуртхуд гулингэн шүүжи топчэна дэд дарго. Сүн хунлүүг хэлэхтэн. Тус удаагийн кэлтэрг үнчэ сугаасхэ сүлгранд бидэн бюкардин биян чиэрүүжлх бийч ойлголт байгалын амахуги сонорхон үсг ба соёл сугаасын таньжулгыг органгар үйлдүүлж Бюкардин биен хэрэгжүүлэх биеийн тамирын хөдөлгөөнө халуун өрнөлтийг бүтэмжтэй гаргаснаа хамт. Манай зимжин нурны хэрэглэнэ амжирлын хүчийг улам нэг алхам хөвгжээж. Бюкардин биен хэрэгжүүлэх ба соёл биеийн тамир зугаасны ажилласан гүнзгий уусалцул. Яс чинэрийн дээгшлэлт ба дэс дэвшилтийг ахгулуа гэвэ.
0: Ода топш мэдам да сонсхия. Шидр бүкулсан цэргэн алган насы бүгсэн үйчилгэ батламжын түрюна нэхсгэх гэады хүй кэмэгэ сайшан шанхыг хурл бэйжин гэгдвэ. Ман урна нийт тав нэгцэ цэргэн алган насы бүгсэн үйчилгэ батламжын түрюна нэхсэр үнэлэг дэж. Нәмін хүйкімін цэргін алын насы бұғғыстын өйлчілгі батлым жентүрі нә хүйкім бар үнілігді бар.
1: Исто сарын арынғырғыны өдірі. Синжанғы нүйірсігі хабиды орылғы хамлин түмін тонна нүйірсіна аңғы елсін тұсға селіна қалтырген. Хабигін ғармин бөліглілін, таңшан ғармин, жинтан ғармин орынды күрчі. Энін, Синжанғы нүйірсі ғазаран сөйірілгі энкі төмір замбулын, Далайн зөөлтийн хамтарсан зөөлтийн нэвтэрхэ зам жингнар буттааруулагдсан ажилсныг харуулж байна.
0: Истор сарын 14-ны өдөр Жүмбигийн эмэмдгийн төв Китэн хотод байзуулгын байгуулагдав. Тус төвгийн Шинжангийн эмнэлгийн ухааны их сургуулиас хараат хавтарны эмнэлгийн хороо 3-р эмчилгээний эмнэлгийн ухааны дээд сургуульд төшөглөн Илин хасг Еврон зоцгчүүдийн Китэн эмнэлгийн хороод хамтар байгуулжээ. Энэн банурдын шилдэг эмэмдгийн эквалигийг үнцэн шат буулгу хөөд Шинжангийн үнцэн шатын оншилдын эмэдгийн чидвэрийг дээгшлүүдг ардын амдралын чихл арх хэмжам болна.
1: Цаг үрэн хуэрэлтийг цаг эмэгт анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагт бүх Шинжангийн 16 хотын цаг үрэн өрчилсэн байгаа сонсхья.
0: Ирэмштэй чилгэрээс нь үйлдэ 19-нас 30 градус.
1: Алтайд чилгэр 14-нас 29 градус.
0: Тарбтад чилгэр 12-аас 29 градус.
1: Гулзду чилгэрээс нь үйлдэ 14-нас 33 градус.
0: Бурталд чилгэр 14-нас 32 градус.
1: Карамааж чилгэрээс нь үйлдэ 21-аас 33 градус.
0: Кейдэнд чилгэр 16-нас 33 градус.
1: Шхозд чилгэр 15-нас 33 градус.
0: Цангжид чилгэр 19-нас 34 градус.
1: Хамилд чилгэр 14-нас 33 градус.
0: Турпанд үйлдэ 25-нас 37 градус.
1: Корлд чилгэрээс нь үйлдэ 18-нас 32 градус.
0: Аксууд үйлдэ 13-нас 30 градус.
1: Атуушд үйлдэ 15-нас 28 градус.
0: Хашгалт үйлдэ 15-нас 29 градус.
1: Хотанд чилгэрээс нь үйлдэ 18-нас 30 градус.
0: Ирэмшд чилгэрээс нь үйлдэ 19-нас 30 градус.
1: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баян сайн найруулан байршуулж Санжара Мэргэн Гинж, Буула Нарантвя нэвтрүүлвэ. Клан авч сонссонд баярлалаа. Нэн улын авлагыг сонсох гэвэл таваас Слушитин хэрэглэгчийн үйлчлүүргийг буулгаж олно.

0: Бээжин цаг 18.
1: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Хөкөмдөг бол тунгалаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан утгатай кевжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
2: Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөвжүүлэх бүрээр танд нүүлж Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөвжүүлэх идэрхэн налх зам төрөгдөхье.
1: Синжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгийн кевжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Эрдэнэ гүндөөс сонс минь самайцхан та. Шинжаан нарад телевизхран Монгол хэл нарадогийн кодон утгын хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм танартагаан мэндсэн долглаа. За би ухлах хөдлөгчтэй баяр та болно. Эрдэнэ гүндөөс сонслоо тэгний нудагын нэвтрүүлгээр. Шангжоу юусан баярлуустаа элэг хураалт болж хабан улстаа аж үлэс кодон утгын цэцгэлэн хөгжилд чидэмж олгосон. Хорл хотын яншаар сумнаа шин тарааш нь гар утсаар кодон авахыг нь үйлдэх нэг гаралтыг газаагийн загтэлгэрд нь үйлэн давтсанд гарах замыг холуусан. Хөсөпингийн 20 жилийн нийт наашгтай зам. Кодон авахын кодон усны яам бик улсын загчлах үйлсэн хөвжилт юм. 15 дугаар 5 жилийн төлөв жилийн баран тархаасан зэрэг авалгын байршил. За удаа тэгэхээр нэвтрүүлэг нь дэлгэрэнгүй авалгын клан ап сонсголоо. Тус нэвтрүүлгийг Шинжаан нарада телевизхран Solution шин зүйтрийн Кэрлишний зүйтэй зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргүүлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодод тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахна тарсан альмиг амтлуулнэ.
0: Кодод тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхто. Манай тусахна кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж алхмалхмар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн удам кодод нутг бүсэл хэрэмслэр билхэм. Кодод нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

сонсгонараа энэ хоёр өдөр хабар шинэ гөлбай болгосноо сардхай тусахна тарнин газарт яаралтай хөдөлмөрхүй байдал илэрнэ. Шинжаан тараалын шинэ ухааны кюрэлийн төршин тарьсан жирэм муу шонжаавсн төвчрах хүлэлдэ норж тарнин газарт маш тадун хэржин чи кимс яаралт чи төршилтэн тарнин газар элэг хралт элэг горолтын өгтөн авсан байна. Тэгэх нөгөө хэд тосноор иргэн амжи цэцгэлд гөлдөг өсгөх дугаараар нь ол нэг давхлын шонжаа юусна баярлууста элэг хралт усан тухай ах байдаг байлгүй. Шонжаа үгийг бас цав гарху багбаха цэцэг гэдэг байгаад удвалны зүгөр нь багбаха цэцгэн төрлийн ул нь насд өөрсөг гөрмөлд харагдана. Тэнгэ гурн навцуу турга царсан ин жавч удвал тохлоо хамтын дэлхэн гурн нэг цав гарху гөрмөл гэдэг. Тэр мохлог хитэн тесвэртэй, ган хураа дохлоо тесвэртэй, хужир тесвэртэй, тажир нэмгэн байдлыг тесвэртэй байгаад хитэн сэрэн газар урандуу тархтыг тохиромжтой байж. Цавн мохлог олдуу махлог эндэснэг хэсэгтэй хадгалж юм. Эндэснэг хэсэг нь хадхул. Цагаан өнгөтэй цавлаг цайдам илгэрүүлэн гаргаж, авсан байгалаг цавн чинэр сэнсэх нь мохлоо. Халан бисэн цавн моднаас гарсан цавта өрлцөө байж. Төгэ эмнэг дохлог хэрэглэх битактын зэрэг аж үйлдвэрн кран дохлоо өргөн дэлгүүр хэрглэж. Мануус нь олон эсгэсэн байгалийн цавун хангалгыг өргөдөг. Загтэлгэр нь газар чраг амьдгар ашиглах уу. Уулсагт байрлах бодлон тарим уудна. Тусуда туршин дарсан газрын мөөбөрн гаралтын 1100 кг гэрчи дараач нэг талбагаар илхэ зүйлэн дэлгэрэлт хуур нандин тармилын газрын тоо баримтыг хурмдуулж өгвө. Төвчрах ажлыг урдаар ухлаа өөр эргэнэ туснардыг хэлсгэн өөр эргэндин ажлаахыг хэлэгж Цөөхөн бус тараачны өрхө төршилтэн тарим газарт төвж малдах уу. Хуан нэлхүү ажилд уралцж. Ажил авахыг хэсэгтэн өдрөөр нь ажаахыг хэсэн урлаг боглоо. Хоёр зугаас 300 төгрөгтэй хөрч. Шинэ ухаанаа сулгааны өрөв тайлаг ба тарлахын давх уу. Тухайн газрын улан тэмнэг дайчлан. Тухайн газарт нь урлагийг нэмдэлвэ. Хабар шинэ Гүлбай болгосна. Сугаал ард Лүгжа хэлэгтэн. Гэрин хажууд шангжаа өсө төвж хураахан ажил хийж. Өдрөөр нь нэлээсэн урлаг болзи. Гэрэн харгалзчихын давх бас гэрвэл нь урлагаар нэмгдүүлчихнэ. Бидний энэ хүн уустаа тарилмын тарилт хийгээ хикаруулаад дэмж байна гэв. Дараалхамд хабашаан Шинжаан тараалын шинэ ухааны кюрэнта болсон мэрэгжлийн хамжилсагын хэрэгслийн чангатгш. Шангжаа үшиг турсан тарих уу? Их зөүлөгтөд төшглөн. Шинэ ухаанаас сулгана тарааж нэрхийг үйл уусна көгжилтэн хэлбарыг сүвгшилж юм. Уунлагта тарилмын тарилт хийг уулын төмнө урлагаар нэмгдүүлэхү арга замыг өргөтгч. Хабашаана Кэдэ жахын дээрсэн та хөвжөлтө шин хөдөлгч энерги нэмэлт болно. Шинжаан тараалын шинэ ухааны кюрэлийн тарим газрын шонжаа юуснаас судалгаанаас сэдвэн бэрэлдэхэн мангвипин хэлэгтэй. Хабашана уур амьсгал нөхцөлд шонжаа юуснаар уултад тохирдог байгаад тусгада туршин дарсан зэрэм муу туршлын тарим газрын тариминд нургуулт ерэнхэдэн сайн байж гаралтын жисс нь харалтан хөрвөө. Бидний тарим газрын тоо баримтыг цолуулхын айлг өргөжлөн сайнар хийж, тарж бойжлохын мэрэгжлийг тасралтгүйгээр шилдэж хэлж, шонжаа үсийг урд нь утгачлуулан тарих хэлбэрийг улмнаг алхан сүйгчилж, шинэ ухаанаас сулгаанаа туршлын үр тайлыг ардыг баажуулах тусныг хөгжүүлэх унслагта аж үйлс болгон чирмэн хөрүүлж, кэдад осна аж үйлсэн хөгжөлтөө гис нэмрэнэ гэвээ.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнэн цаг хэрэгсдэг.

0: цагаан дарааг тарихаас аваад гуйр булган тээрэмт хүртэл 5790 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памдур соёал нургуж боловсруулах хүртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах хүртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг буулгаад тавгал шираад гарах хүртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй иг хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Холтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн нүрсэх устай, төдөө нутгийн мурайлалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Кэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт кэдэн нутгтөө төслөнгөн эрэлхийлэх болно. Синжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн кэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөлжлөн хүлээн авч сонсох болно.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүкэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдун боттогоор ажиллаж алх малхмар олныг дахуулн орлогыг нь нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Эргэн үдэн кэдэн нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш наа цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэн гэнэ соостаа ода байдын замды гавшгана дугаараар нь хорлуутын яншаа сумд гэрчи нэг гэсгэшин дараашнда тэнсээ. Хорлуутын яншаар сумд нэг гэсгэшин дараашн байдаг. Тэд нь арчура хайжи шин тараалан багж болох гарууд сар нь тарин газрын хилэмжиг шүд нэвтрэлгэн өрөө болгон өрөөлвэ. Нэг гар ус нэг сүл яна утсыг нэг хөдөө жаахан хөвлөхнө гаралтын газраас сах дэлгэр нь үйлэн тавсандаг арк замыг холбоо. Хотын засгийн дэлгэрээс хаваад Кратоснаа хөлмж хүртлээ яншар сумна. Шоуи цэсэн крайлингийн хариуцлалт Монгчуи нэг устөр охлог хөдөө жаахан үйлэн тавсангийн ажаахын холон хөвжөл байна. Монгчуи гар усна тулхуж азам охлог босгоч тус өдөр нь шүд нэвтлэгэн эхлүүлвэ. Сүйдэл машины нэ тэр шинхэн тасалсан нэгэн сэвэг шинийг бол эмсэг өргөж шаралж болсурсан сэмсэн нарна гэрэлдэг гэлсэн харагдана. Шинийг бол эмсэн халсан нэмгэн мартан махлаг байж итэх тохло маш шүслэг байлаа. Тэр хэлхэн дахв нэг ухлаа аваад идэж энэр амттай байна. Шинжаг нарна тусалдаг юус болохоор шикэр нагуулгасаар ухлаа дээр эмгэв. Шүд нэвтлэгийн оранд ухлаа закаалга бүлгсэн сануулмжийн дунд тасалгаар ухлаа дугаарч бахархч захаалхан даху тэнэг ухлын үлүүхийн ярахыг шамдуулна. Энэ дан шинийг ол эмсэн зөвхөн тэнэг хөлимжин доторх нэгэн зүйл нь тарим тэдэв юм. Монгчи нэг тохло дулан хөлимжтэй энэ тохло хоор хөлимжин талваг нэмглэ. Дөрмөн нөнгөрө тэгтэрлж мэтэрдэг хэрэг бэгэд. Ирвака цэгрэм Африкан утвал сарна шоожоми цэсг сэрэг дөрөн нөнгөрөс үлэн цэсг хөвс тарьчи бас тарьж хамярах тамхла чидмга махлаг өргөмөл байдаг байна. Ах хэкстан шүд нэвтлэхээр махлаг өргөмөлийг туршин хулдах үед нэг өдрийн борлуулалтын 1000 тонн арай хоор 3000 төгрөг байваа. Тэр

үсгэн хэлэгтэй. Тэрэд ухлаа юу ч мэдэхгүй. Өөрөн бохлоо дэршингатан сүйдэрлэн, сүйдэл машин дэх хандан, дураар бохлоо ярж, аажмаажмаар ухлаа арга дамыг нь хуллаа. Кэдэгэр одоо ухлаа бахрагчын тоо 8000 өнгөрөй байдаг боловч, цомдан бохлоо тус газрын бахрагч тулна. Захаал буулахтан иг төргөн юм гэвэ. Мангчуй өнгөрсөн тухлаа 1 кг материал нь айлг хэж байснаас нь сүйлэр бохлоо ажил төрөл шилжин, цэсгэвс махлаг өрмөл хулдху. 1 кг-аас эхлэн гэж тархин давхуу сурч арслан хамгаалах нь улмаас улам сайн болсон байна. Анх Хекстан бордор урлагтан ч кемжааг мохлоо бат эзэмчдэхгүй байж. Ном урлан мохлоо бусдаас асууж туршин гэж аадмар ухлаа сайнар арслан хамгаалах болов. Удаа түүнээ кемжааг ухлаа цэцгэвсэн байхар барахгүй бас идэш нугаа тарьж юна амт бас сургуулийн судлан суралцгүй хэтмэрийг клан амч нэг жил ухлаа 30 өнгөрөө тэм төргөн урлагтаа болж байна. Тэр хэлэгтэн. Газар тарихуулаад шууд нэвтлэхийг үйлдүүлэхэн кедугаар алан гэр тухлаа сууж айлхаар яарж боловч санаамр юм гэвэ. Мангчуи бас үргэлж өөрэрган трашны өркийг ховсрон шууд нэвтлэхээр бараа тамцилан борлуулах өгдөг байна. Кенангам охлоо идэшн нугааг нь хулдаж гаргах чадахгүй байхлаа. Тэгэхэр шууд нэвтлэг нь урандам охлоо тамцилан борлуулж багсагч гэсэн ховсрлог болдог байна. Түүнээсгээр шууд нэвтлэх нь ажлыг нь гагсгүй хэж чадахгүй. Нэкэс чидүртнийг тэгээд ухлаа. Тусгнаа самбарааг тамчилан гаргаж идэнэ гэвэ. Нэг гар ус сүлжана утсаар ухлаа. Тарын газрын тарим дэг хулдчихсан ухлаа юунаар амаргүй явдал байна гэвэ. Яин сар сумна айдын тусгнаа арда. Шиян шүд нэвтлэгэн сам ухлаа. Монч хийтэ хадл юм. Харин нэг нэг удааг нь хийлэглээс эхсэн байна. Тэгэхэр гурван мөгөн ухлаа. Жи төгөө мого тарьж юм. Өнгөрсөн ухлаа бэр сүлжана бусаар бэмар хулдахтаа төчгөлж. Могог нь удаа дараалан гадаран гаргадаг боловч бурлуулт нь арга зам нь ч ихий ивч байсан байна. Тэр гар утсаар мохлоо кэлэмжиг сүйдэрлж шүд нэвтлэх хэсэн боловч шүд нэвтлэг нь уранд харна. Кэдэхэн кэмтэй байж хагас өдөр ярсан ч хариу өгөх юм гоовав. Шиян кэлэгтэн тэр их дохлоо их зөрг харж гар утсаа юм мохлоо еврэн ярж еврэн бохлоо ихий хуусна агаарта ярлж байсан шиг санагдуу гэв. Ингээд нэгэн жил эргэлт гарсан байна. Шиян нэг шар сумна илтгэн хулдана. Шүд нэвтлэг нь ур чадрын системийн боловсролтой уралцж, дангсан угарын байр тогтоолдоос аваад, шүд нэвтлэг нь гэх ур нэгэн мэрэгжил хүртэл харааны давтам шийдэлгээс аваад, баграгчдны эзэмл хүртэл тэр баг багарахлаас уралцж, удаа дараалан боловсролсон байна. Боловсрол дууснаа дараа тэр өдөр бүрөө зогсолгүйгээр хоёр удаа шүд нэвтлэг хийхийг бат баримлж, өрөөнд ухлаа нэг удаа, үдийн хойно ухлаа нэг удаа шүд нэвтлэг хийж, хөлмж ухлаа даруй шүд нэвтлэг нь ураа байж Мог ухлаа дараа хамгийн сайн кемтэг ийч болно гэв. Удаа шивэна шүд нэвтлэх нь өрөн, сүлжаагаар өсгөх кемна тон, нэгмсэн 80 км орчимдөө тогтворч, дан царны шүд нэвтлэх нь борлуултын мэгна тон, хамгийн нэг тань нэгтэм нь хуурм кемдэг хэрч ана. Шивэн нэ намчгийн хэрэгтэй. Удаа адилгүй болва. Нэвтэл гэхэн мөцөг кемний өсгөх тоглаа клаадаг, югдаахан уран бахлаа маш кэрхэг жанта юм гэж ихтгэл төгөлдөр яарж байлаа. Чи төгөө могоо хулдхаас гадаа тэр бас өрэргэнэ. Тарилтын өрхийг хавсрын памидор Янжоомиго басэн бичгэн өргөстэй кемс хэрэгэ. Бичгэн семс идэш нугааг ухлан урлан болуулж нийт хууртын өнгөрөөр төр болуулсан байна. Шиян хэлэгтэн. Тэднад тарж гаргасан семс идэш нугаа мохлын их сайн боловч хулдаж чадахгүй байна. Над энэ мохлоо арга зам байх болохоор хавсарч хэддэг мохлоод бэр хавсарж яа гэж бодож байна гэв. Хорд ухлаа мангчий болно. Шиянтай адил ухлаа шин тарааш нь тасралгүйгээр цулран гарч байна. Сайн тархаас аваад ухлаа борлуулт сайн болох хүртэл кэлэмжиг ухлаа сагч байсаас нь кэлэмжид тшиглэн байж хүртэл эдгээр шин тарааш нь нэг гар усуулаад сүлжааны утсаар үйлэн тавцгийн тарын газраас заг тэлэрэг холуусна таг тулаасыг байгуулж чинэр сайтай кодо жахны үйлхнийг нэн өргөн удам заг тэлэрдэг хэрэгм борлуулж байна.

0: Нинголон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин жидлэн хурам дулья.
1: Бидний ирэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөргжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаа

0: Ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедючинан цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгийг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй ик хэмжана цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжата байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус го. Бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптоп боттогоор ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Сонсонраа, одоо та бүхэнд Хөсөпингийн нийт нашгтуу замаар 20 жил замсны илгэрийг ярьж өгье. Энэ хоёр өдөр Хөсөпин сан дурнагстай хамт зогслоогоор яарч байлаа. Унлар нэг нэг буудал хайр халамжийн хувцс хонор болно. Шаха махлаг төрөл хуан дэгэлж Абдрлын буудалж дараа гарагт Кашгар аймгийн Пайзабад шанд нэгэлтээр явуулж тун азрын өнчин бэлбсэн насаашид гээд гэрэн гүчиртэй сөрөгчтөө хандуулхаар төлгөөлж байлаа. Хөсөпин 59 настай ерөмчин дээд шин техник мэрэгжин ажилласан нээлтэн хорн шин хот арагна аргун сумна сангийн тусна хэн болно. Тэр сөрүлүлэгч хэлэгтэн салуу идэм хулаг гэрн ахтүй эгч охин дээ улан учраас амьдралч найлан биш байсан юм. Ингээд би залуутайгаа хамт газар тарьж хуулан гэрн ээж дэлгэс гаргаж ам зууж кичэр бэлэслэг тесвэрлэн дааж амьдрал алхмалмар сайжраа гэв. Хөсөпин хэлэгтэн тусганд газар тарихт хуша зэрэгдэ нутгэн ахтын нэрэн харилсан бухлаа хавсралцсан харилсан туслах дуртай байж эгэл урбын тоснаас хүртэл надгуухлын ихээр нэлээлвэ. Амьдрал сайжсанаас хоороо би нутгэн хуш айлын ахтын нэрэн ачиг хариулахыг бодож чилэн краран хавсран хэрэгсгэ кимсэг ухлаа хавсарсан гэв. Хуурын 6 онд тэр жинкнар ухлаа нийт наашгт үйлөстөө уралсаа. Ах Хэгстан гол духлаа тусгана энчин бэлэмсэн настас мэн сүржи эргэн явж байваа. Тухайн жилийн намроо бэлдэн бохлаа Кашгар хунашар шанды ирээд ухлаа түйн дохлаа авам машин дэрнэ эндлаас булаад нас барж ээжин ганцаар мохлоо хуур хүйгтэн асран нум хүншүүлж гэрн ажаахан хүчлтэй байж тухайн газрын нэгэн өрх айл сул бусар ухлаа гэр бүлийн тухай ярсан байна. Хөсөпин хэлэгтэн тухайн өдөр нь хураа би наран цараан хөлөрн нөөр хулж дараа өдөр мохлоо залуутаагийн зөвшөлж урдар ухлаа нэг хүйгтэн мянгадар хавсран сургуулд кэргэн сурлзуулахаар тогтсон гэв. Аваа эзэн минь нухлаа намаагийн хархан багаасан кем болгодуу саавл үлүйхэн сайбл кек кэртэгж кемжилсэн юм гэвээ.

Хосыбин көгтэн 3000 хоорын төгрөг мөнгө гүйлсүүлжээ. Твинас сурууд хэр настаас насрамжин храйланд хөрчээ. Эргэн амжи байдал болгоно. Настаас мен сүржээ. Хавсал хэрэгсэг көгтэй хувс хондор цоглуулжээ. Ял олон санхэрэг явлаг хийжээ. Тэр хавсан цөлхөө төрчлөх хөрөнд дуснаар баруга бас их олон сандурнагста талсан байна. Эдгээр сандурнаг сухлаа аливаа ажил төрлөөс ирсэн байж улнаар нь сань үйл ажиллагаа бас твинас сэтгэлийг дулаасаар ирсэн байна. Хосыпин хэрэгтэн би нийт наашдаг хөтөлбөрийн дунд маш олон баяр баясгал уулсан байгаад бас энэхийг хайр халамжтай утга цагаар гүнзгийрлэхийг хүсэж байна. Ингээд би уулсан нэг салбар нийт наашдаг бэлхмийг зохион байгуулаа гэж бодоод хуурмын 13 онд ахтүй ягч охиндүйг нь хайр халамжин сандур нагсан үйлхэнэ ангийг байгуулаа гэв. Хосыпин сандур нагсан онцгтөө өндөслөн тэрний ухлаа адил ус баг дугалан хуваасан байх хамт салбар болон хажууд сандур нагсан сайн найз нар нь үйлдгэнэ батламж нь алиг ухлаа үргэлхийг дайсан байна. Хосбингийн залуу шаажин шин хэрэгтэн. Эдгээр жил утсан чалаатай улсаар л бие ухлаа их нартайг нь баран болж хамтан бахлаа нийт наашдаг үйлстүү хуралш машин дээр жулаад нь хашхар хуутан харуусан зэрэг газартай хөрч хайр халамж нь эдвэдсэг хандвлан хөрөгч кедад усна сургуулж болог эсвэл үндэсэн чатнаа улан тэмнэ гэрч болог бидэн бахлаа бэр эдвэдсэг хөрөгч өгсөн гэв. Айно тусын яазан гэрэн бохлоо яхан шана бэкэшт балгасан до байдаг. Тэр хэлэгтэн. Манаах нэг жоохон дүү гурван юм. Ээж мохлоо гертан хоёр нас, агсан насныг харгалж. Би кэрэн мохлоо зөвхөн аав минь гансар мохлоо. Айлах хөх хэжи мэнг олохтой мохлоо тишгэлдэг. Хуурмын 21 ноонд хосопин тусна ид бэдсийг хандуулах тань. Манай байдлыг ойлгож мэдснээс хуур. Тэр даруу бомхлоо. Халуун гараан сүнгэн хавсарч жил бүр 5000 төгрөгийн сурлаг нь төслөх үү. Мэнг хандуулж ана. Дүүнээс газар босоод тогтсон ухсаадагаар бикэрин кемст хөвс хунаар шааха махлаа зэрэг ерөөсөө хулдан авчи эккар тогтваг ивэ. Тусдын төвсөн аалам хадра хэлэгтэн. Дулаан жараснаар хосопин хөрөн мянгаар миний сурлагыг дэмсээр ирлээ. Удаа бичиг нийт наашд замын ажил үйлсээр зам жанам. Хосопин ана яг нэг гэрэл байта адлаар миний үргэлжлэн замыг гэрэлтүүлж ирвэ. Би өс энхий хайр халамжийг дамжуулж сүрсэн мэдлэг нь сүрсэн эмнэг нухааны мэдлэг харна. Нэн олон хүмсийг хавсрна. Хэрэгсэг хүмсийг хавсраа гэж бодж байна. Дараа жил төгсгөйдөө би сандур нагстай хамт үндсэн шатдаг хөрчи. Нийт наашдаг хөтөлбөрт оролцоно гэв. Хосыбин хэлэгтэн. Күйг таажууд хөрчи ярамсуулт хийгээ тэднэ жинхэнэ юу хэрэгсгийг ойлгочтна. Удаа бүр салж явахту тусам хөрчи байгаа күйгт надаг ухлаа эргэн зогсши. Хэйж гэж дууддаг. Энэ бохлоо над хамгийн их суулжралтай цагмаач болно гэв. Удаа хосыпиг нэгтэ 18 күгтэг хөрмөнгөр тусласан байна. Тэд над удах сарим бохлоо нэгтэ их сургуулаан төгсгэд айлын байранд гараад сарим бохлоо мэн их сургуульд өргөжлөн суралц чад байна. Хосыпиг нураал гараа тэд на өхний чинь эд наашгт сурлагыг төслөх айлгаад оруулсан байна. Удаа ах дүү их жоохон дүүг нь хайр халамжин сайн дурны үйлхэнэ ангин. Сайн дурнаан гэсэн нэгтэ 180 хэмдэг хөрч бэлхэмэн 9 хэдэн хэмлэг төв ба сүн өнгөрөй хиралдар нь энэ нь улсан байгаад энэ бохлоо бих шана сайн дурнаан гэсэн чирмайлгыг ярсэлж байна. Сайн дурнаан гэсэн тангяйын хэлэгтэн 10 жил нэн би найжнаан танилцлагаар хосыпинтай танилцсан дараа бохлоо түйнэг дагши хамтан бохлоо альбай төрлийн нийт наашдаг хөдөлбөрт оролцсон юм. Өөрөн гэсэн шилдэн жинхэнэ хаусрал хэрэгсгүй хэмсэг хаусрах нь яг ер бус нь явдал болох юм гэв. Хосыпин хэрэгтэн Одоо миний зэн байгаа барилгын компанийн урлаг тогтвортой байна. Хөөшт бас үргэлжлэн бэлтгэн давхлын нийт наашдын үйлсийг үргэлжлэн кинам гэвээ.

0: Нинголон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулах юм хэлдэ. Хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин жидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустагаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн

0: Илдаалгүй чи элдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдвэржүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болсна, хураангу байдал болно. Илдаалгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
0: Шинжангийн радио телевизор, Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийх нь даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

Эрдэнэгийн сонсны сайн байсган та. Би Ухлай Шинжангын Арада Тэлүс хураан. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгчид Дэв Баяр та болно. Цэвэр тод аялаг, цэнгэм сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээрэн сонс та нартан. Үйлчлж байгаадан тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гэрч харилсан та бүхэн дэмнэ. Арада өгөн алтан дулгааныг алд цагаан ханд болгон өргөн дэвшлээ. Шинжаан нарада тэлэс хураан, Монгол хэл нарадагаан өргөлдөн. Анхаран сонсгэдэн баярлан нүгтээ.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөлсөн нурсах устай, төдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Хөмөн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Төдөө нутгийн гүйжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт төдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлний радиогийн төдөө нутгийн гүйжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсох болов уу?
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүйжүүлэхийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын буттагаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэн сонсдоо удаа кедаж авах уу? Кеда тусах нь тараажны тухай медаага сонсгоё. Кеда авах уу? Кеда тусах нь яам шидэр. Пикулсын загсуулах үйлсэн хөгжилт энэ 15 дугаар 5 жилийн тэрэвжилгийг баран тархах тухай мэдгдлийг нийтэлвэ. Төлөвжилгд хуурмын 30 ном бүлэгтөө загсуулах үйлсэн усны орноо талбайг тогтнор байлгын баталж Эзэнтэн гол зогц нь амжилтын гүшнийг тасалдгаар чонгдхон. Загсуулах үйлс нь ажилласан бичгийг өргөжлөн шилэгжүүлж, шинэр чадаа усны гаралтын хангаалган хэмжээг илэрхэ нэмэгдүүлнэ. Ясныг битэмжтэйгээр дээгчлэх ба хэмжээгээс үе зогцтой нэмэгдүүлэхийг биелүүлэх хэрэгтэй. Төхөрөмжтэй загсуулах үйлс нь өдгөөжлөлтөн хэрэг хэмжээг тогтнор дээгтүүлж, голлох мэрэгжин тоноглын бэрхшээдэг төрөлтгөн шийдвэрлж, их тоо баримт сукам лойлгийн хэрэлгэ нэн өргөн дэлгэ болж, кокмерд усна Эмдэлсэн бүрэн бүтэн шинэрийн илтгэж туу эргүүлэн дээгшилж далаа тэнгисэн загсуулах үйлс нь их файлгийн бүрэлд удаашрж хандчлаа болж хуурцхуг амдэлсэн дэрсэн сэргэн тогтнаар байхын дунд нэмэгд бай. Загсуулах үйлс нь заслын чидэр илэрхэ чангарч далаа тэнгисэн загсуулах хонгосна аюулгүй үйлрэлэн байдал тогтндаа байна гэж дурдан аргав. Тара тархтай тохиромжтой хугацаана тараалан цагурн гүйцэгтэй болон Шинжаангийн 9-р сарын намр нулрын уур амьсгалын хандшин жишлтийг үнэлслээ. Бараг салдар 2026 оноо Биг Шинжаангийн ихэнх гүч тара тархтай тохиромжтой хугацаана янгийн жилэнтэй хөөрт байна. Үүнээ дотор хулстан хутгаро Санжиргийн зүмбийн 9-р сарын дундшаар тарж Санжиргийн зүмбиас бусад хойд Шинжаангийн Тэнгэрүүлэн даху бусад гүч тараана тарилтын нурна. 9-р сарын сүйэлчаар тарж Илэн голын хөндө Баянгуулд өгөн гүч тарана тарилт нурна. Огс аймгийн ихэнх хэсэг гүч тарана тарилт нурна. 9-р сарын сүйэлчээс 10-р сарын ихэнхэртэл тарж. Кашгар аймаг, Кызылсуу зүү, Хотан аймгийн гүч тарана тарилт нурна. 10-р сарын эхнээс дундш экна хугацаа гүртэл байна. Сүлэбэр өвчин дор зурвслан тарих гүч тарана тарих тохиромжтой хугацаа нь энгийн гүч тараа тарих тохиромжтой хугацаагаас 15 өдөр урчим хураа юм. Сонсгонара шидэр чарчан шинэ тэмм мө наран цэск байрлуулта ил хурал толва салгалдны өргөлдсөн наран цэскний нэрийн мөхлөгийн идэд өрн байж бэдэн бэдэн наран цэскэн толга ишэн даа чадан мат хилгэж хад чураах тохон царанда маш аралда байдал илэрнэ чарчан шам бохло тахал махан эсэн чилэн юм загт байх байгаад энд их юм жана хүзэрлэг газар тархчадаг шидэн жилаас нар тохон газар хэрчрааг сайжруулах алиг өрнүүлж баримжаач гсэн тарилтыг бутааруулж Ус ордрыг тохируулахаас шилэгжүүлэх, тарим газар нь хамяарлыг хамгаалтыг шилэгжүүлэх, өнгөрснө атсан төлжсөн хүжиглэг газрыг өөрчлөн тарааны урлагыг нэмгэлэх, тарим газар болгох, өнгөрснө хүжиглэг газрыг амжилттай хүчээр бэлэхүүлвэ.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлаг ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчир бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төржүүлъя.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тусдаагаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болсноо хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Цанд нэг удаагийн хоол бэлтгэхдээ кедвичнэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийх нь даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болох.

0: Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
1: Эргэн ирэх сонсдоо энэ удаагийн хөдөө нутгийн хөгжлийн нэвтрүүлэг маань Энкрад энэрлэг боллоо. Та бүхэн хөлөө сонсон баярлаа. Нэг олон агуулгыг сонс эхлэ. Та нараас Слуштин Келишний үчирэг буулгын сонс болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баяртай гэл нэвтрүүлвэ.

0: Бээжин цаг 19.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
2: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Эрүүл мэндийн хань.

Эрдэнэ сонсмын сайн байцгаан та. Шинжаг нараа дээр төлөсхөн Монгол хэл нараа дөгийн эрен мэндийн хан нэвтрэлэг маань эрхэм танартайгаан мэндэсэн золглаа. За би ухлаг хөтлөгчтэй баяр та болно. Эрдэнэ сонсдоо. Хот хөдөөгийн сугаал ардн ММ-ийн даатгалын зардал тушаах ажил эхлэхэр байна. Та ямар ямар ММ-ийн даатгалын төрөн бодлого мэдгэж чадлаа бэ? Усан дутгтал бие цогцтой ямар нөлөө зүйлдэг вэ? Юуны учраас хөлдсөн махыг юм насхны нурчлан хийднээр хадгалах таслагдуу тавжиг дэтайдаг вэ? За технодоо ерэн мэндийн хан нэвтрүүлгээр нь эдгэр авлагыг хамтаа нөлөгье. Клонап сонстон баяр нутж анам. Манай нэвтрүүлгийг Шинжаанг нараадыг телескроод сүлүүштийн шин зүйтрийн келэгшнэлчлүү зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчид минь эргэн сонс болно.

Эрдэнэ сонсдоо одоо нэвтрүүлгэн дэхэндээ эрлэн мэдэн сонь мэдэнэ төргэн дамжуулалт дугаараар хутаг дайган сугаалаард нь ММ-ийн даатгалын зардал шаах ажил эхлэхээр байна. Та ямар ямар ММ-ийн даатгал нь төрөн болгон мэдгэцэлтэй тухай харж өгье. 2027 оны хутаг дайган сугаалаард нь энэс нь ММ-ийн даатгалд оролцох зардал шаах ажил хөдөлгө эхлэхийг дагсна. Цөөхмөс сугаалаард дахин 1 жилд 400 төргэн зардал шаах нь чухам. Энэ данг 80 ой гэж эрэл заатай байдаг. Энгийн үйд нэмлэгд баг авсны зөүлхт кичнэн дансаас хас болох вэ? Эмнэгт хэтэн сардлын дансаас хасгүй хусгаарлан мэгна тон кэдэ вэ? Ундан газарт авсны зөүлхт ягж кэх вэ? Улна нийдэм амхарч байгаа авсны зөүлх батламжийн асуудал чиглэлэн өндөр бидэн танарт тэрэн болгох нь голгыг тодорхой ойлголё. Сардл шахаас эмнэ урдаар охлоо сардлын нарын тодорхой дансыг тодорхой ойлгож мэдхлээ. Тэгээд сэтгэлдээ туута болно. 2026 оны алтан хотг дагын сугаалаард нь хүнсэн ММ-ийн даатгалын 20,000 цуглуулах баримжааг жишээлхлээ. Кем нэгвэр жил бүрт нэгмэн хуурсан 74 төрг байж, хүйхэм зөвхөн 400 төрг шаахлаа болж гинэ. Үлчин 874 төргийг нь засгийн дурдна эдэн засгаас нөхөрлж, улсаас батламж нэхэн кэсгийг нь өргөлж, улан төм зөвхөн баг кэсгийг нь гаргаснаа тэнгэснэ. Кемсэн сэтгэлийг 1 дулаас алган бохло онцгой кемсэн батламж нь арга хэмжээ болно. Хамгийн дур амьдралын батамж та өргөн хөйхөм зөвхөн сүм төрөл шахал болж гинэ. Үлдсэн 300 төргийг нь ММ-ийг нь аварн цэлт энэсэн зүйлийг батамжулна. Онц хүчрэлдээ тэтгэмжийн хөтлөж байгаа кимс өнчин хөвгт боглоо. Хөйхөм нь харин сарл шахаг байхыг билүүч. Бүх тоогарын засгийн урднаас кэрэн мянгаар тусалж төрөл бүрийн кимс чим. ММ-ийн батамж нь дөхм дөргөн түгээмэл харгалстай. Харгалзыг өнөнгөө хөртчихдгийг батлана. Дараа мохлог үйд нэмнэгдэв вебстаны зөүлх дансаас хасху баг вебшник чи хики батламжтай болно. Маш олон комисс ММ-ийн батламжийн зөвх нь эмэгд хэпт дансаас хасна гэж үздэг. Энэ дан мохлог өдөр дутмын үйд нэмнэгдэв вебстаны зөүлхт адилах нь харгалзал хөрч болно. Сум балгасны эрлэх хамаалын хураа тусна эрлэх хамаалын тасг зэрэг 1 дугаар дискгээд твинаас дурагшх ММ-ийн байгаламжд энгийн үйд нэмнэгдэв вебстаны зөүллээ дансаас хасху харьцлын Зоона 85% хэрч. Нэг л удаа хамгийн нарийн дан 50 төгрөг дансаас хасч. Нэг жил тухлаа нийт 500 төгрөг дансаас хасч болно. Тавшир хөртч халуурх метин өргөж тохиолдог явч нэг. Гэрийн хажуудаа нь үйд нэмдгэн байгаль зүйлхлээ. Даруу буддаа харгалзал хөрчдөнө. Тусан даралтаа дээр шигэр шижин өвчин дээр нэрэг төстэй чиглүүлж тусгаална. Яг хоёр зүйл нь явчнаа. Үйд нэмдгэн дансаас хасху харгалзан тэрэн бодлогийг тохируулж. Хоордгад эсгээ түнээс дурагшх. Эмнэг хураагаас эмээ ухту. Сунаа жирэн хуваар дансаас хасч. Нэг жилд тус бэр 500 төгрөг дансаас хасч. Эхлэн төлөхийг хусгаарлын шугам байхгүй. Сардал төлөхөд дараа дансаас хасч болно. Гэтэл утгасаагаар эмээ ухчгалтай 20 зүйл нь архаг онцгой өвчнөд. Үйд нэмлэг нь архаг чанартай өвчнээ хэрэмжсгэснэ дараа. Нэгдүгээр эсний нэмлэг нь байгалын жас. Сунаа 90 хуваар дансаас хасч. Хоордгад эсний нэмлэг нь хураан байгалж. Сунаа 80 хуваар дансаас хасч. 3 дугаар дэс нь ММ-ийн байгаль нь сунаа 55 хуваар дансаас хасч. Тусан даралт дээр явчихна. Жилийн дансаас хасгүй хамгийн дээр хасгаарлал мегнатон хоормын төрөг болно. 4 дахь хамтар үйдний эмнэг нь эмчлэг нь чи 8 дахь төрөг хэрсэн байна. Эмнэгийн хураан дэс нь тэдэ дур болгох тутам дансаас хасгүй харьцан тэдэ дээр байдаг. Ийм зарчмыг чөрөмлөн эндсэн чаддаг эмнэгийн хураад хэвтглээ. Баг ус мэнг арилж болно. Кэрэг хүндэвч нэрвдглээ. Үндэсний ММ-ийн даатгал нь 8 төм төргийн нэгэлтэд тавилгаалх. Хамгийн дээд хасгаарлын мэнгэн Кюрка болсон туу сандарснаа хэрэггүй. Даатгалд оролцсод хүндэвч наа даатгалыг аяндан хөтөч. Илүүсаа зардал шахах хэрэггүй. Сарлын кэдих болох тутам дансаас хасгүй харьлын тэдэ дээр байж хамгийн их дам боглоо. 30 төм төрг дансаас хасуулж болно. Хамгийн дор амьдралын батламжтай авирх унц хүчрэлтэй кимс зэрэг хүчрэлтэй хулан тэмд бас 3 дугаар зүйлийн ММ-гээр аварн цэслэх батламж байж үйд нэмлэг ММ-д хэвтэхэд давхар үндэсний зүйлийн батламж хангаж 1 дугаар төлөвийн өвчнэ зүйлд тусаа даралт дээр өвчнэ шигэр шижин өвчин зэрэг 12 зүйлийн өргөл тохиолдог арх өвчнийг хамарч 4 дугаар төрлийн өвчнэ зүйлд хурд хавдар шээсэн хурдан зэрэг кэндик өвчнөд чиглүүлнэ хүчрэлтэй улан тэмнэ өвчнэний зүйлгүй хамгийн үндэсэн батламжийг үнэнхээ сагна. Үйн амт цохмос хэмс усан дотаадын бусууд мөждөө хэрч эфтаны зүйлгт ММ-ийн даатгалын хэрэгэл болох эсгийн ухлан хахаар шана. Үйн хариултан бохлоо даруу лаптаг хэрэгэлж болно. Гэвч дансуулах эсгэн бохлоо маш их зөрайтай байдаг. Утгасаагаар ундаа гацдаг эфтаны зүйлг дансуулснаа хоор.
гадар орны 3 дугаар дэсний эмнэлгийн хураад байгаламжтай эмнэлэгт хэвтсэн зарлыг сууна 50 хуваар донсоос хасчи. 4 дугаар дэсний эмнэлгийн байгаламжтай эмнэлэгт хэвтсэн зарлыг сууна 80 хуваар ухлаа донсоос хасчи. 1 дугаар дэсний эмнэлгийн байгаламжтай эмнэлэгт хэвтсэн зарлыг сууна 90 хуваар донсоос хасч болно. Кэро донсуусанго мөртэн дэрмийн ёсоор шилжүүлэн эмнэлсэнго байхлаа. 3 дугаар дэсний эмнэлгийн байгаламжтай эмнэлэгт хэвтсэн зарлын донсоос хасгүй харьцлагын шууд сууна 30 хүртэл бууруулж. Харин зуна хувийн зарата болно. Жоондан гац тухлаа байршилсан нас намралтаг гарсан утга загар ухлаа сүйрсэн хэмсэ. Ундан газарт байнгын сууга ажилтж юм. Шинжаг нэмэмлэгэн батламжин арт дохимс үйлхэ үйлхана тавцгэн баг програм буюу. Усан нэмэмлэгэн батламжин үйлхана тавцгэн. АПП-гаар дамжим утга цаана дамжуултыг битааж болно. Тэр цаг гадаа харж эптаны зүйлхтээ бас тэр цаг нь дамжуултыг битааж болно. Хоёр ажны өдөртө дараа битаага чадах болж дохим төргөн байгаа дээр өтмжтэй юм. Хотхадагын сухалард нь үндэснэ эмэмгэн даад хална хөгмнээ зарлах шахаар сүйр болгож. Засгын урдна их мэгнэ нөхөр болоод онцгой хэмсэн хасыг хэлдэрлэх төрөн болгыг тохируулна. Бүх талрын батламжийн системийг байгуулж ард намдрын батламжийн ашиг тусыг гэрнэгвэрт юникүртэнэ.

Эрдэнэ сонс та. Усан дутглаа бие цогцлоо ямар нөлөө үзүүлдэг вэ? За айлах нь удаа. Эрэл мэндин мэдлэгээ. Айл өрхөхөндө ойлголыа дугаараар нь. Би надад хаярч өгье. Амархан бачамдан санаа зовхоо. Багал учир болж урам сэтгэдэг бачамдаг мөхлөө. Нэгэн төхөмхийн шилтэн. Ус уухан хөрөлсгөөс болсон гэдгийг та өмдгаалсан байд мэднэ. Олон хүмүүс урам сэтгэн байдал нь устд уухдаа холбогдох юсгохлаа мас сөйгэн байдаг. Гэвч судалгаанаас үсглээ ус илүү уухан мохлоо урам сэтгэлийг зогсоолох анхаарлыг сайжруулах битэмжтэй арга хэмжээ болно. Нэгэн зүйл судалгаанд илрүүлсээр ус бага уудаг хүмүүст дараасан тулгуурх үед даралтын хурамнаа хөрснөг нь алкоголын тусгаал нь нэг ширэн болж, нэг амархан бачимдан сэтгэл санаа тогтворгоо болдог. Судлагчийн тайлбарласнаар би зогс усан дутглаа, шээлхийг эсэргүүцэх хурамныг дээгшүүлж, тус хурамны усыг хадгалахын хамт даралтын системийг идэвхжүүлж, хөрсөндөг эдийн алкоол нь их хэмжээгээр ширүүлхийг ахуулна. Ут ухсаагаар юм байхлаа, бас зэрэгцсэн судлын давчин, бэдсэн солилцоо самурах уу, айл тгшрэг нэмэгдүүлж байна гэж. Өнгөрсөн олон төрлийн судалгаанд илэрүүлснээр усан гүйс суухан бас урам сэтгэл болоод анхаарал маш чухал байдаг. Судалгаанд илэрүүлснээр эргэлж билан ус хуухан мохлоо төв мэдрэлийн системийг тайвширшүүлж, суухыг хөнгөрүүлж, дараасыг намдуулах болно. Уух усан хөрөлсгөө ухлаа, кимна мэдрэлийн системд нацгаа нөлөөлж, энэ бол маш урам сэтгэл болоод их тархна алгааг нөлөөлнө. Хөнгөвтөр хэмжээний ус алдагсад нэг амархан анхаарал сарнах ба бүтчи амархан уурлах зэрэг асуудал хилэрдэг байна. Заримдаа ундаасан шиг санагдахгүй боловч би зогс мэн мухлаа удаан чинартай усан дутх байдалд урч байдаг буузата. Ундаасгад ухаан удаасар илэрхий чинартай байж, насны хөрөгсөд ундаасгад хөрөглөлтөй болох үед биеийн дотоод нэгтэй баг 500-аас 1000 мл нь усна алдагдаж, энэ бохлоо биеийн хөндөнд зунаа нэгэх байс, зунаа хуурах үеийг хязгаардаг. Шахлаа ажилд гаргасад өрн нэртэ яруу сандруу гадаараан гараад туслуусч хөөхгүйгээр алан герт махлаг өрч залаагаар ажиллаад нэгч цум кофегаар идгүртэл тэсч амаа хагсч ундаасах тухлаад хийгээд ус уухыг бодж болдог. Урадам бас хонд шөл ундан болоод зэмсэж ус нөхрөлхийг боддог. Ингэж гэх мөхлөө амархан удаан чинартай усан дутх байдаг үсгдэх. Гэтэл ус уух хийд нус уух мөхлөө бие цогсон эвчнэг сэргаалагдах тустай байдаг.

Баян дагн шээсэн замын халдрал үүсдэг эмгтээчд өдөр бүр нэгсэг 5 литр ус хөлөө хуухлаа. Халдрал үүсхийг багаснаа. Чулуу чирэг багаснаа. Гүйс ус ууж шээхэн бок хэмжээгийг батлахлаа. Шээх хэмжээг батлахлаа. Бөөрнө чулуучлыг дагны үсгийг хэмжээг бахлан хагсаар бууруулнаа. Толгой өвтгийг намдуулнаа. Өдөр бүр нэгсэг 5 литр ус хөлөө ууж юуг охлоо 3 сар баримтлахлаа. Кэсэг дагн үсгч нарт толгой өвтгийг сайжруулж иднэ. Тэгэл өдөр бүр хэчнээн хэмжээний ус уул тэгэхэд токомч тавэ. Дундуусан сугаларт нь идан унднаас өглөөртөө уух уснаа хамгийн дур хэмжээм баримжааг тогтоос байна. Насны хэрэгсэд эрэгтэйчд өдөр бүр 1700 мл нь ус ууж, эмэгтэйчд 1500 мл нь ус ууна гэж. Уух уснаа хэмжээ гүйснээс эсгийг нь ягж маглах вэ гэхлээ. Шээсний өнгийг үзэж болно. Сайвар шар өнгө тухлаг хэвэн байж, гүн шар өнгөө өтгөн цайг нь өнгө тухлаг харин ус нөхрөл гэж хэлдэг гэснийг харуулж байна. Ус уух 10 кг цагаан бухлаа маш чухал байдаг. Шинэ ухаанчаар ус уухын бухлаа тогтсон цагтаа бас баг хэмжээтэйгээр олон удаа ууна. Өрөн дусгүй хэлнээр бухлаа 100 хөөрлөн мл билан ус ууж, нэгсэн алдагдсан ус бухлааг гүйс нөхрөлнө. Үдэн амних 12 цагаас үдэн амних 7 цаг буюу 7 цагт тус бүрээ 150 нас хөөрлөн мл нь ус нөхрөлнө. 3 цагийн хоол итгээс нь хагас цаг нь амны 100 ус уухлаа. Хотадны шингэн ширүүлэгтээ ашигтай. Шингаалтан багтаах мөг багтаахгүй. Унтгаас нь нэг хоёр цаг тухлаа бараг 1000 мл нь ус уухлаа. Цусны идэхцэг уухлаа бүрүүлж байна. 3 цагийн хоолнод доторх шэлта зүтэн идэшин нугаа сэмсэн бас чихэл усны ирэлт болно. Хөлн гэж хэснэ гарсна дараа бас хоёр зугаас 300 мл нь вируса ус нөхрөлж эхэлтэй. Кэдэн төрлийн онцгой хэмсэн ус уухдаа мохлон анхаарах эхэлтэй. Бөөрнө чулуучруулдаа нэрэгдэжтэй. Өдөр бүрийн 2500 зугаас 3000 мл нь ус ууна. Тулаа өвчин буюу шээсэн гүчлийн дээр өвчин дээр нэрэгдэжтэй. Өдөр бүр 200 мл-аас дээш ус ууж, сок хэмжээнаа судата ус ууж болно. Кэллан кэкпай, калунда айлах хэмсэ, ус нөхрөлхийн хамт баса цахлан залуудах нэгэ нөхрөл хэрэгтэй. Утвуцагаар дээр бүчилстагаар кэллан кэктэй тамирын үндэнийг сунгаж болна. Өдөр дутмын кэллан кэкт бас бусан ус уухлаа болчихна. Кэро онцгой өвчин нэрэгдсэн болохлаа, эмчин заварыг дахгийн хамт бас уснаг хэмжааг уухлаа чангас гарлах хэрэгтэй. Шахлын зүрк мөөдөгсөд өвчин уухуу уснаг хэмжааг уухлаа өдөр бүр 1500-аас кэтрүүлж болохгүй. Бөөрнө өвчнөд нэрэгдэжтэй усан хавангийн хэмжээ, бөөрнө ажиллагааны гэмтлийн байдал зэрэг. Энэ төсөл чи өдөр бүрийн шээснэг хэмжээг уйлдуулна, уух усны хэмжээг тохируулна.

Эртнийн сонслоо юу нь ухраас хөлдөөс махыг юм насхны нурчлан кид нар хадгалах таслагдаг тавьж гэдэг үгэ. Жаахнууда ерэн мэндэн багуулга дугаараар нэг нотхоо ярьж үгэ. Дараа өдөр хэрэлхий хөлдөөс махыг урдаараа нэгсэн нэмнэ. Хөлдөөг таслагаас кид нар хадгалах тасдаг шилжүүлэн тавьж дэвтэнэ. Халнуусар детаж болохгүй. Хөлдөөс махыг шууд халнуусан дотор тавьж дэвтэхлээ. Гадарг нь их халуунд хөрөлснө дараа. Улаана гэмжээ маш түрнээр дээгшилж, өргөн мэтсэн эвдэгж, махна гадаргадаа эхлэн, болдог боловч. Дунд кэсгэн маслах хату байдаг. Ин шидэрсэн мах мохлох хөөрч гаргаад итэх тохлоо, мах мохлоо хагсу, шийсэн алдагдчих, шимтэж алам бүрдэг. Термертам вилан усаар бохлоо, багтарыг үрчгэ, хамгийн тохромжтой уурчин төрөн болохоор, дептаг явсдаг гадар талын, үйсэн багтарын тухан, хийд нар хадгалд дептагаас, хэдэн арван дахин нэмгэдэг. Дараа өдөр нэтгэж байгаа маха мохло юм насан хөлдөөг таслагаас гарган аваад нэг тавг дотор тавиад кид нар хадгалах таскын доторхлоо давхрагдсан тамина. Дараа өдөр хэрэглэхдээ үйд ухлаа авчи гарах гээд мах мохлог энтэй жигтэй дэвтэгдэж тэмтрэгдэв. Кидэн болвчгэд хэм хөрөнгө биш болж кирчэн болон кирч буюу баг хэсгэлэн кирчад шүд хоол зүүш гэж болно. Кира урчлын дэвтэг марцсан мохлоо нэгтэн битэмжлэхэн өөдтөг хэж кидэн усан дотор тавьж дэвтэгэв. Хагасаг ослох бүрий нэг удаа усан сулглаа. Халмусн дептаснаас нэг битэмжтэй байдаг. Өнөөдөр та маандах хэрлэг махан урчлын дептахлаа. Хуурсан махыг итгэх тухлаа хадуулгүй ши харин шүүслэг болж байна.

0: Шинжанг радио телескуран сүлүүши тин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлж ян гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүши тин. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигийхээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эрдэн гэндүү сонсдаа. Энэ удааг нэрэн мэндэн хан нэвтэрлэг маан. Энэ хэрэд өндэрлэг боллаа. Та бүхнэ хүлан сонсон байрлаа. Нэн ол навлаг сонсэхлаа таанар осал үрстэн кэрлэшний жүсрэг бүлгүн сонс болнаа. Тус удааг нэвтэрлэгийг баяртаг хэл нэвтэрлэг удаа. Дараа нь нэвтрүүлэн анхаарлаа хандуулах болов.

0: Шинжангийн радио телевизхраагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевизхраагаас яарж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

0: Инкрар тавчих найж нараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 9-р сарын 15-ны өдөр гэргийн 2. Шинжангын Арудэ төрөс сороо Монгол хэлний Арудэ үгэн цомборлог машин нэвтрүүлгийн план авч сонсох өгтэйж байна. Би котлогч бо юм бэлгэ. Цомборлог машин нэвтрүүлгийн Шинжангын Арудэ төрөс хураан Солушитын шин зуршрын хэрэглэгчний өчтөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчт маань эргэн сонсч болно. Бичих найж нар маань авиаштайга хамтан анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдрийн нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулъя.
1: Сургуулийн крана доторгасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өвчр явдал байдаг болхаа хамтдаа сонсъя.
0: Хөөгтийн цайлган сэтгэлээр нутгаан зургулж, тэнгэрүүлийн багшд дүмнүүдийн цогц сүлд гэхээ Европтайлын үзүүлгүй козол сужуудуу явагдва. Шидр, тэнгэрүүлийн багшд дүмнүүдийн цогц сүлд гэхээ Шинжангийн залуушд багшдын соёлоор Шинжангийн өмдөлх гол сэдэвт Европтайлын үзүүлэг козол сужуугийн уран зургийн нурданд гайхам сайхан эхэлж, улан уултай жуудо нэг царан көөктийн цайлган сэтгэлээр бэлхэм улсын кевнамагаар бэлхэм багштын урлагийн өвдөшнээр кева. Тосуданы үсгэлэнгийн агуулгу онцха баялаг байж тухайн царанд нийтээ 100% көөктийн сурсан зураг 50% хатуу биерийн уран бичлэг кадэ 9 бирийн уран бичлэгийн биталийг дэлгэн өсөөлж бас гайхам сайхан бэжиг ши дуурлог шүлэг уянгалахуу үзүүлгийн тоглолт гаргаж Бүхэл уран зургийн дордон хурамхан зуруу цог живха төгөлөр багштын урлагийн цэнгэн гүрэлэн болва. Өнгөрсөндөө Көөктийн олонкийн соёлын сонсогч, оролцогч, суралцогч байжээ. Тус удаана ширээс хөдлөвөрд Көөктө зургийн биер барьж, 9 биер авч тайзанд гарч сугсэж, үзөгчд байснаасаа гол дөр болж, өөрийн хараасаасаа Шинжангийн үлгэрийг ярьж улсаа хайрлах, гэрэн хайрлах, чин үнэнч хайр сэтгэлгээ нь илтгэв. Үзүүлгийн танхимдээ айлуулан хуй өн илгэрэм зургийн биталмуудуу, биер бекийн дэр тэгш уран бичлэгмүүдийн күмсэн анхаарлыг онцгой татна. Ахтау Шэна, Шяо Хуян бах сургуулаас ирсэн, Рейла Смайчан, Анарын нүршиг нэгтрэн бүлхэмдэж, сэтгэл зүрх хайн холвэж, торгоно замд үйлсвдэн урагшлуун тэмцэж, хамтар цэцгэн көгжээ гэхэ, уран бичлэгийн биталийг авчиржээ. Тэр хэлэхдээ багш өргөлж олондо, дан ширхэг утсан болохгүй, гахц модон өө болохгүй. Альва нүстэн анарын нүршиг нэгтрэн бүлхэмдснээс, сая удаагийн амар тогтун зул жаргалт амьдралыг эдэлж чадсан юм гэж хэлдэг гэвэ. Тэрэ энэ сэтгэлийн доглуулаан үг өглөрөөр бичиж илгээж тохон зарингийн үзөгчдийн халуун айлах ташилтыг олва. Тоглолтын тайзан дээрх үзүүлгийн тоглолтын нэгжгээ үр амьсгалаар бэлхэж Козол сужуугийн туршилтын бах сургуулийн сурагчдөө кедмийн багцын сайхан үзэмж гэхэ ши дуурлагын тоглолтыг гаргаж Бичгийн шийж бажгийн хувцсын найрлаг гоё сайхан байж, Көөктийн бие гайлуурын шаламгаа дуулах аялгын ирүү сайхан байж, дүмнүүдийн уламжлалт улсын кев намбаг гүц сайхан илрүүлвэ. Дараа нь Көөктө би козол сугийн 9 сайхан уулуст хайртай гэх биталийг гүн сэтгэлгтэйгээр өмшиж, цээлхэн чин үнэнч дуйн олныг дахуулан памрын нөндөрлөгийн сөрлөх сайхан үзмжийг ойлгуулж, Бас кил кизгарын багштын улсан күчрэгөөг жүйлгүй күсэл зөрилтийг келж гарахуа. Үсклэнгийн тухан царанд бас комиссийн сэтгэлэй икар дулаа цуулсан гэрэлтсэг илэржээ. Хоёр улан бишнай үзүүлгийн самчлагч бих ёвсто бэлхэм дахуулан тайлруулж, үзөгчдийг дахуулан биталийг сонорхуулж, айлны хуй зохион биталгийн ардг баг үлгэрийг ярва. Тухан царанд бас тэнгэр үлийн багштын баг кецадын танхим гаргаж,

хөөхт тухайн царанд биер бэхэр бишгэн үйлдэлсэн сурулцэж юна хамт Илзактын үйгэлдэг уран тохруулж улаараан сөнглийн үг бичиж үг эрэлхэг баатарлаг хөөркөн тэнгэр уулын багцд бэлгэлвэ. Багцд күсэл зөрлтэй болвол эрэгч нь күсэл эрэмзлэлтэй юм. Тэнгэр уулын нэн уулын багцд биер бэхэр уул усыг сургалж үр чидр арайн цог жихагын илрүүлж шин цаг үед гэрэл гэлвагын цацруулж өссөн сайхан шинжаанд нэн уулын гайхамшгийг үйсгэн битана гэдэгт итгэж байна.

0: Жоу ирэн касаад ярч сандралгаагаар намслан хэлсийн эн тим хачин сонин ювдлж
1: болгсон байна.
2: Бичгэн найзлаараа хамтаран алдар сүтэ күмсийн үлгэрийг сонсия.

Тамирын багш ангинь эрхлэгч болж, Бүх ангийн Жинхэнэ ангийн тасвар хуваас өнгөрсөн Кэмжайн Сууна Сунхөв болжээ. Тэр ягч биелүүлж чадсан бай. Энэ жилийн 9-р сарын 18 өдрийн багшин баярт Кашгар хотын 5-р дум сургуулийн Тамирын багш Цао Кай хотын дэсийн шилдэг багшаар өнлөгдөв. Икарун Кэмбрэ нэг Тамирын багш ангийн эрхлэгч болж, Бүх ангийн Жинхэнэ ангийн тасвар хуваас өнгөрсөн Кэмжайн Сууна Сунхөвд хөрсөн Дээд Эзэргийн Дум сургуулийн 3-р оны ангийг дахуулан төгссөндө онцгой алонтаржээ. Энд амжилттайгаар шилгэн урсан байна. Шидрийн 3 жилийн хугацаанд тэр сурагчдын өсөн бойжлтын бүх явцд бараа болж, Үнэн Боттой гэр бүтэмжээрээ олна. Гол касал төрлийн багшлалсай сан ангийн эрхлэгч болж чадна гэхэ кэвшмэл сүгдэг эвчээ. Үнэндэн 2023 оноос эхлэн Кашгар хотын 5-р дум сургуульд даруй Күм Күмжилгүй шин хэлбэрийг эхлүүлж Дэд хязаал төрлийн багшаар ангийн эрхлэгч болохыг зөрөхтэйгээр хэрэгжүүлжээ. Сургуулаас ажлыг нарин хуваарлсан байна. Даруй ангийн эрхлэгчээс сурагчдын өдөр тутмын хамьяралд сэтгцэн жулаадлах гэхэ дадгалыг бэ болгох ба гэрийн ахмад сургуультай ойлголцсон нэвтрэлцгийг сэтгэл тавин хариуцж Кэл бичгэ, Тоно ухаан, Ангел Кэл зэрэг гол кэцал төрлийн багш, бүх сэтгэл бүх зэргээр нь кэцалийн тэнхмийн заан сургуульд ба заан судлахт оролцож, кэцал бэлтгэж, тус тусын үүрэг хариуцлагаа гүйцэтгэж, дээр бүтэмжтэйгээр хамжилцваа. Цао Кай бол бас тус сургуулийн анхлагч кэсгэ, энэ кэлвэрийг туршсан ангийн эрхлэгч болно. Ангийг шинхэн кулаж авах үед Цао Кай дотроо бас тийм ихтгэлтэй биш байжээ. Тэр өөрөө кэцал төрлийн сэдв садлж хавсран жулаадлах кэхтэ чидмга бус гэдгэн тодорхой мэддэг болохоор өөрийн ажлын голгоо унамчтайгаар хайж уулжаа. Даруй эколон сэдв хэлгэж хавсран жулаадахгүй харин сурагчдын байдал ба дадгалыг тусгална атгсан байна. 3 жилээс нар тэр кэзад дээр хүчилстэй бараа болох айсмыг батлсаар иржээ. Өрлөө бүр их эрт ангийн герт хөрч Сурагч болгоно оюун санаанаа байдлыг ажиглаж, сурагчдын гэр бүтэмжийн тогтворгоо болж, сэтгэлгийн байдлын күлсэнгүй бус зоонолтой болох үесээ, тэр хамгийн түрүүнд сэтгэлийн угаан ярилцсан жулаад иж, үдийн намралтаа суралцж амархаас аваад, ураагийн давтлагын байдал хөртөл, сурагчдын сургуулдах хөдлөл барил, урам сэтгэлгийн хувирлтөө бие цогсын байдлыг тэрбэр сэтгэлдээ будаж хөвдөг байлаа. Тамирын багш болсны хувьд тэр бас Өврийн давлгаан батруулж сурагчдыг дахуулан биеийн тамир гэж сонорхолтой биеийн тамирын хөдөлгөөн өрнөлж шилгэлт бэлтгэл гэж байгаа хөвгтийн хавсрын их дараастай сурвалцлагаас болсон ядрал ба зоонуулыг нь арилгач. Үнэ хамт тэр гэрийн ахмадтай нэвтрэлцгийг кэмжүүлэн баримталж сурагчдын сургуульд байх цагийг сурагчдын сургуульд байх байдлыг цаг даруудын адил алхмаар нэвтрэлцэж тогтун богад бат бэкэ Гэр ба сургууль хамтар күмжилгүй такт холбоосыг байгуулжээ.

Сүйрийн бүрээ сүрэгчт хандах тана, цаукай, өөрийн өөрмс онцха күм күмжилх арахтай байлаа. Тэр ирээсан күйхтэг алубдэж байгаад бэрх сэдвэг шийдвэрлүүлдэггүй. Сохор балагар ишгүлүн сэдвэг хэлэгдэггүй байж, харин лабдун баттагар сүйрийг атахчаа. Тэр кэзад, урдаар сүрэгчтэг сүүч чадах, үлдэж чадах болгэж, дараа нь сүрэгчтэгээ сүрч эзэмшиж чадах сэтгэл тавь нь суралцах болгох гэрэхтэй. Сүйр мэдлэгийг лабдан баттай суралцвал сүрэгчтэй ажмаар итгэл зөрөхтэй болж кэр бүтэмжийн аяндаа тогтундар дээгшилнэ гэж үсчээ. Көмөсөн анхаарлыг татсан кэр бүтэмж олж чадсан бас Аба Кетал төрлийн багшийн сэтгэл мэдлэлсэн ойлголцаа хамтдаа цагаас салж чадахгүй юм. Тус

Бол багшийн зан алба тусгай мэрэгжлийн онцгой чадварт өндөслөн зан сургалтын бэлгэн байгуулж, гол кецал төрлийн багш кецалын танкмын зан сургалт гүнс гарна. Ангийн нэрхлэгчийн сөрөгчдийн сурын сулхын байдлыг чан анхаарч, хос чиглэлээр холбоолон хөдөлсөж, сайз авсаргуу залгуулдуулж, ангийн зан сургалт ба хамярлын үр бүтэмжийг их хэмжээгээр дээгшлүүлвэ. Цао Кайта 4 жил хамтарсан англи хэлний багш Бумали Ям Тавайкл анх Хекастан басу эргэлсэлтэй байж, тамирын багш анги дах хулуул зан сургуулийн айсмыг дахш чадахгүй гэж санаа зовж байжээ. Гэвч олон жилийн хамтруулсагаар дамжаад тэр энэ иж күм күмчлэх келварийг төйдөртэй Кулан таньж, энэ жил бас Цао Кайта хамтруулсагаар санаачлагаасаа эрэмшиж, шин нэг хугацаанаа дээд думдын 3 дугаар өнөө сурагчдыг дахуулун ихтэй сургуулийн сурагч эсг ус нэгдэлд ашиглалт бэлтгэл хийж тэмцэх болно. Найрлагжуулсан ажлын хуваарлын келвараар багш нар тус туснаа үүр хариуцлагаан гүйцэтгэж, найрлаг оновчтойгоор күчилж, анг найнаа сүрийн бүрэ сурагчдыг бас голлогт анхаарч, хандлах чанартайгаар хавсран жолоод иж, эцэстэн Бюкангийн бүх сурагчдуу жинхэнэ ангийн тасвар хуваас өнгөрсөн сан кэр бүтэмжийг уулсан байна. Хайр халамжтайгаар бараа болснаас Цао Кай бас сурагчд болон гэрийн ахмадтай ихэр клан танигдсан байна. Сурагчо Мамат Турхунжан Нур Мамат хэлэх тань ойлгохгүй болов асуудал тулгуурлуу. Ойлгохгүй асуудал тулгуурвал цав багширийн чилийн гэраараа хавсартгөө. Миний ихтэй тусралд сурагч Элск ус нэгдэлд ашиглалтын хэр бүтэмжээ нэгдүгээр удаана драмал шилгалтаас хуурсан хувь дээгшил ба гэвэ. Гэрийн Ахмад бас араараас нь илэрхийлэх тань Цао багш төвийн чан хариуцлагат сэтгэлгтэй юм. Эргүүлж санаачлахаасаа Күүхтийн байдлын тухай нэвтрэлсдэг. Күүхтэн төвд тушааж өгөлөө. Гэрийн ахмад онцгой санаамор юм гис хаваа.

сурагчдын сэтгэлдээ Цаокай бол хамгийн найдвартай арт биш болно. Өдөр бүрийн урилаа эрт, урилагын өмчлөх кекийг сагч, үддээ сурагчдыг цагтаа нь үдийн амралт кект шамдуулж, сөдөлөр кецалин гэрийг бат сагч урагийн давтлагад барауулдаг байлаа. Сурагч Патиман Абдувайлиг хэлэхтэн. Дээд думдын 3 дугаар оноо хамгийн сөдрөлтэй өдөр мутту, цав багш байсан цагт бидэн баахан чих сандрахгүй юм гэвэ. Ода, хотын дэсэн шилдэг багшаар үнлөгцөн Цаокай нэхта дахад күн дүргийг үргэлж шин нэг хугасанаа дээд думдын 3 дугаар оноо ангийг клан авчаа. Бараа болж көм көмжилгүй анхнаа зөрилтэн басл бат баримтэлж, сурагчдөө сэтгсэн байдлаа тэн шаруул кэхтэй гол дугтаагаар хавсрамж болж, шилгалтыг арах цаах зоонуулыгын намдуулж, көхт бараа болж, ихтэд сургалтын сурагч элсгэ улсын нэгдэлтэй шилгалтад бүгч чараа нь бэлтгэл кэх кэгэд тэмцэх болно. Сургалын тань сүйснэр болулуу, энэж шинжил ухаанч көм көмжилг келварийн, сургуулийн заан сургуулийн яс чиндрийг өсвөрлөлтийн гэлээрээр дээгшлүүлжээ. 2023 онд тус сургуулийн Жинкин ангийн тасдар хуваас өнгөрсөн Кэмжа Зөөкүн сууна 32 цаг 5% байж, 2026 он болоход нэгтэй сууна 74 цаг 6% болж нэмэгдэж, 3 жилд 42 цаг 1 сууна хуваар дээгшлжээ. Цаокайд авч хэлвэлээ. 90 алдар улсын нотлолт мэнэ. Гэвчгэ хамгийн сайн багшийн баярын бэлэг болуулу. Ирасан шангын бичих ба цул бишээ. Харин хугасаа бүрийн сурагчдөө чирмайлах ба дур сонорхлоо нь ойрлон нэн сайн ирэх чөсөг тэмүүлэхгүй явдлуулнаа.

Шинжлэх ухааг суралцж, шинжлэх ухааг эрхэмье. Үйл нь тийм көнгөн байтал ягаад хөр орвол усан тусал болж урхаас биш харин кесэх бүсгүй үйл нь бүдг гавэй. Өнөөдөр бид нэг их сонирхолтой бага асуудлын тухай ойлгоё. Бид тулгааг нь өндийлгэн огторгыг харахад цагаан үйлэн ковилсэж жойлон шиг харагдаж яг л ковин шигэр агаарт өлөгдөж байх шиг харагддаг. Салхины үйласаар ковилсэн ködлж өсөхдөө көнгөн жойлон гар хөрсөөр сарних шиг харагддаг. Тэгвэл улаараа нь үйлэн ийм көнгөн байтал хөрөөрх үйс ягаад бууж ирснийн төгрөг хурн тусал болохоос биш харин хэсэг бүсг үйлэн биш бай гэж сонгочиж өнгөрсөн юм. Үнэн дээр үйлэн бол том ковин ишгэр өвхт биш юм. Тэр энэ тотомшко олон кеттисийн жижиг усан тусал болон жижиг мөсн талстар бүрлэгдсэн юм. Эдгар жижиг усан туслын төрийн жижиг байж бид нь нүдаран баг тодорхой олж үсч чадахгүй юм. Онцгой көнгөн байж агаар көнгөхөн тулвал даруй огторгууд лабдуунаар ковч чадна. Иймээс үйлэг өсөхт жөөлн көнгөн өндөрт ковч байх шиг харагддаг. Энгийн үедээ тэдгарийн огторгууд наам жим ковч гэвчгээ агаар хийтрэгт көрвөл нэн улан усан нуур хөрж жижиг усан тусал тасралтгой боомнор нь харилцан нээлж хурах тутман олон болж явах тутам их болж нэн күнд болдог. Ажмар агаар дакаад жижиг усан туслыг тулж чадахгүй болдог. Энэ үед гайхалтай явдлаар үйснэ. Сарансан бичгэн баг үйлэн туслын төгрөг усан тусал болж хураад шууд агаараас бууж ирвэлдар уу бидний олж өсгө хуруулж урддаг. Тэгвэл үйлэн ягаад кесэх бусгаар бууж ирэх гэвэй. Үнэ ашил тань юм бол үйлэн үнэндээ нэг бүхэл кесэх хату бит биш юм. Тэр юм бол тотомшко улан жижиг усан туслын их хөрө хамтрал байж бингаан мөсөн шиг кемкрэкка юм. Зөөхөн жижиг усан тусал тасралтгой хурж көндрэ үйлд ихэ эрдэн мэдлэг нуугдчих байна. Их байгаал онцгой гайхамшиг

Пүндэс сонсогчтой хайртай авчих наашнараа. Тус удаагийн цомборлог мишаа нэвтрүүлэг маань энд гүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлэг бүйн бүлэг готлон нэвтрүүлвэ. Та бүхнээ сонссон баярлалаа. Дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Beijing цаг
1: 신장기 라디오 텔레비스라가 CR주엔
2: 신장기 라디오 텔레비스라가 CR주엔
1: 우토르르긴 탑증
2: 우토르르긴 탑증
1: 우토르르긴 탑증 실드비탈린 선을
2: 우토르르긴 탑증 신차귀인 도들
1: 우토르르긴 탑증
2: Күндэс сонсогчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон нутгуулгын тавцан нэвтрүүлэг манекла. Өнөөдөр бол 2026 оны 9 дугаар сарын 15-ны өдөр гаргийн 2. Күндэс сонсогчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлт Үгайсгийн хаш баган зукаж хаш багнаа дуусна тэрсэн нутг баян бүлэг гэхэд үг сонсхъя.

гүндэс сонсогчдаа. Залгаад тэнгэр үлийн ханкинсэн дуулаг ихэ ширэс дүмүүдийн сонирхомжаар тэнгэр үлийн нарс өндэс сарын хулаатаг ихэ дүүг сонсхъя.

Гүндэс сонсогчдоо. Нэвтрүүлгэн үгийн наран басукаж айсигин өлзэ зокагат өлзэн дуусан жора бүрийн жора гэх дуу гаргэж лүүлээ.

хүндэс сонсогчдаа. Нэвтрүүлгийн дасгалд Югасигийн Бекан Сдагзокач, Кызыл Сүрүгийн Дүү Бэжгийн Бүлкмийн дүүчдийн Каргас Гэлээ дуусна, Хүмүүсийн дуулаг гэдэг дүүг сонсхъя.

Өндөс сонсогчдаа. Өнөөдрийн утгуулгын тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүхэн хаалгаан сонсогч бариад энд бүрээ тэмдэглэх боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогчд баярлалаа. Нэг бол нагуугийг сонсох гэвэл таваас Solution хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж уурна. Тус нэвтрүүлгийг уян гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн хүлээн авсан сонсох болов уу?

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогчдоо, Урайгийн мэнд хүргэе. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг клан авч сонсголов. Өнөөдөр бол хуурмынгийн 26 ооны 9 дугаар сарын 15 өдөр Горгийн 2. Урдаар цагуурын байдлыг ойлгоё. Энэ сөгөөс Монгол өдөр гэртэл Хөөт Шинжангийн баруун бий Хөөт бий, Харамай хот, Шихөөс хот, Өрөмж хотын улархаг орн, Сонжиж уу, Өм Шинжангийн баруун бийн улархаг орн, Хөтэн аймгийн өмн бийн улархаг орн, Аксу аймаг, Баянгулж уугийн улархаг орн, Турпан хот нь Хөөт бийн улархаг орн, Хамил хот нь Хөөт бийн улархаг орн зэрэг газрын кесэг газартуу баг хур орно. Өндөр улархаг орндан цас норно. Дээр дурдсан улархаг орно кесэг газартуу дум зэргээс нь их хур уржээ. Улархаг орно кесэг газартуу ширэн хур орно. Хөөт Шинжангийн баруун бий Хөөт бий. Цанжиж уугийн зүн бий. Зүн Шинжанг зэрэг газрын кесэг газартуу баруун хойтоос нь 5 зэрэг урчмын салхитай. Салхина аман газрын салхинаа гүчин 9 зэрэг урчимд гэрнэ. Турпан хот Хамил хотын кесэг газартуу 35 градусаас дээгшээ их колон үр амьсгал илэрнэ. Бүх Шинжангийн тусар газар чилгэр буюу үйлтэй үр амьсгалаар голжээ. Салхинаа гүшин их болохгүй. Ирэх 3 өдөрт Өм Шинжангийн баруун бийн улархаг орно. Санжиж уугийн зүүн бийн улархаг орно. Хамил хот нь улархаг орно. Хурд үндэсний ерэнхий хэмжээ нэлээд их байжээ. Кесэг газартуу тэр зур ширэн хур орох уу. Ойнгод ширэн хур оржээ. Их салхи салхилахэ. Мөндөр урхуу зэрэгэ күштэй сул гүрсхаалн цагуур илэрх болохоор кесэг газар нь уулын үер ба шавар чулнаа урсхал нүрэг нурхуу зэрэг газрын гомшгаас сэргээлэх чихэлтэй байна.
3: Эрэмжтэн шугаас маандр өдөр хүртэл чилгэр заримтай нүйэлтэй 19-аас 29 градус.
2: Энэ цагаар та нартан сонсох зүйл бол
3: Чиншожан архин түнияс Тажикстана 1-р дэд ерөнхий сайд холих судаатай уулзсан.
2: Чиншожан Эркин Туняз Кыргызстанны төрийн өвдлийн нарийн бичээч Койчовтай уулсан.
3: Жи 3 тийх 33 дугаар шугамын Китнаас тосон дуулдаг хэрчээ дахин гүчаадаг өргө төргөн хурдстай заснал замын битэн байгуулалттай хурдсан төрөгдөх нь ахиулж такто нүхэн зам замын сүрийн барилгын ажлыг залгаагаар өрнүүлж байх.
2: Богт бомтын хуурмынгийн 26 онд Килар орж гарсан хүн 20 төмөнд хүн удаагаас давжээ. Эдэн жилдхээс 103 өдөр урчлан энэ гүстгэг тоогэ биелүүлсэн.
3: Манурын нийгмийн даатгалын нөхөрийн кепчагийн өргөтгийг өргөлжлөн хэрэгжүүлж, ихтэй сурвал төгсгсөс зэргийн ажил болголтыг дэмжихийг хүсэлсэн нэгтгсэн.
2: Зүйнгийн хурлаанаа агуу их эргэлдэв. Дундад улсын ажилчин тараачна улаан цэргийн утсамын аяндаана дийлд улсын 90 жил нэг дурсахгүй тусгай сэдвт өсгөлэн өрөмжт явагдсан зэрэг агуулга болно.
3: Удаа дийлэрэн олохыг сонсхья.
2: Шинжанг радио телесоранч мэн. 9 дугаар сарын 14 өдөр. Еврэн зас хурны нам уран шүжи Чэншожан. Еврэн зас хурны тэргүүлэгч Аркин Туняз. Өрөмжт хуурмынгийн 26 ооны Шанхай хамтралцааны зохион байгуулалтанд туучилсан ажахуугийн ярааны тавцанд оролцохоор Шинжанг дэрсэн Тажикстанны 1 дугаар дэд ерөнхий сайд. Холк судаа болон төйг дохгсдтай уулзва. Улсын туу баримтын топчааны намын өдөр тутуулгын шүжи. Топчааны дарга Юлэхэн уулзалт дурлсва. Чэншожан дундад улсын эвхамт намын Шинжангийн уйгур эврэн зас хурны хураа. Эврэн зас хурны ардын засгийн урдан болон Шинжангийн үйлдвэрлэж битэн байгуулах бинтваныг толиолн хулгцоода болон төг дахсад нь кэрэлцэн нэрсэнийг байрлан нүхч байхаа нь илтгэв. Тэр хэлэхдээ тэргүүлэгч Ши Жинпинг болон ерөнхийлөгч Ламанхын дайлдах бодлогын давхулгаар дундад Тажикстаны шин цаг үеийн бүх талын дайлдах бодлогын хамтралцааны ханий харьцаа Алай Куран тогтунаар көгчгийг баталжээ. Көршүүлсэн харьцаанаа кеп түриал болва. Дундад улсын эвхамт намын 18 дугаар их хурлааснаар тэргүүлэгч Ши Жинпинг болон дундад улсын эвхамт намын төв хураа Шинжангийн ажлыг дээд хэмжээгээр чихэлжилж шин цаг үеийн дундад улсын эвхамт намын Шинжангийн засах арга бодлогыг тогтоож Шинжангийн аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг хөтлөн жолооч дэлгэд ахны анхаарлыг татсан чихлэх амжилт битэмж болва. Өнөөдрийн Шинжанг нийгмийн их тал өргөжлөн тогтвортой байдлаа баталжээ. Дээр яс чанартай хөгжилтийн хөдөлгөгч энерг идэвхтэй байжээ. Үндэстэнд бэлгэмдэлтэй давшилттай. Шажин суртхан эв найртай эв найрамдүү. Соёл цэцгэлэн хөгжжээ. Ард түмэн амаржин сүүжээ аж төржээ. Дундад улсын Ажахуугийн төрөнг хөгжилт ба нийгмийн үт хуцааны тогтворжлын хоёр их гайхамшигын амьдл хурангуй байдал болов. Дундад улсын Шинжаан болон Тажикстаны уран нутгийн хоорондох сулзаа хамтралцаа нь гүн зузаан сүйртэй, элвэг баялаг үр бүтээлтэй юм уу? Бидэн Тажикстаны Талкстай хамтар хоёр улсын тэргүүнээ чихэл хамтан танилтыг ботааруулж, Ажаху Оролжаны хамтралцааны яс чанарыг дээшлүүлэн дэс дэвшлэгийг акулжээ. Сүйр тунаг төкрөмж, энергийн их баялаг, одоогийн Кодо Ажаху, Оролжаа худалдаа барана гүйлэг зэргээ Кюрэнэ хос чиглэлийн экоруултан кепчааг өргөтгчээ. Туучилсан хамтралцааны уран зайг идвгатай өргөтгчээ. Туучилсан сүйр тунаг төкрөмж нь харилцан холоол нь харилцан нэвтрэлцгээ. Шинийг үүсгэсэн үрбитайлаар харилцан ашиг кертчээ, хамтаар эдлэхээ. Чидвэртнийг хамтаар кэмжүүлэхийг чангатгчээ. Гар хулвн туучилсан тургнаа замыг хамтаар битэй майгуулахыг акулжээ. Соёл иргэншилэн сулзаа хийжээ. Харилцан тул болохыг гүнзгайруулж,

0: яд уу хасгт болох уу сургам хэмжил эм эмлэг кил олсолсон зугаалсал зэрэг кураны хамтарлзанаа кэр хэмжээг дээгшлүүлжээ. Нэг нэгтэ дундад тажигстанаа хүзаяна хамтан зугцыг байгуулахт кочинжтлаан өрк дуртай юм гэвэ. Хулгцуудаа илэрхийлэхтэн хуурулсан тэргүнэ дээд хэмжээнэ чихэлжил ба өврийн нокуллаар тажигстан дундад нь харьцаа сайн сайхан хөгжилтэн ботлжээ. Алла кураны хамтарлзаа идүкэта өрөптэл олва. Дундад улсын Шинжан Тажикстан дундуудын харьцаанаа хөгжилтөө чихэл такт хулаас нь үлдэл үзүүлж байдаг. Шидрэн жилээс нар Тажикстан болон Шинжанг нарлжана нэмэгдлийн байдал идүкэтэ байж хамтарлзанаа уран зай өргөн уудан болохыг улам нэг олхом гүнзгэрэлвэ. Хоёр талгсараа давлаг талаараа харилцсан нөхрөлгөн чонгодчээ. Хамтарлзанаа келвараа өргөтгчээ. Барааны гүйлгэн арлжаа. Шин энергийн хөгжилт. Кэда жахуг нь үлдэхнээ үйлдвэрлэл болно. Боловсруулах зэрэгэ кюрата барилдүүлнэ. Эх оруулын хамтарлцхан үргэлжлэн чангатчээ. Нэн улам буттай гэрхэмсэн үрбтэл гаргажээ. Хууртал гэсэн харилцан ашигтай хамтарлцааг шин дэс давхаргаад кргэн дээгчлүүлэхийг хүсэж байна. Тажикстаны талгс дундан талгсан туучилсан ажах хүгэн хөгжилтэн туршилгаар тул улгажээ. Туучилсан мэрэгжлийн хамтарлцаа болон кэргэлтийг идвикат акулжээ. Туучилсан нэвтрэг замыг байгуулж, эдгэжилсэн барана гүйлгнээ төв болон ажах хүгэн хонклыг байгуулах дуртай юм. Тажикстаны талгс Дундад улсын Шинжангийн Ажахуулын Тажикстан гүрчээ эх оруулжээ. Мэргэжлийн шинийг үсэг ба Арлжана хөгжилтийг акулжээ. Хоёр тал нь Арлжана кепчаагаа нөргөдөхийг барил нүгч байна гэвэ. Ван Жэн Шин, Жон Ин Чун, Эврэн Засхурна холбогдлоо салаа мөчрийн хариуцлагат нөхөр уулзалт дуралцва.
1: Шинжанг нараад үед хүлүс хорон чимээн. 9-р сарын 14-ний өдөр Эврэн Засхурна намын хорон шүүжи Чэн Шяожан Еврэн засхурнаад хэрэглэгчий архин түнийос. Үрэмштүү 2026 оны Шанхайн хамтарлзана зохион байгуулалтын туужилсан Ажахуугийн Ярана тавцанту уралсахаар Шинжанг дэрсэн. Кыргызстана төрийн өвлийн нарим бичаачи. Хоёй чиеп болон түйг дахстай уулзва. Улсын тоо баримтын топчана намын удуртхуд гуулингийн шүүжи. Топчана дарга. Лиули хун уулзалт уралсва. Чэн Шяожан Дундад улсын Евхант намын Шинжангийн Уйгар Евра засхурна хура. Евран засхурна ардын засгийн урдун болон Шинжангийн үйлдвэрлэж бүтээн байгуулах бинтаник төлөөлж. Койчиеп болон түйг дахстын кэрэлсэн ирснийг баярлан өгтвэ. Тэргэлэгтэн. Тэргүлэгчи Ши Жинпин болон ерөнхийлөгчи Запаропин дайлд худалгын давхуулгаар Дундад Кыргызстана харьцаа өсрэлтийн хэлбэрийн хөвөлтийг биелүүлж Хоёр улсын хамтарлзаа төргөн гүйцэлтийн хамгийн сайн хугацаагийн өгт навчирва. Дундад улсын Евхант намын 18-р их хурлаас наар тэргүүлэгч Ши Жинпин болон Дундад улсын Евхант намын төв хураан Эрс Чанга удирдлагдор шин цаг үеийн Дундад улсын Евхант намын Шинжангийн засга арга бодлогын шинжил ухаанчид жолоодлогдор Шинжангийн ажаху нийгмийн гүйцэлтэд дэлгэ дахна анхаарлыг татсан чихэл ихи амжилт бүтэмжүүлж гүйцэлтээр хамгийн сайн Хөвөрлөлтөр хамгийн их алийн үснээ олон төмдө хамгийн олон бутта ашиг хүртээсэн түүхийн цаг үед алх нурва. Шидрийн жилаас наар Дундад улсын Шинжан болон Кыргызстана орон нутгийн хоорондхоо сулцаа хамтарлзаа үргэлжлэн гүнзгийрж илүү баялаг өрхтэй лулва. Хоёр талгсаар нь хоёр улсын тэргүүнэ чихэл хамтын талтыг буттааруулж ажаху арилжана хамтарлзана далд хүчийг улам нэг алхам гүнзгээ уудалж Шин энерги, бузурдалгүй уурхай нөөлс, одоогийн кодаж аху зэрэг хамтарлзана төрөл зүйлгийг буттаарлахыг идэгэт акуулж, бомбтын сүйр тоно төгөөрөмжийн битэн байгуулалт болон зам харилцааны нөхцөлийн сайжралтыг хамтаар акуулж, нэвтрэн өнгөрхөй үрвтэмж ба дөхөм зүлхөй хэрэг хэмжээг дээгшлүүлж, тоочлсон сүйр тоно төгөөрөмжийн харилцан холбоолон харилцан нэвтрэлцгэ, мэрэгжлийн шинийг өсгөө хэрэглэлтэй, Чидүртнийг хэмжүүлэх зэрэг хамтарлцана уран цайг өргөтгөж гар хулбан туужилсан торгоно замыг хамтар битэн байгуулахыг акуулж соёл иргэншлийн суулцаа хийж харилцан тул болохыг чангадахыж яд уг хасгтуулах сургам хэмжил эм эмлэг соёл зугаалсан зэрэг хамтарлцаа гүнзгийрүүлж шин цаг үеийн дундад Кыргызстана бүхтаалын дайлдах бодлогын хани харсааг дээр ясч нартай хөгжүүлэхдээ шин хүн нөмөр үзүүлэхийг хүсэж байна гэвэ Койчиеп илэрхийлэхтэн. Дундад улс болбол кезад Кыргызстана газаад харьцаана төрийн бодлогын урдар бодлогохо чиглэл олно. Кыргызстан дундуудын нөхөрлөл одоо яг үр дүмнө байгааг дээр хэр хэмжээд оршиж байна. Дундад улсын Шинжан

Кыргызстан дундуутын нөхрөлөл одоо яг үрдөмнө байгаагүй дээр хэр хэмжээд уршиж байна. Дундад улсын Шинжаан улан Кыргызстан Көрш сэргэлдээ суурьшиж, Шинжаантай улсын хамтрал цагаан үргэлжлэн гүнзгайрлах болбол бид нэ Кыргызстан дундуутын харьцааг бэхжүүлэн хөгжүүлэхэд чухал агуулга болно. Кыргыз

0: Засгийн урдна 2025 оны улсын нэмчлэлт эдгөрнгийн хамьяалалтын байдлын тухай ерөнхийлсэн мэдүүлгийг кинэн зөвлөднө. Эврэн зас хурна ордын засгийн урдна Эврэн зас хурна 2025 оны улсын нэмчлэлт байгалийн их баялгийн эдгөрнгийн хамьяалалтын байдлын тухай тусгай мэдүүлэлт хийгээд Эврэн зас хурна усны их баялгийн хатуу чанга хизгаарлын дүрмийг буттаруулсан байдал. Эврэн зас хурна соёл ба зугаслыг гүнзгий үйлсэлцүүлэн хөгжүүлсэн ажлын байдлын тухай мэдүүлгийг сонсох ба кинэн зөвлөднө. Эврэн зас хурна ордын төлөөлөгчд их хурлын байнгын хураан хууль хэрэгжүүлтийг байцаахт уулангийн бүгд найрамдах дунд дардулсан ордоос эзэнгэсэн ажахуг акулах уул. Эврэн зас хурна худалдаа эзэнтэх орчин тойрныг шилдэгжүүлэх дүрэм. Эврэн зас хурна цагуурын гамшгаа сэргээлэх дүрэм. Бүгд найрамдах дунд дардулсан уурхайн гаралтын их баялгийн хууль. Эврэн зас хурна уурхайн гаралтын их баялгийн хамьяалалтын дүрэм болон Эврэн зас хурна уурхайн гаралтын их баялгийг хам байцаах уруултын кинэлт хамьяалалтын тогтоолыг хэрэгжүүлсэн байдлыг байцаасан тухай мэдүүлтийг сонсох ба кинэн зөвлөднө. Эврэн зас хурна ордын төлөөлөгчд их хурлын кинэн байцаах ба хууль цаажийн зөвлөл. Эдийн засаг ажих угын зөвлөл. Орчин тойронгийн их баялгийн хамгаалалтын зөвлөл. Нийгмийн байгуулалтын зөвлөлийн Эврэн зас хурна 14 дугаар хуцааны ордын төлөөлөгчд их хурлын 4 дугаар хурлаанаа хэрэглэгчтэн бэлтгэмээс кинэн зөвлөлтгээр тушаасан Төлөөлөгчтөнд дурдсан санал зөвлөгийг кинэн зөвлөлдсөн үрдүнгийн тухай мэдүүлтийг сонсох ба кинэн зөвлөднө. Эврэн зас хурна уран сууц ба хот хөдөө амьтан байгуулалтын тэнхимийн Эврэн зас хурна 14 дугаар хуцаанаа ордын төлөөлөгчд их хурлын 4 дугаар хурлаанаа төлөөлөгчдийн сануулга. Шүүмжил ба санлыг шийдвэрлсэн байдлын тухай мэдүүлтийг сонсох ба кинэн зөвлөднө. Эврэн зас хурна 14 дугаар хуцаанаа ордын төлөөлөгчд их хурлын байнгын хураан төлөөлөгчийн кэр кемиг кинэн байцаах зөвлөлийн Унд сарим төлөөлөгчтөнд төлөөлөгчийн кэр кемийн тухай мэдүүлтийг сонсох ба кинэн зөвлөнө. Ажилтнаа юбдлын тушаалдуу тэмүүлж, тушаалаас булгах зүйлсийг кинэн зөвлөнө. Эврэн зас хурна ордын төлөөлөгчд их хурлын байнгын хураан дэд эрхлэгч Бон Мингшан, Лининг Пин, Дилшат Кыдырхан, Пин Шинлай, Ван Гуохо, Энвер Турсун, Сун Яжун оролцоо.
1: Шинжангын радиод хүлээсхэрэн жишмэн. Удаа. G3T33 дугаар шугамын китнаас тосон уулзөө хөрчээ. Дахин Курчаад хөрхө төргөн хурдстуу засмал замын олон даашлалтын хэсэг яг хурдсан төртгөн акуулж. Тахто нүхэн зам. Замын сүрийн барилгын ажлыг залгаагаар өрнүүлж байна. G3T33 дугаар шугамын китнаас тосон уулзөө хөрчээ. Дахин Курчаад хөрхө төргөн хурдстуу засмал замын тэнгэр уулаар өнгөрч төрөл зүлийн зам шугамын нэлээд ут байдаг болохоор хамьяралт ба барилгын ажлыг нэг санар кекийн төлөө хөт думду өмнө гэж гурван хэсэг хувааж хөт хэсэгт байгаа шура мутан барилгын ажлын 1 дугаар даашлалтын хэсэг Шинлунгхоу 1 дугаар номертөө нүхэн замын гарах амсар 2 дугаар номертөө нүхэн замын орхон амсрыг сэрэгтэн нүхлэн уруулах барилгын ажлыг эхлүүлвэ. G3T33 дугаар шугамын китнаас тосон уулдуг хөрчи дахин Курчаад хөрхө төргөн хурдстуу засмал замын 1 дугаар даашлалтын хэсгийн барилгын ажлын орно нүхэн замын закрал. Чэнбао каун хэлэхтэн. 1 дугаар номертөө нүхэн замын бүкүтин 2096 метр бэгэд 2 дугаар номертөө нүхэн замын бүкүтин 1078 метр байж барилгын хугацааг 1 жил 2 сараар сүржи төлөвлөсөн юм. Цагарглан малтэж гол шурагын үлдэж нүхлэх аргыг гардэж барилгын ажлыг 5 алхам хуваан нүхлэн уруулна гэвэ. Төрөл зүлийн өн кэсгийн гол шугамын үтийн 98 км байж үүр амьсгалын нүлээгаас уулж Энэ хэсэг ажлын саранд эрт орж ажлаа эрт эхлүүлсэн байна. Энэ дотор G3T33 дугаар шугамын китнаас тосон уулзөө хөрчи дахин Курчаад хөрхө төргөн хурдстуу засмал замын шура мутан барилгын ажлын 7 дугаар даашлалтын хэсгийн гол шугамын үтийн бараг 46 цаг 40 км байж даашлалтын хэсгийн доторхоо замын сүйр тахт голдун зэрэг барилгыг яг бүх талбартай байгуулж байна. Одоо хүртэл нэгтээ 600 шахуу төмөн куб метр малтан дуусгаж, бүх шугамын ярингаа хэмжээнээ 183 цаг 7% эзэлж, бөгөлхөө ажлын зүүнээ 55% нэгт бийлүүлж, бахнаа сүрийн ажлын зүүнээ 47% нэгт бийлүүлвэ. G3T33 дугаар шугамын китнаас тосон уулдаг хөрчээ,

0: Мөнхчаад хөрхгөө тэргүүн хурдустай засмал замын шураа модны барилгын ажлын дулаадгаар даашлалтын гисхийн төрөл зүлийн захирал Вангшин гэлэхтэн. 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар зэрэг 3 сарын барилгын ажил хийх хамгийн бүтэмжтэй сайн цагийг амжин атхаж, Сэргалын хамгаалах барилгын бүтээн байгуулалтыг амжин атхаж, Хөйтэн жилийн замын гадаргын барилгад Батбек сүр тамина гэвэ.
1: Шинжаан радио телесуранч мэн. 9-р сарын 14-ний өдөр хүртэл Багт Бомтын Хуурмингийн 26 нуунд Клар урж гарсан күн 20 төмн күн удаагаас давжээ. Нэгэн жилдгээс 103 өдөр уртчилжээ. Клар урж гарсан машин тэргэн 9 төмн өнгөрөө тэргэн удаад гүрчээ. Нэгэн жилийн бүхжил нь Еринка кемжаагаас давсан байна. Багт Бомтын төвлөрлөн байцаан шилхгээ төвөр урахдуу. Бараад үртэл атсан оцанаа машин тэргмүүд эмх дараатайгаар мөрлөн зугсжээ Бомтар өнгөрхийг күлэж байлаа. Оцанаа машин тэргнээ жолоочо. Йовж эмэн сурулжулгшт гэлэхтэн. Би жилийн туршо багт бомтар наар цаар бараа зөөвөрлнө. Бомтар өнгөрөлхөө өрөвтөмжийг дээгшлүүлснийг өврийн биараа мэдэрвэ. Бүг гор гүзтгэлэн бүгдийг нь сүлжээгээр биелүүлжээ. Өмнө хөнөөр 5-6 минут кэрэгсвэ. Өнгөрснээс их түргэн болжаа гэвэ. Багт бомтын бомтар өнгөрөлхөө батламжлах чидвэрийг өргөлжлөн дээгшлүүлхийн төлөө. Таравтай аймгийн холбогдлолтой салай мэтрийн окуллар. Шинжангийн анхдагч олон улсын шууднай зүйлийн суулцах товчоо. Суулцааны өртөө. Кил олсолсон электрон худалдаа. 9-6-1 тгийг 1 цогцулсан ерэнкайлсан ажлын татсан энэ жилийн 4-р сард жинкнээр ашиглалт дурва. Бихгүлсэн анхдагч Бинтвэн ба уран нутгийн хамтар байгуулсан Бикелэрийн гайлын батлагд Баранаг үйлгнээ төвийг 6-р сард бомтын ерэнкай захаргаанаа зөвшаарлаар байгуулвэ. Өрөмчийн бомтын захаргаанаа бүртгэлийг үндэслэвэл энэ жилийн 1-р сараас 7-р сар хүртэл Багт бомтын газаадаа сурулж газаад гаргасан барааны зөвлөлтийн хэмжээ 23 төм 40,000 тоннод гүрчээ. Адил хусанткаас суунаа 55 цаг 4 хуваар нэмэгдвэ. Торптай бомтын захаргаанаа ерэнкайлсан тухайлсан ажлын салаа 1-р зэргийн засаг захаргаанаа хуул хэрэгжүүлгч Лювлуу танилцуулан хэлэхтэн. Холбогдлолтой тавцангийн хэр кемиг шат дараалан буттаруулахыг дахалдна. Торптай гайлын батлагд тухайлсан ажил. Олон улсын шууднай зүйл. Кил олсолсон электрон худалдаанаа кинэлт хамьяалт. Амд малыг газаадаас оруулах зэрэг тухайлсан ажлын хуулсан байрыг бүтэмжтэй нөхөрүүлж, сууга газрын нэн хөгжүүлэх чөлөөтэй уулзахдуу Батбек Тавцангийн тулаарл хангана гэвэ. Амар төвшин, дээр бүтэмжтэй, дөхөм түргэн бомтар өнгөрх 30 төрнийн кил олсолсон арлжана хурдсыг төрөгдөхтэй күш нэмэрлвэ. Удаа Багтын Думдад Хаскистана Килин ардны хуурамтгүй зохтэлгүртөө нэгэнтэй уруул навчирч болуусруху Ажахуллаас 25. Тусгай хуршаагаас 29 байжээ. Оролжана таварын төрөл зүйл 38 зүйлд хүрсэн байна. Бомтяг Нептрэх замын Ажахугаас уруул навчирхо Ажахузыг келвараа хөрүүлж байна. Багт бомтын Килин ардны хуурамтгүй зохтэлгүрийн уруул навчирч болуусруху Ажулсын хүрээлэнд Шинжангийн Чингэн нэрмштэй олон улсын оролжоо худалдаанаа Кизгарт компани үйлдвэрлэлийн тасх яг бүрэн даасаар ажиллажээ. Хаскистанаас уруулсан нарын цэцгийн нүр, Ямагийн нүрийг тухайн газартын боловсруулаад эдшин тус болгосноос хуруу Бикулсын зах дэлгүүртө борлуулж байна. Компани Еринка Закрал Вангчунбин илэрхийлэхтэн. Клин ардын хуурамтгүй зах дэлгүүр ба уруул нь авчиржээ боловсруулахыг үйлдүүлсэн сан төрийн бодлогын аш тусаар компанд хөгжилтийн заптокалыг чан гатгчээ. Удаа яг 6-р зурус үйлдвэрлэн шугамыг бэлтгэн байгуулж байна. Удаа компани жилийн боловсруулагч дүр орон төмнө өнгөрөө тоноо байж үйлдэхнэ өртгөн 6 дуншур төгрөгтгөрчээ. Локалгийн Шинжан, Шандун, Жансу зэрэг орон хэдэн мужийг хамарчээ. Нэнгчгэ Ганьюань Идан, Чунлян, Шинлян зэрэг нэртэй нэрт дэмдэгтэй хамтралцааны зөвлөлтөөр тогтолцоо гэвэ.
0: Шинжан нарадыг хилс хуран сүрүүлжилэгч Дунжу Юнгийн медаснаар болвол энэ жил манорын нийгмийн даатгалын нөхөрөн гэвчээг өргөдөхгүй төрөн бодлогыг өргөлжлөн хэрэгжүүлж ихтэй сургууль төгсгсөл зэрэг голдлогтой комиссийн ажил болголтыг дэмжихийг хүсэл сайн ихтгвэ. ЮНЕСКО нийгмийн даатгалын нөхөрийн зөвхөн ажиглалын тушаахыг хэсэгтээ чиглүүлсэн байв. Тус удаа төрөн бодлогын гэвчээг өргөдөхгүй Ажахлуулын тушаасан гэсгэт өргөлжлөө нөхөр өгч, хүү кимна тушаасан гэсгийн бас нөхөр хүртэж болох уулж. Нөхсөлд нийссэн кимстө түнэ хүү кимна бутта тушаасан настайчтан асрамжийн даатгалын зардал

0: Үндэсний нэмэмлэгийн даатгалын зардал, ажил алдагчдын даатгалын зардлын ерөнхий тооны сууна 25% нөхрөө өгч. Зөвхөн дээр дурдсан 3 даатгалын доторхоо нэгin буюу хуурийг нь тушаасан байвал харгалзсан даатгалын төрлийн буттай хүү хүмнээ тушаасан мөнгөнө тооны сууна 25% нөхрөө өгч болно. Хүмүүрийн күртэж болох нөхрийн хугацаагийн хамгийн нуттай нийт 12 сараас хэтрүүлж болох го. Еврэн зас хуурны хүмүүний хүчний их баялаг ба нийгмийн батламжийн тэнхмийн ажил олголтыг акулах газрын ажилтан Лёю Жан хэлэхтэн. Тусуда нийгмийн даатгалын нөхрийн гэвчээг өргөтгөж ихтэй сургал төгсөстэйс үйлдэн гэхийн үйлс амьдралын үйлчилгээний үйлс одоогийн үйлчилгээний үйлст ажил олгосод гүртэл өргөтгөж Үүнд бас сургуулаасан салаад хуурчлын дотор ажил улаадгүй ихтэй сургал төгсгсөд. 2026 онд тус хуцанаа ихтэй сургал төгсгсөд. Ажил алдсанаар дансуулаад хагас жилаас дээгшгэ болсон хүмсгэхэд дахин ядуурх ба ядуургаас сэргээлхэ дүйшон цөм тус нөхөргийг хүртэж болно гэвэ. Олон тэмдэ нөхөр эрэмшгийг дөхм үзүүлгийн төлөө. Тус удаагийн нөхөрийн Ихтөө баримтаар дамжуулах ба хүү хүм санаажилгаас нь эрэмшгийг харилцан үйлдүүлэх аркелвэрги авч. Эрэмшгийн хугацаа нь 2026 оны адаг хүртэл болно. Лёю Жан гэлэхтэн бидэн ихтөө баримтыг хэрэглэн нөхцөлд нийцсэн хүмсгээ шилэн сунгаж, нарилаг оновчтойгоор цахим медаа явуулна. Цахим медаагийн хураас нь олон төмөн зөөхөн сануулху алхмын ёсоор Шинжангын оюунчиг хүмүүний хүчнээ их баялаг ба нийгмийн батламжийн Вичатын баг програмаар хүү хүмүүний банкин картын сөрөг зангаан оруулвал холбогдлолтой сарын нөхөрийг хүртэж болно. Санаашилгаас нь эрэмшсэн олон төмөн бас баг програмаар адил алхмаар эрэмшлэн зэргээр тушааж болно гэвэ.
1: Шинжанг радио телесуран сурулжилгч Леймингийн медальснаар болвол 9-р сарын 14 өдрийн үдийн хөвөн Шин цаг үеийн Шинжангийн кадрчдын ихгэ цайлан тэнхмийн дундад нь үндэстнээ хамтан зогсон зүлэх хамсрыг бот бэхжүүлэх тусгай сэдэвт тайлэмж өрөмжт гээдвэ. Төвийн үндэстнээ их сургуулийн намын гурааны байнгүй гишүүн. Үндэстнээ судлал хийгээд нийгмийн ухааны дээд сургуулийн зохирол Гуанкай. Олон нийтийн явж нэг цогцох. Болуусны харантко дундад нь үндэстнээ хамтан зогс гихтэй барилдуулн тусгай сэдэвт тайлэмж гэвэ. Дундуудын болуусны төвийн үйлдэлг Дундуудын үндэснээ уламжлалт үндэснээ үзэлтэй. Дундуудын болуусны тува мунцлог шинжээ. Дундуудын үндэснээ дотоод нэгтрэлийн хүчин зэрэг талаас нь дундуудын болуусан гээд дундуудын үндэснээ хамтан зогсон агуулгатхан ба агуулхныг олон хараасаас тодорхойлон үгэлвэ. Цусуданы тайлэмжин өдөр тутмын ажлын хараасаас салж дундуудын болуусны хөгжилтний өндөрсөөс дундуудын үндэснээ хамтан зогсон үзлөх хамсрыг бат бэхжилгийн чихэл очилтлыг улам нэг алхам тодорхойлон тайлбарлаж Шинжангийн али үндэстнээ кадрчт нь дундад нь үндэстнээ хамтан зогсон зүлх хамсрыг бат бэхжүүлгийн байлаг агуулгатхан. Зөрг санааны мөнчнэр ба үйлдэлгийн шаардлагын тухай ойлголт ба эзэмшгийг улам нэг алхам гүнзгайруулж, өргөн улан кадрчдыг үнэнхүү хавсран онлын үндэс сүрийг нь бэхжүүлжээ. Тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэгч дүрийг нь дээгшлүүлвэ.
0: Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжангийг төсөлсөн уул морь. Шинжаг нарадыг хилусхорын чимээ. Хангжуу хотын Шинжаг туслах жолаатх газар ажиулсаар Шинжаг туслахд анхаарлаа төвлөрүүлж, шилдэг ажиахлуулыг оруулан авч ирж, онцлогтой ажиулсыг боожулун, ажил олголтын тавцан байгуулж, тухайн газрын олон төмөгийн дайшлын урлагыг нэмэгдүүлэн байжулва. Ажиулсаар Шинжаг туслах төрөлжил болсны хувьд Шинжангийн Жожаан нэрмшт зэмсний үйлсэн хзгаартаг компани ахсууту буттаарулгцнаас хуур. Аймгийн анхдагчи ахлагчи докторийн ажлын өртайг байгуулж, оралсан үйлдвэрлүүлийн техник мэрэгжлийг оруулан авч ирж, янгагийг физикийн аргаар хайслахыг биелүүлж, бүк юбсту дээр баримжаагаар яс чанарыг эзэмдэн, дээр нэмэлтэй өртөгтэй шин үйл техникийг судлан нээж, янгагийн бүх төрлийн үйл техникийг боловсруулах системийг байгуулвэ. Компани судлын нэг гол хамьяарагч Йохавэн хэлэхдээ бидэн Шинжаан их сургуулийн Янжэ профессортой хамтралсаж янгагийг гүйсэн ашиглаж янгагийн түүхэ материалаас янгагийн үүрэг янгагийн хайгдмал бодис янгагийн шаар гүртэл альва тал кэск

0: Эр бүрэ өөр бийдин харьяалагдах дээр нэмэлтээ өртөгтэй үйлдэхэнтэй болоо гэвэ. Худа, Шинжангийн Жожаг нэрэмжтэй зэмсэн үйлсэн хазгаартай компани судлан нээсэн 6 их төрлийн хүчнийг зүйлийн үйлдэхнийг бүхэлдээ бууруулж байхын хамтоо газааттай гаргаж, Ажахугийн үр ашиг жил дараалан дээгшилж, жилийн үйлдэхний өртөгний нэг дүншүр 20,000 төмд өргөдөг хэрвэ. Компани Ерэнга Захрал Жовунго хэлэхтэн Бидэн удаа жил бүр янгаг зэргээ кедаж ахгүйн үйлдэхнаас төм нөнгөрө тунаа хулдан авч, бас 3,600 нөнгөрө тарашны өркийгээ дайштан урлагыг нэмгдүүлвэ. Бидний үйлдэхнийг бас Сингапурто гаргаж байна. Дунд Азиан Хасгстан зэргээ улс ба газар уурныг багтаава. Бүх хэрэглэгчдийн хариу тусгалын бүрө маш сайн байна гэвэ. Онцлогтой кедаж ахгүйн үйлдэхнийг боловсруулах үйлсээс газаа. Хангжуугийн Шинжаанг туслахаар урлан авчирсан шилдэг нэхмэлийн ажүлэс бас Ахсу хотод буттааруулан үр өтөмж уулж, өрнөн хөгж бай. Ерэнгийн их урлуултын аран дүншүр төөрөгтөг өрсөн Ахсуугийн Юушин нэрэмжтэй шин материалын шинжилхуан техник мэрэгжлийн хазгаартай компани болвол Шинжаангийн анхдагчи Жинлүн үйлдвэрлэдэг ажахлуул олно. Компани Ерэнга Закрал, Фангуолян тэнцүлэн гэлэхтэй. Манай компани Жинлүнэ төрөлжил болвол бүхэл Шинжаангийн хуусан байрыг нөхөрлөвэ. Манай энэ үйлдэхнийн Шинжаангийн тухайн газартх клан танилттай чиндэр чинсаа зэрэг альва талар бас нэлээ сайн юм. Шинжаанг дотор бидэн 70%-ийн бурлуулж байна. Бас 20%-ийн манай Жансу Жожаангийн орчмаар бурлуулж байна. Аашмар Бюкачулисын хилгасыг төгөлдржүүлнэ гэвэ. Хангжуугийн татан дур улсын Шинжаанг туслах аж ахлуул Тус газраас ажилтан нэлсэн хэрэглэхийг баримтлж, тохон газрын олон төмд шилдэг ажлын байр хангаж, тохон газарт нийт кедин төм кюмнудаад ажил олгоо. Ахсуугийн юушиг нэрэмжтэй шин материалын шинжилхуун техник мэрэгжлийн хазгаартай компани ажилтны өвдлийн тусгай кадр Гүлмира Курбан гэлэхтэн. Би энд ажиллаад нэгт 3 жил болов. Цалин улгомж бас нэлээс сайн. Ижи уух байрлан хунахыг даана. Цалин удаасаар бүрө 6,000 төгрөг компан гэрээси өөрхөн ажилд гарахта бас өгөм юм гэвэ.
1: Шинжаанг радио телесуран сурулжлагч болгоны медальснаар болвол 9-р сарын 15-ны өдөр Цүнхийн хурлдаана агвих эргэлт Дундад улсын ажилчил тарашна улаан цэргийн утсамын айндаана дийл тулсан 90 жил нөөг дурсахгүй тусгай сэлбт өсгөлэн Өрөмж хотын музейн 5-р давхрын үзүүлгийн тэнхимд явагдаж Алын үндэснээ олон төмдө өөр зайгаас агуу ихгээ утсамын айндаана зөрг санааг ойлгүүлвэ. Тусудаана өсхлэнгийг өрөмж хотын намын хураан ухааруулах гэлдс. Цөвийгийн хуралдаана дурсхлын урдан зэргээ нэгц хамтран голлон эрхэлжээ. Өсхлэнгийг дайлдах бодлогын шилжилт. Цөвийгийн хуралдаан. Чиншуй голыгээ дөрөнд гатлсан зэргээ 5 кэсэг хуваажээ. Буттай бодисын сурулж бичг. Аху байдлыг сэргээхэ. Зураг бичгэн үзүүлгийн самбарт төшхлэн. Улаан цэргийн утсамын айндаана сүр далаастай өнгөрлтийг амдилгаар дахин илрүүлжээ. Өрөмж хотын 76-р бага сургуулийн сурагчөө. Ли Ишвэн өсхлэнгийг тойрон өссөнөөс нь хуур. Түүнээ сэтгэлийн гүндөө маш гүнзгий төрөгдлөгчөө. Тэр хэлэхтэн. Өнгөрсөнд визөвкэн кесалин бичгтэрээс зөвнийгийн хуралдаан болвол Утсамын айндаана чихэл хуралдаан болохыг мэдж байсан юм уу? Энэ удаа өсхлэнгийг өсгөр дамжин. Цүнхийн хуралдаан нэгчгэ Ахмад Үинкин үннээс зөвийг хайжээ. Бэлгэмд нь тэмцэнэ илрэл болохыг би мэдлээ. Утсамын айндаана зөрг санаа болвол даруу. Күчэр бэрхшээлээс айхгүй. Шонтрошгүй чирмээхэ. Итгэл зөрг эрс бат зөргтэйгэр хариуцлага үргэлгэхэ зөрг санаа болно гэвэ. Ойлгосоор болвол 9-р сарын 15-ны өдрөөс 9-р сарын 18-ны өдөр хүртэл Цүнхийн хуралдаана дурсхлын урднаас басуу дөрөнгө тусгай мэрэгжлийн тайлбарлагчийг төмөлжээ. Үн төлөргөөр тайлбарлын ярах үйлчлэг хангахын хамтуу Дунд баг сургуулийн сурагчдөө 200 санаа улс төрийн кецалийн зан сургалтыг өрнүүлнэ. Өсхлэнгийн хөвсхлийн кецалийн тэнхимийг музейд хөрөгжээ. Залуучууд багчдыг кецалийн гэрээс гаргажээ, төвхийг ойлгуулжээ. Үзэл санаа улс төрийн хэмжлэн үйлдэлийг бадруулва. Өрөмж хотын 94-р дунд сургуулийн багш Хувьян Келхтэн сурагчдөө энэ хтүүхийг нэн гүнзгий ойлгуулжээ. Сурагчт нь ээж ээжэнд алас холн нөлөө үзүүлжээ. Утсамын айндаана зэрэг санаа нь

0: юу болохыг тэдэндээ гүнзгий ойлгуулваа гэвэ. Улаан цэргийн утсамын айндаана дийл дулсан 90 жилийн нөөг дурсахгүй чухал хөдлөр болсны хэвдэ. Тус удаанаа мүж алслан тойрон гарахгүй өсгөлнгийн хөвсгөлн дурсгалтай их байлгийг хамтар байгуулжээ, хамтар эдлхийг биелүүлвэ. Өрөмж хотын соёл радио телевиз ба зугаалсан тувчаа, хотын төвхөн дурсгалт зүйлсэн тувчаанаа намын нүдүртх дуулангийн шүүжээ, ваншаа хэлхтэн, дараа алхамдоо бидэн тус удаанаа өсгөлн төшгөлн хөвсгөлн гүмжилийн хөдлөрийг кевнжилн өрнүүлжээ. Нэг олон тусгай сэдвт өсгөлнгийг оруулан авчиржээ. Али үндэстнэ олон төмнийг хөтлөн жолоочээ, хөвсгөлн төвхийг бат чэжлүүлж, эрэлтлэн мөрөглөхө гүчийг шингээн авчээ. Утсамын айндаанаа зөрг санааг сайн сайхан гэр урнаан битэн байгуулах, дээр ас чанартай хөгжилтийг акулах, күчүгхийг хөдөлгөгч хүчин болгон хөөрүүлнэ гэвэ. Тус удаанаа өсгөлнгийн 12 дугаар сарын 31 өдөр хүртэл явагдана. Хотын ард зугаасагчд лохо юрэмч гихгээ тавцангаар дамжин урчлан булзж үн төлөргөгөөр тойрон үзэж болно.
1: Шинжаан радио телевиз хураан сүргэлжлэгч Гомон Хүйгийн медалснаар улбул 9 сарын 14-ний өдрийн орой дундад улсын газар шинжилгээний их сургуулийн Ухааны их газрын гэрэл гэлвэ гик анх зохион бүтээсэн яратаж үжигийг юрэмчин оран сунна жижиг кралингтэй гайхам сайхан тоглосна хамт Шинжаангийн тойрон тоглолтыг жинхнээр эхлүүлвэ. Их газрын гэрэл гэлвэ гик яратаж үжигийг мануулсан одуугийн дэлхэн бэмэрсгийн шинжилгээний сүйр тавьсан Лиси Гонгар үнэн буттай үг дүр болгож амьдлэг тайзан жижигхэн үйл явдал нарлаг дүр дүрхээр гол баатрыг төгөлж чинэ нэг насны гэрэл гэлвэтэй шинжилгээний судалгааны агшин зүрийг холбжээ. Яратаж жижигхэн Лиси Гонгийн 4 дугаар ирнэ мэстүлгийн шинжилгээний маргалдааны дундуу үннийг баримтласнаас аваад үүл усаар эргэн явж өрөн хөдрийн уурхаан их байлгийг эрэлхэлсэн күртэл. Дакн, чолон тусна хамтарсан тэмцэл. Газар хөдлөлтийг үршлэн төсөөлж, үршлэн медальке үйлстэй оролцсон күртэл. Ахмад нэг үеийн газар шинжилгээнэ шинжилгээнд тэн их газарт ажиллан амьдарч, шинжилгээний судалгаанд гүнзгайрсан тэмцлийн өнгөрлөлтийг бүрэн бүтнээр сэргээсэн байна. Амдлик тайсан үлгэр гүнзгай шинжилгээний хайр сэтгэлгийн тухайн сарнд байсан залуу сөрөгчдөө гүнзгай хөмжил хүртэж маш их сөрөгжүүл болжээ. Шинжаангийн инженерингийн дээд сургуулийн сөрөгч шүү шингэлхтэн шинжилгээний болвол удаа бүрийн шүвтлүүдтэй хэки явц дундуу явагдана гэх яратаж өжгийн доторхо нэг ам нүгин надиг ихэр сөрөгжүүлвэ. Манай кил хзгарын сөрөгчдөө эгэл жирийн бат баримтлын гэрэл гэл байгаан сасруулж болох бэгэд лабдун тогтноор чирмэн ажилвал эх улстан сүтгэж чадна гэдгийг мэдрүүлвэ. Хөөштө би бас сурлцлахын дундаан үннийг баримтлан буттайг эрхэмж, лабдунаар өргөшлөн давшиж, хариужлахтай бэгэд хайр сэтлэгтэй шин цагийн залуучд болохоор чирмэн өнгөвэ. Тус удаагийн их газрын гэрэл гэлвэ гэх яратаж өжгийн тойрон тоглолт болвол Евразис хурнаа шинжилхуан техникийн мэрэгжлийн нийгэмлэгийн Шинжилхуантнаа зөрөг санаа тэнгэр үүлийг гийгүүлнэ гэхээ ширс хөдөлбөрийн гол агуулгуулнэ. Шинжаангийн шинжилхуан соёлын дамжуулгын төвийн дэд эрхлэгч Ван Уйбуу сурвалжлагч хэлэхтэн залгаад их газрын гэрэл гэлвэ гэхээ яратаж өжиг Шинжаанд тойрон тоглолтоо нэхлүүлнэ. 9 сарын 15-ны өдөр Ürümchiin Oran Sunna жижигэн кралингт 2 дугаар сарын тоглолтоо гаргаж 9 сарын 17-ны өдрөөс 18-ны өдөр хүртэл таарам их сургуульд залгаагаар 2 сарын тоглолт гаргана. Шинжилхуантна зөрг санаа тэнгэр үүлийг гийгүүлнэ гэх шинжилхуана их багшин жижигэн Шинжаангтх тойрон тоглолтын хөтөлбөрийг нэгт залгаагаар 3 жил эрхэлвэ. Бидэн яратаж жижигэн тойрон тоглолтын нар хэлбэрээр дамжин шинжилхуантна зөрг санааг үзж болох, мэдэрж болох, сурж болох болгож тэнгэр үүлийн өмтхөт биеийн аль үндэснэ олон төмийг өмдлөхийг хүсэж байна гэвэ.
2: Шинжаан болвол сайхан газар.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан ерөнхийлсэн чимээ. Алтан шархал намрын 9 сард өө модн зүйл бүрийн өнгөөр чимэглэгдэнэ. Шинжаангийн зугаасл үргэлжлэн Көгжантай байж, алва үзмжин урн, үзмжин цэг, ар араас нь соёл зугаасл нь шинэ эзэнгэлтэн келвэр, шинэ ахуй байдал гаргажээ. Алва газрын зугаасгчдыг нэг баяр хөөртэй зугаасулж байна. Шидр Малайшия

0: Малайзиагийн 239 зугаасчийг суулгасан Куала-Лумпурас үрэмжтэй шууд нисгэ зугаасын көлсөлсөн нисгэл үрэмжийн Тяньшань олон улсын нисгэлийн буудлуудад тогтунаар бува. Энэ нь тус килээр урхуу зугаасын көлсөлсөн нисгэл залгаагаар 3-р жилдээ алтан шархал намрын нөлөөлөлдө Шинжаанд ирж байгаа болно. Малайзиагийн зугаасч Чэн Шуйин сурвалжуулагчд гэлэхтэй би хуурдагчудаа Шинжаанд ирж байна. Энэ удаа Хөд Шинжаанд гүнзгээ зугаасгаар ирлээ. Би Шинжаангийн Хөнай Махнай шарлагыг маш санлаа гэвэ. Шидр Кёнгсчана Нортон үзмжин орно Нортын дүү кёгжмийн баяр эхэлжээ. Байгалын өнг үзмж болон цагийн урсгалын урлагийг гүнзгээ уусалцуулж зугаасгчдтуу уусалцлын калварын уул кёдагийн хараа сундрын шин оху байдлыг бий болгожээ. Иколон зугаасгчдийгэ кэрэлцэн иржээ тал нутгийн дүү кёгжмийн татах күчийг мэдрэхтэй татва. Сычуана зугаасгч Алуу шуулун келхтэн. Тал нутгийн үзмжин их гой сайхан. Тайзан уур амсгал нь маш бэлхэн байжээ. Тал нутгийн тухайн царанд дуу кёгжим сонсохдоо онцгой таатай сайхан санагдаж. Бүхэл зогцсон бич ойлголт нь маш сайн байна гэвэ. Шидэркэн бурал тухаа шан. Өлөнгөр нуурын амахуг нэг баялаг төшөглөн. Уламжлалтаа нуурын квад ах уу загс гохтгоо сүрэн дээр онгосоор загс гохтгоо төрөл зүйлийг туршин нэзэнж. Нуурыг тагалсан соёл зугаслын эзэнгэлгэн келварыг баялагжуулж. Зугаслын кэрэлгэнэ далд күчиг хөгж авэ. Альва газраас ирсэн загс гохтгоо дур бахтад нууртуу онгос сэлжээ. Нуураас загс гохтгоо хоб зэнглийг уусалцлын келвараар бийчлэн ойлгожээ. Нуур тагалсан зугаслын шин бийч ойлголтыг бэ болгоо. Зугаасгчоо жайшүү гэлэхтэн. Нуурын дунд суужээ, нуурын салхинд үлэгдэн, нуурын үзм сонрохдоо орчин тойрон онцгой тааламжтай санагдж, бич ялгалтын төрөгдлийн маш шин сэвэн өрмөц онцлогтой байна гэвэ.
1: Шинжаан радио телесхорын чимэн шидр бүгэр шана 14 түмэн мал зуслангаас намар жингдө бэлчэр шилжих нүүдлийн саман эхлүүлжээ. Бүгэр шана янсар балгасна үүлийн хоорондох бэлжаарт малчд үкэр хойноо түүжээ. Намар жингдө бэлчэр шилжихээ замдан гарва. Мура сура уулын самар. Сүргүлсэн мал сүргэн заримдан идэшлэн бэлжилж, заримдан гүйлдэн ювж. Уулын кэр талын дунду тархан бэлжиж, байдлын маш сүрлэг сайхан харагдана. Малчин Рахман Усман сүрүүлжүлгчтэй гэлэхтэн. Мал сүргэн бэлчэр шилжихээ замын хол, нөхслийн бэрхэ хатвжилтай байж, өвчлгүй шархтах зэрэг байдал үүсгэ болохоор хижгаас сэргээлэгчи бүх ёпсту биднийг дахч. Замдан малын байдлыг байцаах ба ариутхиж хижгаас сэргээлж. Ямар асуудал гарвал тэр даруудын шийдрүүлж өгнө. Бидэн нүүхтэн нэн санаа өмөр мэртэн амар улва гэвэ. 2026 оны бүгэр шинэ намрын үлэрлийн мал сүргийн бэлчэр шилжихийн ажил 10-р сарын адаг хүртэл үргэлжилж. Бэлчэр шилжихийн хэвчэн бүгшэнэ бэбхэ малч хоорныг хамарна. Тус удаагийн намрын үлэрлийн бэлчэр шилжих мал сүргийн тоон уулан, хологдох малчин эрхийн өргөн дэлгэ, нүйдэлгэ замын үт юм. Намрын үлэрлийн цагүрын хөвөрлт тогтургу, кэск мал түүх замын гүшир бэрэгшлтай юхту кэцү, мал сүргийг хол замду түүхту амархан чошч өрхгэ, шархтэжи гэмтгэ зэргэ, буттай гүширта асуудалда чиглүүлэн. Бүгэр шан эртаси байршүлэн, эртаси байрлүүлж, мал түүх замыг сэлвэн засах, хижиг гэмээс сэргээлэн хазгаарлах, 1-р фронт жижиглэн сак, бачин байдлыг аргасан шийдвэрлэх зэрэг альва сүлийн батламжлах ажлыг лабтунаар хийж, бүх ёпсту дах, бүх оромсыг хамарсан дотна үйлчилгээнэ батламжин системийг байгуулж, малчтын урлагыг нэмдүүлэх, мал сүргийг амар түвшнээр бэлжээр шилжүүлэхт батламжхан гава. Бүгэр шана янсар балгасна кадр, Хамит үүшүр гэлэхтэн. Манай мэргэжлийн ажилтад хөн сүргийг дахчи цаг даруун эмнэх хижгээ сэргээлхэ зэрэг ажлыг хийж, хөн сүргийг үргэжтэйгээр бэлчээр шилжихийг баталва гэвэ.
0: Еврэн зас хурна соклох бат байцаах хураа кинин байцаах зөвлөлийн чимээн. Шинжонгийн жүндүн бөлгөлөлийн кизгаар тариуцлогт компани намын хураан үртгөө дээд шүүж кэрэг мэдгчээ. Ажилчнай өвлөлийн тэргүлэгч Чигучин соклох бату хул цаажиг күнд нустай зөрчснээр сэжиглэгдэж, удаа яг Еврэн зас хурна соклох бат байцаах хураа кинин байцаах зөвлөлийн соклох батын кинин байцаалт ба кинин байцаах байцаалтыг күлэж байна.
1: Нэвтрүүлгийн наадахтай би Шинжаан 16 хотын цаг үр нурчилсан мэдээгаас сонсхья.
0: Өрөмжтөө чилгэрээс нь үлдээ 19-аас 29 градус.
1: Алтайда чилгэр 14-аас 24 градус.
0: Торбтой чилгэр 13-аас 25 градус.
1: Гулздүй үлдээ 14-аас 30 градус.
0: Буртал чилгэрээс нь үлдээ 15-аас 29 градус.
1: Харамайд үлдээ 21-аас 33 градус.
0: Китэндээ чилгэрээс нь өнгөрөд хүртээ 16-аас 29 градус.
1: Шхоздо чилгэрээс нь өнгөрөд хүртээ 16-аас 29 градус.
0: Цанжи чилгэр 20-аас 33 градус.
1: Хамилдо чилгэр 14-аас 34 градус.
0: Турпанд үйлдэ 24-аас 37 градус.
1: Корлдо үйлдэ хасан чилгэр 18-аас 34 градус.
0: Оксууд үйлдэ 16-аас 29 градус.
1: Атууштө үйлдэ 14-аас 30 градус.
0: Хошхорд үйлдэ 15-аас 29 градус.
1: Хотанд үйлдэ 17-аас 31 градус.
0: Өрөмжтөө чилгэрээс нь үйлдэ 19-аас 29 градус.
1: Шинжаангийн суны медианаа дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баттөмөр найруулан байршуулж, Утхан Гишгталай Кинж. Нимгэр Нарантуя нэвтрүүлвэ. Клоновч сонссонт баярлалаа. Нэн улан агуулгыг сонсох гэвэл тавас Слушатин хэрэглэгчийн үйлчлүүргийг буулгаж олно.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

0: Инкрар тавчих найж нараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 9-р сарын 15-ны өдөр гаригийн 2. Шинжангын Ариуда Тэрсхурам Монгол хэлний Ариуда үгийн Цомбарлагын машин нэвтрүүлэг үлгэн хран авч сонсох өгтөж байна. Би хөтлөгч буй юм билгээ. Цомбарлагын машин нэвтрүүлгийг Шинжангын Ариуда Тэрсхурам Солушитын шин зөвшөөрлийн хэрэглэгчний өчтөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчт маань иргэн сонсч болно. Бичих найж нар маань авиаштай хамтдаа анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгдөө ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдрийн нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.
1: Сургуулийн крана дотор гасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өчр явдал байдаг болхаа хамтдаа сонсъя.
0: Күүгтийн цайлган сэтгэлээр нутгаан зургулж, тэнгэрүүлийн багшд дүмнүүдийн цог сүлд гэхээ Европтайлын үзүүлгүй қызыл сүржууду явагдва. Шидр, тэнгэрүүлийн багшд дүмнүүдийн цог сүлд гэхээ Шинжангийн залуушд багшдын соёлоор Шинжангийн өмдөлхө гол сэдэвт Европтайлын үзүүлэг қызыл сүржуугийн уран зургийн дордонд гайхам сайхан эхэлж, улан үүлтай жууду нэг царан күүгтийн цайлган сэтгэлээр бэлхэм, улсын кевнамагаар бэлхэм багштын үрлгийн өвдөшнээр кева. Тусуданы үсгүлэнгийн агулугу онцха байлаг байж, тухан царанг нэтэ 100% күүгтийн сурсан зүрүг, 50% хату биерийн үрэн бишлэг кэдэ, үсэн

Монголын өрөм бишлэгийн биталийг дээлгэн өсөөлж, бас гайхам сайхан бэжиг, ши дуурлог, шүлөг уянгалахуй үзүүлгэн тоглолт гаргаж, бүхэл өрөн зургийн дорд нь хурамхан зөрөө, цог зевха төгөлөр багштын урлагийн цэнгэлийн гүрэлэн болва. Өнгөрсөндөө Кёктийн олонкийн соёлын сонсогч, суралцагч байжээ. Тус удаанаа ширээс хөдлөвөрдө. Кёктө зүргийн биер барьж, 9 биер авч, тайзанд гарч сугсэж, үзөвшт байснаас гол дөр болж, өөрийн хараасаасан Шинжангийн үлгэрийг ярьж, улсан хайрлах, гэрэн хайрлах, чин үнэнч хайр сэтгэлгээ илтгэх вэ. Үзүүлгийн танхимдээ айлуулын хувь өн илгэрэм зүргийн биталмуудөө Биер бекийн дэр тэгш өрөн бичлэг мөдийн күмсэн анхаарлыг онцгой татнаа. Ахтав шэна Шаохуян бах сургуулаас ирсэн Рейла Смайжан. Анари нүршиг нэгтрэн бүлхэмдэж, сэтгэл зүрх хайн холвэж, торгоно замд өвлөсвтэн өргөшлөн тэмцэж, хамтар цэцгэн көгжээ гэх өрөн бичлэгийн биталийг авчиржээ. Тэр хэлэхдээ багш эргүүлж олондоо Данг ширхэг үтсэн болохгүй, гахц модон өө болохгүй. Альва нүстэн анарын өршиг нэхтэрэн бүлхэмцнээс сай удаагийн амар тогтун зул чаргалт амьдралыг эдлж чадсан юм гэж хэлдэг гэвэ. Тэрэ энэ сэтгэлийн доглуулаан үг өглөрөөр бичиж илтгэж тохон зарангийн үзөгчдийн халуун айлах ташилтыг олва. Тоглолтын тайзан дээрх үзүүлгийн тоглолтын нэгжгэ үр амьсгалаар бэлхэж, Казасужуугийн туршилтын бах сургуулийн сурагчдөө Кедмийн багцын сайхан үзэмж гэх шийд дуурлагын тоглолтыг гаргаж, бичгийн шийж байжгийн хувцсын нарлаг гой сайхан байж, Кёктийн бие гайлуурын шаламга дуулах аялгын ирэв сайхан байж, дүмнүүдийн уламжлалт улсын Кевин Намбаг гүц сайхан илрүүлвэ. Дараа нь Кёкт би Казасугийн 9 сайхан уулуст хайртай гэх биталийг гүн сэтгэлгээгээр өмшиж, цээлхэн чин үнэнч дуйн, олныг дахуулан памрын өндөрлөгийн сөрлөг сайхан үзэмжийг ойлгуулж, бас хил хязгаарын багштын улсан көчөргөөг жүйлгүй күсөл зөрилтийг келж гарахуа. Үсклэнгийн тухайн царанд бас комиссийн сэтгэл Икардула цуулсан гэрэлт цэгэлэржээ. Хоёро улаан бишнэ үзүүлгийн замчлагч бих ёсто бэлхэм дахуулан тайлруулж үзөвчтгийг дахуулан биталийг сонорхолж айлны хувь зохион биталгын ардк баг үлгэрийг ярва. Тухайн царанд бас тэнгэр уулын багштын баг кицадын танхим гаргаж кёкт тухайн царанд биер бекар бишгэлэн үйлдэлсэн суралцэж үүнэ хамт илзактын үйгэлдэг орон тохруулж улаараа сөнглийн үг бичиж үйг эрэлхэг баатарлаг Кёркэн тэнгэр уулын багчтд бэлгэлвэ. Багшд күсөл зөрилтэй болвол эрэгч нь күсөл эрэмзлэлтэй юм. Тэнгэр уулын нэн уулын багшд биер бекар уул усыг сургалж, үр чидр араан цог жихагын илрүүлж, шин цаг үед гэрэл гэлвэгэн цацруулж, өссөн сайхан Шинжаанд нэн уулын гайхамшгийг үйсгэн битана гэдэгт итгэж байна.

камерын багш ангины эрхлэгч болж Бүх ангийн Жинкэн ангийн тасвар хуваас өнгөрсөн Кэмжайн суунаа сун хөв болжээ. Тэр ягч биелүүлж чадсан бай. Энэ жилийн 9-р сарын 11 өдрийн багшин байрт Кашгар хотын 5-р дум сургуулийн тамирын багш Цао Кай хотын дэсийн шилдэг багшаар өнлөгдвэ. Икарун Кэмбэр нэг тамирын багш ангийн эрхлэгч болж Бүх ангийн Жинкэн ангийн тасвар хуваас өнгөрсөн Кэмжайн суунаа сун хөвд кэрсэн дээд зэргийн том сургуулийн 3-р оны ангийг дахуулан төгссөнд онцгой алантаржээ. Энэ жилийн ихтэй сургуулийн сөрөгч ялсгийн улс нэгдэлт ашиглалтад Цаукагийн дахуулсан Кашгарын 5-р дум сургуулийн дээд думдын 3-р оноо 4-р ангийн 55 сөрөгч бүгд дараа нь Жинкэн ангид амжилттайгаар шилгэн урсан байна. Шидрийн 3 жилийн хугацаанд тэр сүрэгчдийн өсөн божилтын бүх хөвсөд бараа болж, Үнэн Боттой кэр битэмжээрээ олна. Гол касаал төрлийн багшлалсай, сайн ангийн эрхлэгч болж чадна гэхэ кэвшмэл сүгдлэг эвчээ. Үнэн дэн 2023 оноос эхлэн, Кашгар хотын 5-р дум сургуулдаруу көм көмжилгүй шин хэлбэрийг эхлүүлж, дээд касаал төрлийн багшаар ангийн эрхлэгч болохгийг зөрөгтэйгэр хэрэгжүүлжээ. Сургуулаас ажлыг нарин хуваарлсан байна. Даруу ангийн эрхлэгчээс сурагчдын өдөр тутмын хамьяралд сэтгцэн жулаадлах гэхээ дадгалыг бэ болгох ба гэрийн ахмад сургуультай ойлголцсон нэвтрэлцгийг сэтгэл тавин хариуцж Кел бичгэ тоно ухаан Англи Кел зэрэг гол кесал төрлийн багш бүх сэтгэл бүх зэрэг харин кецалийн тэнхмийн заан сургуульд ба заан судлахт оролцож кецал бэлтгэж тус тусын өрг хариуцлагаан гүйцэтгэж дээр бүтэмжтэйгээр хамжилцва. Цаукай бол бас тус сургуулийн анхлагч кэсгэ энэ хэлбэрийг туршсан ангийн эрхлэгч болно. Ангийг шинхэн коллаж авах үед Цаукай дотроо бас тийм ихтгэлтэй биш байжээ. Тэр өөрөө кэцэл төрлийн сэдвийг садлаж хавсран жулаадлах гэхэд чидмгаа бус гэдгээр тодорхой мэддэг болохоор өөрийн ажлын голгоо өнөвчтэйгээр хайж уулжээ. Даруу их голон сэдвийг хэлгэж хавсран жулаадахгүй харин сурагчдын байдал ба дадгалыг тусгална атгсан байна. 3 жилээс нар тэр кезад дээр күчлстэй бараа болох айсмыг батлсаар иржээ. Өрлөө бүр их эрт ангийн герт көрч сурагч болгоно оюун санаанаа байдлыг ажиглаж сурагчдын кэр битэмжийн тогтргоо болж сэтгэлгийн байдлын күлсэнгүй бус зоонолтой болох үесээ тэр хамгийн түрүүнд сэтгэлийн үгэн ярилцсан жулаад иж үдийн намралт сурулсаж амархаас аваад урагийн давтлагын байдал хөртөл сурагчдын сургуулдах хөдлөл тамирын багш болсны хувьд тэр бас өөрийн давлгаан батруулж сурагчдыг дахуул тамирын багш болсны хувьд тэр бас өөрийн давлгаан батруулж сурагчдыг дахуулан биеийн тамир гэж сонорхолто биеийн тамирын хөдөлгөөн өрнөлж шилгэлт бэлтгэл гэж байгаа хөвгтийн хавсрын их дараастай сурвалцлагаас болсон ядрал ба зоонуулыг нь арилгачаа. Үүн хамт тэр гэрийн ахмадтай нэвтрэлцгийг кэвэнжүүлэн баримталж сурагчдын сургуульд байх байдлыг цаг даруудын адил алхмаар нэвтрэлцэж тогтун богад бат бэкэ гэр ба сургууль хамтар көмжилгүй такт холбоосыг байгуулжээ.

сүйрийн бүрээ сүрэгчд хандах тана цаукай өөрийн өөрмс онцгой күм күмжлэх арга тавиалаа. Тэр ирээсэн хөөгтийг алуудиж байгаад бэрх сэдвийг шийдвэрлүүлдэггүй. Сохор балагар ишгүлэн сэдвийг хэлэгдэггүй байж харин лабдун баттагаар сүйрийг атгачаа. Тэр кезад урдаар сүрэгчдийг сүүж чадах, үлж чадах болгож дараагийн сүрэгчдийг сүрч эзэмшиж чадах сэтгэл тавин суралцах болгох хэрэгтэй. Сүйр мэдлэгийг лабдан баттай суралцвал сүрэгч таажмаар итгэл зөрөгтэй болж кэр бүтэмжийн аяндаа тогтунаар дээгшилнэ гэж өсчээ. Көмөсөн анхаарлыг татсан кэр бүтэмж олж чадсан бас Аба Кетал төрлийн багшийн сэтгэл мэдлсэн ойлголцаа хамтлсагаас салж чадахгүй юм. Тус сургууль багшийн зан алба тусгай мэрэгчлийн онц чадрыг өндөслөн зан сургуулийн бэлхэн байгуулж гол Кетал төрлийн багш Кеталын танкмын зан сургуульд гүнзгэрэн ангийн нэрхлэгчийн сурагчдын сурсцлахын байдлыг чан анхаарч хос чиглэлээр холбоолон хөдөлсөж сайз авсаргуу салгуулдуулж ангийн зан сургалт ба хамярлын үр бүтэмжийг их хэмжээгээр дээгшлүүлвэ. Цаг хайтай 4 жил хамтарсан англи хэлнэ багш Бумали Ям Тавайкол анх Хекстан бас эргэлсэлтэй байж Тамирын багш анги дах хулул зан сургуулийн айсмыг дагч чадахгүй гэж санаа зовж байжээ. Гэвч олон жилийн хамтруулсагаар дамжаад тэр энэ иж күм күмжлэх хэлбэрийг төйдөртэй клан таньж, энэ жил бас цаукайда хамтруулсагаар санаачлагаасаа нэрэмшиж, шин нэг хусанаа дээд думдын 3 дугаар өнөө сурагчдыг дах хулуун ихтэд сургуулийн сурагч эзэг ус нэгдэлд ажилгуултыг бэлтгэл гэж тэмцэх болно. Найрлогч юусан ажлын хуваарлын хэлбэраар

багш нар тус туснаа нь үүр хариуцлагаан гүйст гэж найрлаг оновчтойгоор күчилж, ан наанаа сүрийн буура сурагчдыг бас голлогт анхаарч хандлах чанартайгаар хавсранд жолоод иж эцстэн бюкангийн бүх сурагчдуу жинкенгийн тасрахваас өнгөрсөн сан кирб тэмжиг уусан байна. Хайр халамжтайгаар бараа болснаас цаукай бас сурагчд болон гэрийн ахмат ихэр клан танигдсан байна. Сурагчөө Мамат Турхунжаан Нур Мамат Келх тань ойлгохгүй асуудал тулгуурвал цав багширийн чилийн гэрээрээ хавсартгөө. Миний ихтэй тусралд сурагч Эск усныг дэлд ашиглалтын кэр бүтэмжээ. Нэгдүгээр удаанаа драмал шилгалтаас хуурсан хувь дээгшил ба гэвэ. Гэрийн ахмад бас араараас нь илэрхийлэх тань. Цав багш төвийн чан хариуцлагат сэтгэлгтэй юм. Ергүүлж санаачлахаасаа Күхтийн байдлын тухай нэвтрэлсдэг. Күхтэн түүнд тушааж өгөлөө. Гэрийн ахмад онцгой санаа мөр юм гис хайва.

сурагчдын сэтгэлдээ Цаокай бол хамгийн найдвартай артист шиг болно. Өдөр бүрийн урьлаа эрт, урьлаагийн өмчлөх кекийг сагч, үддээ сурагчдыг цагтаа нь үдийн амралт кект шамдуулж, сөдөлөр кецалин гэрийг бат сагч ураагийн давтлагад барауулдаг байлаа. Сурагч Патиман Абдувайлиг хэлэхдээ нь. Дээд думдын 3 дугаар оноо хамгийн сөдрөлтэй өдөр мутту цав багш байсан цагт бидэн баахан ч их сандрахгүй юм гэвэ. Ода хотын дэсийн шилдэг багшаар өнлөгцсөн Цаокай нэгтаа дахад күн дүргийг өргөлж шинэ нэг хугасанаа дээд думдын 3 дугаар оноо ангийг клан овчээ. Бараа болж көм көмжилгүй анхнаа зөрилтэн басл бат баримтэлж сурагчдөө сэтгсэн байдлаа тэн шаруулт хийхдээ гол дугтаагаар хавсрамж болж шилгэлтийг арга цаах зоонуулыг намдуулж көхт бараа болж ихтэй сургалтын сурагч элсгэ уусан нэгдэлтэй шилгэлт бүх чараан бэлтгэл кэгад тэмцэх болно. Сургуулийн тань сүйснэр болов энийж шинжил ухаанч көм көмжилх хэлбарын сургуулийн заан сургуулийн яс чанарыг өсвөрлтийн хэлбараар дээшлүүлжээ. 2023 онд тус сургуулийн жинкэн ангийн тасдар хуваас өнгөрсөн хэмжээ зөөхөн сууна 32 цаг 5% байж 2026 он болох нэгтэй сууна 74 цаг 6% болж нэмэгдэж 3 жилд 42 цаг 1 сууна хуваар дээшлжээ. Цаокайд авч хэлвэлээ. 90 алдар улсын нотлолт мэн. Гэвчгэ хамгийн сайн багшийн баярын бэлэг болуулуу. Ирасан шангын бичих ба цул бишээ. Харин хугацаа бүрийн сурагчдөө чирмайлах ба дур сонорхлоо нь ойрлон нэн сайн ирэх чөсөг тэмүүлэх явдлуулнаа.

Шинжлэх ухааг суралцж, шинжлэх ухааг эрхэмнэ. Үйлэн тим кэнгэн байдал ягаад хөр орвол үсэн тусал болж урхаас биш харин кэсэх бүсгүй үйлэн бүдг гавэй. Өнөөдөр бид нэг их сонирхолтой баг асуудлын тухай ойлгоё. Бид тулгааг нь өндийлгэн огторгыг харахад цагаан үйлэн ковилсэж жойлон шиг харагдаж яг л ковин шигрэ агаарт өлөгдөж байх шиг харагддаг. Салхины үйласаар ковилсэн ködлж өсөхтэй кэнгэн жойлон гар хөрсөөр сарных шиг харагддаг. Тэгэл улаараа нь үйлэн ийм кэнгэн байтлаа хөрөөрх үйс ягаад бүүж ирснийн төгрөг хүрэн тусал болохос биш харин хэсэг бус үйлэн биш бай гэж сонгочиж өнгөрсөн юу. Үнэн дээр үйлэн бол том ковин шигэр өвхт биш юм. Тэр энэ тотомшко олон кеттисин жижиг усан тусал болон жижиг мөсн талстар бүрлэгдсэн юм. Эдгар жижиг усан туслын төрийн жижиг байж бид нь нүдаран баг тодорхой олж үсч чадахгүй юм. Онцгой кэнгэн байж агаар кэнгэхэн тулвал даруй огторгууд лабдуунаар ковч чадна. Иймээс үйлэг өсөхт жийлэн кэнгэн өндөрт ковч байх шиг харагддаг. Энгийн үедээ тэдгарийн огторгууд наамжим ковч гэвчгээ агаар хэтрэгт кэрвэл нэн улан усан нуурах хурж жижиг усан тусал тасралтгой боомнор нь харилцан нээлж хурах тут маань улан болж явах тутам их болж нэн кэнд болдог. Аажмаар агаар дахаад жижиг усан туслыг тулж чадахгүй болдог. Энэ үед гайхалтай явдлаар үйснэ. Сарнсан бичгэн баг үйлэн туслын төгрөг усан тусал болж хураад шууд агаараас бууж ирвэл даруй биднээ олж өсгөө хуруулж ордог. Тэгвэл үйлэн ягаад кэсэх бусгаар бууж ирэх гэвэй. Үйн ашил таньын болвол үйлэн үнэндээ нэг бүхэл кэсэг хату бит биш юм. Тэрийн болол тотомшко улан жижиг усан туслын их хамтрал байж бингаан мөсөн шиг кемхрэхгүй юм. Зөөхөн жижиг усан тусал тасралтгой хурж кондрат сай хүрэн тусал болж ордог. Дөхмар кэлвэл үйлэн болол тотомшко улан жижиг усан туслаар бэрэлдэж хур болол хүрэн цоглорч ихтсэн усан тусал болно. Үйлэн кэсэх бүсэх болж сарнихгүй зөөхөн аажмар ихтэж хүрэн тусал болж ораад их газрыг өмдөлнө. Жижигэн үйлд ихгэ эрдэн мэдлэг нуугдж байна. Их байгаад онцгой гайхамшигтай бисэ.

Күндэс сонсогчтой хайртай авчих наашнараа. Тус удаагийн сонборлогийн машаа нэвтрүүлэг маань энд гүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлэг бүхэн бүлэг котлон нэвтрүүлвэ. Та бүхнээ сонссон баярлалаа. Дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сүрлэг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай өрхөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр бол экулсинан халуун өртгөө энхэ тулаан бөөцөө.
0: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлн радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг клан ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Самбас харагнах сонсогч та. Шинжаангийн радио телевизхраа Монгол хэлний радиогийн Миний Эколс миний гэр нэвтрүүлэг маань эрхэм даанартайгаа мэдчилэн зулгаж байна. Би хөтлөгч Нима. Эрхэмгийн сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шинэ сэвхэн учир явдал дугаараар Портал жуугийн худалдааны чанартаа олон хургалхах тежээ нэржүүлэх даатгал буттар улагдана үрүтэмж олж Тэжээ нэржүүлэх архийн үйлдвэрлэлийн айл төвшрийг батламжилж байх тухай ойлгоё. Тавхын ургашлсан Шинжаан дугаараар бид хамтар Карамайн бузурдалгүй туу баримтын 50 үйлчлүүрийг миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгыг хүлээн авч сонсгохтон баярлалаа өгч байна. Нэвтрүүлгийн Шинжаангийн радио телевиз хураанс Слуштийн шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний үйлчлүүртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань яргуулаа сонсч болно.

0: Нумдудун болуусын утуудаан нуулумжлалда тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуны эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж, үт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжилта зам татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгу байж. Ягам нэг зүрвс таван нэнгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үрх үйхтийг холусар идва.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсан хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундудын шилдэг уламжилта соёлыг уламжилан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

0: Чахны сасгачтаа. 9-р сарын 1-ний өдөр өмшлөг баруун орно уулзалтаа гэх яг 3-р үйлрлийн Бюкардины өмшлөгийг дэлгэрүүлэх гэх хэдлүүр хамл хотын соёлын ордонд явагдваа. Эм болбол баруун орно 12 мууч орно хотын номын сангийн системийн жижирлэн цуглараа иркэлке мууч орно алсалсан Бюкардины өмшлөгийн соёлд санаа тавцсангийг бий болгох гэчхэл хэдлүүр байж. Сычуан Чунчингийн өмнөх 2 хуцааны цуглараг үргэлжтэй иркэлэнэ гэснэ дараа анхуда Шинжаанда боттаруулагдсан явдал болно. Хэдлүрийн Сүлжана ба Сүлжана бус 2 аргаараа холбоолон хөдлөлцөх хэлбэрийг хэрэглэн 11 биталгийн шилэн сунгаж Сүлжаанда үзүүлэн нэвтрүүлж 12-оос содон төглөлтийг Сүлжана буссараа үзүүлгийн төглөлт гаргаж Сүлжана үзүүлгийн нэвтрүүлгийн 9-р сарын 30-ны өдөр хүртэл үргэлжилнэ. Тус удаагийн үзүүлгийн төглөлтийн Торг Назамын соёлын удам уламжлалын гол сэдэвт төшөглөн уулсцлын хэлбэрээр уян гол нөмшх ах үзүүлэл болгон тоглох зэрэг хэлбэрээр баруун орно олон нийт соёлын татах хүчийг дэлгэнэжүүлнэ. Синжанга 3 шилдэг биталиг найрлаг сунгын үзүүлгийн төглөлт дурлцуулва. Аксу аймгийн номын сангаас сунгын дэвшүүлсэн битали Сүлжана бус үзүүлгийн төглөлтийн тайзд гарсан байгаад алтан эртнэ зэлд уян гол нөмшх гэлэс төглөлт гаргаж бичгийн сурвалжтай өмчлөгийг соёл зугаслын ах байдалд үүсэл сулжээ.
1: Шинжанган радио телескуран сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр Сүлжаан гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүд хин. Нэн уусалцалтаа, нэн чалаатаа, нэн амьдлаг Нэн кичэр гээгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
2: Улан лулт соёл болвол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
3: Улан лулт соёл болвол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь Бидэнд яагж кэмэн болох, яагж амьдрахыг зааж, шуугаант эртэмждэг бидэнд дулаа сэтгэлийн наам тогтон ба күжин чидлэг болгодог.
2: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
3: Уламжлалтай соёлын Яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань ойн ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулуг дэж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемин төрлөктөн ойн ухаанаа үрбтэл мэн, түйкас хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв көрөнгө мэн. Тэр болвол бидна үнд сизур, бидна цох сүлд юм. Дундудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруул мандлуулж уламжлан залгамжалгая.
0: Яг энэ сонсогчдаа. Миний экос, миний гэр нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Эврэнс хорнад эсвэл улсын харилцах үйлслийн хэмжлийн сүрэн газраа болох гэдэнгийн каша энэ жилээс санаара нэгтэ 8 төмн өнгөрөө кэмн удаагийн зугаацчдаг клан аппа. Гэдэнгийн каша болбол илийн хас гэврэнс засгчугийн Монгол кура шана болгоснас барамшан 90 өнгөрөө километр зайтай байх гэдэнгийн уулд байдаг. Гэдингийн кэшайны тэнгэр тэтгэгчийн 2 дугаар онд гэдэнг үлийн их дээлэлтийг дурсах гин тэлдэ. Чин улсын тэнгэр тэтгэгч хаан Эврийн биярэн бишсэн байна. Тус удаагийн дайлдан болвол Чин улсын Зүнгарын урвулганыг төвшдгэсэн зангилгын чинэртэ дайлдан болно. 1974 онд гэдингийн кэшайгийн Эврийн сохорнод эссийн голдлогта Төхийн дурсгалт зүйлийн хамгаалалтанд нэг зарааж ихсгаж 2001 онд төрийн явдлын хураагаас Бюхлцины голдлогтой Төвкинэ дурсгалтай зүйлийн хамгаалалт нэг царай нийтэлж 2008 онд Евразис хорнадис сине улсаа хайрлах хавслын хэмжлийн суурин газар болжээ.

0: Амбатаг ариун гамхад бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрин мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлний радио.

0: Номдудун болуусын утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидний оюуны эрдэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидний оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалта зам татгалын энэ цэн бат сүйрэмбэг. Үйний дэ татар

Загнаа сонсогч та. Миний Eccles, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжлүүлж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шин сэвхэн учрын явдал дугаараар. Бортлажуугийн худалдааны чанартаа олон хургалах хойд тажаа нэржүүлэхэд аатхалаа боттар бүлэгдэн үр өтөмж олж. Тажаа нэржүүлэхээр хинэ үйлдвэрлэлийн айл төвшрийг батламжилж байх тухай ойлгохъя. Алтан шаргалаа намрын үлрэлд бортал хотын далд болгоснаа. Тоото тосхнаа хэн хашаад хэн сүргинэ тарах сай тавиаж. Тэжээ нэржүүлэх өрх ваншуу чана хэн дэнэ өвс тэжээ өрөгч байла. 9-р сарын 3 өдөр тэр 1% ховорсон төргинэ олон хургалхаа хэ тэжээ нэржүүлэхэд аатхалинэ төлөр мөнгөлж. Бэг Шинжангийн анхдагч худалдааны чанартаа олон хургалхаа хэ тэжээ нэржүүлэхэд аатхал бортал жуудаа боттаруулгацнаас хоорк хамгийн төрөндөө төлөрөлсөн тэжээ нэржүүлэх өрхнийг олж. Ваншуу чан хэлхтэн. Энэ жил 50 олон хургалх хойг ана цэм даатхалд оруулсан болохоор ике санаамор болва гэвэ. 8-р сарын 26 өдөр тедна гэрийн даатхалд оруулсан нэг эхнээс гарсан хоёр хургийн зуурмаг олсон да тэр цаг даруудын дундад улсын амнас эд хөрөнгөний даатхалын хувийн илэрсэн гзгарт компани портал жуугийн гол салур компанид хэрэгмэт үлвэ. Кине харгуулаад хохирлыг тогтсон дараа нэгийг батламжилж гурвыг хамгаалах зүйл зурсан кэлэлцэн тогтсон до нийцэж даатхалын мөнгнө ёсоороо гүйцтэй тоогоор төлж өгч. Одоо болтол тус даатхалын зүйл бүгчүүд нэгт 5197 олон хургалх хойно даатхалыг хариусч байна. Иймэрхүү хөврөлтийн яг портал жуугийн даатхалын шинэ гүйсгээр Эдишин хөн ажилсан хэлбарын хөврүүлэнэд эсдэвшүүлэхдээ батламж хангасан нэг амьдлаг байдал болно. Үүнээс мэнэ олон хургалх хэ тэжээ нэржүүлэхээр хинэ хамгийн санаашрж байсан явдал болвол даруу. Хургалх гогцанд олон хургалх хэнэ нэг удаад хоёроос гурван хурга хургалж. Эх хэн ба хургандо кэрва санаандгаа кэр гарвал өмнөх хугацаанд орулсан өвс тэжээврийн мөнгөн Хүмүүс хүчнээ зардлын цама гаруй татдаг байв. Тусудагийн төлбөртэй холбогдсон худалдааны чанартаа олон хургалх тэжээ нэржүүлэхэд даатхалыг дундад улсын амнас эд хөрөнгөний даатхалын хувийн нийлсэн газгарт компани портал жуугийн гол салбар компаниас шинэ гүйсгэн гаргаж нэгийг батламжилж гурвыг хамгаалах хэлбэрийг хэрэгжүүлж. Тохолвол 1% даатхалын зардлын Нэг их хэм ба хоёр хургийг зэргээр хамрах болно. Их хэн хүлээ даатхалын мөнгнө ёсоороо гүйц тоогоор төлж өгнө. Хургийг биеийн күн дарын шатхаана төлж өгнө. 6 кг-аас дөрөгш болбол хамгийн ихтэй нь 100 төгрөг, 6 кг-аас 15 кг-ийн хооронд байвал хамгийн ихтэй нь 200 төгрөг, 15 кг-аас дээш байвал хамгийн ихтэй нь 400 төгрөг төлнө. Тэжээ нэржүүлэх хэрхэнэ их хэнэ төлөлдснэ дараах амьдрах ая төвшрийн төлө санаа зовхо хэрэггүй болж үйлдвэрлэлийн хохирлыг битэмжтэйгээр дургшлуулв. Дундад улсын амнас эд хөрөнгөний даатгалын хувь нийлүүлсэн хзгарт компани портал жуугийн гол салбар компани кёдажа хүүгийн даатгалын хэлтсийн закрал хуйовлын танилцуулан гэлхтэн. Олон хургалх хэн нэг удаад хоёроос гурван хурга хургалдаг болохоор эвс тэжаврын эвэрнэрт хинэ дакнаар нэмэгдэнэ. Хургийн өгдө хөрвөл эвс тэжавэр кэмнэ хүчнэ оруулалтын талаараа цөмө гаруутна. Бидэн тэжээ нэржүүлэх өрхийг хавсарч НК хокрлигийн төлж өгхийг батламжлах хэрэгтэй. Компани малын нэмжтэй хамтрана гертэн гөрчээ чихэвч зүйлэгч. Даатхалын хувцс хөргөнөгч тэжээ нэржүүлэх өрх гэрээс цана гарахгүйгээр даатхалд орж тараач нэрхийг цөөхөн гүйлгэж эртхэн санаамор болох ва кэвэ. Олон хургалх хайг тэжээ нэржүүлэх болбол портал жуугийн эдишин хэн ажилсэн хэлбарын хөврүүлэнэ дэс дэвшүүлэхийн чихл гардсан байна. Портал жуунихт 6 салаа мэчиртэй хамтран 2026 оноос 2028 он хүртэлх Эврэн засах жуугийн эдишин хөн ажилсын дээр яс чанартай хөгжилтэн ажиллагааны төслийг барлан дархаж 3 жилд 16

Мөн олон хургуулах ЭКХ-гэ шинээс нэмэгдүүлэхээр төлөвлөж байна. Одоо бүхчүүд нэгт 740-оор сул байх хашаа сарвчийг амдлгаар ашиглана. Гэр хорооноо тэжээнд үржүүлэх хүлсийг хөгжүүлж, нэг олон тараач нэрх эврийн хороодоно олон хургуулах хэд тэжээж байна. Даатхалын ажилсыг дахч явахт тараач нэрхийн санаачрал багсч, тэжээнд үржүүлэх хэвчээг нэрхтэх итгэл зөргийн төгөлдөр болбо. Хашаад хөйний олчр бол нутгийн ахтунарын урлагч нэмэгдэх болно. Хохирлаас айж байснаас зөрөгтэйгээр тоо хэмжээгийн нэрхтэх гэртэл 1% даатхалын хуудсын нэг голно тэжээнд үржүүлэх хэрхэн санаа мөрөө хөгжүүлэх итгэл зөргийг туларлж байна.

0: Цанд нэг удаагийн хоол бэлдэхтэй хэдвчнэн цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй иг хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг ундалсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвдэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэн бэк үйнийд татаршгүй байж, яг л нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь өрх ихтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжилна.

Захын сонсогч та. Миний Эколс миний гэр нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Одоо залгаад өвхөн өргөжлсөн Шинжаан дугаараар Харамайн бузурдалгаа туу баримтын төвийн Шингинар Кёргажи илж сарнуулах шим мэрэгжлийн тухай ойлгохъя. Харамайн танхан нэрэмжтэй сүлжээнэ Шинжил Кохан техник мэрэгжлийн гзгарта компани Шингинар Кёргахэ тоноглолыг судлын эхэ туршилтанд дасгтаа. Еринка Закрла Вангтов сурулжуулахаар ирсэн сурулжуулагчтай тоноглолын доторх тунглаг шингэн битийг зааж танилцуулан гэлэхтэн. Энэ нь усан биш. Эм болвол манай компани болон дундад улсын чолон тосна, Харамайн чолон тосна хиймийн ажилдвэрийн хязгаар тарифчлахтай компантай тус газар орнагана дээд дэсийн цагаан тосыг ашиглана судлан нээсэн үйлчлүүрийн Кергалтын шингэн мэн. Цагалгад амжуулах камер танад ир битэмжтэйгээр илчигээ сарнуул чадна гэвэ. Харамайн танхан нэрмжтэй сүлжээнэ Шинжил Кохан техник мэрэгжлийн гзгаарта компани болвол Шинжангийн анхдагч бүрэн хаддастай келбарийн Шингинара Кёргажи илж сарнуулах системийг хэрэгэлсэн том келбарийн бузурдалгүй туу баримтын төвийн эзэнэлтийн худалдаачин болно. Төвнө байгаа Харамайн үйлэн бодлолтын ажилтсан Кралин орно. Одагийн бодлогын чидвэрийн капчайнэхтэй 2 төмөн пигассад авчээ. НК компьютерийн ковмил цагийн бодлогын чидвэрийг хэмжих баримжаатай нэгтсэн тохон газрын бодлогын чидвэрийн төргөн дээгшлэлтийг шууд харуулж байна. Бодлогын чидвэрийн кед чанг болбол үйлчлүүрийн үсг илчин хэмжээнчг тед их байж Илчин сарнуулахын үүнээс эхлэнэ туу баримтын төвийн тогтун нар ажиллахын зангилах болжээ. Уламжлалт туу баримтын төвийн голдуу Салхар Кёргажи илчин сарнуулах аргыг хэрэгэлдэг байж, дээр чидэмшт бодлогын чидврийн тоног тохиромжийн нэмэгдэхэд ахалдан Салхар Кёргахи арга келварын илчин сарнуулах үрүтмж ба энергийн хорогдлыг хязгаарлах зэрэг талаараа нэнгэхээ дараасанд учирж Дан гахц салхин сэнгсээр үлэлхийн нэгт хэрэгцээ шаардлагыг хангаж чадахгүй болжээ. Шингинар Кёргак мэрэгжлийн өөрчлөлт хэрэгэлсэнэ дараа хамьяралтын системийн тоног тохиромжийн ажиллагааны байдлыг цаг дарвын кинин хэмжиж илчин сарнуулах явцтай тэн шаардлагатай гэж икинг чипийн ажиллагааны дулааны хэмжээг 25 градус орчимд тогтворжуулж Дулааны хэмжээ хэмжээлтийг нэн нарилаг ономжтой болгочээ. Вангтов хэлэхдээ Шингинар Кёргакийн давлаг талын илч гарах гэжвд нэн нарилаг ономжтой дулааны хэмжээний хэмжээлтэй хэрэгтэй байна гэвэ. Уламжлалт Салхар Кёргажи илч сарнуулахтай харьцуулбал Шингинар Кёргак системийн илч сарнуулах үрүтмжийг нэн сайн дэгшлүүлэхийн хамт Энерги хорогдлын харьцлыг битэмжтэй дургшлуулж, Төнэ бүх хэрэглэгэн үйлчлийн хугацаана ажиллагааны өвөр нэртхийн чихээ харьцангуугаар нэн дур болно. Одоо тус туу баримтын төвийн бүх жилийн дундч энергийн хорогдлын хэмжигдэл PUE цаглгааны энергийн ашигламжийн хэмжээг 1:15-ийн дотор хазгарлж, бүх улсын дундч хэр хэмжээнаас холдор байна. Дурдуштай зүйл гэвэл эн Кёргака шингэн болвол Харамайн тус газрын чолон тосна хиймийн ажилсын давлагтан зүйрлэн биян дааж судлан нээсэн үрүтэл мэн. Чолон тосаар көгшсөн хот болсна хэвд Харамая чолон тосаар боловсруулсан дээд дэсэн цагаан тосыг үйлчлүүрийн илж сарнуулах зүүч болгож Уламжлалт ажилс болон тоочлсон ажахууг гүнзг авуулсулжээ. Одоо танхан нэрмжтэй сүлжээнэ Шинжил Кохан техник мэрэгжлийн гзгарта компани Шингинара Кёргака туу баримтын төвийн ихэнх ойнлог бодлогын үйлчилгээг Сүмбийн далаа дахуу зэрэг газрын Шинжил Коханаас судалгааны байгууламж болон ажахлуулд хандулж байна. Зохамл ойнлогийн бодлогын чидврийн хэрэгцээ шаардлага үргэлжлэн нэмэгдэхэд ахалдан Харамайяга бодлогын чидврийн сүйр тоног тохиромжийн битам байгуулалттай болон холбогдлолтой мэрэгжлийн шинийг үсгээр дамжин тус газрын ажилтсын давлгыг бүх улсын тоочлсон аж ахуйн хөгжилтөд үйлчлэх шин хөдөлгөгч энерги болгон хөвөрүүлж
энэ кө чолон досна хоттоо бузурдлуга зүг келвара хөвөрөх шин замыг нээж өгч. Газар доорх чолон тосаас тосон дотроо тавьсан үйлчлөр гөртөл Харамайн ажилсэн хөгжилтийнээ зам аажмаар эргэжж бас их байлгийн хэлбарын хоц зүгэ хэлбараа хөвөрөхдөө тол болгож болох нэг үлкэр хэвийг хангаж

0: нэг олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрхт орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөржүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Шинжангийн радио телевиз хураан сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амьдлэг, нэн кичэргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Улан жилуултас соёл болвол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
3: Улан жилуултас соёл болвол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаад сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаад сэтгэлд наам тогтом ба гүчин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
3: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн мань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдагдж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаанаа үрбт таньмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үнд сэсүр, бидний цох сүлдийм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
1: Гэлэлсцэн нэр.

Сайхан сонсогч та. Миний Echoes, миний гэр нэвтрүүлэг маань нүргэлжилсээр гэрэл сценаар дугаар тангирэлээ. Тэгвэл удаа гэрэл сценаар дугаараар олондоо. Шинжаангийн туслах багш, Пайзавата Шэна төршлөлтөн дунд сургуулийн Закрал Ван Хуалиныг танилцуулъя. Би Фошана төрөнөө сургууль хэмжлэнээ заан сургуультнаа ойлгохныг Пайзаватта авчирж, Пайзавата Шэнд нэг сала байран газар тана ажил амьдрах шилдэг багш нэг найгуулдаж өгөхгийг хүсэж байна. Энэ бол 2023 оны 2 дугаар сард Ван Хуалиныг сургууль хэмжлээрээ Эколсинан төлөөж өгөх гэж сэтгэлэг өрөлж 5100 км газрыг туулна Пайзаватта ирэх тана амлсан хүсэл болно. 3 жилээс санаара тэр 40 Шинжаангийн туслах багшиг давхулна Пайзаватын дөрөв сургуульд ажиллан амьдарч Кинемга бодол колдна лабдунара үйлдэлэг жүйлж сайн сайхныг хөчлөдөн чирмэн нүргшилд яг их сургуулийн эрхлэх ойлготхныг тогтааж кецалын тэн кимийн өршлөлт энгнаг давтан боловсруулахас аваад сойлара Шинжаангийн гомдлох гертэл алхам алхамаараа өргөшөлж Фошана сургууль хэмжлийн оюун ухааг Пайзаватын нүтгэл дэвсгэрт дэлгэрүүлж Кецалын тэнхэн болбол өөрчлөлтийн гол жигс халын газар болно. Ван Хуалиныг сургууль хэмжлийг туслах бэлкмиг давхулна суралцах төслийн дүрмээр суралцахыг хөтлөн давхулах дугуйланг хамтралцсан суралцах шин хэлбэрийг их хараа хэрэгжүүлж Багш голлон ярах сурагч санаачлагогоор кесал сонсхийг сурагчууд биян дааны сүйгчлэх хамжилтсан суралцаа болгон хөвөрлж кецалын тэнхимиг үнэнх сурагчуудад буцааж нарийн нэгтгийг хөөчлөх кецалын тэнхимиг хүчлэн байгуулва. Эршлэлтийн өрөвтмж маш сайн болж 2024 онд Пайзаватын 2 дугаар дунд сургуулийн ингэн их дээд сургуульд сурагч хэлсэх Шилгэлтийн жинк найнгийн таслуур хөвдө кэрсэн кюмнато өмнөхө жилтгаас 1125 хуваар нэмэгдэж урлагийн онц чидвэрт сурагчийн жинк найнгийн таслуур хөвдө кэрсэн хэмжээ 196 хөвдө кэрчээ. Пайзаватын 4 дугаар дунд сургуулийн анх сэргийн дунд сургуулийн сурлагын кэр хэмжээ нь шилгэлтэн дунд уч хөвийн 415 цаг 4 хөвдө кэрч Бүгшэнэ 1 дугаарт оржээ. 2025 онд Пайзаватта шэнэ төршлөлтөн дунд сургуулийн анх дугаар хугацаана дээд дундын 3 дугаар оно маш сайн кривтмж олжээ. 70 сурагч 1 дугаар таслуурын жинк найнгийн их дээд сургуульд шилгэн орж жинк найнгийн таслуур хөвдө гэрсэн хэмжээ 193 хөв болж сургуулийн Хашхар аймгийн дээд зэргийн дунд сургуулийн Еринкен ирсэн жигсаалтын өмнө нарав дуржээ. Тэтгч туслахын орондо тэнхэрвэлж туссын дээр гэдэгчлэн нэг газар тана үйлж ажиллаж чадах кецала сан заадга тус газрын багшийн нэг нэг байгуулах болбол сая Шинжаангийн туслах ут хугацаана арга болно гэдгийг Ван Хуалиныг гүн ойлгож байв. Тэр багшиг хүмжүүлэхийг хамгийн чухал багшийн инженеринга болгож Гуандунгийн Шинжаангийн туслах хос хорсон инженерийн Бээжингийн багшин их сургуулийн багшин боловсролтын төрөл зүйлд төшөглөн багшийн хөгжилтийн төв байгуулж гол багш ба залуу багш хос бололцох инженерийн хос жолаадагч багшийн дүрмийг шинэг үсгэн хэрэгжүүлэн нэг ара олон нэг давхулж багш ба хос бололцох ба Алса эзэмшилтээр тусгай мэрэгжилтэн саан жолаатхыг үйлдүүлэх арга хэлбэрийг хэрэглэн тохон газрын багшийн төлжилтийг нарилаг оновчтойгоор хавсран туслалва. Пайзаватын 2 дугаар дунд сургуулийн кецал хэмжлийн газрын үрт хэрхлэгч Шоучхан Бов болбол дараа хос бололцсон хавсран туслах явцдаа 9 төрсцэн талайлагч болно. Кецалын тавцанд анх гарахта татгалзж байснаас сан кецалын тэнхимд их сайхан кецал орох гэртэл одоо нэгт Пайзават шинэ төршлөлтөн дунд сургуулийн саан сургуультан дээд закрал болж 3 жилийн хугацаанд альва төрлийн багшин боловсролтын нийт 2872 кюмд удаагийн багш таш гэртэж нэг нэг кэсгэ залуу багш нараас залгаагаараа боловсрогдож
Тайзаватын сурган гэмжлийн хамгийн Батбекэ гол тулаараа хүчин болсон байна. Сургуул Эркелке таларх Кюрилцква талыгэ некрулахын төлөө тэр олон газраар иргэн явж Гуандунгийн Шинжаг туслах Кэрмэнгаас 126 төмөнд төрг. Нийгмийн Кэрмэнгнаас 47 төмөнд 4700 төргийг зогцуулж сургуулийн Кюранаас соёлын жигсаалын газар ойнлог хязаалтын тэнхим тоочлсон номын санга олон чидэмшт өмчлөхийн тасг зэрэг төрөл зүйн битам байгуулалтад оруулж олон сургуулийн сургууль эрхлэх нөхцөл цоо шинэ хөвөлттэй болсон байна. Тэр бас хөвсглийн гол сэдвтэ хөмжил үндэснэ бүлхэмдлийн үйлдэл зэрэг хөтөлбөрийг үргэлжлэн өрнүүлж 6 их соёлын Кралин газрыг байгуулж дундад нь соёлын уламжлалын Кралин үндэснэ бүлхэмдлийн Анрин Кралингийг байгуулж Эвэрмэг сонслогтой 56 бүлхмийг байгуулж дундад нь соёлын Гэниг сургуулийн Крад уламжлал дэлгэрүүлвэ. 3 жил гүнзгий ажилласнаас маш сайн үр өгтмж олвоо. Ванхолине дахулсан сурган гэмжлийг туслах бэлхэм 2 жил дараалан Гуандунгийн Шинжаагт туссан төрүүн хамтарлаар үнэлэгдэж тэр өврэний өмнө хойноор Шинжаангийн Уйгур Эврэн засхорны шилдэг сурган гэмжлийн ажилтна Эврэн засхорны үндсэн шатын чидвэртнэ хөв нэмрүүлсэн шагнуул Гуандунгийн Шинжаагт туссан хамгийн сайхан сэтгэлтэй багш зэрэг олон зүйлийн онц ерөө алдрыг хүртсэн байна. Нэг сала байран газар тана ажилны амьдрах багшийн нэг хэсгээ тасралтгүй боловсрогдж байх залуу багш болвол Түнэ Пейзаваттай үлдээсэн хамгийн сайн ажлын хариултын хуудас болно. Эркмэнд сонсогчдаа миний экулс миний гэр нэвтрүүлэг маань энэ хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонссонд баярлалаа. Нэг голн агуулгыг сонсох гэвэл тавас Slushtin гэрэглэгч нөлөөлөрийг буулгач болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэг хөтөл нэвтрүүлвэ. Удаа дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

Шинжангын радио телескуран сүлүүш тийн хэрэглэгчний үйлчлүүрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш.

0: тийм. Нин уусалцалта, нин чилата, нин амдлыг, нин кичэр гигиге. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ?
2: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
1: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг могол цэг памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
1: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
2: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
3: Шинжангийн радио телескоп нь Монгол хэлнээ радио.

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогчдоо, Урайгийн мэнд хүргэе. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг клан авч сонсголов. Өнөөдөр бол хуурмынгийн 26 ооны 9 дугаар сарын 15 өдөр Горгийн 2. Урдаар цагуурын байдлыг ойлгоё. Энэ сөгөөс Монгол өдөр гэртэл Хөөт Шинжангийн Барун бий, Хөөт бий, Харамай хот, Шихос хот, Өрөмж хотын уулархаг орно, Сонжиж уу, Өм Шинжангийн Барун бийн уулархаг орно, Хөтэн аймгийн Өм бийн уулархаг орно, Аксу аймаг, Баянгулж уугийн уулархаг орно, Турпан хот нь Хөөт бийн уулархаг орно, Хамил хот нь Хөөт бийн уулархаг орон зэрэг газрын Кэсэг газартоо Багхур орно, Өндөр уулархаг орондоо Сасн орно, Дээр дурдсан уулархаг орно Кэсэг газартоо Дум зэрэгээс нь Иххур оржээ, уулархаг орно Кэсэг газартоо Шүрэнхур орно, Хөөт Шинжангийн Барун бий, Хөөт бий, Цанжиж уугийн Зүн бий, Зүн Шинжан зэрэг газрын Кэсэг газартоо Барун хотоос нь 5 зэрэг урчмын салхитай, Салхина аман газрын салхинаа гүшин 9 зэрэг урчимд гэрнэ, Турпан хот Хамил хотын Кэсэг газартоо 35 градусаас дээгшээ их колон үр амьсгал илэрнэ. Бөгшинжангийн тусар газар чилгэр буюу үйлтэй үр амьсгалаар голжээ. Салхинаа гүшин их болохгүй. Ирэх 3 өдөрт Өмшинжангийн Барун бийн уулархаг орно. Санжижуугийн Зүн бийн уулархаг орно. Хамил хот нь уулархаг орно. Хурд үндэсний Еренкэ хэмжээ нэлээд их байжээ. Кэсэг газартоо тэр зур Шүрэнхур орох уу. Ойнгод Шүрэнхур оржээ. Их салхи салхилахэ. Мөндөр урху зэрэгэ күштэй сул гүрсхаалн цагуур илэрх булхаар, Кэсэг газрын уулын үер ба шавар чулнаа урсхул, нүрэг нурху зэрэг газрын гамшгаас сэргээлэг чихэлтэй байна.
3: Эрэмжтэн суугаас маандр өдөр хүртэл чилгэр заримтай нүйэлтэй 19-аас 29 градус.
2: Энэ цагаар тандартан сонсгсэл болвол.
3: Чиншожан эрхэн түүнийас Тажикстана 1-р дэд Еренкэ сайд холих судаатай уулсцун.
2: Чиншожан Эркин Туняз Кыргызстана төрийн өвдлийн нарийн бичээч Койчовтай уулсан.
3: Жи 3-3-3 дугаар шугамын Китнаас тосон дуулдаг хэрчээ дахин 30-аад хэрхэ төргөн хурдстой заснал замын битэн байгуулалт хурдсан.

0: төрөгтгөн ахиулж, такто нүхэн зам, замын сүрийн барилгын ажлыг залгаагаар өрнүүлж байх.
1: Богт бомбын 2026 онд Килар урж гарсан күн 20 төм күн удаагаас товчээ. Дэдэн жилтгээс 103 өдөр урчлан энэ гүстгэг тоогэ биелүүлсэн.
0: Манур нийгмийн даатгалын нөхөрийн кепчаагийн өргөтгийг өргөлжлөн хэрэгжүүлж, ихтэй сурвалж төгсгсөс зэргийн ажил олголтыг дэмжихийг хүсэлсэн нэгтгсэн.
1: Зүйн игийн хурлаанаа агуу их эргэлтээ. Дундад улсын ажилчин тараачнаа улаан цэргийн утсамын аяндаанаа дийлд улсын 90 жил нөөг дурсахгүй тусгай сэдвт өсгөлөн өрөмжд явагдсан зэрэг агуулга болно.
0: Удаа дийлэрэн авлахыг сонсхья.
1: Шинжаан радио телесоранч мэн. 9-р сарын 14 өдөр. Еврейн засхурнаа нам уран шүүж Чоншожан. Еврейн засхурнаа тэргүүлэгч Аркин Туняс. Өрөмжд 2026 оны Шанхай хамтралцааны зохион байгуулалтанд туучилсан ажахуугийн ярааны тавцанд оролцохоор Шинжаанд ирсэн Тажикстаны 1-р дэд ерөнхий сайд Холгцудаа болон Төйг дахагсдтай уулзва. Улсын туу баримтын топчаана намын өдөр тутуулгын шүүж топчаана дарга Юлэхун уулзалт оролцва. Чоншожан Дундад улсын эв хамт намын Шинжаангийн уйгур еврейн засхурны хураа. Еврейн засхурны ардын засгийн ордон болон Шинжаангийн үйлдвэрлэж бүтээн байгуулах бинтваныг төлөөлн Холгцоодоо болон Төйг дахсдын кэрэлцэн нэрсний байрлал нүгч байхын илтгэв. Тэр хэлэхдээ тэргүүлэгч Ши Жинпин болон ерөнхийлөгч Ламанхын дайлдах бодлогын давхуулгаар Дундад Тажикстаны шин цаг үеийн Бүхтолон дайлдах бодлогын хамтралцааны ханий харьцаа Алай Куран тогтунаар көгчгийг баталжээ. Кэрш улсын харьцаанаа кеп түриал болов. Дундад улсын эв хамт намын 18-р их хурлааснаар тэргүүлэгч Ши Жинпин болон Дундад улсын эв хамт намын 50 хураа Шинжаангийн ажлыг дээд хэмжээгээр чихэлжилж, шин цаг үеийн Дундад улсын эв хамт намын Шинжаангийн засах арга бодлогыг тогтоож, Шинжаангийн аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг хөтлөн жолооч, дэлгэ дахин анхаарлыг татсан чихлэх амжилт битэмж болов. Өнөөдрийн Шинжаан нийгмийн их тал өргөжлөлийн тогтвортой байдлаа баталжээ. Дээр яс чанартай хөгжилтийн хөдөлгөгч энерги эдгүштэй байжээ. Үндэстэнд бэлгэмдэлтэй давшилттай. Шажин суртхан эв найртай, эв найрамдүй. Соёл цэцгэлэн хөгжжээ. Ард түмэн амаржин сүүжээ, аж төржээ. Дундад улсын аж ахуйгийн төргөн хөгжилт ба нийгмийн үт хуцаанаа тогтворжлын хоёр их гайхамшигт амьдлаг хурангуй байдал болов. Дундад улсын Шинжаан болон Тажикстаны уран нутгийн хоорондох сулзаа хамтралцаан гүн зузаан суйртай, элэг баялаг үр бүтээлтэй юм уу? Бидэн Тажикстаны талгстай хамтар хоёр улсын тэргүүнэ чихэл хамтан танилтыг ботааруулж, аж ахуй оржана хамтралцаанаа яс чанарыг дээшлүүлэн дэстэвшлэгийг акулжээ. Суйр тунаг төкрөмж, энерги нэх баялаг, одоо үеийн кодо аж ахуй, оржаа худалдаа бараанай гүйлэг зэргээ Кюрэнэ хос чиглэлийн экоруултан кепчааг өргөтгчээ. Туучилсан хамтралцаанаа уран зайг идвгатай өргөтгчээ. Туучилсан суйр тунаг төкрөмжийн харилцан холоол нь харилцан нэвтрэлцгээ. Шинийг үүсгэсэн үрбитайлаар харилцан ашиг көртчээ, хамтар эдлэхээ, чидвертнийг хамтар күмжүүлхийг чангатахчээ. Гар холвон туучилсан тургнаа замыг хамтар бүтэ майгуулахыг акулжээ. Соёл эргэншилэн солзаа хийжээ, харилцан тул болохыг гүнзгайруулж. Ядуу хасгтуулах уу, сургун күмжил эм эмлэг, кил алсалсан зугаасал зэрэг хүрээнэ хамтарлзаанаа кэр хэмжээг дээгшлүүлжээ. Нэг нэгтээ Дундад Тажикстаны Хюзаяна хамтан зугцыг байгуулахдаа күчинчлээн өрг дуртай юм гэвэ. Холгцудаа илэрхийлэхдээ хоорулсан тэргүнэ дээд хэмжээнэ чихэлчилба өврийн акуллаар Тажикстан Дундад нь харьцаа сайн сайхан хөгжилтэй баталжээ. Алай Куранэ хамтарлзаа идвгатай өрбтэл олва. Дундад улсын Шинжаан Тажикстан Дундадын харьцааны хөгжилтөд чихэл такт хулаас нь үлдэл үзүүлж байдаг. Шидрэн жилээснаар Тажикстан болон Шинжаангийн арлжаанаа нэмэгдлийн байдал идвгатай байж хамтарлзаанаа уран зай өргөн нүүдэн болохыг улам нэг олхом гүнзгайрлвэ. Хоёр талгсараа давлаг талаараа харилцан нөхрөлгөн чангатчээ. Хамтарлзаанаа келвараа өргөтгчээ. Бараанаа гүйлгэн арлжаа. Шин энерги хөгжилт. Кодо аж ахуйг нь үлдэхнэ үйлдвэрлэл болно. Боловсруулах зэрэгэ куратаа барилдуулна. Эх корулын хамтарлцгаан өргөжлөн чангатчээ. Нэн улам буттай гэрхэмсэн үрбитал гаргажээ. Хоор тал гэсэн харилцан ашигтай хамтарлцааг шин дэс давхаргаад кргэн дээгчлүүлхийг хүсэж байна. Тажикстаны талгс Дундан тал гэсэн туучилсан аж ахуйг нь хөгжилтэн туршилгаар тул улгажээ. Туучилсан мэрэгжлийн хамтарлцаа болон хэрэглэлтийг идвгатай акулжээ. Туучилсан нэвтрэх замыг байгуулж, эдгэжилсэн бараанай гүйлгнэ төв болон аж ахуйгийн хонхлыг байгуулах дуртай юм. Тажикстаны талгс Дундад улсын Шинжаангийн аж ахуйлын Тажикстанд хүрчээ экоруулжээ. Мэрэгжлийн шинийг үсэх ба оржана хөгжилтийг акулжээ. Хоор тал нь оржана кепчаагийн өргөтгийг барил нүгч байна гэвэ. Ван Жэншин, Жон Инчун, Өвөрэн засгорны холбогдлолтой салаа

0: учрын хариуцлагат нөхөр уулзалт дуралцваа.
1: Шинжаанг радио телевизийн чимэн 9-р сарын 14-ний өдөр Еврэн засгуурны намын хураан шүүжи Чин Шаожан Еврэн засгуурнад хэрэглэгчийн архин түнёс Юримштүү 2026 оны Шанхайн хамтралцааны зохион байгуулалтын тоожилсон Ажахуугийн ярааны тавцанд оролцохоор Шинжаанд ирсэн Кыргызстаны төрийн өвдлийн нарийн бичаачи Кои Чиеп болон Түйг Дахстай уулзва. Улсын төв баримтын төвчөнө намын удирдахд гуулингийн шүүжи төвчөнө дарга Лёлиа Хун уулзалт оролцва. Чин Шаожан Дундад улсын Евхат намын Шинжаангийн Уйгур Евразийн засгуурны хураа. Евразийн засгуурны ардын засгийн ордон болон Шинжаангийн үйлдвэрлэж бүтээн байгуулах бинтоник төлөөлж Кои Чиеп болон Түйг Дахстын Кэрэлсэн ирснийг баярлан өгтвэ. Тэргэлэгтэй Тэргүлэгчи Ши Жинпин болон Ерөнхийлөгчи Запаропин дайлдах бодлогын давхуулгаар Дундад Кыргызстанаа харьцаа өсрэлтийн хэлбэрийн хөвжлтийг биелүүлж хоёр улсын хамтралцаа төргөн хөвжлтийн хамгийн сайн хугацаагийн өгт навч ирвэ. Дундад улсын Евхат намын 18-р их хурлаас наар Тэргүлэгчи Ши Жинпин болон Дундад улсын Евхат намын төв хураан Эрс Чанга удирдлагдор Шин сагуийн дундад улсын Евхат намын Шинжаангийн засгийн арга бодлогын шинжил ухаанч жулаадлагдор Шинжаангийн ажаахуу нийгмийн хөгжилтөд дэлгэ дахны анхаарлыг татсан чихэл ихи амжилт бүтэмжүүлж хөгжилтээр хамгийн сайн, хөвөрлөлтөөр хамгийн их, аливаа нэгэн олон төмөд хамгийн олон буттай ашиг хүртээсэн түүхийн сагуйд алах нурваа. Шидрийн жилаас наар Дундад улсын Шинжаан болон Кыргызстаны орон нутгийн хоорондох сулцаа хамтралцаа үргэлжлэн гүнзгийрж илүү баялаг өрхтэй болвоо. Хоёр талгасаар нь хоёр улсын тэргүүнэ чихэл хамтын талтыг буттааруулж ажаахуу харилцаанаа хамтралцааны далд хүчийг улам нэг алхам гүнзгэ уудалж шин энерги, бузурдалгүй уурхай нөөлс одоогийн хөдөө ажаахуу зэрэг хамтралцааны төрөл зүйлийг буттааруулахыг идэвхтэй таакуулж Бомтын сүйр тунад хөрөмжийн битэн байгуулалт болон зам харилцааны нөхцөлийн сайжралтыг хамтаар ахиулж нэвтрэн өнгөрхө өрөвтөнч ба дөхөм зүлхө хэрэг хэмжээг дээгшлүүлж тоочлсон сүйр тунад хөрөмжийн харилцан холбоолон харилцан нэвтрэлцэх мэрэгжлийн шинийг өсгөх хэрэглэлт чидвэртнийг хэмжүүлэх зэрэг хамтралцааны уран цайг өргөтгөж гар холбон тоочлсон торгоно замыг хамтаар битэн байгуулахыг ахиулж Соёл иргэншлийн суулцаг хээж, харилцан тул болохыг ч анхдах хээж, ядуг хасагдуулах, сургун хэмжил, эмэмлэг, соёл зугаасан зэрэг хамтралцааг үнсгэрүүлж, шин сагвийн дундад Кыргызстана бүхталын дайлдах бодлогын ханий харсааг дээр ясч нартай хөгжүүлэхдээ шин хүн өмөр үзүүлэхийг хүсэж байна гэвэ. Кои Чиеп илэрхийлэхтэн. Дундад улс болбол кезад Кыргызстана газаад харьцаанаа төрийн бодлогын урдар бодлогохо чиглэл олно. Кыргызстан дундын нөхрөлөл одоо яг үрдөмнө байгаагүй дээр хэр хэмжээд уршиж байна. Дундад улсын Шинжаан болон Кыргызстан көрс сэргэлдэ сүйршиж, Шинжаантай улсын хамтралцаагаан үргэлжлэн гүнзгийрэх болбол бид нэ Кыргызстан дундын харьцааг бэхжүүлэн хөгжүүлэх чихэл агуулга болно. Кыргызстана талгас хоёр улсын тэргүүнэ чихэл хамтын талт ба хоёр улсын хамтралцааны зөвлөл сарги бүх талар буттааруулж Шинжаантай улсын нөхөрсөг сулцаа ба харилцан ашигтай хамтралцаагаан улам нэг алхам өргөтгөж газар орны амар түвшин ба тогтворжлыг хамтар хамгаалж Дундад Кыргызстан Өзбекстана төмөр зам зэрэг зам харилцаанаа харилцан холбоолон харилцан нэвтрэлцэхэд төрөл зүйлийг төрөгтгөн хэрэгжүүлэхийг акуулж Арлжана кепчаган идгатагаар өргөтгөж харилцан нэхуулахыг акуулж Кыргызстан дундын харьцаана дээр ясч нартай хөгжилтө гар холбон нөөлчилж хоёр улсын хамтралцааны харилцааг биелүүлэхдээ хүч нэмрэлнэ гэвэ. Ван Жаншин, Жанг Инчун, Евран засгуурны хулгалттай саламичрийн хариуцлагатай нөхөр уулзалт оролцва.
0: Шинжаанг радио телевизоранч мэн 9-р сарын 14-ний өдөр Еврэн засгуурны 14-р хуцааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хураа 83-р удаагийн эрхлэгчдийн хурл гэж Еврэн засгуурны 14-р хуцааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хураанд 31-р удаагийн хурлыг 9-р сарын 21-ний өдрөөс 23-ний өдөр гэртэл өрөмжт гэхээр тогтов. Еврэн засгуурны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хураанд эрхлэгч Зумрат Түбл хурлыг эрхлэв. Хурлд Еврэн засгуурны 14-р хуцааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хураанд 31-р удаагийн хурлын зөвлөлт төсвийн төслийг киний зөвлөлд байна.

0: Анги хураан 31-р удаагийн хурлдөө Евран зас хурнаа карз хөдгийг хамгаалах төрмийн засвар оруулсан төсөлдөө засвар оруулах уу эх нүргийг кинэн зөвлөднө. Евран зас хурнаа зугаслан ардны уран сууцны буудлыг ахуулах ба хэмээрэх төрм. Евран зас хурнаа зил гудамжийн кэргээ эрхлэх газрын төрмийн төсөлдөө засвар оруулсан эх нүргийг кинэн зөвлөднө. Евран зас хурнаа ардны зас гэхний ордноос кинэн зөвлөлдвөл кар дэвшүүлсэн. Евран зас хурнаа бүгд найрамдах дундад ард улсын Ардас эзэнсэн ажахуг акулах уулыг хэрэгжүүлэх аргын төсөл. Еврен зас хурнаа алуун байгуулгын ажиллагааныг батламжлах дүрмийн төсөл. Еврен зас хурнаа амахуг нь орчин тойрноо хамгаалтын дүрмийн төсөл. Еврен зас хурнаа агаар мандлын бузурдлыг сэргээлэн засах дүрмд засвар оруулсан төсөл. Еврен зас хурнаа биеийн тамирыг хөгжүүлэх дүрмд засвар оруулсан төслийн санал зөвлөгөө кинэн зөвлөднө. Еврен зас хурнаа ардын төлөөлөгч дих гүрлийн байнгын хураан эрхлэгчдийн хурлаас кинэн зөвлөдүүлгээр дэвшүүлсэн. Еврен зас хурнаа үккел үсвэгчгийн ажлын дүрэмд засвар оруулсан төсөл. Еврен зас хурнаа бүгд найрамдах дундад ард улсын бүкүлсэн ардын төлөөлөгч дих гүрл болон орон нутгийн альва шатны ардын төлөөлөгч дих гүрлийн төлөөлөгчийн хуулийг хэрэгжүүлэх тогтоол мөдөн төсөл. Еврен зас хурнаа ардын төлөөлөгчдийн их гүрлийн байнгын хураан Хуянха хотын Гүнчин болгосны хуцаас олох сунгуулын цагтуу тэншээрлэг гэх тогтоолын төслийн тухай санал зөвлөгийг кинэн зөвлөднө. Еврен зас хурнаа ардын төлөөлөгч дих гүрлийн нийгмийн байгуулалтын зөвлөлийн кинэн зөвлөдүүлгээр дэвшүүлсэн. Еврен зас хурнаа гэр бүлийн хөмжлөг акулах дүрмийн төслийн санал зөвлөгийг кинэн зөвлөднө. Өрөмж хот зэрэг Жүү хот нь ардын төлөөлөгч дих гүрлийн байнгын хураан холбогдлоо хууль тогтоолыг зөвшөөрүүлгээр мэдвэлэн дэвшүүлсэн байдлыг кинэн байцаана. Еврен зас хурнаа ардын зас гэх нурднаа хуурмынгийн 25 нууна улсын өмчлөлт эдгөрнгийн хамьяралтын байдлын тухай ерөнхийлсэн мэдүүлтийг кинэн зөвлөднө. Еврен зас хурнаа ардын зас гэх нурднаа еврен зас хурнаа хуурмынгийн 25 нууна улсын өмчлөлт байгалийн их байлгын эдгөрнгийн хамьяралтын байдлын тухай тусгай мэдүүлэлт хийгээд еврен зас хурнаа усны их байлгын хатуучан кизгарлын дүрмийг боттаруулсан байдал. Еврен зас хурнаа соёл ба зугаслыг гүнзгий уусул цулан хөгжүүлсэн ажлын байдлын тухай мэдүүлтийг сонсох ба кинэн зөвлөднө. Еврен зас хурнаа ардын төлөөлөгч дих гүрлийн байнгын хураан хууль хэрэгжүүлтийг байцаах дуулангийн бүгд найрамдах дунд ард улсын Ардас эзэнсэн ажахуг акулах хуул. Еврен зас хурнаа худалдаа эзэнтгэх орчин тойрныг шилдэгжүүлэх дүрм. Еврен зас хурнаа цаг уурын гамшигаа сэргээлэх дүрм. Бүгд найрамдах дунд ард улсын уурхайн гаралтын их байлгийн хууль. Еврен зас хурнаа уурхайн гаралтын их байлгийн хамьяралтын дүрэм болон Еврен зас хурнаа уурхайн гаралтын их байлгийг хам байцаах уруултын кинэлт хамьяралтын тогтоолыг хэрэгжүүлсэн байдлыг байцаасан тухай мэдүүлтийг сонсох ба кинэн зөвлөднө. Еврен зас хурнаа ардын төлөөлөгч дих гүрлийн кинэн байцаах ба хууль цаажийн зөвлөл. Эдийн засаг ажахуйн зөвлөл. Орчин тойронгийн их байлгийн хамгаалалтын зөвлөл. Нийгмийн байгуулалтын зөвлөлийн Еврен зас хурнаа 14 дугаар хугацаанаа ардын төлөөлөгч дих гүрлийн 4 дугаар хурлаанаа тэргүүлэгдсэн бүлкмаас кинэн зөвлөлдгээр тушаасан төлөөлөгчтөнд дурдсан санал зөвлөгийг кинэн зөвлөлдсөн үрдүнгийн тухай мэдүүлтийг сонсох ба кинэн зөвлөднө. Еврен зас хурнаа уран сууц ба хот хөдөө амьтан байгуулалтын тэнхмийн Еврен зас хурнаа 14 дугаар хугацаанаа ардын төлөөлөгч дих гүрлийн 4 дугаар хурлаанаа төлөөлөгчтний сануулга шүүмжил ба саналыг шийдвэрлсэн байдлын тухай мэдүүлтийг сонсох ба кинэн зөвлөднө. Еврен зас хурнаа 14 дугаар хугацаанаа ардын төлөөлөгч дих гүрлийн байнгын хураан төлөөлөгчийн кэр кемийн кинэн байцаах зөвлөлийн унд сарим төлөөлөгчт нь төлөөлөгчийн кэр кемийн тухай мэдүүлтийг сонсох ба кинэн зөвлөнө. Ажилтнаа юбдлын тушаалдаа тэмүүлж тушаалаас булах зүйлсийг кинэн зөвлөнө. Еврен зас хурнаа ардын төлөөлөгч дих гүрлийн байнгын хураан дэд эрхлэгч Ван Мингшан, Линин Пин, Дилшат Кыдырхан, Пин Шинлай, Ван Гохо, Энвер Турсун, Сунь Яжун оролцоо.
1: Шинжангын радио төлөс хураан жишмээн. Удаа. G3T33 дугаар шугамын киднээс тосон уулдөг хэрчээ. Дахин Кучаад Күркө төргөн хурдустуу засмал замын олон даашлалтын кэсэг яг хурдсан төртгөн акуулж. Тахто нүхэн зам. Замын сүрийн барилгын ажлыг залгагаар өрнүүлж байна. G3T33 дугаар шугамын киднээс тосон уулдөг хэрчээ. Дахин Кучаадаг өркөө төргөн хурдстуу засмал замын тэнгэр уулаар өнгөрч төрөл зүлийн зам шугамын нэлээд ут байдаг болохоор хамьяралт ба барилгын ажлыг нэг санара кейкин төлөө хөөт думду өмн гэж гурван хэсэг хувааж хөөт хэсэгт байгаа шураа мутан барилгын ажлын 1-р даашлалтын хэсэг Шинлун Коу 1-р номер

0: Сагарглан мал теж, гол шурагын үлдайж, нүхлгүй аргыг гардэж, барилгын ажлыгэ таун алхан хуан нүхлэн урулна гэвэ. Төрөлжүлийн өн кэсгийн гол шугмын үхтийн 28 км байж, үүрэнцхлийн нүлагас уулж, эн кэсэг ажлын сарангда эртурж, ажлан эрти эхлүүсін байна. Энэ дотор жи 3-3-3-дугаар шугмын кийтнаасы тосын уулду күрчи дахан күшаады күрггүй түргүн хүрдүстүү заснан самын шура мудан барилган ажлын дуладгоор даашлтын кэсгийн гол шугмын үтхийн бараг 46 цаг 40 км байж. Даашлтын кэсгийн доторхоо замын сүйр, тахт, гулдун зэргээ барилгыг яг бүхталар битэн байгуулж байна. Одоо хүртэл нэгтээ 600 шахуу түмэн куб метр малтан дуусхийж, бүх шугмын ерэнгээ хэмжээнаас зүүнэ 83% дулаан хувийг эзэлж, бөгөлхөө ажлын зүүнэ 55% нэгт бийлүүлж, бахнаа сүрийн ажлын зүүнэ 47% нэгт бийлүүлвэ. Жи 3-3-3-дугаар шугмын кийтнаас тосон уулдаг хөрчээ, дахин күчаад хөрхгүй түргүн хурдустай засмал самын шура модна барилгын ажлын дулаадгаар даашлалтын гэсгийн төрөл зүлийн захрал ваншин гэлэгтэн. 9-дугаар сар, 10-дугаар сар, 11-дугаар сар зэргээ 3 сарын барилгын ажил хийхээ хамгийн бүтэмжтэй сайн цагийг амжин атхаж, сэргалын хамгаалах барилгын бүтээн байгуулалтыг амжин атхаж, хойтын жилийн замын гадаргын барилгад батбек сүр тамина гэвэ.
1: Шинжаанг радио телесуранч мэн. 9-дугаар сарын 14 өдөр хүртэл Багт буумтын Хуурмингийн 26 нуунд Клар урж гарсан күн 20 төмн күн удаагаас давжээ. 7 жилдгээс 103 өдөр уртчилжээ. Клар урж гарсан машин тэрэг нь 9 төмн өнгөрөө тэрэг нь удаад гүрчээ. 7 жилийн бүх жил нь Еринка кемжаагаас давсан байна. Багт буумтын төвлөрлөн байцаан шилхгээ төвөр урахдуу. Бараа дүртэл атсан хацанаа машин тэрэг мод эмх дараатайгаар мөрлийн зугсжээ буумтар өнгөрхийг күлэж байлаа. Оцаанай машин тэрэгнээ жулаачу. Йовж аймын сурулжулгшт гэлэхтэн. Би жилийн туршуу багт буумтар наар цаар бараа зөөвөрлөнө. Буумтар өнгөрөлгүй өрөвтөмжийг дээгшлүүлснийг өврийн биараа мэдэрвэ. Бүг гор гүзтгэлэн бүгдийг нь сүлжаангаар бийлүүлжээ. Өмнө хөнөөр 5-6 минут хэрэгсвэ. Өнгөрснээс их түргэн болжаа гэвэ. Багт буумтын буумтар өнгөрөлгүй батламжлах чидвэрийг өргөлжлөн дээгшлүүлэхин төлөө. Таравтай аймгийн холбогдолтой салай мөчрийн акулалар. Шинжангийн анхдагч олон улсын шууднай зүйл нь суулцах товчоо. Суулцаанаа өртөө. Кил олсолсон электрон худалдаа. 9-6-1 тгийг 1 цогцулсан ерэнкайлсан ажлын татсан энэ жил нь 4-дугаар сардуу жинкнээр ашиглалт дурваа. Бихгүлсэн анхдагч Бингтвэн ба уран нутгийн хамтар байгуулсан Бикелэрийн гайлын батлагад бараанай гүйлгнээ төвийг 6-дугаар сардуу буумтын ерэнкай закарганаа зөвшаарлаар байгуулвэ. Өрөмчийн буумтын закаргоноо бүртгэлийг үндэслэвэл энэ жилийн 1-дугаар сараас 7-дугаар сар хүртэл багт буумтын газаадаас урулж газаад гаргасан бараанай зөвлөлтийн хэмжээ 23 төм 40,000 тоннод хүрчээ. Адил хусантгаас зүүнэ 55% 4 хуваар нэмэгдвэ. Торптан буумтын закаргоноо ерэнкайлсан тухайлсан ажлын салаа 1-дугаар зэргийн засаг закаргоноо хуул хэрэгжүүлгч юулуу танилцуулан хэлэхтэн. Холбогдолтой тавцангийн хэр кемиг шат дараалан буттаруулахыг дахалдна. Торптан гайлын батлагд тухаалсан ажил. Олон улсын шууднай зүйл. Кил олсолсон электрон худалдаанаа кинэлт хамьяалт. Амьд малыг газаадаас оруулах зэрэг тухаалсан ажлын хуулсан байрыг бүтэмжтэй нөхөрүүлж. Сууга газрын нэн хөгжүүлэх чөлөөтэй уулзахдуу батбек тавцангийн тулаарл хангана гэвэ. Амар төвшин дээр бүтэмжтэй. Дөхөм төргөн буумтар өнгөрөх 30 төрнийн кил олсолсон арлжанаа хурдсыг төрөгдөхтэй күш нэмэрлвэ. Удаа. Багтын Думдад Хаскистанаа Килин ардны хуурамтгүй зохтэлгүртөө нэгэнтэй урвал навчирж боловсруулхо аж ахуулаас 15. Тусгай хуршаагаас 29 байжээ. Оролжанаа таваар нь төрөл зүйл 38 зүйлд хүрсэн байна. Буумт яг нэвтрэх замын аж ахуугаас урвал навчирхо аж ахуу зүг келвараа хөрүүлж байна. Багт буумтын Килин ардны хуурамтгүй зохтэлгүрийн урвал навчирж боловсруулхо аж үйлсийн хүрээлэндэ. Шинжангийн Чингэн нэрмштэй олон улсын оролжоо худалдаанаа Кизгарт компани үйлдвэрлэлийн тасаг яг бүрэн даасаар ажиллажээ. Хаскистанаас урулсан наран цэцгэн үр, Ямагийн үрийг тухайн газартын боловсруулаад эдшин тус болгосноос хуруу бүкүлсэн зах дэлгүртөө борлуулж байна. Компани Еринкай Закрал Ванг Чунбин илэрхийлэхтэн. Килин ардын хуурамтгүй зах дэлгүр ба урулан авчиржээ боловсруулахыг үйлдүүлсэн сан төрийн бодлогын ач тусаар компанд хөгжилтийн завтокалыг чанга атгачээ. Удаа яг 6 дугаар

0: Улс үйлдвэрлэлийн шугамыг бэлтгэн байгуулж байна. Одоо компани жилийн боловсруулах чадвар орон төмний өнгөрөө тоноо байж үйлдвэрлэлийн өртгөн 6 дуушур төгрөгдөгчээ. Сокалгын Шинжан, Шандун, Жансу зэрэг орон гэдэг мужийг хамарчээ. Нэгчгэ Ганьюань идэн Чунлян, Шинлян зэрэг нэртэй нэрт тэмдэгтэй хамтралцааны зөвлөлтөөр тогтолцоо гэвэ.
1: Шинжан нарад үйл хөлс хураан сүрүүлжилэгч Дунжу Юнги медалснаар болвол энэ жил Манорын нийгмийн даатгалын нөхөрийн гэвчээг өргөдөхгүй төрөн бодлогыг өргөлжлөн хэрэгжүүлж, ихтэй сургууль төгсгсөс зэрэг голдлогтой комиссийн ажил болголтыг дэмжихийг хүсэл сайн нэгтгэвэ. ЮНЕСКО-ны нийгмийн даатгалын нөхөрийн зөвхөн ажахлуулын тушаахыг хэсэгт чиглүүлсэн байвэ. Тус удаа төрөн бодлогын гэвчээг өргөдөх нь ажахлуулын тушаасан хэсэгт өргөлжлөө нөхөр өгч, хүй комна тушаасан хэсгийн бас нөхөр хүртэж болохулж. Нөхцөлд нийссэн күмстэй түнэ хүй күмнэ бутта тушаасан настайчт нь асрамжийн даатгалын зардал, үндс нь эмэмлэгийн даатгалын зардал, ажил алдагсдын даатгалын зардлын ерэнхэ тууна сууна 25 хувиар нөхөр өгч. Зөвхөн дээр дурдсан 3 даатгалын доторх нэгin буюу хоорийг нь тушаасан байвал харгалсан даатгалын төрлийн бутта хүй күмнэ тушаасан мөнгнэ тууна сууна 25 хувиар нөхөр өгч болно. Күмбэрийн күртэж болох нөхөрийн хуцаагийн хамгийн нуттай нийт 13 сараас хэтрүүлж болохгүй. Еврон засгуурны күмнэ хүчний их баялаг ба нийгмийн батламжийн тэнхмийн ажил олголтыг акулах газрын ажилтан Лёюэ Жан хэлэхтэн. Тусуда нийгмийн даатгалын нөхөрийн гэвчээг өргөтгэж, ихтэй сургууль төгсгстээс үйлдэнгээкийн үйлс, амьдралын үйлчилгээний үйлс, одын үйлчилгээний үйлст ажил олгосод күртэл өргөтгэж, Үүнд бас сургуулаасан салаад хуурчлийн дотор ажил улаадгүй ихтэй сургууль төгсгсөд 2026 онд тус хуцаана ихтэй сургууль төгсгсөд ажил алдсанаар дансуулаад хагас жилаас дээгшгэ болсон хүмсгэхэд дахин ядуурх ба ядуургаас сэргээлхэ дүйшэн цэм тус нөхөргийг хүртэж болно гэвэ. Олон төмнө нөхөр эрэмшгийг дөхм үзүүлэхийн төлөө тус удаагийн нөхөрийн Ихтөө баримтаар дамжуулах ба хүй хүмүүс санаажилгаас нь эрэмшгийг харилцан үйлдүүлэх аркелвэрг авч. Эрэмшгийн хугацаа нь 2026 оны адаг хүртэл болно. Лёюэ Жан гэлэхтэн бидэн ихтөө баримтыг хэрэглэн нөхцөлд нийссэн хүмүүсийн шилэн сунгаж, нарилан оновчтойгоор цахим медаль явуулна. Цахим медалийн хураас нь олон төмөс өгөн сануулах алхмын ёсоор Шинжангын оюунчи күмнэ хүчнээ их баялаг ба нийгмийн батламжийн Вичатын баг програмаар хүй күмнэ банкин картын сүрэг зангаан оруулвал холгодолтой сарын нөхөрийг хүртэж болно. Санаашилгаас нь эрэмшсэн олон төмөн бас баг програмаар адил алхмаар эрэмшлэн зэргээр тушааж болно гэвэ.
0: Шинжан радио телесуран сурулжилгч Леймингийн медальснаар болвол 9 дугаар сарын 14 өдрийн үдийн хөвөн Шин цагийн Шинжангийн кадрчдын их гэцайлан тэнхмийн дундад нь үндэстнэ хамтан зогсон зүлх хамсрыг бот бэхжүүлэх тусгай сэдэвт тайлэмж өрөмжт гээдвэ. Төвийн үндэстнэ их сургуулийн намын гоорын байнгын гишүүн үндэстнэ судлал гээд нийгмийн ухааны дээд сургуулийн зөкрөл Гуанкай олон нийтийн явжэ нэг цогцхо болуусны харантко дундад нь үндэстнэ хамтан зогс гихтэй барилдүүлэн тусгай сэдэвт тайлэмж гэвэ. Дундуудын болуусны төвийн үйлдэлг Дундад нь үндэснэ уламжилт үндэснэ үзэлтэ. Дундадын болуусна тоо амонцлог шинжэ. Дундад нь үндэснэ дотоод нэгтрэлийн хүчин зэрэг талаас дундадын болуусан гээд дундад нь үндэснэ хамтан зогсон агуулгатхан ба агуулхныг олон хараасаас тодорхойлон нүгэлвэ. Тусуданы тайлэмжин өдөр тутмын ажлын хараасаас салж дундадын болуусна хөгжилтэн өндөрсөөс дундад нь үндэснэ хамтан зогсон үзлөх хамсрыг бат бэхжилгийн чихэл ач холбогдлыг улам нэг алхам тодорхойлон тайлбарлж Шинжангийн алын үндэстнэ кадрчт нь дундад нь үндэстнэ хамтан зогсон үзлэх хамсрыг бат бэхжүүлгийн баялаг агуултхан. Зэрэг санаанай мөнчнэр ба үйлдэлгийн шаардлагын тухай ойлголт ба эзэмшгийг улам нэг алхам гүнзгайруулж, өргөн улан кадрчдыг үнэнхүү хавсарн онлын үндэс сүрийг нь бэхжүүлжээ. Тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэгч дүрийг нь дээгшлүүлвэ.
1: Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжангийг төсөлсөн уул морь. Шинжан нарад үйд хилус хуран чимээн. Хангжу хутын шинжан туслуху жолаатхы газар ажуэлэсэр шинжан туслухту анхарлан төлөрүйлж. шилдэг аж ахлуулыг оруулан авч ирж, онцлогтой аж үйлсийг боожулуун, ажил олголтын тавцан байгуулж, тухайн газрын олон төмийг дайшлан урлагыг нэмэгдүүлэн байжуулва. Аж үйлсээр Шинжаан туслахуу төрөлжил болсны хувьд Шинжаангийн Жожаан нэрмшт зэмсний үйлсэн хзгаартаг компани Ахсуутуу буттааруулгацнаас хуур аймгийн анхдагчи ахлагчи докторийн ажлын өртайг байгуулж, ураас нь үйлдвэрлэлийн техник мэргэжлийг оруулан авч ирж, янгагийг физикийн аргаар хайслахыг биелүүлж, бүх ёбстуу дээр байрамжаагаар яс чанарыг эзэмдэн, дээр нэмэлт өртөгтэй шинэ үйл техникийг судлан нээж, янгагийн бүх төрлийн үйл техникийг боловсруулах системийг байгуулв. Компани судлан нээх гол хамяарагч Явхавын хэлэхдээ бидэн Шинжаан их сургуулийн Янжэ профессортой хамтралсаж, янгагийг гүйс ашиглаж, янгагийн түүхэ материалаас янгагийн үүрэг, янгагийн хайгдмал бодис, янгагийн шаар гүртэл, альва тал кескэр бүрэ, өөр бидийн харьяалагдах дээр нэмэлт өртөгтэй үйлдэхэнтэй болов гэвэ. Худаа, Шинжаангийн Жожаан нэрэмжтэй зэмсэн үйлсэн хзгаартаг компани судлан нээсэн 6 их төрлийн хүчнийг зүйлийн үйлдэхнийг бүхэлдээ бууруулж байхын хамтоо газааттай гаргаж, аж ахуйн үр ашиг жил дараалан дээгшилж, жилийн үйлдэхний өртхийн нэг дүншүр 20,000 төм дөрөгтөг өрвэ. Компани Ерэнга Захрал Жовэнгэ хэлэхдээ бидэн удаа жил бүр янгаг зэрэг кэда аж ахуйн үйлдэхнээс төм нөнгөрө тундах хулдан авч, бас 3,600 нөнгөрө тарашны өрхийг дайшлан урлагыг нэмэгдүүлвэ. Бидний үйлдэхнийг бас Сингапурт гаргаж байна. Дунд Азиан Хасгстан зэрэг улс ба газар өрнийг багтаава. Бүх хэрэглэгчдийн хариу тусгалын бүрө маш сайн байна гэвэ. Онцлогтой кодаж авахын үйл техникийг боловсруулах үйлсээс газаа. Хангжуугийн Шинжаан туслахаар оруулан авчирсан шилдэг нэхмлийн аж үйлс бас Ахсу хотод буттааруулан үр өтөмж уулж, өрнөн хөгжвэ. Ерэнгийн их урлуултын аран дүншүр төрөхтөг өрсөн Ахсуугийн Юушин нэрмшт шин материалын шинжил ухааны техник мэрэгжлийн хзгаартаг компани болвол Шинжаангийн анхдагчи жинлэн үйлдвэрлэдэг аж ахлуул болно. Компани Ерэнга Закрал Фан Гуолян тэнцвэрлэн гэлэхтэн. Манай компани жинлэнэ төрөлжил болвол бүхэл Шинжаангийн хуусан байрыг нөхөрлөвэ. Манай энэ үйл техникийн Шинжаангийн тухайн газарт хөвлэн танилттай чиндэр чинсаа зэрэг альва талаар бас нэлээ сайн юм. Шинжаан дотор бидэн 70%-ийн борлуулж байна. Бас 120%-ийн манай Жангсу Жожаангийн орчмоор борлуулж байна. Аашмар Бюкачулисын хилгасыг төгөлдржүүлнэ гэвэ. Хангжуугийн татан дур улсын Шинжаан туслах аж ахлуул тус газраас ажилтан нэлсэн хэрэглэхийг баримтлж, тухайн газрын олон төмд шилдэг ажлын байр хангаж, тухайн газарт нийт кэдэн төм хүн удаад ажил олгов. Ахсуугийн юушиг нэрэмжт шин материалын шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хзгаартаг компани ажилтны өвдлийн тусгай кадр Гүлмира Курбан гэлэхтэн. Би энд ажиллаад нэгт 3 жил болва. Цалин олгомж бас нэлээс сайн. Ижи уух байрлан хунахыг даана. Цалин удаасаар бүр 6,000 төгрөг компани гэрээсээ өөрхөн ажилдаа гарахта бас дөхим юм гэвэ.
0: Шинжаан радио телесуран сурулжилгч Балгнай медалснаар болвол 9-р сарын 15-ны өдөр Цүнхийн хурлдаана Агвик эргэлт Дундад улсын ажилчил тараашна Улаан цэргийн Утсамын аяндана дийлд улсын 90 жил нэг дурсахгүй тусгай сэдвт үсгэлэн Өрөмж хотын музейн 5-р давхрын үзүүлгийн тэнхимд явагдаж Алийн үндэснэ олон төмд өөр зайгаас Агвикке Утсамын аяндана зэрэг санааг ойлгуулвэ Тусудаана үсгэлэнгийг Өрөмж хотын намын хураан ухааруулах гэлдс Цөвийгийн хурлдаана дурсахлын урдан зэргээ нэгц хамтран голлон нэрхэлжээ. Үсгэлэнгийг дайлдах бодлогын шилжилт. Цөвийгийн хурлдаан. Чүшүй голыгэ дөрөнд гатлсан зэргээ таван кэсэг хуваажээ. Буттай бодисын сурулж бичг. Аху байдлыг сэргээкэ. Зураг бичгэн үзүүлгийн самбарт түшхлэн. Улаан цэргийн утсамын айндайна сүр далаастай өнгөрлтийг амдилгаар дакан илэрүүлжээ. Өрөмж хотын 76-р бага сургуулийн сурагчөө Ли Ишвэн үсгэлэнгийг тойрон өсснээ сайн хуур. Түүнээ сэтгэлийн гүндөө маш гүнзгий төрөгдөл өгчээ. Тэр гэлэхтэн өнгөрсөнд визөвкэн кесалин бичгтэрээс зөвнийгийн хурлдаан болвол Утсамын айндаа чихлэх хуралдаан болохыг мэдж байсан юм уу?

0: Энэ удаа өсгөлнгийн үсгээр дамжин Цвингийн хуралдаан Нэнчгэ Ахмад Үинкин үннээс сөвийг хайжээ. Бэлгэмд нь тэмцэнэ илэрл болохыг би мэдлээ. Утсамын айндайна зөрг санаа болвол даруу Күчир бэрхшээлээс айхгүй Шантаршгүй чирмээхэ. Итгэл зөрг эрс бат зөргтэйгээр хариуцлаг үргэлгэхэ зөрг санаа болна гэвэ. Ойлгосоор болвол 9-р сарын 15-ны өдрөөс 9-р сарын 18-ны өдөр хүртэл Цвигийн хуралдаанаа дурсгал нурднаас босоо дөрөв тусгай мэрэгжлийн тайлбарлаг шиг тэмүүлжээ. Үн төлөргөөр тайлбарлын ярах үйлчлэг хангахын хамтуу Дунд баг сургуулийн сурагчдтоо 200 санаа улс төрийн кицалийн зан сургалтыг өрнүүлнэ. Өсклингийн хөвсглийн кицалийн тэнхмийг муузад хөргөжээ. Залуучууд багчдыг кицалийн гэрээс гаргажээ, төвхийг ойлгуулжээ. Үзэл санаа улс төрийн хөмжлөлийн үйлдэлийг бадруулваа. Өрөмж хотын 84-р дунд сургуулийн багш Хувьян Келхтэн сурагчдтоо энэ төвхийг нэн гүнзгий ойлгуулжээ. Сурагчт нь ээж ээжинд алс холн нөлөө үзүүлжээ. Утсамын айндайна зэрэг санаа нь чухам юу болохыг тэдэндээ гүнзгий ойлгуулваа гэвэ. Улаан цэргийн утсамын айндайна дийл дулсан 90 жилийн нөөг дурсахгүй чухал хөдлөр болсны хэвдэ. Тус удаанаа мүж алслан тойрон гарахгүй өсгөлнгийн хөвсгөлн дурсгалтай их байлгийг хамтар байгуулжээ, хамтар эдлэгийг биелүүлвэ. Өрөмж хотын соёл радио телевиз ба зугаалсан тувчаа, хотын төвхөн дурсгалт зүйлсэн тувчаанаа намын өдөртөх туулынгийн шүүжээ, Ванша Келхтэн дараа алхамдоо бидэн Тус удаанаа өсгөлнг төшөглөн хөвсглийн хөмжлийн хөдөлгөөрийг кевинжүүлэн өрнүүлжээ. Нэг олон тусгай сэдвэд өсгөлнгийг оруулан авчиржээ. Али үндэснээ олон төмнийг хөтлөн жолоочээ, хөвсглийн төвхийг бат чэжлүүлж, эрэлтлэн мөрөгшлөхөө гүчийг шингээн авчээ. Утсамын айндайна зөрг санааг сайн сайхан гэр урнаан бүтээн байгуулахы, дээр ас чинартай хөвжлтийг окулахуу, күчг хөдөлгөгч хүчин болгон хөөрүүлнэ гэвэ. Тус удаанаа өсгөлнгийн 12-р сарын 31-ний өдөр хүртэл явагдана. Хотын орд зугаасагчд лохуу өрөмж гихгээ тавцангаар дамжин урчлан булзжээ үн төлөргөөр тойрон үзэж болно.
1: Шинжаан радио телевиз хураан сүргэлжлэгчийн гомон хуйгийн медалснаар улбул 9-р сарын 14-ний өдрийн орой Дундад улсын газар шинжилгээний их сургуулийн Ухааны их газрын гэрэл гэлвэ гихгээ анх зохион бүтээсэн яратаж жүжгийг өрөмжин уран сунна жүжигэн кралингтэй гайхам сайхан тоглосны хамтдаа Шинжаангийн төрөн тоглолтыг жинхтэр эхлүүлвэ. Их газрын гэрэл гэлвэг ихү яратаж үжгийг мануулсан одуугийн Дэлхэн Бэмэрсгийн шинжил ухааны сүйр тавьсан Лисс Гонгар үнэн буттай үг дүр болгож амьдлэг тайзан жижигхэн үйл явдал нарилэг дүр дүрхээр гол баатрыг тоглож чинэ нэг насны гэрэл гэлвэтэй шинжил ухааны судалгааны агшин зүрийг холбжээ. Яратаж үжгийн Лисс Гонгийн 4-р ирнэ мэстүлгийн шинжил ухааны маргалдааны дундуу үннийг баримтласнаас аваад үүл усаар эргэн явж өрөн хөдрийн уурхан их байлгийг эрэлхэлсэн хүртэл дахин чолон туснаа хамтарсан тэмцэл газар хөдлөлтийг өршлөн төсөөлж өршлөн медальк үйлстө оролцсон хүртэл Ахмад Нэгвийн газар шинжилгээнэ шинжил ухаанд тийм их газарт ажиллан амьдарч Шинжил ухааны судалгаанд гүнзгийрсэн тэмцлийн өнгөрлөлтийг бүрэн бүтнээр сэргээсэн байна. Амдлик тайзан үлгэр гүнзгийн шинжил ухааны хайр сэтгэлгийн тухайн саранд байсан залуу сүрэгчдөө гүнзгий хэмжил хүртэж маш ихээр зөргжүүл болжээ. Шинжаангийн инженерингийн дээд сургуулийн сүрэгч Шүү Юу Шин гэлхтэн шинжил ухаан болвол удаа бүрийн шүвдлүүлтийг хийх ёстой явагдана гэх яратаж үжигийн доторх нэг ам нүгин надиг ихээр зөргжүүлвэ. Манай кил хзгарын сүрэгчдөө эгэл жирийн бат баримтлын гэрэл гэлвэгийн сасруулж болох бүгэд лабдун тогтнаар чирмэн ажилвал эх улстан зүтгэж чадна гэдгийг мэдрүүлвэ. Хөөштө би бас сурвалжлагын дундан үннийг баримтлан буттайг ирэх хэмж лабдунаар өргөжлөн давшиж хариуцлагатай бүгэд хайр сэтлэгтэй шин цагийн залуучууд болохоор чирмэн өнгөвэ. Тус удаагийн их газрын гэрэл гэлвэг их яратаж үжигийн тойрон тоглолт болвол Евран засгуурнаа шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн нийгэмлэгийн Шинжил ухааны зөрөг санаа тэнгэр үүлийг гүйгүүлнэ гэхээ ширс хөдөлбөрийн гол агуул болно. Шинжаангийн шинжил ухаан соёлын дамжуулгын төвийн дэд эрхлэгч Ван Уйбуу сурвалжлагч хэлэхдээ залгаад их газрын гэрэл гэлвэ гэхээ яратаж үжиг Шинжаангд тойрон тоглолтоо нэхлүүлнэ. 9-р сарын 15-ны өдөр Ерімчин оран сонна жөжгін күрәлінгді хоордғар царың тоғылықты қарғы

0: 9 сарын 17-ны өдрөөс 18-ны өдөр хүртэл таарам их сургуульд залгаагаар 2 сарын тоглолт гаргана. Шинжилх ухаантна зөрг санаа тэнгэр үүлийг гүйгүүлнэ гэх шинжилх ухааны их багш жижигэн Шинжаангтгт 20 тоглолтын хөтөлбөрийг нэгтэ залгаагаар 3 жил эрхэлвэ. Бид Ярата жижигэн 20 тоглолтын нар хэлбэрээр дамжин шинжилх ухаантна зөрг санааг үзж болох, мэдэрж болох, сүрж болох болгож тэнгэр үүлийн өмтгөт биеийн аливаа үндэснээ олон төмийг өмдөлхийг хүсэж байна гэвэ.
1: Шинжаан улбал сайхан газар.
2: Шинжаанд радио телевиз сураан ерөнхийлсэн ч мэ. Алтан шархал намрын 9 сард өмнөд нь зүйл бүрийн өнгөөр чимэглэгдэнэ. Шинжаангийн зугаасл үргэлжлэн Көгжантай байж, аливаа үзмжин урн, үзмжин цэг, ор араас нь соёл зугаасл нь шинэ зингэлтэн хэлвэр, шинэ аху байдал гаргажээ. Аливаа газрын зугаасгчдыг нэг баяр хөөртэй зугаасулж байна. Шидр Малайшиагийн 239 зугаасгчийг суулгасан Куала-Лумпраас үрэмжтэй шууд нисгэ зугааслын көлсөлсөн нисгэл үрэмжийн Тяньшань олон улсын нисгэлийн буудлуудад тогтунаар буваа. Энэ тус килээр урху зугааслын көлсөлсөн нисгэл залгаагаар 3-р жилдээн алтан шархал намрын үлрэлд Шинжаанд ирж байгаа юм болно. Малайшиагийн зугаасгч Чэн Шуин сурвалжуулагч гэлэхтэй. Би хуурдагчудаа Шинжаанд ирж байна. Энэ удаа Хөд Шинжаанд гүнзгий зугаасгаар ирлээ. Би Шинжаангийн хөөнөө махна шарлагыг маш санлаа гэвэ. Шидр Көнгсчана нортын үзмжин урн нортын дүү көгжмийн баяр эхэлжээ. Байгаль нь өнг үзмж болон цагийн урсгал нь урлагийг гүнзгий үүсэлцүүлж зугаасгчдад үүсэлцлийн кэлварын уул ködөгийн хараа сундрын шин аху байдлыг бий болгожээ. Их колон зугаасгчдгийг кэрэлцэн иржээ тал нутгийн дүү көгжмийн татах хүчийг мэдрэхтэй татва. Сычуана зугаасгч Алуу Шуулун хэлэхдээ тал нутгийн үзмжин их гой сайхан. Тайзан уур амьсгал нь маш бэлхэн байжээ. Тал нутгийн тухайн царанд дуу хөгжим сонсохдоо унцгай таатай сайхан санагдаж, бүхэл зүгцэн бич ойлголт нь маш сайн байна гэвэ. Шидэркэн бурал тухай шан өлөнгөр нуурын амахуг нэг баялаг төшөглөн. Уламжлалтоо нуурын квад ахуу захс гохтгоо сүрэн дээр унгасаар захс гохтгоо төрөл зүйлийг туршин нэзэнж, нуурыг тагаалсан соёл зугаасл нь эзэнгэлтэн кэлварийг баялагжуулж, зугааслын кэрэлгэнэ далд хүчийг көгжээвэ. Альва газраас ирсэн захс гохтгоо дур бахтад нууртуу унгас сэлжээ. Нуураас захс гохтгоо хоб зэнглийг уусалслын кэлвараар бийчлэн нөлгжээ. Нуур тагаалсан зугааслын шин бийч ойлголтыг бэ болгоо. Зугаасгчоо жайшүү гэлэхтэн. Нуурын дунд суужээ, нуурын салхинд үлээгдэн, нуурын үзм сонрохдоо орчин тойрон унцгай тааламжтай санагдаж, бийч ойлголт нь төрөгдлөн маш шин сэвэн өрмөц онцлогтой байна гэвэ.
0: Шинжаан радио телевизийн кэр талын дунд тархан бэлжиж, байдлын маш сүрлэг сайхан харагдана. Малчин Рахман Усман сүрүүлжүүлэгчтэй хэлэхтэн. Мал сүргийн бэлчээр шилжихээ замын хол, нөхслийн бэрхэ хатвжилтай байж, өвчлөгөө шаардах зэрэг байдал үүсэх болохоор хижгаас сэргээлэгч бүх ёпсту биднийг дагч. Замдан малын байдлыг байцаах ба ариутгах хижгаас сэргээлж, ямар асуудал гарвал тэр даруудын шийдвэрлэж өгнө. Бид нүүхтэн нэг санаа өмөр мөртэн амар улваа гэвэ. 2026 оны бүгэр шинэ намрын үлэрлийн мал сүргийн бэлчээр шилжихийн ажил 10 сарын адаг хүртэл үргэлжилж, бэлчээр шилжихийн хэвчээн бүгшэнэ бэбхү малч хуурныг хамарна. Тус удаагийн намрын үлэрлийн бэлчээр шилжихийн мал сүргийн тойн уулан, хологдох малчин өрхийн өргөн дэлгүй, нүйдлгүй замын үт юм. Намрын үлэрлийн цаг үрийн хөөрөлтө тогтургоо, кэсг мал түүхө замын күшир бэрэгшэлтэй явахту хэцүү, мал сүргийн хол замд туухту амархан чөшч өрхгө, шархтажи гэмтгэ зэргээ, буттай күшүртэй асуудалд чиглүүлэн. Бүгэр шан эртаси байршүүлэн, эртаси байрлуулж, мал түүхө замыг сэлвэн засах, хижиг гэмээс сэргээлэн хазгаарлах, 1-р фронт жижирлэн сакко, бачин байдлыг аргасан шийдвэрлэхээ зэрэг аливаа сүлийн батламжлах ажлыг лабтунаар хийж, бүх ёпсту дахко, бүх орон үсийг хамарсан дотна үйлчилгээнэ батламжин системийг байгуулж, малчтын нурлагыг нэмдүүлэх, мал сүргийг амар түвшнээр бэлжээр шилжүүлэхтэй батламж хангаава. Бүгэр шана янсар балгасна кадр хамит үүшүр гэлэхтэй.

0: Манай мэрэгжлийн ажил төдх хэн сүргийг дагчи цаг даруун нэмнэх хижгээ сэргээлх зэрэг ажлыг хийж хэн сүргийг өргөжтэйгээр бэлчээр шилжихийг баталбаг ивэ.
1: Еврэн зас хурны соклох бат байцаах хураа кинин байцаах сөүллийн чимээн. Шинжонгийн жүндүн бөлөглөлийн кизгаар тариуцлогт компани номын хураан үртгөө дээд шүүжээ кэрэг мэдгчээ. Ажилчнай эвлэлийн тэргүүлэгчээ Чигуучин соклох бату хул цаажиг күнд нустай зөрчснээр сэжиглэгдэж удаа яг Еврэн зас хурны соклох бат байцаах хураа кинин байцаах сөүллийн соклох батын кинин байцаалт ба кинин байцаах байцаалтыг коллаж байна.
0: Нийтрүүлгийн адагт бүх Шинжангийн 16 хотын цаг үр нөрчлсөн мэдээгаас сонсхъя.
1: Өрөмжтөд чилгэрээс нь үлдээ 19-аас 29 градус.
0: Алтайд чилгэр 14-аас 24 градус.
1: Торбтой чилгэр 13-аас 25 градус.
0: Гулсдүй үлдээ 14-аас 30 градус.
1: Буртал чилгэрээс нь үлдээ 15-аас 29 градус.
0: Харамайд үлдээ 21-аас 33 градус.
1: Хийтэндэ чилгэрээс нь өнгөрөд хүртээ 16-аас 29 градус.
0: Шхоздо чилгэрээс нь өнгөрөд хүртээ 16-аас 29 градус.
1: Цанжи чилгэр 20-аас 33 градус.
0: Хамилд чилгэр 14-аас 34 градус.
1: Турпанд үйлдэ 24-аас 37 градус.
0: Корлд үйлдэхэс нь чилгэр 18-аас 34 градус.
1: Оксууд үйлдэ 16-аас 29 градус.
0: Атуушд үйлдэ 14-аас 30 градус.
1: Хашхард үйлдэ 15-аас 29 градус.
0: Хотанд үйлдэ 17-аас 31 градус.
1: Өрөмжтөй чилгэрээс нь үйлдэ 19-аас 29 градус.
0: Шинжангийн суны меданаа дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баттөмөр найруулын байршуулж, утхан Гишгталай Кинж. Нимгэр Нарантхиа нэвтрүүлвэ. Клоновчийн сонссон тун баярлалаа. Нэн улаан агуулгыг сонсох гэвэл та бас Слушитин хэрэглэгчийн үйлчлүүргийг буулгаж олно.

0: арышкан. Арышкан. Арышкан. Арышкан.
1: Лүлэн гөгжүүлэх бүрэг ханд нүүлж, төдөө нутгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх идэрхэн налх зам төрөгдөхийа.
2: Шинжангийн радио төлөс хорооны Монгол хэлний радиогийн төдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн клан авч сонсох болов уу?

Эрдэнэ гүндөө сонсмын самайцхан та. Шинжаң нарады тэлэсхран, Монгол кэд нарадогийн кэда нутгэн кэгдэл нэвтэрлэг маан, эркэн танартаган мэндэсэн долгула. Жа, бюхла хэрлэш дэй байр таволном. Эрдэнэ гүндөө сонсда тэхнэн удаган нэвтэрлэгэн. Шанжа өвсэн байр лүшда элэг хурал тулжи, хабан улсда ажуэлэсэ, кэда досынг цэсэлэн кэгжэлдэ чидэм жолгсан. Хурл ходын яншаар сумна шин тараасын гаруцсар кэда жаухагын үйлэхнэг гаралтыг газаган загтэлгэрдэн үйлэн дапцанды гарг замыг холусын. Хэсу пингэн хэрэн жилэн нит нашгдэ зам. Кэда жаухын кэда досна ям бикулсын загчалхан үйлэсэн кэвжэлтэн арн табдгар таван жилэн төлөб жилгэн барн тархаасын зэргэ авулгэ байршилла. Жау датлэн нептэлгэн дэлэрн гавгэн хлэн абсонс холу. Тус нэвтрэлгийг Шинжаң нарада тэлэсхран Solution шин зүйтрийн Келдишний зүйтэй зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсчид минь эргүүлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит толр ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лабдуун буттагаар ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм кодо нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодо нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш нь цог живхаг илрүүлнэ.

Сонсгонара яг хоёр өдөр хабаа шинэ Гүлбай балгаснаа сардхай тусгнаа тарнин газарт яаралтай хөдөлмөрхүй байдлын илэрнэ. Шинжаан тараалын шинэ ухааны Кюрэлингийн төршин тарьсан жирэм муу Шонгжай үсэн Твичрахуу хүлэлдэн уржи тарнин газарт маш таад өнг хэржин гэж кимс яаралтай төршилтийн тарнин газар элүг хаалт элүг гаралтын өгтөн авсан байна. Жаа технодог хэдэд оснаар иргэн амж цэцгэлэг төглөг 9 дугаараар нь ол нэг давхлын Шонгжай үснэ байрлууста элүг хаалт усан тухай ах байдаг ойлгоё. Шонгжайгийн бас цав гарху багбаха цэцэг гэдэг байгаад удвалны зүгөр нь багбаха цэцгэн төрлийн олон насд өвсөг өрмөлдөх харагдана. Тэнгэр

3 навцуу тураг царсан ин явж удвалтохлаа хамтын дэлхэн 3-1 цавгарху ургамал гэдэг. Тэр мохлог хитэн тесвэртэ ган хураа дохлоо тесвэртэ хужир тесвэртэ тажир нэмгэн байдлыг тесвэртэ байгаад хитэн сэрэн газар урандо тархт тохимжтой байж цаван мохлог олдо махлог эндснэг хэсэгт хадгалж эндснэг хэсэг нь хатхул цагаан өнгөтэй цавлаг цайдам илгэрүүлэн гаргаж авсан байгаль цавн чинэр сэнсэх нь мохлоо халан бисэн цавн моднаас гарсан цавта ойрлцоо байж тэгэ эмнэг дохлог хэрэглэх битактын зэрэг аж үйлдвэр нь кран дохлог эргэн дэлгүүр хэрэглэж манус нь олон эсгэсэн байгаль цавн хангалгыг өргөдөг. Заг дэлгэр нь газар чрааг эмнэгээр ашиглах уу. Уулсагт байрлах бодлон тарим луудна. Тусуда туршин дарсан газрын мөвөрн гаралт нь 1,100 кг гэрч дараач нэг талбагаар өлхө зүйлэн дэлгэрэлт хуур нандын тармилын газрын тоо баримтыг хурмдуулж өгвэ. Төв цараха айлыг урдаар ухлаа өөр эргэнэ тусгнаардаг хэлсгэн өөр эргэнд нь ажиллахыг хэлэгч цөөхмөс тараачны өрх төршилтэн тарим газарт төвж малдах уу хуван нэлхэ ажил дуу уралцж ажиллахыг хэсгэн өдөр бүр нь ажиллахыг хэсэн урлах боглоо хоор зугаас 300 төгрөг хөрч шинэ ухаана сулгааны өрөв тайлаг бат тарлахын давх тухайн газрын улан тэмнэг дайчлан тухайн газарт нь урлагийг нэмдэл бай хабаш анав гүлбай болгосна сугаалард лүгжаа хэлэгдэн гэрэн хажууд шангжаа өсөд хөөж хураахан ажил хийж өдөр бүр нэрэлсэн урлаг олзи гэрэн харгалзчдахын давх бас гэр бүл нь урлагаа нэмгдүүлчтэнэ. Бидний энэ хүн устаа тарилмын тарилт хийгээ хикаруулаа дэмж байна гэв. Дараалхамд хабашаан Шинжаан тараалан шин ухаанаа кранта болсон мэрэгдлийн хамжсагаан хэрэгжлийн чангадаг шиг шангжаа өшиг турсан тарих их зөүлөгтөд төшөглөм. Шин ухаанаа сулгаанаа тарааж нэрхийг үйлдүүлсэн хөвжлөлтэн хилварыг сүвгшилж юм. Уунсагта тарилмын тарилтыг улан тэмнэ урлагаа нэмгдүүлэхү арга замыг өргөдөг шиг хабашаан Кэдэж ахын дээрсэн та хөвжөлтө шин хөдөлгч энерги нэмэлх болно. Шинжаан тараалан шин ухааны хүрээлэн тарилын газрын шангжаа өснөс судалгаанаас сэдвэн бэрэлдэх нь Мангвипин хэлэгдэн. Хабашана уур амьсгал нөхцөлд шангжаа өснө уралдаг тохирдог байгаад тусуда туршин дарсан зэрэм мөв туршилтын тарилын газрын тарилын нургалт ерөнхийдөө сайн байж гаралтын жисэн харалтан хөрвөө. Бидний тарилын газрын тоо баримтыг цолуулхын айлг өргөжлөн сайнар хийж, тарж бойжуулахын мэрэгжлийг тасралтгүйгээр шилдэж хэлж, шангжаа өсийг урд нутгчлуулан тарих хэлбэрийг уламнаг алхан сүйгчилж, шинэ ухаанаа сулгаанаа туршилтын үр тайлыг ардыг баажуулах тусгны хөгжөлгө унслагта, ажилс болгон чирмэн хөрүүлж, кэдад осна ажилсэн хөгжөлдө гис нэмрэнэ гэвээ.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрхт орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төржүүлья.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи илдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна, хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл шираад гарах гэртэл 8700

0: бэлэн цаг хэрэгтэй гэ.
1: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх ёстой болно.
0: Холтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоп нь Монгол хэлний радио.

0: Кэкрэн харагдах уултай, кэлзэн нүрсэх үстэй, кэдэн нүтгэн мүрэдэлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зүрхэн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Кэдэн нүтгэн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт кэдэн нүтгтөө кэслэнган эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн кэдэн нүтгэн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсох болов уу?
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Ко, бүх дэлгэн кэм бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлгийг бит толор ахгуулахдоо манай тусахнаа кадрчад лабдүбн бутагаар ажилж, алхмалхмар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэн кэдэ нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэн гэнэ сонсдоо одоо Байден замдээ гавшгана дугаараар нь хорлуутын янгшаар сумд гэрчээ нэг гэсгэшин дараачндаа таньсая. Хорлуутын янгшаар сумд нэг гэсгэшин дараачин байдаг. Тэд нь арчураа хайж шин тараалан багж болох гару сар нь 50 газрын хэлмжээг шүд нэвтрэлгэн өрө болгоно өрөлвэ. Нэг гар ус нэг шилжана уцсиг нэг кэдаа жаахан хүлхнэ гаралтын газраас сах дэлгэр нь үйлэн тавсандаг арх замыг холба. Хотын засгийн дэлгэрээс хаваад кэдаа дуусна хүлэмж хүртлээ янь шар сумна. Шоуи цэцэн крайлингийн хариуцлалт Ван Чуи нэг устар охлог кэдаа жаахаг нь үйлэн тавсангийн ажаахаг нь холон хөвжөлвэ. Ван Чуи гар усна тулхаж

жин талаг нэмглээ. 4000 өнгөрөөр тэгтэрлж мэтэрдэг хэрэгвэгэд. Ирвака цэгрэм. Африкан удвал. Сарна. Шожоми цэсг сэрэг 400 өнгөрөөс үлэн цэсгөөс таарч бас таарж хамярах тамхлаа чидмгаа. Махлуг өргөмөл байдаг байна. Ан хэкстан шүдний төхөр махлуг өргөмөлийг турсан хулдах үед нэг өдрийн борлуулалтын 1000 тонн арай хоор 3000 төгрөг байва. Тэр намцгийн хэлэгтэй. Тэр тухлаа юу ч мэдэхгүй. Эерн боглоод Дүршингатан Сүйдэрлэн Сүйдэл машинд хандан дураар боглоо ярж аажмаажмаар ухлаа арга дамыг нь хуллаа. Кедгөр одоохлоо бахархчин тоо 8000 өнгөрөй байдаг боловч цомдоо боглоод тус газрын бахархч тулна. Захал буулгатан их төргөн юм гээ. Мангшүй өнгөрсөн тухлаа 1 км матрал нь айл хэж байснаас нь Сүйлэр боглоо ажил төрөл шилжин Цэсгөөс махлаг өрмөл хулдах уу. 1 км-аас эхлэн гэж тархин давхуу сурч арслан хамгаалах нь улмаас улам сайн болсон байна. Анхекстан бордор урлагтанч кемжаг мохла бат эзэмчдэхгүй байж. Ном урлан мохла бусдаас асууж төршин гэж аадмар ухла сайнар арслан хамгаалах болов. Удаа төвнө хөдөлмөд ухла цэцгэвсэн байхаар барахгүй бас идэш нугаа тарж юу намт бас сургуулийн судлын суралцгыг хэлбэрийг план амч нэг жил ухла 30 өнгөрөө тэм төргөн урлагтаа болж байна. Тэр хэлэгтэн газар тарихуулаад шууд нэвтлэхийг үйлдүүлэх нь хэдүгээр алан гэр тухлаа сууж айлхаар яарж боловч санаа мөр юм гэвэ. Мангчви бас үргэлж ерэрган трашны өркийг ховсрно шууд нэвтлэгээр бараа тэмцэлэн борлуулах өгдөг байна. Кенанг мохлы идэшин нугааг нь хулдаж гаргах чадахгүй байхлаа. Тэгэхэр шууд нэвтлэг нь уранда мохлаа тэмцэлэн борлуулж багсагч гэсэн ховсрлог болдог байна. Төвнөсгөр шууд нэвтлэх нь ажлыг нь гагсгүй хэж чадахгүй. Нэкс чидүрднийг тэгээд ухлаа. Тусгнаа самбарааг тамчилан гаргачихнаа гэвэ. Нэг гар ус сүлжана утсаар ухлаа. Тарын газрын тарим дэг хулдчихсан ухлаа юунаар амргийн явдал байна гэвэ. Яин сар сумна айдын тусгнаа ард. Шиян шүдлэг нь сам ухлаа. Монч үйтэй хадл юм. Харин нэг нэг удааг нь хийлэгдлээс эхсэн байна. Тэгэхэр гурван мөгөн ухлаа. Жи төгөө мого тарьж юм. Өнгөрсөн ухлаа бэр сүлжана бусаар бэмар хулдахтаа төчгөлж. Могог нь удаа дараалан гадаран гаргадаг боловч борлуулт нь арга зам нь ч ихий ивч байсан байна. Тэр гар утсаар мохлоо хөлмжиг шийдэлж шүд нэвлэх гэсэн боловч шүд нэвлэг нь уранд харна. Кедөхөн хэмтэй байж хагас өдөр ярсан чи хариу их хэмэн говаа. Шиян хэлэгтэн тэр их дохлоо их зөрг харж гар утсаа юм мохлоо еврэн ярж еврэн мохлоо хий хуусна агаарта ярлж байсан шиг санагдуу гэв. Ингээд нэгэн жил эргэлт гарсан байна. Шиян нэгшаар сумна илтгэн хулдана шүд нэвтлэг нь ур чидрийн системийн болцолтой уралцж дангсан угарын байр тогтоолдоос аваад шүд нэвтлэг нь гэгэ уран нэгэн мэрэгжил хүртэл харана давтамж шийдэлгээс аваад бахархчдны эзэнлэг хүртэл тэр баг багаар хулаа сүрүүлсэ удаа дараалан болцолсон байна. Болцол дууснаа дараа тэр өдөр бүрөө зогсохгүйгээр хоёр удаа шүд нэвтлэг хэкийг бат баримлж өрөөнд ухлаа нэг удаа өдийн хойно ухлаа нэг удаа шүд нэвтлэг хийж хөлмж ухлаа даруй шүд нэвтлэг нь ураа байж мог ухлаа дараа хамгийн сайн кинтэг ийч болно гэв. Удаа шивэна шүд нэвлэх нь өрөн сүлжаагаар өсгөх хэмнэ тон нэгмсэн 80 км орчимдөө тогтворч дан царны шүд нэвлэх нь борлуулалтын мэгнэ тон хамгийн нэг тань нэгтэн хуурмын кимдэг хэрч ана. Шиян нэ намчгийн хэрэгтэн. Удаа адилгүй болва. Нэвтэл гэхэн мөцөг кимнэ өсгөх тоглаа клаадаг. Югдаахан уран мохлоо маш хөрхөг жанта юм гэж ихтгэл төгөлдөр яарж байла. Жи төгөө могу хулдахаас гадаа тэр бас өрэргэнэ. Тарилтын өрхийг хавсрын памидор. Янжомигу басэн бичгэн өргөстэй кемс сэргэ. Бичгэн семс идэш нугааг ухлан урлан болуулж нийт хууртын өнгөрөөр төр болуулсан байна. Шуян хэлэгтэн. Тэднэ тарьж гаргасан семс идэш нугаа мохлын их сайн боловч хулдаж чадахгүй байна. Над энэ мохло арга зам байх болохоор хавсарч идэгэн мохлоод бэр хавсарж яа гэж бодож байна гэв. Хордлохла мангчий болно. Шиянтай адил ухлаа шин тарааш нь тасралгүйгээр цулран гарч байна. Сайн тархаас аваад ухлаа борлуулт сайн болох хүртэл хөлмжиг ухлаа сагч байсаас нь хөлмжид төчлөн байж хүртэл эдгээр шин тарааш нь нэг гар усулаад сүлжааны утсаар үйлэн тавсгийн тарын газраас сагт элэрэг холуусна таг тулаасыг байгуулж чинэр сайтай кодо жахны үйлхнийг нэн өргөн удам сагт элэрдэг хөргөн борлуулж байна.

0: жидлэн хурам дулья.
1: Бидний ирэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрэгэн хөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг арван гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоол улах хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Арьж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Шинжил радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй ик хэмжана цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжата байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид тоолор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптоп боттогоор ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутгийн хүсэл эрмэлзлэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Сон сонраа, одоо та бүхэн байна. Хөсөпингийн нийт наашгт замаар 20 жил замсны илгэрийг ярьж өгье. Эн хоёр өдөр Хөсөпинг сан дурнагстай хамт зогслохоор яарч байла. Унар нэг буудал хайр халамжийн хувц хунар болно. Шаха махлаг төрөл хуан дэгэлж Абдрлын буудалж дараа гарагт Кашгар аймгийн Пайзават шанда нэгэлтээр явуулж тун азрын өнчин бэлбсэн нас цаашид гээд гэрэн гүчиртэ сөрөгчтөө хандуулахаар төлгөөлж байла. Хөсөпинг 59 настай ерөмчин дээд шин техник мэрэгжин ажилсан нээлтэн хорно шинх удаа арагна оргон сумна сангийн тусна хэн болно. Тэр сөрүүлүүлэгч хэлэгтэн Салуу идэм бола гэрн ахтүй экч охонд улан учраас амьдралч найл биш байсан юм. Ингээд би залуутайгаа хамт газар тарьж, хуулан гэрн ээж, дэлгс гаргаж, ам зууж, кичэр бэлэгшлиг тэсвэрлэн дааж, амьдрал алхмалмар сайжруулах гэв. Хөсөпин хэлэгтэн тусганд газар тарихт хуучаа зэрэгдээ нутгын ахтын нэрэн харилцан мохлоо хавсруулсан, харилцан туслах дуртай байж, эгэл урбын тосноо суртална, надгуухлаа ихээр нэлээл байв. Амдэр сайжсан сууро би нутгын хош айлын ахтын нэрэн ачиг хариулахыг бодож чилэн гэр харан хавсран гэрэсгэ кимсэг ухла хавсарсан гэвэ. Хоорын 6 онд тэр жинкнар ухла нийт наашгт өлөстө уралсшаа. Ах Хекстан гол духла тусгнаа энчин бэлэмсэн настас мен сүржи эргэн явж байва. Тухан жилийн намро бэлдэн бохла кашгар хунашар шанда ирад ухла твин духла ав машин дэрнэ эндлас булаад нас баржи. Ээжэн ганцаар мохлон хөөргөөгтэн асран ном хүмшүүлж. Гэрн ажаахан

За байж. Тухайн газрын нэгэн өрхөө айл сул бус руухлаа гэр бүлийн тухай ярьсан байна. Хосбин келектэн. Тухайн өдөр нь ураа. Би наран цараан хөлөр нь нөөр хулж. Дараа өдөр мөхлөө залуутаагийн зөвшөлдж. Урд руухлаа нэг гүйгтгэн мянгадар хавсранд сургуулд кэргэн сурлзуулахар тогтсон гэв. Аваа жин минь ухлаа намааг хархан багасан хэм болгоду. Саул үлүйхэн сайбл кек кэрдэг жи кэмжилсэн гэв. Хосбин күүктэн гурмын хоорон төгөрөнг мөнгө гүйлсүүлж. Твинас ору тэр настаас насрамжин хрэлэн төрч эргэн амж байдал болгоно. Настаас мен сүрж. Хаусл хэрэгсэг күүктэ хувс хондор цоглуулж. Ял олон санхэрэг ябл хийж. Тэр хаусн цэслэх төрчлөх хөрөнд дуснаар барах ба бас их олон сандурнагста талсан байна. Эдгээр сандурнаг сухлаа аливаа ажил төрлөөс ирсэн байж. Улнаар нь сань үйл ажиллагаа бас твинас сэтгэлийг дулаасаар ирсэн байна. Хосбин келектэн. Би нийт наашдаг хөтөлбөрийн дунд маш олон баяр баясгал уулсан байгаад бас энэхий хайр халамжтай утга цагаар гүнзгийрлэхийг хүсэж байна. Ингээд би болсон нэг салбар нийт наашдаг бэлхмийг зохион байгуулаа гэж бодоод хуурмын 13 онд ахтүй ягч охиндүйг нь хайр халамжин сандур нагсн үйлхэнэ ангийг байгуулаа гэв. Хосбин сандур нагсн онцгой үндэслэн тэрний ухлаа адил ус баг дугалан хуваасан байх хамт салбар болон хажууд сандур нагсн Сэн найднаар нь үйлдэхэн батламж нь алиг ухлаа үргэлхийг дайсан байна. Хосбингийн залуу шаажин шин хэлэгтэн. Эдгээр жил утчин чалаатай улсаар л бий ухлаа. Эхнэр тагаан бараан болж. Хамтан мохлаа нийт наашдаг үйлстүү хуралш. Машин дээр жулаад нь хашхар хуутайн. Харуусан зэрэг газартай хөрч. Хайр халамж нь эдвэдсэг хандвлан хөрөгж. Кедад уснаа сургуулж болог. Эслэ үндэсэн жатнаа улан тэмнэ. Гэрч болог. Бидэн мохлаа бэр эдвэдсэг хөрөгж өгсөн юм гэв. Айно тусын яазын гэрэн бохлоо яхан шана бэкэшт балгасан до байдаг. Тэр хэлэгтэн. Манаах нэг жоохон дүү гурван юм. Ээж мохлоо гертэн хоёр нас, агсан насныг харгалж. Би кэрэр мохлоо зөвхөн аав минь гансар мохлоо. Айлах хүн хэжи мэнг болгохтой мохлоо тишгэлдэг. Хуурмын 21 нуунд хосопин тусна ид бэдсийг хандуулах тань. Манай байдлыг ойлгож мэдсэнээс хуур. Тэр даруу бомхлоо. Халуун гараан сунгын хавсарч жил бүр 5000 төгрөгийн сурлаг нь төслөх үү мэнг хандуулж ана. Дүүнээс газар босоод тогтсон ухсаадагаар бикэрийн кемст хөвс хүн шааха махлаа зэрэг ялбацыг хулдан авчи өгкар тогтва гэв. Тусдын хөвсн аалам хадра келектэн. Дулан жараснаара хосопин хөрөн мянгаар миний сурлагыг дэмсээр ирлээ. Удаа бичиг нийт наашд замын ажил үйлсээр зам жанам. Хосопин ана яг нэг гэрэл гэбэта адлаар миний үргэлжлэн замыг гэрэлтүүлж ирвэ. Би өс энхий хайр халамжийг дамжуулж сүрсэн мэдлэг нь сүрсэн эмнэг нухааны мэдлэг харна. Нэн олон хүмсийг хавсрна. Хэрэгсэг хүмсийг хавсраа гэж бодж байна. Дараа жил төгсгөйдөө би сандур нагстай хамт үндсэн шатдаг хөрч нийт наашдаг хөтлөлд оролцсон гэв. Хосбин келектэн. Күүк таажууд хөрч ярамсуул тэгээ тэдний жинхэнэ юу хэрэгсгийг ойлгочтна. Удаа бүр салж явахд тусам хөрч байгаа күүкт надаг ухлаа эргэн зогсчи. Хэйж гэж дууддаг. Энэ бохлоо над хамгийн их суулжралтай цагмаач болно гэв. Удаа хосопиг нэгтэ арнам күгтэг хөрмөнгөр тусан байна. Тэд над удах сарим бохлоо нэгтэ их сургуулаан төгсгэд айлын байранд гараад сарим бохлоо мэн их сургуульд өргөжлөн суралц хийдэг байна. Хосопиг нураал гараа тэд на өхний чинь эд наашгт сурлагыг төслөх айлгаад оруулсан байна. Удаа ах дүү их жоохон дүүг нь хайр халамжин сан дурны үйлхэнэ ангин. Сан дурнаан гэсэн нэгтэ 180 хэмдэг хөрч бэлхэмэн 9 хэдэн хэмлэг төв ба сүн өнгөрөй хиралдар нь энэ л олсон байгаад. Энэ бохлоо бих шана сан дурнаан гэсэн чирмайлгыг эрсэлж байна. Сан дурнаан гэсэн тангяйын хэлэгтэн. 12 жил нэн би найжнаан танилцлагаар хосопинтай танилцсан. Дараа бохлоо түүнийг дагши. Хамтан бохлоо альбай төрлийн нийт наашдаг хөдөлбөрт оролцсон юм. Өөрөнгө гэсэн шилдэн жинхэнэ хаусрал хэрэгсгий хэмсэг хаусрах нь яг ер бусын явдал болох юм гэв. Хосопин хэлэгтэн. Одоо миний зэн байгаа барилгын компанийн урлаг тогтвортой байна. Хөөшт бас үргэлжлэн бэлтгэн давхлын нийт наашдын үйлсийг үргэлжлэн кинам гэвээ.

0: нэг олон гүмэнд нар нагэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чадлаа хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн бичир бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа

0: эвэргэн зөргжүүлье.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
0: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
0: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
0: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
1: Шинжил фанчаар радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюг нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаата тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнкэй хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнкэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огста хэмжээтэй байж өрөнкэй хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

Эрдэнэ гүндэс сонсон сайн байсан та. Би ухлаа Шинжаангын Арада төлөс хоран. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод аялаг, цэнгэм сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартан. Үйлчлж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гүч хайрлсан та бүхэн дэм. Арада өгөн алтан дулгааны алт цагаан ханд болгон өргөн дэвшилээ. Шинжаангын Арада төлөс хураан, Монгол хэлний Арада өгөн өргөжлөн. Анхаарал сонсгох гэдэг нь баярлан нүгтээ.

0: Хөхрөн харах туултай, хөлсөн нурсах хүстэй, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн, хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Хөдөө нутгтөө хүслэнгэн эрэлхийлэх болно. Синжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн күм бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулахдаа манай тусахнаа кадрчд лабдун боттогоор ажиллаж алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нь нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслээр билхэн. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэн сонсдоо удаа кёда жаху, кёда тусхан тарааж на тухай медайгаа сонсгия. Кёда жаху, кёда тусна яам шидар. Пикулсан загсуглахын үйлсэн кёгжилтэн 15 дугаар 5 жилийн тэрэвжилгийг баран тархаах тухай мэдэгдлийг нийтлвэ. Төлөвжилгд хуурм 30 ном болготоо. Загсуглахын үйлсэн усан орна талвааг тогтнаар байлгыг баталжээ. Эзэнгэн гол зогц нь амжилтын гүчнийг тасалдгаар чангадхан. Загсуулах хүлээс нь адилсан бичиг эргэжлэн шилэгжүүлжээ. Чинэр чада усны гаралтын хангаалган хэмжээг илэрхэ нэмэгдүүлнэ. Ясныг битэмжтаар дээгчлэх ба хэмжээг сүйс зогцтой нэмэгдүүлэхийг биелэх хэрэгтэй. Төхөрөмжтэй загсуулах хүлээс нь эдгээжлэлтэн хэрэг хэмжээг тогтнаар дээгчлүүлжээ. Голлох мэрэгжин тоноглын бэрэг сэдэг төрөгдгэн шийдвэржээ. Их тоо баримт сухам лойлог ин хэрэлгэ. Нэн эргэн дэлгэв болж Кокмерна уснаа. Амдэлсэн бэрэн битэн шинэрийн илтгэж туу, эргүүлэн дээгшилж, далаа тэнгисэн загсуулах хүлээс нь их байлган бүрэлд удаашрж, хандаштай болж, хуулц хуг амдэлсэн дэрсэн сэргэн тогтнаар байхын дунд нэмэгдвэ. Загсуулах хүлээс нь заслын чидэр илэрхэ чангарч, далаа тэнгисэн загсуулах хунснаа, аюулгүй, үйлэрлэн байдал тогтнодоо байна гэж дурдан аргав. Тара тархтай тохиромжтой хугацаана тараалан цагурн гүйцэгтэй болно. Шинжаан 9 дугаар сарын намар нулрын уур амьсгалын хандшин жишлтийг үнэлсэлээ. Бараг салдар 2026 оноо Биг Шинжаан ихэнх гүч тараа тархтай тохиромжтой хугацаан янгийн жилэнтэй хөөрт байна. Үүнээ дотор хулстан хутгаро санжиргийн зүмбийн 9 дугаар сарын дундшаар тарьж санжиргийн зүмбиас бусад хойд шинжаан тэнгэрүүлэн давху бусад гүч тараана тарилтын нурна. 9 дугаар сарын сүйэлчаар тарьж Илэн голын хөндө Баянгол дөгөн гүч тарана тарилтан нурна. Агс аймгийн ихэнх хэсэг гүч тарана тарилтан нурна. 9 дугаар сарын сүйэлчаас 10 дугаар сарын ихэнхэртэл тарьж. Кашгар аймаг, Кызылсуу жуу, Хотан аймгийн гүч тарана тарилтан нурна. 10 дугаар сарын эхнээс дундш эхнэ хугацаа гүртэл байна. Сүлээ бүрхчин дор зурвслан тарих гүч тарана тарих тохиромжтой хугацаа нь энгийн гүч тараа тарих тохиромжтой хугацаагаас 15 өдөр урчим хураа юм. Сонсгонара шидэр чарчан шинэ тэмүү наран цэск байрлууста элхрал толва салгалд нэргэлсэн наран цэскний нэрин мөхлгийн идад өрн байж бэдэн наран цэскэнд толга ишэн даа чадан мат хилгэж хад чураахад хон царанда маш аралда байдал илэрнэ чарчан шам бохло тахал махан эсэн чилэн юм загт байх байгаад энд их юм жана хүзэрлэг газар тарах чаддаг шидэн жилаас нар тохон газар хэр чураагийг сайжруулах алиг өрнүүлж баримжаажсан тарилтыг бутааруулж Ус ордрыг тохируулахаас шилэгжүүлэх, тарим газар нь хамяарлал хамгаалтыг шилэгжүүлэх, өнгөрснөө адсан төлжсөн, хүжилт газрыг өөрчлөн, трайшны урлагыг тэмдэглэх, тарим газар болгох шиг. Өнгөрснөө хүжилт газрыг амжилттай хүчээр бэлэхүүлвэ.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлтоо гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн бичир бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болоснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэгэ.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцгоо памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4000

0: 320 цаг хэрэгждэг.
1: Нэг нуух жан юугийн нэрж боловсруулан савлах хүртэл 480 цаг хэрэгждэг.
0: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаата тавгал шираад гарах хүртэл 8790 цаг хэрэгждэг.
1: Идэн үндийг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээний цаг фич гэлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
0: Холтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Иргэнэ сонсдоо энэ удаагийн хэдэн нутгийн хөгжлийн нэвтрүүлэг маань Энград энэрлэг боллоо. Та бүхнээ хүлэн сонсон баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсхлаа. Та нар бас Слуштин Кэлэгшний үчирийг буулгын сонсулнаа. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баяртай гэл нэвтрүүлвээ.

Эрхэн кино сонсогчдоо. Шинжаан радио телевизээр Монгол кино нэвтрүүлгэн Epic Theater нэвтрүүлэг энд град өндөрлөгдлөө. Энд Шинжаан радио телевизээр нэвтрүүлэг дамжуулахад төвийн Альбертан ажилтнууд таалархаж байна. Та нар шургуу хатуцлалтаа ажилласнаас манай радио нэвтрүүлэг Тэнгэр уулын энэ хөд бид дамжуулагдлаа. Кино сонсогчдоо. Та нарын нэвтрүүлгээ клан сонсонд нь таалархаж байна. Баярлалаа.

Гүндэс сонсогчдаа. Шинжангийн радио телевиз хураа Монгол хэлнээр калсна радио дунд толгаан 1233. Бүхэл өдрийн нэвтрүүлэг эхэлж байна. Анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Бээжин цаг дулаан.
1: Синжан Гуанбо Дэншитай.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Гэвэй тэнчжун, саошан хао.
2: Хэндэ сонсгэштай, сан хунгу.
1: Синжан Гуанбо Дэншитай, Монгүйю Гуанбо, Чэнтэн Буин, Сэнцай Кайши. Хуаньинг шоутинг.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнээ нэвтрүүлгийн бүкөтрийн нэвтрүүл удаа икэллээ. Хүлэн авч сонсох болов уу?
0: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Эрүүл мэндийн хань.

Эргэнгийн нас онсны сайн байцгаан та. Шинжаг нараад төлөсхрон Монгол хэл нараад огин эрен мэндийн хан нэвтрэлэг маань эргэн танартагаан мэндэсэн золглаа. За би ухлаг хөтлөгчтэй баяр та болноо. Эргэнгийн нас онс та. Хот хөдөлгөн сугаал ардын ММ-ийн даатгалын зардал ушаах ажил эхлэхэр байна. Та ямар ямар ММ-ийн даатгалын төрөн бодлого мэдгэж чалтай бай. Усан дутгтал бие цогцтой ямар нөлөө зүйлдэг вэ? Юу нүчрас хөлдсөн махыг эм насхны урчлан хийднэр хадгалах таслагд тавьж дэтайдаг вэ? Зайтхнууда эрен мэндийн хан нэвтрүүлгээр нь эдгэр авгыг хамтан үйлгэ. Клонап сонстон баяр нутж анам. Манай нэвтрүүлгийг Шинжаан нараад төлөсхрөн Сүлүүштийн шин зоочрын коллекцийн үйлчлүүлэгээр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргэн сонс болно.

Эрдэнэ сонсдоо одоо нэвтрүүлгэн дэхэндээ эрдэнэний сонь мэдэнэ төргөн дамжуулалт дугаараар хутаг дайган сугаал ардна эмэмгийн даатгалын зардал шаах ажил эхлэхэр байна. Та ямар ямар эмэмгийн даатгалын төрөн болгон мэдгэцгэлтэй тухай ярьж өгье. 2027 оноо хутаг дайган сугаал ардна юнис нь эмэмгийн даатгалд оролцох зардал шаах ажил хөдөлгөө эхлэхэд ахтана. Цөөхмө сугаал ард дахна нэг жилдээ 400 төргөн зардал шаахын чухам энэ данг 80 гоё гэж эрэл заатай байдаг. Энгийн үйд нэмлэгд баг авсны зөүлхт кичнэн дансаас хас болох вэ? Эмнэгт хэвтэн сарлын дансаас хасгүй хусгаарлан мөнгө тон кедэв. Ундан газарт авсны зөүлхт ягжи кех вэ? Улна нийдэм амхарч байгаа авсны зөүлх батламжн асуудал чиглэлэн. Өндөр бидэн танарт тэрэн болгон голгыг тодорхой ойлгуулъя. Сард шахас юм нэ урдар ухлаа сарлын нарын тодорхой дансыг тодорхой ойлгож мэдхлээ. Тэгэд сэтгэлдээ туудаа болно. 2026 оноо алтан хотго дагын сугаал ардны хүнс нь эмэмгийн даатгалын 20 мянга цуглуулах баримжааг жишээлхлээ. Хүм нэгвэр жил бүрт нэгмэн хуурсан 74 төрг байж хүйхэм зөвхөн 400 төрг шахлаа болж гинэ. Үлдсэн 874 төргийг нь засгийн дурдна эдэн засгаас нэхэрлж улсаас батламж нэхэн кэсгийг нь өргөлж улан төм зөвхөн баг кэсгийг нь гаргаснаа тэнгэснэ. Хүмсэн сэтгэлийг 1 долаасуудган бол онцгой хүмсэн батламж нь арга хэмжээ болно. Хамгийн дур амьдралын батламж та өргөн хүй хэмн зөвхөн сүн төрөл шаалал болж гинэ. Үлдсэн 3

төргийг нь эмэмдэг нь аварн цэлт нь эндсэн зүйлийг батламжулна. Унц хүчрэлдээ тэтгэмжин хөтж байгаа кимсэ өнчин гүгт боглаа. Хүйкэм нь харин сарл шаакуа байхыг билүүжээ. Виктогарын засгын урднаас Кэрмбенгар тусалж төрөл бүр нь кимсэ цэм. Эмэмдэг нь батламжин дөхөм дөргөн түгэмэл харгалстаа харгалзыг өнөнгө хөтж чадхыг батлана. Дараа нь Монголын үдний эмнэгдэв вебстаны зүйлх дансаас хасах уу баг вебсник чи хийх батламжтай болно. Маш олон хүмүүс эмэмдгийн батламжийн зөвхөн нь эмэгд хэвт дансаас хасна гэж үздэг. Энэ дан Монголын өдөр тутмын үдний эмнэгд вебстаны зүйлхт адилхан харгалзал хөрч болно. Сум балгасны ирэл хамаалын хураа тусна ирэл хамаалын тасг сэргээ 1-р дискгээд твинаас дурагшхө эмэмдгийн байгаламжд энгэн үдний эмнэгд вебстаны зүйлхт дансаас хасах уу харьцлын Сууна 85% хэрч. Нэг л удаа хамгийн наринд байна. 50 төрг дансаас хасч. Нэг жил тухлаа нийт 500 төрг дансаас хасч болно. Тагшир хөртч халуурх метин өргөж тохиолдог явч нэг. Гэрийн хажуудаа нь үйд нэмдгэн байгамж үзүүлэхлээ. Даруу. Буддаа харгалзал хөрчдөн. Тусан даралтад дээр шигэр сижин явчин дээр нэрэг төстэй чиглүүлж тусгаална. Яг хоёр зүйл нь явчна. Үйд нэмдгэн дансаас хасхгүй харгалзан. Тэрэн бодлогыг тохируулж. Хоордгоо дэсгээд финаас дурагшхөө. Энэ хураагаас эмээ ухтуу. Суна жирэн хуваар дансаас хасчи. Нэг жилд тус бэр 500 төгрөг дансаас хасчи. Эхлэн төлөхийг хусгаарлын шугам байхгүй. Сарлан төлөхлөө даруй дансаас хасч болно. Гэтэл утгасаагаар эмээ ухчгалтай 20 зүйл нь архаг онцгой өвчнөд. Үйд нэмдэг нь архаг чанартай өвчнө хэрэмжсгэснэ дараа. Нэгдүгээр дэсний нэмдэг нь байгаламж ас. Суна 90 хуваар дансаас хасчи. Хоордгоо дэсний нэмдэг нь хураан байгаламж. Суна 80 хуваар дансаас хасчи. 3-р дэс нь эмэмдгийн байгаламж суна 55 хвар дансаас хасчи. Тусан даралт дээр явчин жилийн дансаас хасгүй хамгийн дээр хасгаарлал мегнатон хуурмын төрөг болно. 4-р хамдар үйдний эмнэг нь эмчилэг нь чи 8-р төрөг хэрсэн байна. Эмнэгийн хураан дэс нь тэдэ дур болох тутам дансаас хасгүй хардлын тэдэ дээр байдаг. Ийм зарчмыг жүрмлэн үндсэн чаддаг эмнэгийн хураад хэвтглэ баг усан мэнг арилж болно. Кэрэг хүндэвч нэрвдглээ. Үндсэн эмэмдгэн даатгал нь 8 төм төргийн нэгэлтэд тавилгаалх. Хамгийн дээд хасгаарл мэнгэн. Кэрка болсон ду сандарсна хэрэггүй. Даатгад орон зөксөд. Хүндэвчнээ даатгалыг хайндан хөтч. Илүүсаа зардалш ахчгэлгүй. Сарлын хэдих болох тутам дансаас сасгах харьлын тэд дээр байж. Хамгийн их тань боглоо. 30 төм төргө дансаас сасуулж болно. Хамгийн дор амьдралын батламжтай авирк унц хүчрэлтэй кимсэрг хүчрэлтэй улан тэмд бас 3 дугаар зүйлийн эмэмдгээр аврын цэслэх батламж байж үйд нэмлэг эмнэг хэвтгэд давхар үндсэн зүйлийн батламж хангаж 1 дугаар төлөв нэвшнэ зүйлд тусаа даралт дээр өвчнө шигэр шижин өвчин зэрэг 12 зүйлийн өргөл тохиолдог арх өвчнийг хамарч 4 дугаар төрлийн өвчнээ зүйлд хурд хавдар шээсэн хурдан зэрэг кэндик өвчнөд чиглүүлнэ хүчрэлтэй улан тэмнэ өвчнээ зүйлгүй хамгийн үндсэн батламжийг үнэнгүй сагна. Үйн амтад цохимус хүмүүс усан дотаадын бусад мөждөө хөрч эфтаны зүйлгт эмэмдгэн даатгалын хэргэл болох эсгийн ухлан хахаар чанаа. Үйн хариултан мохлоо даруу лаптаг хэргэлж болно. Гэвч дансуулах эсгэн мохлоо маш их зөрайтай байдаг. Утгасаагаар ундаа галстуу эфтаны зүйлг дансуулснаа хууруу. Гадар орно 3 дугаар дэсний эмнгийн хураад байгаламжд эмнэгт хэвдсэн зарлыг сууна 50 хуваар дансаас хасчи. 4 дугаар дэсний эмэмдгэн байгаламжд эмнэгт хэвдсэн зарлыг сууна 80 хуваар ухлаа дансаас хасчи. 1-р дэс нэмгийн байгаламжд эмэгт хэвтсэн зарлыг сууна 90 хуваар дансаас хасч болно. Кэро дансуусанго мөртэн дөрмийн ёсоор шилжүүлнэ эмнэлсэнго байхлаа. 3-р дэс нэмгийн байгаламжд эмэгт хэвтсэн зарлын дансаас хасгүй харьцлагын шууд сууна 30 хүртэл бууруулж 20 зууна хувийн зарата болно. Жоондан гац тухлаа байршуулсан нас намралтаг гарсан утгасаагаар ухлаа сүйрсэн хүмүүс унгаа газарт байнгын сууга ажилтч юм. Шинжаг нэмэмдгийн батламжин Арт дохимс үйлхэ үйлхана тавцгэн баг програм буюу усан нэмэмдгэн батламж нь үйлхана тавцгэн APP-гаар дамжин утгацаана дансуултыг битааж болно. Тэр цаг гадаа харж эптаны зүйлхтэй бас тэр цаг нь дансуултыг битааж болно. Хоёр ажны өдөрт дараа битаагач чадах болж дохим төргөн байгаа дээр өтмтэй юм. Хотхадагын сухалард нь энэс нь эмэмдгэн даатгал нь хөвгмдээ зардал шахаар сүйр болгосой. Засгын урдна их мэгнэн нөхөр болоод онцгой хэмсэн хасыг хэлэрлэх төрөн бодлогыг тохируулна. Бүх талрын батламжийн системийг байгуулж, ардны амьдралын батламжийн ашиг тусыг гэрнэгвэрд юникийг хүртэнэ.

Эрдэнэ нөөс оолстаа. Усан дутглаа бие цогцлоо ямар нөлөө үзүүлдэг вэ? За тэхнүү да. Эрэл мэндин мэдгийгэ. Айл өрхөхөнд ойлголоо дугаараар нь. Юу надах ярьж өгье. Амархан бачамдан санаа зовхоо. Багал учир болж урам сэтгэдэг бачамд гэн бахлаа. Нэгэн дохимтын шилтэн. Ус уухан кэрэлцгаас болсон гэдгийг та унтгаалсан байд мэднэ. Олон хүмүүс урам сэтгэн байдал нь устд уухдаа холбогдох үсгөхлаа мас цөөхөн байдаг. Гэвч судалгаанаас үсгэлээ ус илүү уухан бохлоо, урам сэтгэлийг зогсуулах, анхаарлыг сайжруулах витамин арга хэмжээ болно. Нэгэн зүйл судалгаанд илрүүлсээр ус бага уудаг хүмүүст дараасад тулгарх үед даралтын хурамнаа хөртмөг нь алкоголын тусгаал нь нэг ширэн болж, нэг амархан бачимдан сэтгэл санаа тогтворгоо болдог. Судлагчид тайлбарласнаар бие цогц усан дутглаа, шээлхийг эсвэргүүцэх хурамныг дээшүүлж, тус хурамны усыг хадгалахын хамт даралтын системийг идэвхжүүлж, хөрсөндөг эдийн алкоголь нь их хэмжээгээр шүүрлэхийг ахуулна. Уут өгсөгөр юм байхлаа. Бас зэрэгцсэн судлын давч нь бэдсэн солилцоо самурх уу, айл өвчрийг нэмдэлж мэднэ гэж. Өнгөрсөн олон төрлийн судалгаанд илэрсэнээр усан гүйс уухан бас урам сэтгэл болоод анхаарал маш чухал байдаг. Судалгаанд илэрсэнээр эргэлж билан ус уухан бахлаа, төв мэдрэлийн системийг тайвширүүлж, зуухийг хөнгөрүүлж, дараасыг намдуулах болно. Уух усан хөрөлсөх ухлаа, кимна мэдрэлийн системд назгаан нөлөө үзүүлж, энэ бол мас урам сэтгэл болоод их тархина, алгааг нөлөөлнө. Хөнгөвтөр хэмжээний ус алдагсад нэн амархан анхаарал сарнах ба витамин амархан уурлах зэрэг асуудал илэрдэг байна. Заримдаа ундаалсан шиг санаг тухай боловч бие цогц мэн ухлаа удаан чанартай усан дутх байдалд урч байдаг буулзаатай. Ундаасгад ухаан удаасар илэрхий чанартай байж, насны хөрөгсөд ундаасгад хөрөлтэй болох үед биеийн дотоод нэгтэй бараг 500-аас 1000 мл нь ус наадагдж, энэ бохлоо биеийн хөндөнд зуна нэгэх байс, зуна хуурх үеийг хэзэлдэг. Жишээлбэл ажилд гаргасад өрнөр тэ, яруу сандруу гадаараа гараад тусл усч хөөхгүйгээр алан герт амхлаг өрч залаагаар ажиллаад нэгч цум кофегаар идгүртэл тэсч амаа хагсч ундаасах тухлаад хийгээд ус уухыг бодж олддог. Урадам бас ханд шөл ундан болоод зэмсэж ус нөхрөлхийг боддог. Ингэж гэх мөхлөө амархан удаан чинтай усан дутх байдаг үсгдэг. Гэтэл ус уух уу, хийдэн ус уух мөхлөө бие цогц нь эвчнэг сэргаалагдах тустай байдаг. Нэгэн судалгаанд 18 жилийн тохиолдлоор эвчнээ туршилтын тоо баримт задлал хийснээр дараа яд бус арга хэлээрээр уух усны хэмжээг нэмэгдүүлэхлээ. Наа загтан 5 жилийн эвчнээ айл өвчрийг бууруулах чадна гэдгийг олж мэдсэн байна. Биеийн хөндөгийг бууруулна. 3 цагийн хоолын 30 минутын өмнө ус уухлаа. Гэсэн задхын төрөлдөг нэмдүүлж, хоол идэхийг багасгах, биеийн хөндөнд бууруулах эрвтэмжийг дээхлүүлнэ. Цусны шигрийг хусгаарна. Хоёр хэлээрэн шигэрсэжин өвчин нэрвдэстэй 3 цагийн хоолоос өмнө илүү цаг ус уухлаа. Элэн нүйн цус шигрийг бууруулж, цусны аюугийг сайжруулахыг тусдаа юм. Хайлуурлыг арилгана. Баян дахин шээсэн замын халдрал үүсдэг юм гэдэг чинь өдөр бүр 1.5 литр ус хөлөө уухлаа. Халдрал үүсхийг багасгана. Чулуучрыг багасгана. Гүйс ус ууж, шээхэн бох хэмжээг батлахлаа. Шээх хэмжээг батлахлаа. Гэрнэ чулуучрыг дахны үүсхийг хэмжээг бохно хагсаар бууруулна. Тулгай өвтгийг намдуулна. Өдөр бүр 1.5 литр ус илүү ууж, үйг уухлаа 3 сар баримтлахлаа. Хэсэг дахин үүсгэж нэрдэ. Тулгай өвтгийг сайжруулж чадна. Тэгэл өдөр бүрэ кечнэн хэмжээний ус уул тэгээд токомштав. Дунд усны сугаларны идэн ундаас зүглөрт уух усна хамгийн дор хэмжээний баримжааг тогтоос байна. Насны хөрөгсөд эрэгтэйчд өдөр бүр 1700 мл нь ус ууж, эмэгтэйчд 1500 мл нь ус ууна гэж. Уух усна хэмжээ гүйснээс гин ягж маглах вэ гэхлээ. Шээсний өнгийг үзэж болно. Сайвар шар өнгө тухлаг хэм байж, гүн шар өнгө өтгөн цаг өнгө тухлаг харин ус нөхрөлхийг чагалдаа гэснийг харуулж байна. Ус уух 10 км-аар цаган бохлоо маш чухал байдаг. Шинэ ухаанчаар ус уухын бохлоо тогтсон цагтаа бас баг хэмжээтэйгээр олон удаа ууна. Өрөөнд усыг хэлнээр бохлоо 100 мл билан ус ууж, нэгсэн алдагдсан ус уухлаг үс нөхрөлнө. Үдэн амних 12 цагаас үдэн амних 7 цаг бий. 7 цагт тус бүр 150-аас 200 мл нь ус нөхрөлнө. 3 цагийн хоол итгээс нь хагас цаг нэмнэ 100 ус уухлаа. Хотоодны шингэний хөдөлгөлт ашигтай. Шингаалтын баргатах мөг багтаахгүй. Унтгаас нэм 1-2 цаг тухлаа бараг 1000 мл нь ус уухлаа. Цусны итгэцэг уухлаа бууруулж чадна.
Гурван цагийн хоолнод доторх шэлта зүтэн идэшин нөгөө сэмсэн бас чихэл уснаа ирэлт болно. Кэлэн гэж хэснэ гарсна дараа бас хуурзугаас 300 мл нь вируса ус нөхрөлсгэлтэй. Кэдэн төрлийн онцгой хэмсэн ус уух дамглан анхаарахсгэлтэй. Бээр наж холуучруулдаг нэрэг төстэй. Өдөр бүр 3500-аас 3000 мл нь ус ууна. Тулаа өвчин буюу шээсэн гүчлийн дээр өвчнд нэрэг төстэй. Өдөр бүр 200 мл-аас дээш ус ууж, сохи хэмжээ нь судата ус ууж болно. Кэллан кэкбай, калунда айлах хэмс ус нөхрөлхийн хамт бас цахлан залуудах нэг нөхрөл хэрэгтэй. Утвцагаар дээр бүчилстагаар кэллан кэктэй тамирын үндний сунгаж болно. Өдөр дутмын кэллан кэкт бас бусын ус уухлаа болчихно. Кэро онцгой өвчин нэрэгдсэн болохлаа. Эмчин заврыг дахгийн хамт бас уснаг хэмжээг уухлаа чангас гарал хэрэгтэй. Шахлын зүрх мөөдөгсөд өвчин уухуу уснаг хэмжээг уухлаа. Өдөр бүр 1500-аас кетрүүлж болохгүй. Бээрний өвчнөд нэрэгдэжтэй усан хавангийн хэмжээ, бээр наалгаан гэмтлийн байдал зэрэг. Энэ төсөл чи өдөр бүрийн шээснэг хэмжээг уйлдуулна, уух усныг хэмжээг тохируулна.

Ин шидэрсэн махмахлах хөөрч гаргаад идэх тохлоо махмахлах хагсу шийсэн алдагдчих шимтэж алам гүрдгөө. Термер тань вилонусаар боглоо. Багтарыг үржгэ. Хамгийн тохиромжтой урчин тойрон болохоор дептаг явсту гадар талын 9 багтарын тун хийднар хадгалж дептагаас хэдэн 10 дахин нэмгэдэг. Дараа өдөр нэтгэж байгаа махан мохло юм насан хөлдаг таслагаас гарган аваад нэг тавг дотор тавиад хийднар хадгалах таскын доторхлоо давхрагдуу тамина. Дараа өдрийн хэрэглэхтэй үед ухлаа авчи гарах гот махмухлаг энтэй жигтэй дэптагч тэмтрэгтэй. Кийтэн болвчгэд хэм көрөнгө биш болж. Кэрчэн болон кэрч буюу баг хэсгэлэн кэрчад шүд хоол зүүш гэж болно. Кэро урчлын дэптага марцсан болохлаа нэгти битэмжлэгөө өөддөг хэж кийтэн усан дотор тавьж дэптагаад. Хагасаг ослох бүрэ нэг удаа усан сулглаа. Халан усан дэптаснаас нэг битэмжтэй байдаг. Өнөөдөр та маандах хэрэглэх махан урчлын дэптаглаа хуурсан махыг итгэх тухлаа хадуулгүй ши харин шүүслэг болж байна.

0: Шинжангын радио телескурамын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүш тийм нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эпмэн дэ сонсдоо. Энэ удааг нэрлэн мэндэн хан нэвтрэлэг маань. Энэ хүрээд өндөрлөх боллаа. Та бүхнээ хүлээн сонсон баярлаа. Нэн ол навлаг сонсэхла та нар бас сүлүүртин кэрлэшний үсрэг буулгын сонс болно. Тус удааг нэвтрэлгийг баяр тагт нэвтрэлвэ. Удаа. Дараа нь нэвтрүүлэн анхаарлаа хандуулах болов.

0: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд Ши Цзиньпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р бүтийн агуулгаас сонсохоор бэлтгэлээ.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Энэ 50 жилд Дундад улсын ард түмэн ямагт олон улсын холбоот байгуулгын эрх сүр ба байр суурийг хамгаалж олон талт үйлдлийг үйлдэлгжүүлэн Дундад улс ба олон улсын холбоот байгуулгын хамтралчаа өдөр ирэхүе гүнжгэржээ. Дундад улс олон улсын холбоот байгуулгын аюулгүйн зөвлөлийн байнгын хэрэг эрхлэх улс болсны хувьдх тушаал хариуцлага ба үүргэн үнэнчээр гүйцэтгэж олон улсын холбоот байгуулгын үндсэн дүрмийн зорилт ба зарчмыг хамгаалан дэлхийн хэрэг явдал дахь олон улсын холбоот байгуулгын голлох үйлдлийг хамгаалсан юм. Дундад улс найрамдлын арга маягаар маргалданыг улс төрийн аргаар шийдвэрлэхийг идэвхтэй санаачилж олон улсын холбоот байгуулгын инк 50-ны хамгаалах ажиллагад 5 том гарын хүн удаа томилон оролцуулад нэгэнт олон улсын холбоот байгуулгын хурлын зардал тушаах ба инк 50-ны хамгаалах зардал тэсгэн ноогдуулах 2-р том улс болсон юм а. Дундад улс олон улсын холбоот байгуулгын 1000 оны хөгжилтийн харалтыг энэ төрөнд биелүүлж, 2030 оны үргэлжлэх хөгжилтийн зөвлөх зүйлийг төрүүлэн найдваржуулж, дэлхийн ядуу чөтгөх түжилсэн хов нөмөр Жоны далыг давсан байна. Дундад улс олон улсын холбоот байгуулгын үндсэн дүрэм ба дэлхийн хүний эрхийн тунхагын зориг санааг ямагтж ормолж, хүний эрхийн түгээмэл чанарыг Дундад улсын боттойтой уялдуулахыг баримталж, цаг үеийн урсгалд нийцсэн Дундад улсын онцлогтой хүний эрхийн хөгжилтийн замыг нээж, Дундад улсын хүний эрхийн давшилт ба дэлхийн нийтийн хүний эрхийн үйлсэтэй чухал их хов нэмэр үзүүлсэн юмдгэ. Авхайнар, авгайнар, найжнар, нөхдөө. Дэлхийн урсгал бол сүр далайчтай юм а. Даг бас мандмай, сүр бөөс мөхмэй. Өнгөрсөн 50 жилд дэлхийн байдал өөдлөн уруутаж, уларан ховирж байсан ч дэлхийн ил улсын ард түмний хамтын чармайлга дор дэлхий дахин ерөнхийдөө тогтун байдлаа баталж, дэлхийн аж ахуй түргэнээр хөгжиж, шинжил ухаан мэрэгжлийн шин үүдэлт өдрөөс өдрөө шинтэн хөгжиж, үлэм жолон хөгжиж байгаа улс байжин буцгаарж 10 хэдэн дуншуур хүн ам ядуугаас ангичран, хэдэн 10 дуншуур хүн ам одоогшилэлт зүгэ тасралтгүй жамансан юм. Одоохонд дэлхийн ертөнцийн 100 жилд гараагүй их ховсолт төрөгсөн улирж, инк 50 хөгжилт давшилтын хүчин тасралтгүй нэмэгдэж байна. Бид түүхийг хандшид дагаж хамтран ажиллахаас биш, эсэргүүцэлтгүй байхыг баримталж, нээлт хийхээс биш, битүүмжлэхгүй байхыг баримтлан, харилцан ашигтай хамтаар ашиг хүртэхээс биш, тэг нийлбэрийн үжилчэн хийхгүй байхыг баримталж, альва хэлбэрийн өжирхэг үжил ба хүчирхэглийн улс төрийг эрс эсэргүүцэж, альва хэлбэрийн ганц талт үжил ба хамгаалах үжилийг эрс эсэргүүцүүлж охин. Бид инк 50 хөгжилтө төв голжи шударга ёс, арчлал, эрх чөлөө эрхэмлэх бүх хүн төрөлхийтний хамтын өртгийг ихээр бадруулж, нэн сайн сайхан дэлхийн ертөнцийг хамтаар бүтээн байгуулахад зөв ойлгохдох хүнээ жолоодлох хангавалж охин. Инк 50 хийгээд хөгжилт бол бидний хамтын үйлс мөн, төв голжи шударга ёс бол бидний хамтын хүслэн мөн, арчлал ва эрх чөлөө бол бидний хамтын хөөчлөлт мөн. Дэлхийн ертөнцийн

0: баялаг сайхан байдгаа, олон янзад чанар бол хүн төрөлхийтнээ боловсны ридэшид юм а. Нэн ч дэлхийн ертөнцийн хөгжилтийн амьдлах хүчин ба хөдөлгөө хүчнээ ихэс сурвалж мөн. Эрдэмтэн бүхний давуу хийх үл сур басу өөрийн ончлогийг бүрдүүлж өс чадмаа. Боловсонд дээд доод сайн муугийн ялгал байхгүй, зөвхөн ончлог ба газар орны ялгаатай байдаг болохоор солилцооны дундал сая уусалчиж, уусалцааны дундал сая давшиж дийлнэ. Нэг улсын жаманж байгаа жамын болох эсхийг үжихэд жангилг нь тус улсынхаа байдалд нийцэх эсэх, цаг үеийн урсгалыг дагаж байх эсэх, аж ахуйн хөгжилт, нийгмийн давшилт, ардын амьдралын сайжралт, нийгмийн тогтун байдлыг бий болгож чадах эсэх, ард түмний дэмжлэг ба хүрээллийг олж чадах эсэх, хүн төрөлхийтний давшилтын үйлсэт ховь нөмөр үзүүлж чадах эсэхийг үжинэ.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдох хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Бид хүн төрөлхийдний ховжааны хамтын чогцыг байгуулахыг гар холболчин ахиулж, өн үүрэд өнг тайван, нийдэм амар төвшин, хамтаар чичиглэн хөгжсөн, нээлттэй бахтамжтай, ариун чивэр үзсгэлэнт сайхан дэлхийн ертөнцийг хамтаар бүтээн байгуулж өхөн. Хүн төрөлхийдэн бол нэгэн бүхэл чогч мөн, дэлхийн бөмбөрчиг бол бидний хамтын гэр орон мөн. Ямарваа хүн альч уусгээд амаан бодоод л бусдыг хайхаарахгүй байж болохгүй. Хүн төрөлхийдэн сэтгэл нэгдэж хүчин хамтдахын өй найртайгаар хамт оршиж хүн төрөлхийдний ховжааны хамтын чогцыг байгуулах чиглэлээр тасралтгүй урагшилж нэн сайн сайхан ирээдүйг хамтаар чогчилволж охин хүн төрөлхийдний ховжааны хамтын чогцыг байгуулахыг ахиулах нь нэг жилийн байгууллаар нөгөө нэг жилийн байгууллыг орлуулах явдал биш. Нэг жилийн боловсноор нөгөө нэг жилийн боловсныг орлуулах явдал биш. Харин адил бос нийгмийн байгуулал, адил бос үжил ухамсарын хэлбэр, адил бос түүх соёл, адил бос хөгжилтийн төвшөнтэй улсууд дэлхийн хэрэг явдлын дунд ашиг тусыг хамтаар үүдэн, эрхийг хамтаар эдэлж, хариуцлагыг хамтаар үргэлэн, сайн сайхан дэлхийн ертөнцийг хамтаар байгуулах хамгийн их ерөнхий хураагчийг бүрдүүлэх явдал мөн. Бид харилцан ашигтай хамтаар ашиг хүртхий баримталж, аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг хамтаар ахиулж, ард түмэд нэн сайнаар буян үйлдүүлж охин. Төрийн засгийн үндэс энэ үү? Ардыг амаржуулах байдар амэ. Ардыг амаржуулахын үндэс энэ үү? Эдийг элбэгжүүлэх байдар амэ гэж Дундад улсын эртний хүн хэлсэн байдгаа. Хөгжилтийг ахиулж, амар тайван аж төрөх бол эл улсын ард түмний хамтын хүсэл эрэмжлэл мөн. Ард түмний төлөө хөгжүүлвэл хөгжилтэн сая утга агуулгатай. Ард түмэн түшиглэн хөгжүүлвэл хөгжилтэн сая хөдөлгөх хүчинтэй. Дэлхийн эл улс ард түмнөр гол болохгүй баримталж, нэн чанар сайтай, нэн үр бүтэмжтэй, нэн төв голч, нэн үргэлжилгүйч, нэн амар төвшин хөгжилтийг чармайн биелүүлж охин. Хөгжилтийн тэнцвэргүй ба гүйчдэггүй байх асуудлыг шийдвэрлэж хөгжилтийн тэнцвэрт чанар, жогчлт чанар, багтаамж чанарыг дээшлүүлж өгнө. Ард түмний хөгжилтийн чадварыг чангатгаж, хүн бүхэн оролцсон, хүн бүхэн эдэлсэн хөгжилтийн орчин нөхцөлийг бий болгож, хөгжилтийн үр бүтээлийг улс нэг бүр, хүн нэг бүрд нэн илүү, нэн голчоор хүртэх хөгжилтийн байдлыг үүдэн бүтээх хэрэгтэй. Түрүүхэн би 76 дугаар хугацааны олон улсын холбоот байгууллагын их хурал дээр бүх бөмбөрчгийн хөгжилтийн санаачилгыг дурдж, эл улс хамтаарч хармайж, шин титэмлэг уушхан өрөвсөлийн хийдгийн бүх бөмбөрчгийн хөгжилтөд учруулсан дайралтыг ялан давж, 2030 оны үргэлжлэх хөгжилтийн зөвлөгч үлийг түргэлэн найдваржуулж бүх бөмбөрчгийн хөгжилтийн хамтын цогцыг байгуулахыг хүсжээ. Бид хамтарч байгаа чангатгаж, хүн төрөлхийдэн тулгарж байгаа элжвийн шалгалт ба бүх бөмбөрчгийн чанартай асуудлыг хамтаар аргач явуулж өхөн. Гажар орны маргалдан ба сүрдүүлийн үжил, уур амьсгалын ховролт, сүлжээний амар төвшин, амьд бодисын амар төвшин зэрэг бүх бөмбөрчгийн чанартай асуудлыг дэлхийн нийтийн өмнө тавигдж байна. Ганчх нэм багтаамжтай бүх бөмбөрчгийн засалт нэм бүтэмжтэй олон талт тогтч нэн идэх үедээ орон бүсийн хамтралцааг би болгоул сая бүтэмжтэй аргачааж дийлнэ. Уур амьсгалын ховролт бол их байгалаас хүн төрөлхийдэнд өгсөн сэрэмжийн тохиом. Дэлхийн эл улс бодит ажиллагаараа байгалийн амар төвшнээ жаг хийж гарын сахиж, ногоон сэргэлт, ногоон үйлдвэрлэл, ногоон хэрэглэгийг жоригжуулан боловсон эрүүл амьдралын арга маягийг бий болгохыг ахиулж, хүн хийгээд байгалийн ээж өгчлөлтэйгээр хамт орших байршлыг бий болгож, сайн сайхан ам ахын орчин нөхцөлөөр үргэлжлэх хөгжилтийн ширгэшгүй өх болох болгоулж өгнө.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин бүс өнгөрдөн эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбар, Төрийн Монгол дуу.

Бид олон улсын холбоот байгууллагын эрх сүр ба байр суурийг эрс хамгаалж жинхэнэ олон талт үйлчлэлийг хамтар үйлдэлгэж үйлвүүлж охин хүн төрөлхийдний ховд зяаны хамтын чогчийн байгууллагыг ахиулахад нэгэн чанга хүчтэй олон улсын холбоот байгууллага байх чухалтай. Бүх бөмбөрчгийн засалтын системийг өөрчлөн байгуулах чухалтай. Дэлхийн ил улс олон улсын холбоот байгуулгаар голлуулсан олон улсын систем, олон улсын хуулаар суур болгосон олон улсын эмхэж урам, олон улсын холбоот байгуулгын үндсэн дүрмийн зорилт ба зарчмаар суур болгосон олон улсын

арчааны үндсэн баримжааг хамгаалуулж өгнө. Олон улсын дүрмийг зөвхөн олон улсын холбоот байгуулгын 193 гишүүн улсын хамтар тогтоож болохоос биш, онц зарим улс ба улсын бүлэглэл тогтоож болохгүй. Олон улсын дүрмийг олон улсын холбоот байгуулгын 193 гишүүн улс хамтар журмлуулж өгнө. Онцгой байдал гэж оршихгүй бөгөөд оршихч ёсгүй юм а. Олон улсын холбоот байгуулгад Дэлхийн ил улс ч юм хүндэтгэх овроор хандаж, энэх их гэр бүлийн сайтар хайрлж, сайтар хамгаалуулж өгнө. Харин санаанд нь таарвал ашиглаад, санаанд нь таарахгүй бол таягдж огт болохгүй. Олон улсын холбоот байгуулгыг хүн төрөлхтний энг тайван хийгээд хөгжилтийг ахиулах эрхэмдээд үйлсэт нэн идэх үетэй үйлдэл гаргуулж өгнө. Дундад улс дуртая ил улстай хамтар, зөвдөлчих хамтар байгуулах хамтар эдлэх ухаагдгууныг баримтлан хамтарлч чаны сэтгэмжийн сүвгчилж, хамтарлч чаны завгрын шинийг үдч шин байдалд орох олон талт үйлдлийн үйлдэлгийг тасралтгүй баялагжуулна. Авхайнар, авгайнар, найз нар, нөхдөө өнгөрснөө эргчүүлэн эдгэг харж, өнгөрснөөр толь болгож ирээдүйг нь төсөөлье. Түүхийн шин гараан дээр Дундад улс энг тайван хөгжилтийн замаар жамрахыг баримтлан ямагт дэлхийн энг тайвангийн бүтээн байгуулагч болно. Өөрчлөлт нээлт хийх замаар жамрахыг баримталж ямагт бүх бөмбөрчгийн хөгжилтийн ховь нөмөр үзүүлэгч болно. Олон талт үйлчлийн замаар жамрахыг баримталж ямагт олон улсын эмгч ормын хамгаалагч болно. Чингэр ууланд нэг чухтан үүл борооны туулж хай чигэн сарандор хоёр тээшэн хэж салж байлгаа. Бид гар холболчин түүхийн зөв тал зогсож, хүн төрөлхтний давшилтын тал зогсож, дэлхийн өндийн өнх тайван хөгжилтийн биелүүлэхийн төлөө хүн төрөлхтний ховь жааны хамтын чогчийг байгуулахыг ахиулахын төлөө чучилтгүй тэмцчихэй. Та бүхэнд баярлалаа.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Бүтхэмдэн нэгдсэн дундадын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжиг үүн дундадын соёл бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөгд огтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дундадын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэл чаднаа.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл дарын манай төмчлийн харалт нь.

Нээлттэй багтаамжтай байх, хамтран ажиллаж хамтаар ашиг хүртхий баримталж, жинхэнэ олон талд үйлчлэгийг үйлдэлэг зүйлээ. 2021 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн 20 улсын бүлэглэлийн удирдах хүмүүсийн 16 дугаар удааны төрүүчүүдийн хуралдааны 1-р шатны хуралдаан дээр ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Дэлхийн ертөнцийн 100 жил

0: гараагүй их ховсолт ба 90 жууны хижгийн өмнө 20 улсын бүлгэлэл нь олон улсын аж ахуйн хамтралцааны гол ярилцааны тавчин болсны хувьд үүргэл байсууж охих хариуцлагаан үүргэлж хүн төрөлхийдний ирээдүй ард түмний аз жаргалын төлөө нээлттэй багтаамжтай байх хамтран ажиллаж хамтаар ашиг хүртээхийг баримталж жинхэнэ олон талт үйлчлийг үйлдэлгэжүүлэн хүн төрөлхийдний ховжааны хамтын чогчийг байгуулахыг айхуулж охино. Би дуртай 5 талын сануулга дурдъя. 1-дүгээрт бүлхэмдэн хамтарлчж гар холболжин хижгийг эсэргүүцнэ. Бүх бөмбөрчгтө шүрүүлсэн дэлгэрж байгаа шин титэмлэг уушхан өрөвсөлийн вирусын өмнө хинчгэд амал бодоод бусдыг хайхарахгүй байж болохгүй. Бүлхэмдэн хамтарлчих бол хамгийн хүчтэй зөвсөг мөн. Дэлхийн нийтээр сэтгэл нэгдэн хүчин хамтдахж шинжил ухаан чобороор хижгийг арга чахын хамт элен давбалж охин. Вирусээр муу нэр зүүлгэх эрэлтийн эрхийг улс төрчлөх нь бүлхэмдэн хижгийг эсэргүүчих зориг санаагаас дэрсэлж байдаг. Бид сэргийлэн хижгаарлах, оншлон эмнэх арга барилын хамтарлж байгаа чангатгаж олон нийтийн эрүүл хамгааллын хүнд их гэнтийн хэргийг арга чаах чадвараа дээшлүүлүүлж охин. 20 улсын бүлгэлэлд дэлхийн гол болох аж ахуйн чогч багтаж би иймсэн хамтын танилтыг нэгтрүүлэх, их баялагыг дайчлах, хамтрал чаг ахиулах талаар хөтлөн дагуулах үйлдэлэн бадруулуулж өгнө. Аль эрт хижиг дэлгэрсэн эхний хугацаанд би шин титэмлэг уушхан өрөвсөлийн вакциныг бүх бөмбөрчгийн олон нийтийн үйлдэгүн болгоулж өгнө гэж дурдсан юм. Энд би дуртай я бүх бөмбөрчгийн вакцины хамтралцааны ажиллагааны санаачлалыг улам нэг алхам дурдъя. 1. Вакцины шинжил ухааны судалгааны хамтралцааг чангатгаж, вакцины аж ахуйн хөгжиж байгаа улсуудтай хамтран судлан нээж үйлдвэрлэхийг дэмжинэ. 2. Эрэх тэгшээ төв голж байхыг баримталж, хөгжиж байгаа улсуудад вакцин хангах эрчмэн чангаруулж, Дэлхийн эрүүл хамгааллын зохион байгуулалтын дурдсан 2022 оны бүх бөмбөрчгийн тарилга тарих харалтыг найдваржуулна. 3. Вакцины мэдлэгийн бүтээгдэхүүний өмчлөх эрхийн хэлтрүүллийн тухай Дэлхийн арилжааны зохион байгуулалтаас эртхэн тогтоол гаргахыг дэмжиж, вакцины аж ахуйн хөгжиж байгаа улсуудад мэрэгжлийн шилжүүлэн өгөхийг зоригжуулна. 4. Хил асалсан арилжааны хамтарлцааг чангатгаж, вакцин ба түүхэн материал туслах материалын арилжааны саадгүй нэвтрхий батлана. 5. Ээлжийн вакцинд эрэх тэгшээр хандаж, Дэлхийн эрүүл хамгааллын зохион байгуулалтын вакциныг бачим хэрэглэх тодорхой хуудасаар үндэслэл болгож, вакциныг харилцан мэдрэхийг айхуулна.
1: Бүх улсын ядуугаас ангижруулах бомбт шувдлахад гавшгайлагч бүх улсын 5 сарын 4-ний жалуучуудын медаль зэрэг үнэмлэл байлаа. Тойрон үжилтэг дууссан дараа Гачаанай бах хурлын гертэн малчин айл үхэр тэжээх тусгай хоршоочдын тухай танилцуулсан тусгай фильм сонирхуулсан юм а. Тусгай фильмэн ахвай үжигдэл хийгээд хөтлөгчийн тайлбар хослуулан маш гоё жохоосноор анх үтсэн хүнд маш гүн суугатал өгсөн юм. Тусгай фильмээ сойлгосноор Малчин айл үхэр тэжээх хоршоожилий 2013 оны 8 сард үүсгэн байгуулж 2014 оны 1 сарын 9-нд дансуулжээ. Тухайн үед дансуулсан мөнгө нь 550 төмөн төгрөг. Тус хоршоожилий үүсгэн байгуулсан Жүн Салаа Гачаанай намын үрийн шүүжи Үүйэн Бо хоршоожилийн хэрэг мэдэгчдийн даргаын тушаал хариучв. Хоршоожил нь эрхтгэгч байхыг дэдэлж, ардчлалаар хамаархийг шүтэн, ашхан хамтаар эдэлж, эрсдлэн хамтаар үргэлэх зарчмыг баримталж, намын үүр хоршоожил суурин гажир малчин өрх хамтарсан жавгараар хөтөлбөр болгон, Гачаанай малчдын өөрийн дураасан хов оруулж, мөн оруулсан ховон хижээч гэсэн бучаан авч болно гэж тогтоожээ. Гэхдээ Гачаанай малчд гажир шороо бэл мөнгө хийгээд үхэр малаараан бүр хов оруулж болно гэж. Тухайн жил Гачаанай 234 өрхийн 207 өрхөн хоршоожилд хов оруулж, хов орсон норм 180-ийг давжээ. Хоршоожил нь үхэр тэжээх, нядлах, мах боловсруулах, бүтээгдэхүүнөө борлуулах гэгчлэн бүрэн үйлдвэрлэлийн хэлхээг бүрдүүлсэн байна. 2019 оны 12 сарын сүүлч болтол 6 жилийн хугацаанд нийт 767.65 төмөн төгрөгийн ашиг орлого хувааж 2019 оны тусгай дэлгүүр ба сүлжээн дээр борлуулсан үхрийн махнай бүтээгдэхүүнээ орлого нь 3580 төмөн төгрөг хүрсэн байна.